Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: YoRaps.com. Hip hop to the fullest 24/7 anytime.
1: Tawa saranga. Katikati ya mji uliojaa ukarimunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: FM 91.7.
1: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, mahali popote pale ulipo, ni kukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu vya siku ya leo, kuanzia hivi sasa hadi muda ule wa saa 4 kamili za asubuhi. Utasikiliza kipindi cha Sauti ya Uhai. Saa 4 hadi saa 5 ni kipindi cha Watoto, Taifa la Kesho. Saa 5 hadi saa 6 ni kipindi cha Siasa na Maendeleo. Saa 6 kamili utasikiliza taarifa ya habari ya mchana, na itakapofika saa 6 na dakika 15 hadi saa 7 utasikiliza kipindi cha Uhifadhi na Utalii. Saa 7 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Hadi saa 8 hadi saa 10 ni kipindi cha Dynamo. Saa 10 hadi saa 12 jioni utasikiliza kipindi cha Kwetu Kwanza. Saa 12 kamili jioni utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW hadi saa 1, ambapo saa 1 utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza kipindi cha Kilimo na Mifugo hadi mida ya saa 2 usiku. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa ya habari ya usiku wa leo, lakini pia itakapofika saa 2 na dakika 15 utapata wasaa mzuri kabisa ukisikiliza Kikome, na itakapofika saa 2 na nusu basi moja kwa moja utaweza kusikiliza kipindi cha Meza ya Michezo hadi muda ule wa saa 3 na nusu usiku. Na saa 3 na nusu hadi saa 4 ni kipindi cha Duarani. Saa 4 hadi saa 6 usiku utasikiliza kipindi cha Nyumbani Afrika, ndipo tutakapokuwa tunatamatisha mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku hii ya leo. Basi ni kualike ili uweze kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha Sauti ya Uhai, kipindi ambacho kitakubariki, kipindi ambacho kitakuinua kiroho kutoka hapo ulipo kupeleka katika hali nyingine. Lakini pia kipindi hiki utapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza neno la Mungu itakapofika mida ile ya saa 1 kamili za asubuhi, na itakapofika saa 2 utaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za Injili, na utapata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio na kuomba wimbo wa Injili ambao unahitaji uweze kusikika kwa siku hii hapa ya leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikwambie karibu sana msikilizaji ili tuweze kubarikiwa asubuhi ya siku ya leo kwa pamoja. Karibu sana.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asante, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM, na kama ndivyo kujuza ya kwamba saa moja kamili utaweza kusikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo ni kuambia tu msikilizaji, kwa heshima kubwa na furaha ni kukaribisha tu ili uweze kuwa pamoja nami ili tuweze kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mchungaji na askofu Matias Rukanda, ambaye ameambatana na mzee wa kanisa Felix Nation. Kwa hiyo kuna mengi sana ambayo natumaini tutaweza kuyafahamu, lakini pia kupitia ujumbe huu kutoka kwa mchungaji wetu na askofu wetu Matias Rukanda. Na tumaini Mungu ataenda kunena pamoja nasi na tutaenda kupata ujumbe wa uzima na matumaini. Kwa hiyo ni kuambia tu msikilizaji, karibu sana sana sana ili tuweze kupokea kila ambacho Roho Mtakatifu amemtuma mtumishi wake kwa ajili ya kuturisha asubuhi ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe mchungaji.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen. Amen.
0: Karibu katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante sana. Mungu akubariki.
0: Amina, karibu sana.
1: Ndugu wasikilizaji wetu wa Radio FM Mazingira, tunawakaribisha watu wote. Kama vile ulivyosikia kutoka kwa mtangazaji wetu, tumeshafika, tuko tayari. Na wewe nadhani uko tayari kwa ajili ya kusikiliza. Kama ulivyosikia majina yangu, naitwa mchungaji na askofu Matias Rukanda wa kanisa la EGT, tuko hapo Lamadi, lango la mbinguni. Kwa leo tuko hapa kwa ajili ya ujumbe maalum ambao Mungu ametupa kukuletea wewe, ili Mungu akufungua kubariki. Ni mkaribisha sasa mzee wa kanisa na mwinjilisti Nation ili akusalimie, halafu baadaye ataomba ili tuanze kujifunza neno. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
3: Amina, asante sana. Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
3: Ndugu msikilizaji wetu wa redio nzuri, Redio Mazingira, leo tumepata neema na kibali mbele za Bwana kukuletea ujumbe ambao Mungu amekusudia kwako asubuhi ya leo. Mahali ulipo ni kuombe uwe umejiandaa, chukua Biblia yako, chukua notebook yako ili uweze kujifunza kile ambacho Mungu amekusudia asubuhi ya leo. Kama ulivyoambiwa kwa majina yangu, naitwa Felix Nation, nimeambatana na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempa kibali asubuhi ya leo. Baada ya kusema hayo, niombe ufumbe macho, tuombe juu ya neno, halafu tuendelee. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mkuu, wewe Bwana ambaye ni Bwana wa mabwana, tunakuja kwako tena asubuhi ya leo, mimi pamoja na mtumishi wako pamoja na mtangazaji wako, ili Bwana kuweza kuyanena maneno ambayo umeyakusudia kwa kumtumia mtumishi wako. Fungua masikio ya kiroho ya kila msikilizaji ambaye amejiandaa sasa na uliyemkusudia. Achilia neema yako kwake, Bwana ukamhudumie sawa sawa na jinsi ambavyo Bwana unavyomuelewa. Tunakushukuru Mungu kwa sababu uko tayari kumtumia mtumishi wako na kuyanena yote ambayo umeyakusudia. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, wote tuseme amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Basi ni wakati mzuri sasa. Tunataka tuanze kujifunza neno la Mungu. Kaa tayari. Wewe ambaye huwa unaandika, basi uwe tayari na notebook yako na kalamu yako, na Biblia yako iwe karibu tayari kwa ajili ya kujifunza. Na tunaendelea na somo letu ambalo tulikuwa tunajifunza hapo nyuma, linalosema kanuni ya kufanikiwa kimaisha. Kanuni ya kufanikiwa kimaisha, bado tunaendelea na hili somo zuri. Nikukumbushe wakati tunaanza, nilisema mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hakuna mafanikio yanayo kuja kwa bahati katika maisha ya mtu, bali kila mafanikio yanasababishwa na wewe ambaye unahitaji kufanikiwa. Na ukizingatia, hakuna mtu anayezaliwa na kitu anapokuja duniani. Hayupo. Unapoona watu wana magari, unapoona watu wana nyumba, unapoona watu wana biashara, hawajazaliwa na hicho kitu. Hata kama ulizaliwa na mfanya biashara, lakini wewe hukuja na biashara. Na huyo baba yako uliyemkuta na biashara hajazaliwa nayo. Hata kama na yeye alimkuta baba yake ni mfanya biashara, huyo baba yake au babu yake au babu wa babu yake hakuzaliwa nayo. Ni kitu ambacho kilitengenezwa. Unaona, ni kitu ambacho kina mwanzo wake. Ukifuatilia kuuliza, atakusimulia, atakuambia kwamba nilifanya mambo moja, mbili, tatu, ndio nikafikia hapa nilipo. Kwa hiyo sasa, katika utangulizi huo ndivyo unavyotakiwa kujua na kufahamu. Unajua mzee wa kanisa na mwinjilisti, kuna watu wengi katika mawazo yao na ndani ya mioyo yao huwa wanafikiri kwamba awe tajiri. Wengi ukiwauliza wana ndoto hizo
3: ya kuwa tajiri mkubwa.
1: Lakini kwa kuwa utajiri hauji tu, ndio maana anakomea kubaki hivi alivyo. Maana hakuna hatua yoyote ya makusudi anayoifanya. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujifunza, ili mtu jue, alafu uweze kutoka kwenye hali hiyo ulio nayo
3: na kupiga hatua.
1: Na kupiga hatua. Huwa nina msemo unasema hivi: usipoyajua hayo na kujipanga kuyafanyia kazi katika maisha yako, uweze kupiga hatua katika.
3: Na uweze kawa ni yule yule tu.
1: Ni yule yule. Lakini pia kuna mambo ambayo kwako yatakuwa yanabadilika na kupiga hatua kama wewe utazubaa. Kwa mfano, umri huwa hausubiri.
3: Wenye unasonga mbele.
1: Unasonga mbele. Kwa mfano leo Jumapili, tulianza na Jumatatu. Kwa hiyo kuna vitu katika maisha ya mtu vinabadilika.
3: Na miaka kuongezeka.
1: Na miaka kuongezeka. Na kadri miaka inapoongezeka katika hesabu ya umri wa maisha duniani, yani hiyo hesabu ni tofauti kabisa na mahesabu mengine, kwa sababu miaka inapoongezeka kimaisha, ndipo miaka yako ya kuishi inapungua. Hiyo ni hesabu ya kimaisha ya kuishi mtu. Kwa hiyo miaka inapoongezeka, sio kwamba ndio unaongezeka kuishi zaidi kwa hesabu ya kuongezeka miaka.
3: Na uwezo wa kutafuta nguvu zinapungua pia.
1: Ndio maana tunapojifunza hili somo, kuna kipengele kinachosema kuna wakati wa kutafuta na kuna wakati ambao si wa kutafuta. Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Sasa hayo ni mambo ambayo tunayaweka kwenye utangulizi wetu wa leo, ambayo mtu unatakiwa kujua na kufahamu ili uchukue hatua na kuyafanyia kazi.
3: Amina.
1: Usipoyajua hayo, kuna wakati unakuja ambao ni tofauti na wakati ulionao. Utashindwa kutafuta. Siku moja nilikuambia mzee mmoja mwenye umri wa miaka kama 60 na hivi, alikuwa anafanya biashara ya miwa. Sasa ile miwa anakuwa anaifuata sehemu,
3: sawa,
1: na alikuwa anaibeba kwenye besikeli. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa masika, mvua zinanyesha. Ile njia waliokuwa wanapita, unapita kwenye majaruba. Yule mwenye majaruba alikuwa ametengeneza lile tuta lake likawa kubwa, pana kidogo. Maana njia inapita hapo. Kwa hiyo watu wanapishana hapo sasa wakati huo wa mvua majaruba yana maji. Kimsingi kama mtu ana baisikeli na mzigo anatosha yeye mwenyewe tu kupita kwenye tuta hilo. Wengine itabidi msubiri kwanza
3: apite kwanza yeye.
1: Apite kwanza yeye. Kwa hiyo huyu mzee akaingia sasa na yeye kwenye njia hiyo. Wakati anaingia huko mbele kuna kijana na yeye akaingia. Yule kijana hakusubiri na yeye akaingia.
3: Wakakutana katikati.
1: Walipokutana katikati, katika hali ya kutaka kupishana sasa hapo, ujue huo mzigo wa miwa sasa wenyewe umeziba njia yote. Yule kijana akausukuma kidogo kwa kutumia mguu wake. Halafu ile baisikeli ya yule mzee ikadondoka kwenye jaruba kwenye maji.
3: Na miwa yake.
1: Na ile miwa yake. Na yule mzee na yeye akakosokoso kudondoka, akakanyaga matope. Halafu baadaye sasa akalalamika na kumgombeza yule kijana kwamba wewe kijana, mboni inaonekana huna adabu, umekulia kwenye familia gani? Wewe huoni hata wazee, unaona sasa hii hasara iliyotokea. Yule kijana naye akasema, na wewe mzee mbona huna adabu, na wewe ulikulia familia gani? Wewe umri huu unafanya biashara kama hii, hii ni ya vijana.
3: Unapambana na mizigo ya miwa.
1: Kwa umri huu. Yule kijana akaenda zake, wala hakumsaidia yule mzee. Yule mzee alipotoka hapo walikuja watu wakamsaidia. Lakini kweli alipofika nyumbani alitafakari na kuona kijana alimwambia kweli. Ijapo alikosea kuusukuma ule mzigo wake. Lakini ujumbe ulifika kwamba alikuwa wapi.
3: Alianza kutafakari yeye mwenyewe.
1: Akaanza kutafakari mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapojifunza haya masomo ni ya muhimu sana kuyachukua na kuyafanyia kazi ili uweze kujikwamua kimaisha. Kwa sababu haya mafanikio hayaji tu mpaka yasababishwe. Ngoja nikupitishe kidogo sasa nikukumbushe kule tulikoanzia baada ya utangulizi, alafu baadaye nitakuletea mada ya leo na nitakuombea pia. Tulipojifunza tulisema ili uweze kufanikiwa ni lazima kwako wewe unahitaji kufanikiwa, ni lazima kwako uwe na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, uwe na uwezo wa kutafuta pesa na kuipata. Haya ni mambo ya lazima. Unaowaona wamefanikiwa walianza na hili, walianza na kutafuta pesa na wakawa na uwezo huo. Kwa hilo ni jambo la kwanza, kwamba ni lazima uwe na uwezo wa kutafuta pesa na kuipata katika hali ya uhalali. Unakuwa na uwezo huo.
3: Sawa.
1: Kulingana na vile utakavyopanga wewe kwamba nifanyeje ili nipate hela. Ukiwa na uwezo huo, maana hilo ndilo jambo la kwanza. Kama huna uwezo huo, basi huwezi wewe kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kwa hiyo hilo ni la kwanza, kwamba ni lazima uwe na uwezo wa kutafuta pesa na kuipata
3: katika kanuni za kufanikiwa.
1: Katika zile kanuni za kufanikiwa. Kwa hiyo kulingana na utakavyojiwekea kwamba nifanyeje, nilime au au niende mahala nitafute kazi. Unaona, ule uwezo wa kutafuta pesa na kuipata, hiyo ndio itaanza sasa kukupeleka kwenye mafanikio. Kama una uwezo huo, huwezi kufanikiwa. Jambo la pili tukasema, ni lazima uwe na uwezo wa kutunza pesa baada ya kuipata, ili isitawanyike na kupotea kusikojulikana. Kupata hela sio kwamba ndio umemaliza, hapana. Ni lazima uwe na uwezo wa kuitunza. Nilisema wengine hawana uwezo kabisa wa kuitunza. Anapata hela anaitawanya tu inaisha. Alafu anaanza kutafuta tena. Mfano wavuvi. Wavuvi wengi hawana maendeleo. Wanao uwezo wa kuitafuta na shuka ziwani. Alafu anapotoka ziwani anauza wale samaki. Alafu anaitumia hela yote inaisha. Eti kwa kigezo kwamba na kesho atashuka ziwani.
3: Atapata zingine.
1: Atapata zingine. paka tumejikuta ziwa samaki wamepungua, wavuvi wengi wako vile vile. Wajabadilika kimaisha. Ile uwezo wa kutafuta wanao, lakini uwezo wa

0: faida yoyote,
1: bali hasara.
0: Bali hasara, unatakiwa kubadilisha kwenye matumizi.
1: Mfano tu kwa matumizi, mtolea mfano kwa hawa wavuvi, anapata hera harafu akiipata naenda kunywa pombe.
0: Ehe.
1: Na matoke yake anapata ngeo au anavunjika mkono au mguu.
0: Mm.
1: Hii lazima uone kwamba sio faida, ni hasara.
0: Ni hasara.
1: Hasara kubwa sana.
0: Lakini kumbuka kuwa hiyo pomba anayoitumia, ujua anaitumia yeye tu.
1: Mm.
0: Mke wake hana manufaa nayo,
1: na watoto.
0: Na watoto hawana manufaa nayo, na ndugu hawana manufaa nayo. Na jamii kwa ujumla.
1: Na mabango juu watu kuwatukana.
0: Ehe, kwa hiyo sasa, unafuatilia matumizi unayotumia yanakuletea faida gani.
1: Mm.
0: Yanakuletea faida gani. Hivi ni vitu vya msingi sana kufahamu. Hata wale wanaofanya biashara, wengine wanaipata hela lakini habadiliki kupika hatua. Kumbe tatizo liko kwenye matumizi.
1: Mm.
0: Kwamba matumizi anayoitumia hayana faida kwake. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini pia tulisema ni lazima uwe na uwezo wa kutengeneza marafiki wazuri walio na na malengo mazuri, walio na maono mazuri. Kwa nini tunaweka na swala la marafiki? Hakuna mtu duniani anayeishi bila marafiki. Na hayupo mtu aliyefanikiwa peke yake. Tunafanikiwa kwa kuhusisha na watu wengine.
1: Kwa kutegemeana.
0: Kwa kutegemeana.
1: Mm.
0: Unaona? Hususa ni na marafiki. Ukiwa na marafiki wabaya, basi huwezi kupika hatua. Kwa sababu marafiki zako ni watu tu wanaozungumzia vitu havina maendeleo. Ni pengine wa mbea.
1: Na wakati mwingine wa marafiki ni kwa sababu labda umefanikiwa, wanatafuta mafanikio yako.
0: Kwa hiyo kila rafiki uliye naye fuatilia ana mchango gani kimaisha, katika maisha yako mchango wake ni upi? Unaona, alisha kushauri nini na ukafanyia kazi ukapiga hatua, anaongeza nini katika maisha yako? Hayo ni mambo ya muhimu sana, sio ili mlati tu na rafiki. Hilo ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo sasa uwezo wako wa kutengeneza marafiki ambao wanaweza kukuongezea kitu katika uchumi wako, haya ni mambo ya muhimu sana. Hizi ni kanuni, mafanikio ni kanuni. Ujue tunajifunza kanuni, na hayo ninakukumbusha, pengine ulishasahau, lakini unapokumbushwa hapo ndipo yale mafundisho yanakaa.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini jambo la tano ambalo nataka ni kukumbushe, uwezo wako wa kutengeneza familia. Uwezo wako wa kutengeneza familia. Unaona, familia imara yenye mlengo na mtazamo wa maono yako. Kuanzia mtoto wako na mke wako, ni lazima uwatengeneze wawe na mtazamo na mwelekeo wa maono ya mafanikio yako, ili muendane
1: na kanuni zako,
0: na kanuni na wao wazijue. Sasa mzee wa kanisa hili eneo, kwa kipindi, kwa kizazi hiki tulicho nacho, wengi wanafeli. Kwa nini wanafeli? Kuna mambo yafuatayo, unisikilize vizuri wewe unayenisikiliza.
1: Ndio.
0: Kwamba jambo la kwanza, watoto wanaanza kusoma kuanzia chekechea. Wengine wanapelekwa shule za mbali, boarding. Kunakuwa hakuna muda wa kukaa na wazazi ili mzazi apande maono yake ndani ya wale watoto. Wanajikuta mtu anamaliza chuo kikuu ni mtu mzima, na pengine anapitilizia huko huko
1: moja kwa moja.
0: Ile familia inakuwa haina muunganiko wa kuunga mkono yale maono na mtazamo wa kifamilia jinsi ulivyo. Alafu kadhalika na mwanamke. Ukitaka mafanikio makubwa, tusome sasa kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 16 hadi ule mstari wa 19. Hapo sasa tuanze kusoma Biblia ili usikie uone vizuri hii haya mambo ya mafanikio jinsi yanavyokuwa katika eneo la uwezo wa kutengeneza familia. hata kama una mume, wewe ni mwanamke peke yako na watoto, una

0: Yesu ukawatengeneza. Fanya vikao vya mara kwa mara kila siku kupanda maono, kuwatazamisha ubaya wa umasikini, kuwaeleza ubaya wa kuwa na marafiki wabaya, kuwazuia mambo ambayo yanaweza yakaharibu, na kuwaeleza ni wakati gani wa kujipanga katika kanuni ya kufanikiwa, na kuwafafanulia wewe maono ulio nayo ili wajue. Ukiwafafanulia watajua kwamba hayo maono kumbe ni ya familia, sio ya mama peke yake, sio ya baba peke yake. Wakati mwingine watoto tunawatenga sana. Ndio maana siku moja nikasema, ukitaka kujua kila watoto kwenye familia wanajua hiki ni cha baba, hiki ni cha mama, hakiwahusu wao. Ndio maana akivunja chupa hata mtoto utaona mama anaanza kumchapa, halafu anamwambia hivi, kwa nini umevunja chupa yangu? umevunja chupa yangu. Hasemi kwamba kwa nini umevunja chupa yetu, kwa sababu na wewe inakuhusu na wewe unaitumia kwa mambo kadha wa kadha. Sasa mambo kama hayo yanawatazamisha watoto kuona hiki kitu ni cha baba tu. Ndio maana ukimweka hata dukani atamuibia baba yake.
1: Maana anajua ni la baba yake.
0: Maana anajua ni cha baba yake tu akimhusu yeye. Hana maelezo ya kumfafanulia ili ajue kwa kina kwamba hivi vyote ni vyetu. Inatakiwa tuviendeleze kwa namna hii. Hawajafundishwa wewe mtoto una sehemu gani katika kukuza kipato cha familia na uchumi wa familia. Hajafundishwa hivyo. Kwa hiyo ile hali ya ubinafsi kila mtu kwa namna hiyo huwezi ukapiga hatua sana. Na huo uchumi ukakua na kuendelea. Tusome sasa kitabu cha Mwanzo. Uone sasa kigezo ambacho Mungu anakitumia. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 16 hadi mstari wa 19.
1: Mwanzo 18 mstari wa 16 hadi 19.
0: Ndiyo.
1: Biblia inasema. Kisha watu hao wakaondoka huko.
0: Kisha watu hao wakaondoka huko.
1: Wakaelekeza nyuso zao Sodoma.
0: Walielekeza nyuso zao Sodoma.
1: Abrahamu akaenda pamoja nao.
0: Abrahamu alienda pamoja nao.
1: Awasindikize.
0: Bwana akasema, sasa huyu ni Mungu. Ibrahimu alipata wageni kwenye familia yake. Kumbe wale wageni walikuwa ni malaika. Baada ya kuwatunza, walipotaka kutoka akawasindikiza. Na aliwasindikiza nyuso zao wakiwa wanaelekea Sodoma. Maana yake pengine we ni mtu wa Bundu unapata wageni, halafu wanaelekea Msoma au Lamati au Mwanza. Hiyo ndio inasema nyuso zao zilikuwa zimeelekea Sodoma. Wakati anawasindikiza, Bwana akasema,
1: nimfiche nini Abrahamu jambo ambalo ninataka kulifanya?
0: Akasema, nimfiche nini huyo Ibrahimu jambo ambalo mimi nataka kulifanya?
1: Ikiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu. Hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia yatabarikiwa.
0: Hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa.
1: Kwa maana nimemchagua ili awaamuru wanawe.
0: Sikiliza sasa hapo anaposema. Kigezo anachokitumia Mungu kwa Ibrahimu kwamba siweze kumficha, kwa sababu baada ya kumchagua, nilimchagua yeye ili awaamuru wanawe.
1: Na vizazi vyake baada yake wadumishe njia ya Bwana. Kwa kuwa wenye haki na wakweli.
0: Maana wanatakiwa wawe wenye haki na kweli.
1: Ili Bwana naye amtimizie
0: Ibrahimu
1: ahadi zake.
0: Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Huyu ni Mungu. Nisikilize vizuri, kama unahitaji kupiga hatua ya mafanikio. Nimesema hata kama ni mwanamke huna mume ili una watoto. Kama unahitaji kujenga familia imara, wale watoto waje wakufae. Hakikisha unakaa nao kila siku. Huyu Mungu alimtokea Ibrahimu hiyo Mwanzo 12 akamwambia ahame na akamweleza ahadi nyingi. Lakini zile hati zote ambazo Mungu alimweleza Ibrahimu, Mungu alikuwa anajua hivi, kuna mambo mengine yatakuja yatimie baadaye Ibrahimu alisha kufa.
1: Mm.
0: Hayo nisikilize vizuri. Sasa kwa kuwa Mungu alikuwa anajua hayo, alimwaamuru hivi: hakikisha Ibrahimu, haya maono niliyoanzisha na wewe, haya mafanikio niliyoanzisha na wewe, nilivyokubarikia ili yaweze kudumu na kuendelea.
1: Mm.
0: Uwe na familia imara. Ndio Biblia imesema hivyo, na yenye nguvu.
1: Mm.
0: Ili na mimi nitimize ahadi zote, hata zile ambazo zitatimia wewe ulishakufa.
1: Mm.
0: Ipange familia, uamuru wanawe wayashike yote hayo niliyokuambia.
1: Wayaishi,
0: wayaishi. Na hiyo ndio kazi ambayo Ibrahimu aliifanya, na mpaka Mungu akajiridhisha amefanya alivyomwamuru Mungu. Maana alipomtokea anajiuliza Mungu swali: je, nimfiche Ibrahimu yale ambayo nataka kwenda kuyafanya Sodoma na Gomora, ikiwa ninajua kama nilivyomwamuru, na yeye hivyo ndivyo alivyowafundisha watoto wake ili nitimize ahadi zangu, hata kama yeye hayupo duniani, alishakufa. Mungu aliendelea kuyatimiza aliyoahidi kwa sababu aliipanga familia.
1: Abrahamu alikuwa ameshawaambia watoto wake tayari.
0: Kila siku alikuwa anawafundisha.
1: Mm.
0: Na tunapojifunza kuipanga familia, wafundisha watoto ile familia yako, wale watoto wakiwa na umri mdogo. Hata kama wanasoma shule, wewe wakifunga shule, huo ndio mta utumie kwa kufanya vikao na wao. Na hakikisha wanapoenda shule umewaandikia kwenye notebook yao. Kila mtoto ana notebook ya maelekezo kutoka kwako wewe kuhusu uchumi na jinsi wanavyotakiwa kuishi.
1: Ndiyo.
0: Na jinsi wanavyotakiwa kuoa. Maana tunapozungumzia swala la watoto, watoto wana mambo yafuatayo: watoto wanahitaji kusoma, watoto wanahitaji maadili, watoto wanahitaji kufahamu mambo ya uchumi, watoto wanatakiwa kufahamu mambo ya namna anavyotakiwa kuoa. Sio kuokota okota tu ili mlati ameona mke amesuka au amerudisha nywele huku nyuma. Hapana, hapana. Kwa namna hiyo hawezi akatengeneza familia yenye mtazamo mzuri hata kiuchumi.
1: Iliyo bora.
0: Iliyo bora. Kwa sababu tunapozungumzia uchumi, tunazungumzia uchumi unaendana pia na familia jinsi ilivyo. Kwa sababu hii pesa huwa inaogopa sana familia ambayo haina utaratibu. Huwa ina masikio. Ndio maana popote pale kama kuna hela, kama watu hao hawana msingi, wanagombana mara kwa mara. Wakigombana tu, utakachokiona ni hiki: kwenye ugombi kila mtu anaficha hela.
1: Inakuwa kila mtu ananyakua ya kwake.
0: Kwa hiyo ndio maana hela huwa inatawanyika. Kwa sababu kwenye ugomvi, ugomvi nini? Ugomvi ni kuchukiana. Ugomvi ni kumuona mwenzako ni adui. Huwezi ukamtakia mema. Kama mmegombana, mwanamke alikuwa na laki mbili, hamwezi mkamaliza kugombana akakupa.
1: Ndio ule msemo wanasema kwamba adui muombee njaa. Maana tayari hapo kuna wadui.
0: Kwa hiyo atasepa nayo. Mnakuja kutulia sasa. Mwezi mmoja umepita, ukimuuliza hivi ile hela iko wapi?
1: Ishaisha.
0: Haipo. Kwa hiyo mnaanza moja. Unaanza moja kama hesabu ya jeshini. Wanajeshi
1: 1 2 3 1.
0: Huwa wanahesabu hivyo. Kwa wanahesabu ya hivyo. Ya 1 2 3. Alafu narudi
1: moja.
0: Ndio maana tunazungumza sana habari ya familia katika eneo la uchumi, kwa sababu ni jambo la muhimu sana hapo. Hata kama ni mke, wewe ni mwanaume, yani kaa kwenye darasa kabisa kumfundisha kwamba mimi nina maono 1 2 3, na wewe nataka uishi 1 2 3, yani ayafanane. Hapo ndipo mnaweza mkapiga hatua. Sio hivi hivi tu. Ni jambo la kufata kanuni na utaratibu.
1: Amina.
0: Na hapa tuliposoma, hivyo ndivyo Mungu alivyomwambia Ibrahimu, na hivyo ndivyo alivyombariki.
1: Na ndivyo kanuni ya mafanikio inavyotakiwa.
0: Na hiyo ndio kanuni. Bila ya kufata hivyo vitu, tutaambulia watu masikini, wasioeleweka. Sasa tunapojifunza kwa mfano hapo, jaribu kufuatilia una vikao vingapi vya kupanga watoto na familia na mke wako.
2: Mm.
0: Ndio maana katika kanuni ya maisha mwanaume kwenye familia yake hatakiwi kuwa anaingia mke amelala na watoto wamelala.
2: Mm.
0: Kwa nini? Kuna muda ambao ni wa kupanda maono yako na kuwafundisha. Ni upi? Ni usiku. Ndio maana wazee wa zamani wali kila siku usiku kulikuwa na kikao
2: kikome.
0: Ehe. Unaona? Mm. Kile kikome kile kilikuwa kinawakusanya wote. Mm. Mzee anatoa hotuba. Leo tunapokosa mazingira kama hayo, mwanaume wewe unaingia kila siku wamelala.
2: Natoka tena wamelala.
0: Eh, halafu natoka wamelala.
2: Hakuna maelekezo yote kwamba watoto mtafanya haya na haya mimi naondoka.
0: Eh, hamna. Hawaishi kwa sauti ya baba, ya familia. Hawaishi kwa sauti hiyo. Kile kitendo cha kusingizi, unajua watoto wa siku hizi bwana, mimi hilo siliungi mkono.
2: Hmm.
0: Wanakuwa hivyo kwa sababu hawaketishi kufundishwa kila siku. Kwa sababu inchu ya kupanda maono kwa watoto mpaka wafundishe kila siku.
2: Mm.
0: Na unapokaa unawauliza kwanza, tunilisha waelekeza mambo yapi, wanaanza kuyaimba. Hiyo ndio kanuni, ndio yatakaa kwenye mioyo yao na wataanza kuyafanyia kazi.
2: Sawa sawa.
0: Bila hivyo haiwezekani. Sasa wewe kama watoto wanatoka wanaenda shuleni asubuhi, wewe umeondoka wajamka na umerudi wamelala, na mnaendelea hivyo, mwishowe sasa wao wanajifunza shuleni, wanajifunza mitaani, wanajifunza na kwa majirani, wanajifunza na kwenye mitandao ya kijamii.
2: Wengine hata unamuliza mwezi hata ujui kama wanafika shuleni, maana huna muda wa kuwauliza.
0: Eh. Kwa hiyo ni lazima sasa wakati unaokuja utakuja ulie, kwa sababu kuna wakati sasa utaanza sasa wewe kuzeeka unaishiwa nguvu.
2: Mm.
0: Unategemea sasa hayo matawi yako ambayo ni familia na watoto, basi hao ndio wasapoti yale maono kama vile Mungu alivyomwambia Ibrahimu. Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
0: Sasa nataka nikueleze kitu kingine ambacho kitakuwa cha mwisho. Kinasema hivi, uwezo wako wa kufanyia kazi mafundisho unapojifunza kila siku.
2: Mm.
0: Ili kupanua akili na ufahamu wako. Sasa ninataka nikomee kwenye kipengele hicho ili nifafanue vizuri. Uwezo wako wa kufanyia kazi mafundisho.
2: Mm.
0: Unapojifunza kila siku ili kupanua akili yako na ule ufahamu wako, ili uwe na akili pana, uwe na ufahamu pana juu ya eneo la uchumi wako na mafanikio yako kwa kila siku katika maisha yako. Yesu asifiwe sana sana.
2: Amen.
0: Katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 17, tunataka tusome ule msali wa 23 hadi 27, halafu nikupe maelekezo ya muhimu sana hapo. Mwanzo sura ya 17, ule msali wa 27 hadi msali ule msali wa 23 hadi 27.
2: Mwanzo 17,
0: msali wa 23,
2: msali wa 23
0: hadi 27.
2: Nitasoma.
0: Ndio.
2: Abrahamu akamtwaa Ishmaeli mwanawe.
0: Mhm.
2: Na wote wazaliwa wa nyumbani mwake.
0: Ndio.
2: Na wote walionunuliwa kwa fedha yake.
0: Ndio.
2: Waume wote wa watu wa nyumbani wa nyumba ya Abrahamu.
0: Uh-huh.
2: Akawatahiri.
0: Akawatahiri.
2: Nyama ya magovi yao.
0: Ndio.
2: Siku ile ile kama Mungu alivyomwambia.
0: Ishia hapo. Unaweza kuishia hapo.
2: Amen.
0: Biblia inasema hivi.
2: Mm.
0: Ibrahimu alipokutana na Mungu, Mungu alimpa mafundisho na maelekezo.
2: Mm.
0: Sasa ndio tumesoma hapa inasema hivi. Mungu alipokwisha kusema na Ibrahimu.
2: Ndio.
0: Ibrahimu akachukua hatua, akamkusanya Ishmaeli na familia yake.
2: Mm.
0: Akaenda kuwatahiri kama Bwana alivyomwambia
2: siku ile ile.
0: Tena Biblia inasema siku ile ile.
2: Mm. Hakusubiri.
0: Hakusubiri. Mm. Sasa nisikilize sasa katika eneo hilo. Wengi sana wanaferi kwa sababu ya kutokufanyia kazi mafundisho anayofundishwa. Mm. Kwa mfano, sasa hivi huwa unasikiliza Radio Mazingira mara kwa mara. Kila Jumapili huwa kuna watumishi wa aina tofauti tofauti. Mm. Na unabidii sana ya kusikiliza. Mm. Na sasa hivi unasikiliza. Mm. Hata eneo la mafanikio umesikiliza. Sasa ili ufanikiwe inategemea sasa uwezo wako wa kufanyia kazi kile unachofundishwa. Mm. Je, una uwezo wa kusikiliza mafundisho kwenye Radio Mazingira ama kanisani ama popote pale unapomaliza kujifunza? Huwa unachukua hatua ya kufanyia kazi au la? Mm. Na kama huchukui hatua ya kufanyia kazi, usitegemee kuwa na mafanikio. Kwa sababu mafanikio huwa yanakuja unapokuwa wewe unafanyia kazi kile ulichofundishwa.
2: Unapochukua hatua.
0: Unachukua hatua. Mm. Mm. Kwa sababu lengo la kujifunza ni kwamba kwanza ili ujue, upate akili na ufahamu. Ili hayo mafundisho kwa kuwa yanakuhusu unayachukua wewe, unayaweka kwenye utekelezaji, ndio yanakuletea matokeo. Kitu kinachowasumbua sana wa Afrika na wa Tanzania kwa ujumla, mm, ni watu ambao wanafundishwa lakini wasio, mm, hawachukui hatua. Mm. Kwa mfano sasa hivi umesikia mafundisho kama haya. Nikimaliza maombi na kukuombea, kuanzia wakati huo wewe unaanza kuyafanyia kazi. Kama upangi familia yako na watoto kwa kuwafundisha, maana yake leo jioni unaanza vikao
2: vya maelekezo.
0: Na maelekezo, hiyo ndio kuchukua hatua ya kile ulichosikia. Mm. Na hicho ndicho kitakupeleka kwenye mafanikio. Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Nikupe ushuhuda mmoja. Familia moja ilikuwa haina vikao kama hivyo vya kupangilia. Kwa hiyo ile familia ilikuwa na watoto wasioeleweka hata darasani. Mm. Waliposikia haya mafundisho, alifuatilia akaniuliza maswali. Maswali yake ilikuwa ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza, aliniambia hivi. Kwenye kile kikao, maana alikuwa mwanamke peke yake, mm, alikuwa amefiwa na mume wake.
2: Mjane.
0: Ehe, ni mjane. Kwa hiyo na watoto wengine ni vijana wa kiume wanaomsumbua. Mm. Sasa akaniambia hivi, nitafanyaje kwenye kikao ili kuwarekebisha wale watoto ili wakae kama ninavyotaka, maana baada ya baba yao kufariki walinishinda. Mm. Nikamwambia hivi, fanya mambo yafuatayo. Wewe kwanza uandike mipango yako na maono yako iliyo mizuri. Mm. Ya namna ya kufanikiwa hiyo familia baada ya mume wako kuondoka. Namba mbili, uandike kwamba tunafanyaje ili tuwe na maendeleo kama vile baba yenu alivyokuwepo duniani.
2: Mm, alivyotuacha.
0: Alivyotuacha. Akapangili, nikamfundisha na kweli akapangilia. La mwisho nikamwambia hivi, kwenye kile kikao wewe uwe mwenyekiti, lakini usiwanyime hao watoto wote kuchangia hoja. Mm. Utaona wanakusaidia na wao kwa mambo mengine. Mm. Basi alifuata yale niliyomwambia, akafanyia kazi mafundisho, akaanza vikao. Taarifa aliyoirudisha kwangu akaniambia hivi, mambo yameanza kwenda, mafanikio yameonekana, na wale watoto ambao walikuwa watukutu tayari sasa wameanza kuwa watu wazuri na kusoma, na
2: wamebadilika.
0: Na mpaka hapa ninaposema wengine wako chuo kikuu, wengine walishamaliza. Mm. Akasema hivi, tulipoanza kikao, kwa wale ambao walikuwa na matatizo kulingana na mada niliyoitoa pale mezani na kuwaeleza kwamba kwa kuwa nimebaki mimi peke yenu, ni mama yenu, mnatakiwa mnisikilize kwa ili tuweze kufanikiwa. Akasema hivi, kwenye kile kikao aliporuhusu sasa na wale wengine, hawa wengine ambao walikuwa na matatizo walianza kuonywa na wenzao. Mm. Yani wale wenzao wakamsaidia kuwaonya watoto wenzao na kuambia waache kabisa hiyo tabia,
2: wakatokeamo wasimamizi,
0: wakatokeamo wasaidizi wa kumsaidia. Na huko yeye alikuwa ameshindwa kuwaonya, alikuwa anaonya wanaendelea tu. Walipotokea miongoni mwa wale watoto wa kumsupport, wa kumsaidia, kuwa disiplini hawa ambao wanakuwa ni wakolofi wanamsumbua. Tena akaniambia wengine walienda mbali zaidi, wakamuonya yule ambaye alikuwa na matatizo kwamba tena usiendelee kabisa na hiyo hali. Baba alishafariki, tumebaki na mama, na mama unataka kumuua kwa pressure. Tutakosa wazazi wote, tusikuone unafanya hayo.
2: Badilika.
0: Badilika tena uwe na bidii ya kusoma. Baada ya hapo ile familia ikawa na mtazamo, wakaanza kusoma. Ndiye akaja kunishukuru kusema, baba, kila ambacho ulinifundisha ni kitu cha muhimu sana, maana kimeanza kunitoa kimaisha. Nilikuwa nalala na mawazo mengi, watoto wanakuvuruga mpaka unaanza kuwaza na mume wako aliyekufa. Kwa hiyo sasa hivi hayo mawazo hayapo tena.
2: Hapo ni baada ya kuwa ameamua kuchukua hatua pale pale baada ya kuwa amefundishwa.
0: Ehe, alipochukua hatua. Hapo ndipo sasa akaanza kuona mafanikio. Mafanikio ya kila mtu yako kwenye kuchukua hatua. Kama wewe unasikiliza tu kila siku na kuombewa, baada ya kuombewa unaenda zako, huchukui hatua. Ndugu zangu, hii redio paku utazeeku unaiacha, haijakuletea faida yoyote. Ila kusikiliza unasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
0: Lakini kingine, chakula ambacho kinajenga mwili wa mtu ni kile ambacho wewe umekula.
2: Ndio.
0: Lakini kama kikiletwa mezani wewe
2: unakiangalia tu.
0: Unakiangalia.
2: Unameza tu. Mate, mate hayawezi kujenga.
0: Hamna. Hamna. Utaendelea tu kuteseka mpaka uchukue hatua ya kula kile chakula. Hata mafundisho yako hivyo, yachukue, yaweke kwenye utekelezaji, yafanyie kazi, na hatua kwa hatua utaanza kushuhudia mabadiliko kwamba haya mambo niliyapata kwa sababu nilisikiliza redio Mazingira. Somo lilikuwa linafundishwa la hivi na hivi na hivi na hivi. Na nilianza kufanyia kazi hatua kwa hatua. Hapo ndipo sasa nilipofika.
2: Na utapata nafasi kuhadisia hata watoto wengine na wajukuu kwamba mimi nilifanikiwa kwa kuyafata maelekezo kutoka redio Mazingira.
0: Kwa mfano mwingine, wakati nachunga kanisa, niliwahi kupelekwa mahala fulani. Nikakuta lile kanisa, kati ya wale wazee wa kanisa walikuwa wawili. Mzee wa kanisa mmoja alikuwa na maisha magumu sana. Hata ndani ya nyumba yake kilikuwemo na kichuguu. Sasa nikamtembelea kama mzee wa kanisa, nikamkuta na hali kama hiyo. Ukweli nilimueleza mzee wa kanisa, kama una mazingira kama haya, na mzee wa kanisa ndio mshauri wa mchungaji, huwezi kunishauri wewe. Nitashauriwa na mtu wa mazingira kama haya?
2: Haiwezekani.
0: Nikamuuliza, lakini kwa nini umeifikia hii hali? Alikanisimulia, akanieleza. Akasema, kwa kweli sina uwezo wowote, ndio maana nina hali kama hii. Sasa nikamwambia hivi, ukinisikiliza utaona maisha yamebadilika. Sihuna uwezo wote. Nikueleza tu kipengele kimoja. Nilimfundisha mambo mengi na yalimtoa, lakini nikueleza kitu kimoja tu. Nikamwambia hivi, wewe huna uwezo wa kufuka kuku. Akasema ninao. Huna uwezo wa kuinunua? Akasema ndio, maana sina hela. Huna ndugu ambaye unaweza ukawaomba tu akakupa
2: hata kifaranga?
0: Akasema wapo. Tena wa kunipa kuku hata mkubwa hapo kidogo, sio kifaranga. Nikamwambia hivi, nenda sasa ukawaombe wakupe. Alafu yule kuku ukimpata umjali sana, akitaka mayai mjali sana, akitotoa mjali sana. Huyo atakutoa. Akafanya hivyo, ile kesho yake tu
2: ana kuku.
0: Yeye alikuwa anafanyia kazi maelekezo, akamleta kuku. Yule kuku akatotoa mayai kama 10 na. Alafu alipototoa vifaranga 10 na, kafichari kweli. Vyote vikapita. Walipokuwa wale kuku, maana wako 10 na. Alipowauza kanunua mbuzi. Wawili.
2: Hiyo ni hatua.
0: Na akawaendeleza tena. kila wanapototoa wanakuwa anabadilisha, inakuwa mbuzi, inakuwa mbuzi, inakuwa mbuzi. Mbuzi nao wakazaana, maana ndivyo nilivyomuelekeza. Na walipozaana mbuzi akawa anabadilisha ng'ombe. Akaendelea hivyo hivyo. Baadaye mpaka leo sio masikini tena.
2: Alishatokamo.
0: Kwa hiyo kila nikipita hilo eneo, maana nilishahama tena huko niko la madi, lazima sasa nile supu nzuri pale. Lakini alifanyia kazi maelekezo,
2: alichukua hatua.
0: Unaona, wakati yeye alikuwa anaona ni ngumu sana. Na ninaposema hivi, kuna watoto wake wengine ni wafanya biashara mpaka leo, wana biashara zao nzuri tu, kwa sababu nilimfundisha pia hata kwa habari ya watoto kwamba watoto anayewawezesha ni mzazi. Na kuwawezesha, kitu cha kwanza ni akili, kuwaelekeza, kuwafundisha ili wajue. Kwa hiyo sasa huyu mtu maisha yake yalikuwa yanamuelekea mpaka leo mzuri, kwa sababu alifanyia kazi yale niliyomfundisha.
2: Kanuni.
0: Kwa hiyo mafanikio yana kanuni. Kama wewe ni mgumu sana wa kufanyia kazi mafundisho, huwezi ukapika hatua. Utasikiliza na kusikiliza, lakini unabaki pale pale. Unasikiliza na kusikiliza, unabaki pale pale. Matokeo yake, miaka itazidi kwenda, umri utakuwa mzee, lakini hakuna kinachoeleweka kwako. Mungu akubariki sana kwa mafundisho haya ambayo tunajifunza.
2: Amina.
0: Ninachotaka sasa kukushauri, kama unakuwa unaandika, tukimaliza kuomba kuanzia leo, anza kuyafanyia kazi. Yafanyie kazi haya uliyoyasikia. Kama familia uipangi vizuri kuelekea katika mafanikio, anza kuifanyia kikao. Watoto wakifunga shule, fanya vikao na wao ili wakuelewe, ili wayashike, ili na wao wakufanane kwa habari ya kupiga hatua. Ukifanya hivyo, ni lazima utokemo. Uwezi ukaendelea kuwa na maisha yasiyoeleweka. Umezaliwa duniani, hakuna wa kukutatulia shida zako. Wanaokusababisha ufanikiwe, wa kwanza namba moja ni wewe, namba mbili ni kile unachojifunza na kusikiliza kwenye maisha yako. Hicho ndicho kinaweza kikakusaidia. Si vinginevyo utasingizia watu, na wale watu nao wanakuona wewe tu ndio mbaya. Nao wanakuona wewe tu ndio mkorofi.
2: Wanakutupia lawama wewe mwenyewe, zinakurudia.
0: Zinakurudia wewe mwenyewe. Utasingizia wazazi wako, na wao wanakuona wewe ndio una matatizo. Jisimamie wewe mwenyewe. Na nimefundisha nikasema, hata kama ni mwanamke huko kwenye familia yako, hata kama ni baba huko kwenye familia yako, hakikisha hayo unayafanyia kazi. Utaona unaanza kupiga hatua.
2: Amina.
0: Baada ya kusema hayo, sasa nataka nikuombee, maana umesikiliza vizuri. Kuna wengine ni wagonjwa, umeamua kusikiliza kipindi hiki ili uombewe. Kuna wengine wanahitaji uchumi wao ubadilike, wewe unafanyia kazi mafundisho, halafu pamoja sasa na maombi na maombezi, ti utaona unapiga hatua. Kuombea mtu ambaye ana mipangilio kama hii, afati hii kanuni, hayo maombi huwa hayafanyi kazi. Ni sawa na mvua kunyesha kwa watu ambao hawajaandaa mashamba yao. Kwa hiyo itakomea tu, miti inakuwa ya kijani kibichi na nyasi kuota na kila kitu. Lakini wewe huambulii kitu, maana hakuna kitu ulichokiandaa. Jiandae sasa, tuombe. Baba mwema, mfalme wa utukufu, kwanza ninakushukuru kwa kutupa nafasi hii. Pili ninakushukuru kwa ajili ya yule aliyebuni kuwa na redio hii pamoja na watangazaji. Wakati anapangilia mipango yake, alijua hivi ni mawasiliano ya kijamii ambayo yanatakiwa watu wasikie, na wanaposikia kuna kitu fulani watajifunza, watabadilika. Hilo ndilo kusudi na lengo la redio hii. tayari imesha wafikia watu wengi tangu ianze na kipindiki kilipoanza. Na hati leo kwenye kipindiki kuna watu wamesikia na itawasaidia. Mungu naleta mikononi mwako. Miliki wa radio hii kwa kazi kubwa mno anayoifanya. Na ndio maana watu wanasikia na kusikia. Kuna wengine walisha aponyo wana shuhuda zao. Kwa hiyo ana mchango mkubwa sana katika jamii. Mkumbuke baba huyu umbariki. Mfungulie milango na maono mengine aliyo nayo umfanikishe, maana analeta faida kubwa katika ufalme wako. Na watangazaji wakumbuke ye Bwana kusimamia kipindi hiki. Mungu abariki na huyu ambaye tunaye leo katika siku ya leo hapa. Mungu anayo maono na mahitaji. Umjibu kwa sawa nasimamia kipindi kinachohusu neno lako. Mungu, kuna wagonjwa, wengine wanahitaji kuzaa, wengine wana magonjwa tu kwenye afya na mili yao. Katika jina la Yesu aliye hai, uzima wako kupitia sauti hii uende kwenye mili yao. Ukawaguse na kuwafungua waliofungwa na mapepo, majini, uchawi, mizimu na kila aina ya roho chafu za kuzimu. Kwa jina la Yesu aliye hai tunakemea na kuvunja, tunateketeza moto wa mbinguni unaoweza kuwafungua. Kila pepo, kila roho za kuzimu tunazikemea, tunazivunja, tunaziharibu, tunaziangamiza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
2: jina la Yesu.
0: Tunakemea
2: wewe pepo
0: wanaohitaji kuzaa, gusa matumbo yao, fungua matumbo yao kwa jina la Yesu aliye hai. Fungua matumbo yao, e Mungu, watoe katika mateso hayo kwa jina la Yesu aliye hai. Tunahalifu kabisa na kuangamiza wanaohitaji kufanikiwa kiuchumi. Wengine wana mipango lakini wanapofanya mipango yao haifiki. Tunakemea kinachozuia, tunavunja mipaka iliyowekwa ya kuwazuia wasivuke pale walipo katika jina la Yesu aliye hai. Funjika, uteketee, usambaratike, bomoka, uyeyuke kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakemea na kuangamiza kila roho zote za kujini kwa jina la Yesu aliye hai. Wengine wanahitaji elimu, kusoma, ni wanafunzi, wasaidie e Bwana. Tunakemea vizuizi ambavyo vinawazuia, tunavunja na kuangamiza na kuchoma moto na kuteketeza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka, uvunjike, uyeyuke, uteketee, usambaratike kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa uzima, tunaleta mikononi mwako. Wengine wanahitaji kuolewa. Tunavunja kinachozuia. Tunakemea na kuangamiza kwa jina la Yesu. Funjika kwa jina la Yesu. Funjika wewe unayezuia maisha yao ili wasiolewe. Tunakukemea leo, tunakukemea leo, tunakuvunja na kukuangamiza kwa jina la Yesu kulizotoka. Uvunjike, uyeyuke, uteketee na kusambaratika kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uweza wako na nguvu zako na mkono wako ulionyoshwa, e Bwana, ushuke na kuwaponya na kuwafungua na kuwaweka huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako Kristo na upendo wako uje juu ya maisha ya kila mtu aliyesikiliza neno lako. Umjalie uzima na nguvu na uponyaji na baraka tele katika maisha yake, ili akaione neema machoni pako na mbele zako. Katika jina la Yesu aliye hai unaweza kusema amen.
2: Amen.
0: Dakika zangu zilizobaki sasa nikupe maelekezo yafuatayo. Kwanza, kama ulivyosikia, jina langu naitwa Mchungaji na Askofu Matias Lukanda. Niko tu hapo jirani la Madi. Na tunawakaribisha watu wote, huwa tuna ibada. Kwa mfano Jumapili ya leo huwa tunaanza 2:30 kutoka Bunda kwenda la Madi. Ni karibu sana. Njoo usikilize neno na kuombewa. Kwa mfano sasa hivi tuna somo tunalojifunza pale kanisani linafundisha tafasiri za ndoto. Wakati fulani hapa nilifundisha ndoto, lakini tunajifunza tafasiri ili ujue kwamba napoota hivi inamaanisha nini. Inakusaidia sana kwenye maisha yako. Lakini Alhamisi ni siku ya ushauri na maombezi. Kadhalika Jumatano saa 10 saa 9 na nusu jioni huwa tuna ibada, na Ijumaa saa 9 na nusu hadi saa 11. Hizo ndizo ibada zetu. Na kanisa letu unapotoka huku ukishuka ukishuka ile stendi ya Mwanza, huku yuko mkono wa kushoto, sisi tuko kulia. Unavuka barabara karibu na kituo cha polisi, hapo kuna barabara ya Stone. Alafu utaona hizo, utaona ubao wetu huko hapo, hiyo barabara ya Stone unateremsha chini kidogo kama unaelekea Ziwani kidogo tu, tena kwa hata kwa miguu, basi utafika, utatukuta tuko hapo tunamtumikia Mungu aliye hai.
2: Amen.
0: Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wote, na karibu kwenye redio hii kujifunza na kusikiliza vipindi vyote. Itasaidia sana kwenye maisha yako. Penda sana kufuatilia, hii redio ni nzuri, ina mambo mazuri kama unavyosikia. Kwa hiyo kuna kitu utakipata. Mungu akubariki sana. Namba za simu ni 0787 23 89 77. Narudia 0787 23 89 77. Voda ni 0752 58 92 33. Narudia ni 0752 58 92 33. Lakini kwa mfano siku kama ya leo ya Jumapili ni ngumu sana kupokea simu, kwa sababu tukitoka hapa naanza kuendesha gari kuwahi ibada. Unachokifanya kutuma ujumbe ni jambo la muhimu sana, na kama unahitaji kunipigia tuongee, unahitaji ushauri na maombezi, ukinipigia kuanzia ile mita ya saa 12 jioni, maana nitakuwa tumemaliza ibada hapo napatikana, na saa 1 napatikana, na saa 2 za usiku napatikana hadi saa 3. Hapo naweza kukushauri halafu nikakuombea. Kwa hiyo kutuma ujumbe ni jambo la muhimu, kwa sababu unaweza ukapiga sasa hivi nisikupokee kwa sababu hizo. Mzee wa kanisa, karibu waage.
2: Bwana Yesu apewe sifa tena.
0: Amen.
2: Kwa mara nyingine tena tunakushukuru wewe msikilizaji wetu ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki siku hii ya leo, lakini niseme endelea kuwa mwaminifu kwa kile ambacho Mungu anasema na wewe. Pale unapokuwa mwaminifu ndipo utaona mkono wa Bwana ukikutembelea. Baada ya kusema hayo, na kualika na kukaribisha katika ibada yetu ya leo, na Mungu akubariki.
0: Amen.
3: Asante, na niseme tu tunashukuru kwa neno ambalo umetuletea kwa siku ya leo mchungaji, lakini pia tunaomba Bwana endelee kukubariki na kuongoza katika huduma yako.
0: Amen.
3: Msikilizaji, asante sana kwa kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tunamshukuru Mungu kwa ujumbe mzuri na wenye baraka ambao tumeupokea kutoka kwa mtumishi wake mchungaji na askofu Matias Rukanda, ambaye alikuwa ameongozana na mzee wa kanisa Felix Nation kutoka kanisa la TG Lamadi. Mbili kamili utapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutaendelea na kipindi hiki. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM. Bado uko nami Dina Shambe, endelea kwa pamoja nami.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, sayansi, yani stashahada ya wataalamu wa maabara. Diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii. Diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi. Diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia. Na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: mama nani? Mwana unyechea umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
5: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha. Ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kuku.
6: Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la like.

Sante msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Na kama ndo kwanza wajiunga nasi, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Dakika ni ya 15 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Na unasikiliza Senti Kizito Makubuli, hawa wanakwambia naomba baraka. Ndiyo wimbo ambao unasikika hivi sasa. Na nikujuze tu dakika chache zijazo nitakuwa na mazungumzo hapa na mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Ramadi. Basi nikwambie tu endelea kutegea sikio 91.7 Mazingira FM ili uweze kufahamu mengi zaidi pia kutoka kwake Samueli, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Ramadi.

0: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Godfrey Steven anakuambia tunategemeana tupate ujumbe huu kwa sababu tunategemeana basi hata tutasaidizana pia kuweza kupatikana kwa Jenifa. Joram Matiku wa Sazila mtaa wa Suguti Bunda anatangaza kupotelewa na shemeji yake anaitwa Jenifa Nyamwanga mwenye umri wa miaka 29. Jenifa Nyamwanga alipotea toka tarehe 23 mwezi wa 7 2026 akiwa amevaa gauni rangi ya kijani na mtandio wenye rangi nyekundu. Miguuni alikuwa amevalia sendo nyeusi na mrefu na rangi yake ni maji ya kunde. Ana matatizo ya afya ya akili. Alitoroka nyumbani, hakurudi tena hadi leo. Atakayebainika kumuona au yupo naye atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Naweza kuwasiliana na ndugu zake kwa namba zifuatazo. Namba ni 0753448086 au 0714248086. Kwa hiyo fanya hivyo ili mambo yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini pia Kiwei bado tupo nao na bado wanaendelea kutoa pikipiki kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 300,000. Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni milioni 2,800,000. Na kama hiyo haitoshi, Kiwei watakupa ofa zifuatazo pindi utakaponunua pikipiki hiyo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwei wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki, Shirati wapo mtaa wa Bwele, Talime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima wanapatikana pale Center na Buhemba wanapatikana 00. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663583096 au 0746888805. Unaweza kutembelea katika mitandao ya kijamii, weandika tu Kiwei Tanzania, utawakuta huko na unaweza kuuliza chochote kuhusiana na Kiwei kupitia namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja hapo.

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, na tumaini unaendelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Kama nilivyokujuza ya kwamba dakika chache zijazo nitakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili hapa kutoka Lamadi, na huyu si mwingine jina lake anaitwa Samuel Majani. Basi nikwambie karibu sana msikilizaji ili uweze kufahamu Samuel Majani leo amefika katika studio hizi kwa ajili ya kuzungumza nini na wewe hapo msikilizaji, pia anahitaji nini kutoka kwako, lakini ni kitu gani ambacho kimemsukuma hadi kufika katika studio hizi za Mazingira FM. Nikwambie karibu sana msikilizaji. Samuel, habari za asubuhi? Habari za safari?
1: Mungu ni mwema. Nilinda paka nimefika hapa.
0: Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante.
0: Na karibu moja kwa moja Samuel, ili uweze kujitambulisha kwa msikilizaji ili aweze kukufahamu.
1: Kwa majina naitwa Samuel Yohana Majani. Ila jina langu la sanaa najiita Samuel Majani.
0: Bila shaka msikilizaji atakuwa ameweza kukufahamu vizuri. Ni nini ambacho kimekusukuma sasa wewe kuanza kuimba nyimbo hizi za injili, kwa sababu ndo mara yako ya kwanza kabisa kupata kazi zako?
1: Yani kichonisukuma zaidi ni kitu, yani natamani, ni kitu ambacho nakipenda. Alafu vile vile mimi ni mzaliwa wa familia ya kikuhani, kwa hiyo nimeamua kulisi huduma kwa njia ya uimbaji.
0: Na siku ya leo umefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo unaoenda kwa jina la sipo ni pasipo wewe. Wimbo yaani ni kwa nini sasa uliamua kuupa wimbo huu jina hili pasipo wewe? Ni kipi ambacho kilikupa msukumo ka toa jina hili?
1: Ni mapito tuliopitia. Baada ya kutoa nyimbo moja nilikaa na familia nikaiambia natamani nimtumikie Mungu kwa njia hii hapa. Na kwa kuwa wanajua safari ilivyo ngumu.
0: Ndio.
1: Hawakuonesha ushirikiano vizuri. Kwa hiyo vita ilianzia nyumbani. Kwa hiyo nilipitia mapito magumu sana.
0: Unaona? Ndio.
1: Sasa usiku mmoja nimelala. Sikuchoka. Ndio. Nikabarikiwa kupata hii nyimbo nikaita pasipo yeye. Sababu nilipitia vita ngumu sana.
0: Ni ujumbe gani ambao unapatikana sasa katika wimbo wako huu pasipo wewe?
1: Yaani ujumbe wangu ni pasipo Mungu hapafaniki chochote. Kwa sababu niliamini baada ile nyimbo kutoa, nyimbo moja nilianza nayo, nilijaribu kwenda kwenye baadhi ya maeneo kuomba msaada kwa sababu niliuwa na kitu ndani. Sasa vita ikawa kubwa. Nilipotoa nyimbo nyingine ya pili pasipo yeye, Mungu akanitengenezea njia. Ndio nikaamini pasipo Mungu hapafanyiki chochote.
0: Ndio. Na msikilizaji sasa, unatamani apate nini au ajifunze nini baada ya kusikiliza wimbo huu wa pasipo wewe sasa?
1: Natamani msikilizaji wangu anisikia ajifunze kuwa hapana, hakuna kitu chochote ambacho kitafanyika kwake yeye bila Mungu.
0: Ndio.
1: Ndio, bila Mungu akifanyiki chochote.
0: Msikilizaji umetoka kumsikiliza, huyu ni Samuel Majani ambaye nipo naye hapa studio, na amefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake ambao unaenda kwa jina la pasipo wewe. Tukausikilize wimbo huu na baadaye itakuja kuendelea na mazungumzo hapa.
2: Na na na na na

0: Pasipo bwana pafanyiki kitu. Asante sana msikilizaji, wimbo mzuri kabisa huo kutoka kwake mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye nipo naye hapa studio kutoka Ramadi, Samuel Majani. Ni nani ambaye amekuwa msaada mkubwa katika maisha yako ya muziki, ya huduma hii ya muziki injili?
1: Ni baba yangu, rafiki yangu, Lambo Segeja.
0: Ndio.
1: Ndio alinishika mkono. Ndio nikatoa paka na hii nyimbo, kama mimi kweli bila Mungu hapafanyiki kitu. Maki alimtumia. Akanisikia, akaniita, akaniambia mwanangu unaweza kufanya kitu, ngoja nikusupport kwa hapa. Ndio akawa ananishika mkono studio na rekodi. Paka sasa hivi nimefika hapa.
0: Na una ujumbe gani kwa vijana wenye kipaji cha kuimba na bado sasa wanaogopa kuanza?
1: Niseme tu wamtegemee Mungu.
0: Ndio.
1: Wasiogope.
0: Asante. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, ni kutajia namba ya simu hapa kwa ajili ya maoni, ushauri ambao unaweza ukautoa kwa mwimbaji huyu Amos Majani. Ni kitu ambacho anakihitaji sana kwa sababu ndo mara yake ya kwanza kabisa kutoa wimbo. Na ametoa wimbo ambao unaenda kwa jina la Pasipo Wewe. Ndio wimbo huu ambao unasikika hewani au umetoka kusikika hewani. Una maoni gani? Una ujumbe gani? Pia anahitaji aweze kupata maoni kutoka kwako. Namba ni 0684600007 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tazitumia kwa ajili ya kutoa maoni na ushauri. Lakini pia kama kukosolewa pia anahitaji ili aweze kuboresha zaidi. Karibu sana msikilizaji, na nitapokea simu kama tatu hivi, na baadaye tutaendelea na kipindi hiki. Na pokea simu ya kwanza. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Kwa kweli ngoja kwanza niweke dakika, maana dakika hata sina.
0: Pole. kazi sana. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
2: Hey, hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Ndugu mtangazaji, dada Dina na ndugu yetu hapo Samuel Majani, hapa mnaongea na kaka Kinga Waziri wa Maji. Nikiwa masiliano mtambo limani, jamiluni hapa, au nilokuwa kwenda kwa Marekani.
0: Karibu.
2: Asante sana. Kwanza nimpongeze ndugu wetu Samuel Majani. Na kwanza ana jina ambayo hata kwa wasikilizaji si vigumu kuitaja. Na pia nimpongeze kwa kuwa ameamua kuchagua kumtumikia Mungu na ametoa wimbo, kwa kuwa ni ndoto wa kwanza katika mpangilio kweli. Mimi sina la kusema kwamba pia ameimba vibaya, ameimba vizuri sana, na hata katika sauti yake imepangilia katika mpangilio vizuri. Kwa mimi naamini kwamba kwa kuwa aendapo akijikita katika neno la Mungu na kupambana katika uwindaji wake, atafanya vizuri, na hatimaye hata mkoa wa Mara tutapata mkoa Simiyu nao utapata watu kama walioko mkoa wa Mara, tufanya vizuri. Nataka nimuulize kitu kimoja, kwamba hapo alipo kwa kwani mtoto wa kwanza ana mategemeo gani kwa muda gani hata aje aifike kwenye mambo ya video?
0: Asante, nimesema utoe ushauri, sijasema kuanza kuuliza maswali. Asante. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Naongea na Kamuli, niko Mwakilova hapa mbugani.
0: Karibu.
3: Haya, asante. Kwa mimi naomba mchango wake.
0: Haya bwana. Asante, napokea simu moja hapa. Asante. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Marco. Napiga simu kutoka pande za Nosa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, Virabu Sega, kata ya Nyashimo.
0: Karibu.
4: Asante sana. Mimi naona huyu bwana ni kumtia tu moyo. Sababu naona angalau ni wimbo wake wa kwanza, lakini naona mwelekeo wake uko vizuri. uko vizuri kabisa kwa sababu hata huyo mfadhili wake Rambo Segeja ni jamaa yangu kwa ujumla, kwa sababu yuko na huyo bwana najua watafika mbali kwa hatua alizonazo, kwa sababu yule bwana kwanza ana kipaji. Kwa hiyo kijana jitahidi tu kufuata uelekeo wa yule bwana ambaye ni mshika mkono wake ili mambo yaende vizuri, hata sisi tutamsupport pia.
0: Asante pia kutoka hapo kwa maoni yako na simu yako, bila shaka ameweza kusikiliza. Na kwa muda huu hapa nirejee kwako Samuel Majani kufahamu, je, msikilizaji anawezaje sasa kupata huu wimbo wako wa pasipo wewe ili aweze kusikiliza?
1: Hapa kwa kuwa ndo nimeanza
0: ndio
1: na mimi ndani ya wiki ijayo wiki moja basi nitaruka hewani kufungua akaunti na nitawajulisha kwamba mashabiki wangu nyimbo mtazipata hapa na kwa hilo hilo jina la Samuel Majani.
0: Aha. Kwa hiyo utaiweka katika mitandao ya kijamii kama YouTube na kwingineko.
1: Ndio.
0: Aha. Ni muda gani, labda ni wiki moja, ndani ya wiki moja au ndani ya wiki hii hii una malengo hayo?
1: Ni kuanzia Jumatatu. Kwa kufika Ijumaa hapo nitakuwa nimeshamaliza kufanya maandi huo taratibu.
0: Na ni producer gani ambaye amekutengenezea huu wimbo?
1: Ni kakaangu, kama nilivyokuambia nimetoka kwenye familia kikuhani.
0: Ndio.
1: Kwa kakaangu ni producer na studio.
0: Mm.
1: Yuko pale kwa Buile.
0: Mhm.
1: Kwa ndo alinipigia beat, akanirekodi mwenyewe. Alinishika mkono, alinibeba kwa sababu aliona kitu akasema ngoja nikubebe mdogo wangu kwa hapa.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa producer Eli.
0: Na anapatikana wapi?
1: Lamadi hapo.
0: Oho, sawa. Na una ujumbe gani sasa wa shukrani kwa mashabiki lakini familia na wanaokuunga mkono tangu mwanzo wa safari yako hii ya uimbaji wa nyimbo za injili?
1: Wategemee tu vingi kuja.
0: Mhm.
1: Na pia nawashukuru kwa sababu wamenibeba sana. Nimeimba mno pale Ramadi, nimezunguka. Wako na mimi. Bunda nimekuja hapa, wako na mimi.
0: Mhm.
1: Wao wategemee vingi vinakuja.
0: Sawa. Lakini kuna kitu nilikuwa nimesahau. Nadhani katika kurekodi kuna changamoto ambazo unaweza kuwa umepitia. Labda kuna changamoto zote ambazo wewe toka umeanza huduma hii ya uimbaji umeshazipitia?
1: Ya, nimepitia nyingi.
0: Mhm.
1: Nyingi. Nakumbuka changamoto kubwa ambayo ilinifanya hata kaka yangu producer ile rekodi ya nyimbo alichoka.
0: Mhm.
1: Niligombana na wazazi kwa sababu ya kumtumikia Mungu.
0: Mhm.
1: Unaona? Kwa sababu vita ni vita na vita vipangiwi wapi vitatokea. Kwa hiyo nilivyoliwasisha hilo swala ulipotokea mtafaruko kidogo. Kwa hiyo nililia sana. Hiyo usiku nakumbuka nilienda saa 6 nikarekodi nyimbo haraka haraka sana.
0: Mhm.
1: Bila kuandika.
0: Unamwambia neno gani la mwisho msikilizaji ambaye anatamani sasa kuendelea kufuatilia kazi zako?
1: Natamani tunimwambie kwamba nampenda sana na endelee kunifuatilia.
0: Mhm. Mm-hmm. Msikilizaji, asante sana, na umeweza kumsikiliza Samuel kwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Umeweza kusikia amechoeleza na safari yake ya huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za injili. Kikubwa ni kuendelea kumuombea lakini pia kuendelea kumsupport. Kwa hiyo ukiingia YouTube, amesema wiki hii anapandisha wimbo wake, endelea kumsupport pale. Anahitaji zaidi, anahitaji comment pale, lakini anahitaji subscribe pale, anahitaji like yako, anahitaji support kutoka kwako. Lakini pia panapo kukosolewa, unaweza ukamkosoa kwa sababu kukosolewa ndo kujifunza. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ili aweze umwambie boresha hapa, labda hapa pakae hivi, hapa pakae hivi, itakuwa sawa. Ata angalia ujumbe wako na ataufanyia kazi na ndipo atazidi kukua zaidi na zaidi. Nikushukuru sana kufika katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante.
0: Asante, na anaondoka na kutuachia burudani hii.

0: Asante msikilizaji, na mda huu hapa na nikutajia namba kwa ajili ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Namba ni 0684600007 na ile ya 0656555571. Hizo ndo namba utakazozitumia.
1: Ikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivuni.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa muda huu hapa msikilizaji, nitausoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM anasema ni msome kama Jennifer Sukali kutoka Msoma Buhali, anaomba wimbo wa Neema Mwaipopo uwaburudishe dada Bunuri Mwangate akiwa Bunda. Naona ujumbe wako umeishia hapo, nikwambie asante. Sauti ya Uhai ni Samuel Kasomelo wa Ruabu Bunda, yeye anasema anaomba wimbo wa Makongoro Kwaya. Je, anampa na Tisha anasema uwe maalum kwa wanakwaya wa Chipukizi Kabasa. Nami nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii siku ya leo. Sauti ya Uhai anasema naitwa Mengi Maneno kutoka maeneo ya Mayani, anaomba wimbo wa Paul Maono. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Sauti ya Uhai Nyanda Ema Nyanda kutoka Kijireshi anasema anaomba nimgongee wimbo wa Bahati Bukuku, Dunia Ina Huruma. Nikwambie asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, anasema nimpigie Anastasia Moema. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Esther Lucas kutoka Ramadi, anaomba wimbo wote wa Good Luck. Asante kutoka Ramadi kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai Masagati Salu kutoka maeneo ya Kabulabula mtaa wa Pilato, yanasema nimpigie wimbo kwake Abasada. Hai bwana, asante. Naendelea kusoma ujumbe hapa. Sauti ya Uhai anasema mimi naitwa Shuku kutoka Terita, anasema kama mimi nikiwa na kipaji, anasema tumuombe tu kwa Mungu. Hai, asante pia kwa ujumbe huo. Sao Mpoo ya anasema Magesa kutoka maeneo ya Buzimbo, kiukweli mimi nimefurahi sana kwa jinsi anavyoimba dada Nime, anasema anavyoimba ningemuomba sana anapokuwa anaimba atafute nyimbo za waimbaji wengine wa injili. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Nami naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio kwa dakika ni ya 3 mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Sauti ya Uhai dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Dei anaomba wimbo wa Vumilia tuwe maalum kwa mdogo wake kipenzi anaitwa Jennifer Sukari akiwa Musoma, Winifrida Stefano Kakatinga, na mwisho ni kwa Guya Wambura akiwa Misisi anaitwa Bunuri Mwangateko. Kamaliza hivyo, shukrani sana. Sauti ya Uhai anaitwa Salome Majiani kutoka Rukungu, anaomba wimbo wa Neema Gospel nikurejeshe. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo. Daniel Mabindo, nikwambie asante kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Ni msomi kama Dorcas Patrick kutoka anasema anatoka maeneo ya Witagara Bunda. Hakika anasema huo wimbo wa Nitawale Yebo umenikumbusha mbali sana. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Sauti ya Uhai Salum Paul Magesa, nikwambia asante Salum Paul Magesa kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai kupitia Mazingira FM. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM anasema kwa majina, usirudie kutuma ujumbe bana. Ukishatuma ujumbe wako mmoja tu inatosha, na usirudie tena kutuma ujumbe mwingine. Ujumbe mara moja tu unatosha. Sauti ya Uhai Nyanda kutoka Kijereshi anasema naomba nimgongee wimbo wa Bahati Bukuku, Dunia Ina Huruma. Anasema mfurahishe Nchama Juma Makodo, anasema anawatakia Jumapili njema wote. Nikwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Mungu amtie nguvu huyo msanii wa nyimbo za injili. Nasi tupo pamoja naye kwa maombi. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai, Mama Frank kutoka maeneo ya Manyamanyama, genge la Songoro, yeye anasema anaomba wimbo wa Alpha. Nimelia sana, ni imetosha. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kunifikia hapa, nami baadaye nitarejea kwa ajili ya kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Neema kutoka Guta, yeye anasema anaomba wimbo wa kwake Bahati Bukuku Picha ya Mama uweze kuhusika kupitia kipindi hiki. Asante. Sauti ya Uhai, Petro Masuka kutoka Nyasura anaomba wimbo Boni Mwaitege Acha Nizaliwe. Asante pia kutoka pande hizo. Rusia kutoka Rusia, yeye anasema kutoka Bariri, dada pamoja sana hapo studio. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Mama Rahabu kutoka Balikona, yeye anasema anaomba wimbo wa Roman Catholic unaosema I love you mpenzi wangu uende kwa dada yake mpendwa anaitwa Mama Freddy akiwa hapo Nata Serengeti. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni Mama Jiro Manyamanyama, anasema wimbo wa Victoria Naza sijui uwe maalum kwa Milambo Daudi, Winifrida Stefano, Simon Pastori na Kakatinga. Ujumbe anasema Yesu ni fimbo. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pamoja sana hapo studio nikwambia asante. Sauti ya Uhai ni dada Bunuri Mongateko. Dada Bunuri, jamani, ujumbe mmoja tu dada angu unatosha kabisa, kwa hiyo usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ukishatuma mara moja tu inakuwa imetosha kabisa, unakaa kwa kutulia, nami nita kuja kucheza ule wimbo ambao umeweza kutuma hapo. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe kwa mfupi nami nitausoma. Sauti ya Uhai ni Frida Stefano Alamade, anasema dada Dina naomba nyimbo ya kwake yona Chilolo wameongezeka marumu kwa Kakatinga, Gwanoni Dede, Jenifa Sukari na Bunuri Mongateko. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma, anasema nimpigie wimbo wa Good Luck wote mburudishe wafatao Kisheri Ngalala akiwa Kinyambwiga Elia Mpanzu. Naona ujumbe umekuja nusu, nikwambia asante kwa ujumbe wako ambao umenitumia hapa. Sauti ya Uhai, Salum Po Magesa kutoka Buzimbo, yeye anasema dada itapendeza sana kama utagusa wimbo wa kwake Boni Mwaitege na Martha Mwaipaja uwaburudishe wafatao Sara Juma, Sara Barinaba na Mwalimu Biseko wa Seko na Joshua Kasoga wote kutoka Bunda Mara Tanzania. Dada umetisha sana hapo mjengoni, pamoja sana tunaendelea kubarikiwa. Asante. Sauti ya Uhai anaomba wimbo wa kwake Martha Mwaipaja Kesho Yangu ni Matiku Marwa kutoka Irugwa. Asante kutoka pande hizo za Irugwa. Sauti ya Uhai anaitwa Peter kutoka maeneo ya Mayege Mwabasabi, yeye anasema pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Nao pia nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha kabisa, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ujumbe wako ukishanifikia hapa basi unakaa kwa kutulia na mimi hapa na usoma, usirudie kutuma ujumbe mwingi. Kuna mtu anatuma ujumbe mara 20, kwa hiyo inakuwa haipendezi. Ukishatuma mara moja unatulia ili na mwenzako naye aliyotuma ujumbe mmoja ujumbe wake uweze kupata nafasi ya kuweza kusikika hewani. Ukiwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, nami hapa nikupe ujumbe mzuri kabisa. Na baada ya ujumbe huu basi moja kwa moja nitaendelea kusoma ujumbe ambao utakuwa unaendelea kutuma hapa studio, na baada ya hapo nitarejea kwa ajili ya kuanza kucheza nyimbo. Tupate ujumbe wa Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Na watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au kuruhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Petulo alipata neema ya kutembea juu ya maji.
0: Asante, naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao umeendelea kutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Sauti ya Uhai anasema kwa majina anaitwa Nyangeta Rugola, naomba wimbo wa kwake Bahati Bukuku, Dunia Haina Huruma, awafikie wadogo zake wakiwa Ramadi. Nami nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kulifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai, Suzi yuko Ramadi, anaomba wimbo wa Abi Alpha, Bora Hata Nimshukuru Mungu. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai, ni msomi kama Jenifa kutoka pande za Bigegu. Yeye anasema naomba nimpigie wimbo wa kwake Goodluck Usinipite. Anasema umfikie familia ya James Kumba pande za Bigegu. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, Jiwe Hai yupo Ramadi, nimpigie wimbo wote wa Marebo. Asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako hapa ambao una endelea kutuma. Anasema naomba wimbo wa Marebo, ni kwambie asante Sauti ya Uhai na Mazingira FM. Anasema Mama Baraka, naomba wimbo wa Sijui, mimi sijui umeimbwa na nani. Haya, naendelea kusoma ujumbe hapa msikilizaji ambao unaendelea kuutuma. Asante, nitarejea kwa ajili ya kuanza kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba, na baadaye nitarejea tena kwa ajili ya kusoma ujumbe wako hapa. Ni tunaanza na Victoria Naza, anakuambia sijui. Kuna mtu amesema sijui wimbo umeitwa na nani, ila mimi ninayochojua ni sijui. Kwa hiyo tunaanza naye Victoria Naza, huyo anakuambia sijui, sijui niliwezaje, sijui. Basi tukasikilize burudani hii kutoka kwake.

Nipita kutoka kwake Godrick Gosbert, ni wimbo ambao umeweza kuombwa kwa siku hii ya leo. Kumbuka ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye alizaliwa mwaka 1991 tarehe 12 mwezi Aprili Mwanza, Tanzania, lakini pia ameweza kushinda tuzo kaza wa kaza. Tuzo yake ya kwanza aliweza kushinda mwaka 2015, na kumbuka alianza na wimbo wa Ipo Siku, ndio wimbo ambao uliweza kumtambulisha zaidi.

0: Atlante.
1: Asante, asante sana msikilizaji, ni Goodluck Gozbert usinipite, wimbo ambao umemtambulisha zaidi mwimbaji huyu kutoka pale jiji la Miamba, Mwanza, Tanzania, ambaye ameweza kuzaliwa mwaka 1991. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ndio wimbo ambao uliweza kumtambulisha zaidi zaidi na kujulikana zaidi. Ni tukasikilize wimbo mwingine kutoka kwake Abby Alpha, kwambia niokoe.

0: Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa ni kufikishie ujumbe wa kupotelewa. Familia ya Mnyaga Magensa, mkazi wa Guta, wilaya ya Bunda, inatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Gutabi. Daudi ana rangi, ni rangi yake ni mweusi, ni mwembamba na mrefu. Mara ya mwisho alionekana akiwa amevaa suruali nyekundu, t-shirt nyeusi na yebo nyeusi miguuni. Anazungumza Kiswahili vizuri. Kwa mujibu wa familia, Daudi aliondoka nyumbani baada ya kutumwa dukani, lakini hakurejea na tangu wakati huo hajulikani alipo. Iwapo kuna taarifa zozote zitakazosaidia kumpata Daudi Mnyaga, tafadhali toa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu nawe au fika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga, Bunda mjini. Unaweza pia kuwasiliana na wazazi wake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0741 99 5920. Namba nyingine ni 0696 535774 au 0773087394. Tafadhali tusaidiane kusambaza taarifa hii ili mtoto huyo apatikane salama na kurejea kwa familia yake. Hiyo kama upo naye mtoto huyo au umemuona, basi toa taarifa ili kuweza kusaidia familia ya mzee Mnyaga Magesa, mkazi wa Guta, wilaya ya Bunda. Na mda huu hapa nirejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Ni msome kama Dorcas Patrick kutoka maeneo ya Witagara, Bunda. Hakika huo wimbo anasema umenibariki. Haya, asante. Sauti ya Uhai anasema anaitwa Matai, mjukuu wa Masusi, anaomba nimpigie wimbo wa Bahati Bukuku wafikie watu wote. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako, Sauti ya Uhai. Nikwambia asante. Sauti ya Uhai anaitwa Mafuimbo, anasema Mungu awabariki hapo studio. Tukwambia asante pia kwa ujumbe ambao umetumia hapa kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Sauti ya Uhai anaitwa Mgamwa Christopher kutoka Busekela. Yeye anasema anaomba wimbo wa Bahati Bukuku, Dunia ina Huruma, uweze kumfariji mama yake Mwasi Wanjala akiwa pande za Nyabange. Nami nikwambie shukrani pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, Neema Chazi kutoka maeneo ya Kwigutu, anaomba wimbo wa Bahati Bukuku haraka wafikie marafiki zake. Nami nikwambie asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Renatusi akiwa Ruegoba Kisiwani, anasema anaomba wimbo wa Boni Mwaitege, Acha Nizaliwe. Asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Rusia kutoka Balili anasema tupo pamoja sana dangu ndani ya kipindi, nikwambie asante. Anasema nimpigie wimbo wa kwake haya bwana. Sauti ya Uhai ni msome kama Jenifa kutoka pande za Bigego, anasema anaomba nimpigie wimbo wa Goodrucki, usinipite. Asante, wimbo huo tayari nishaucheza. Sauti ya Uhai, Violet William kutoka maeneo ya, anasema kutoka Jumapili Njema kwa ufuatao. Mbona hujasema unatokea wapi? Anasema iende kwa Esther Mngacheko. Haya, asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai ni Frida Stefano kutoka Ramadi, nikwambie asante pia kwa ujumbe wako. Nikwambie utume ujumbe mara moja tu, msikilizaji unatosha. Sauti ya Uhai ni msomi kama mama Jenifa kutoka pande za Bigegu, nayo pia nikwambie asante kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anaitwa mama Benson kutoka Chiringa, anasema tupo pamoja. Asante mama Benson kutoka Chiringa kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Senta, anasema kwa sasa yupo Msoma, nimpigie wimbo wa Goodrucki wowote, nawe nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako.
Sauti ya Uhai ni msomi kama David Bryson. David Bryson, asante kwa ujumbe ambao umeutuma hapa. Dakika ni 40 mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja nirejee hapa kwa ajili ya kuendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kupitia kipindi hiki.

Asante, asante, asante sana msikilizaji ambao ulikuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa leo. Tumeanza pamoja muda ule wa saa 12 kamili za asubuhi hadi hivi sasa ndipo nafikia tamati ya kipindi hiki, na saa 1 umeweza kusikiliza neno la Mungu, lakini ilipofika mida ya saa 2 ukapata wasaa mzuri wa kusikiliza ile saa 2:30 mazungumzo hapa na msanii au mwimbaji wa nyimbo za injili Samuel Majani kutoka Lamadi. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho, na mimi naitwa Dina Shambe. Nikutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio, na nikutakie Jumapili njema. Kwaheri.

sikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Ukuti.
4: Wanazi.
3: Ukuti.
4: Wanazi.
3: Wazetu.
2: Watoto taifa la kesho.
3: Nini?
4: Nagari.
3: Tumpeleke
4: hospitali.
3: Dai anguka.
4: Shauri yake.
5: Unasikiliza mazingira
3: yako. Mama.
5: Sini na moyo.
6: Mambo vipi? Ukisikia elimu ni dira ya maisha, ujue maisha tumeanza. Na leo nabisha hodi shule ya msingi Nyasura. Shule hii inapatikana wilayani Bunda, mkoani Mara. Kumbuka, wewe msikilizaji, mzazi na mlezi na mtoto ambaye unatusikiliza kwa sasa kupitia masafa ya 91.7. Huo ligani popote pale ulipo. Nikukaribishe ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Na ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuna na mtu yoyote ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Leo tunaungana na wanafunzi kutoka shule ya msingi Nyasura ambapo wamekuandalia mambo kadha wa kadha. Wamekuandalia maswali ya hesabu. Jamani, hii ni surprise iliyoje. Tunaenda kugawa, tunaenda kujumlisha, tunaenda kutoa. Lakini pia wamekuandalia vitendawili, methali na how. Wewe ulikuwa uifahamu, utaenda kuifahamu kutoka shule ya msingi Nyasura. Lakini bila kusahau kuna burudani ambayo watoto hawa wamekuandalia kwa siku hii hapa ya leo. Kumbuka, unaweza kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Kumbuka, kwa maoni na ushauri unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Karibu shule ya msingi Nyasura. Elimu ni dira ya maisha.

0: Nyasura nini?
1: Bila maisha.
0: Nyasura sha?
1: Shangilia.
0: Nyasura sha?
1: Shangilia.
0: Sha?
1: Shangilia.
0: Makofi kwenu. Na msikilizaji, tumekaribishwa vizuri ndani ya shule ya msingi Nyasura. Awi?
1: Awa.
0: Awa.
1: Awi.
0: Wiwa.
1: Wiwa.
0: Wiwa.
1: Wawi.
0: Wiwa.
1: Wawi.
0: Tunaanza na sehemu ya maswali. Sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Maswali yetu leo ambayo tunaanza nayo ni maswali ya hesabu. Tujifunze kuhesabu, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Hata unapotoka nyumbani unahesabu zile kilomita au mita. Sawa?
1: Ndio.
0: Kuna mtu anatoka mita 100, kuna mtu anatoka kilomita 1, lakini sidhani kama kuna mtu anatoka kilomita 1, 2, 3, 4, 5, sivyo?
1: Ndio.
0: Haya, wa kwanza mwenye swali ni nani? Wa kwanza mwenye swali. Atuulize, atuswalishe swali la hesabu.
2: Kwa majina yaitwa Mavinta Josh, nasoma katika shule ya msingi Nyasura, darasa la 7B. Swali. Umbo lenye pembe tano lina jumla ya nyuzi ngapi?
0: Haya. Umbo la pembe tano lina jumla ya nyuzi ngapi? Hai hoi. Hai hoi. Hoi hai. Nani anaweza kutupatia jibu? Mjomba anasema shangazi tulia.
3: Kwa majina naitwa Kevin Samuel, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Nyasura. Umbo la pembe tatu la pembe tano lina nyuzi na jumla la nyuzi 150.
0: Shangazi amepata, amekosa?
4: Amekosa.
0: Mjomba umekosa. Mwingine? Umbo la pembe tano lina jumla ya nyuzi ngapi? Nani, nani, nani? Shangazi huyo?
5: Kwa majina naitwa Elina Luna, nasoma katika shule ya msingi Nyasura, darasa la 6. Umbo lenye pembe tano lina jumla ya nyuzi 360.
0: 360.
4: Amekosa.
0: Amekosa. Nani, nani, nani?
6: Kwa majina naitwa Toga, natokea shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 7B. Umbo la pembe tano lina nyuzi 540.
0: 540. Shangazi amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye swali atuswalishe swali la hesabu. Swali la
1: hesabu.
0: Najua kusoma. Mwenye swali la hesabu hayupo? Hayupo mwenye swali la hesabu?
7: Kwa majina ya Shukrani Paulo Chacha, swali langu ni hili.
0: Darasa ngapi unasoma Shukrani?
7: Darasa la 5A. Nini maana ya namba shufwa?
0: Namba shufwa ni nini? Namba shu? Namba shufwa.
8: Kwa majina naitwa Suleimani Ali Ramadhani. Maana ya namba shufwa ni namba zote zinazogawanyika kwa mbili.
0: Amepata, amekosa?
7: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Nani mwingine mwenye swali?
9: Kwa majina naitwa Martha Mganya, nasoma katika shule ya msingi Nyasura, darasa la 7A. Nataka nipatiwe kanuni ya Pythagoras.
0: Pythagoras, nani anajua kanuni yake? Pythagoras. Kanuni ya Pythagoras.
10: Kwa majina naitwa Mavinta Joshua Isaac, nasoma darasa la 7B katika shule ya msingi Nyasura. Kanuni ya Pythagoras inasema A kipeo cha pili jumlisha B kipeo cha pili sawa sawa na C kipeo cha pili.
0: Amepata, amekosa?
9: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye swali? Niliona hapa kuna swali. Hayupo mwenye swali?
11: Kwa majina naitwa Rigobert Mkodi, nasoma shule ya msingi Nyasura, darasa la 6. Nini maana ya magazi juto?
0: Nini maana ya magazi juto? Nini maana ya magazi?
12: Kwa majina naitwa Pia Msi, natoka shule ya msingi Nyasura, darasa la 7A. Magawanya
0: Alipata amekosa?
11: Amekosa.
0: Ehe, amekosa shangazi. Ehe.
13: Kwa majina ya Toledo Games katika shule ya msingi Nyasura nasoma darasa la 5A. Hey. Mama bano zizi disha gaga wani juu jumlisha toto.
0: Kapata amekosa?
11: Amekosa.
0: Haya, sikiliza, rudia shangazi kwa sauti ya kusikie.
13: Kwa majina ya Toledo Games katika shule ya msingi Nyasura nasoma darasa la 5. Mama bano zizi disha gaga wanya toto juu jumlisha.
0: Aya, amepata amekosa?
11: Amekosa.
0: Nani anaanza kurekebisha? Nani? Nani? Aya.
14: Kama jina naitwa Njia Amani nasema shule ya msingi Nyasura darasa la 7A. Hey, ma mabana ga gawanya zi zidisha to juu jumlisha toto.
0: Hapo vipi?
11: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwenye swali.
15: Kwa majina naitwa Suleimani ya Ramadhani, nasoma darasa la 5 mkondo A. Nini maana ya namba witiri?
0: Nini maana ya namba witiri? Kuna namba shufua, kuna namba witiri na namba nini? Yuko wapi?
16: Kwa majina naitwa Elina Eliudo, tunasoma katika shule ya msingi Nyasura darasa la 6. Namba shufu ni namba ambazo zinagawanyika kwa 2 na kubaki moja.
0: Zinagawanyika kwa 2 na kubaki moja. Amepata amekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Maswali matatu ya mwisho kwenye nini?
17: Kwa majina naitwa Salome Makene John, natokea katika shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 5A. Hey, nini maana ya namba tasa?
0: Nini maana ya namba tasa? Namba tasa. Namba tasa.
18: Kwa majina naitwa Martin Juma, nasoma shule ya msingi Nyasura darasa la 6A. Hey, maana ya namba tasa ni namba inayogawanyika kwa moja na kwa yenyewe.
0: Inagawanyika kwa moja na kwa yenyewe. Amepata amekosa? Makofi kwa mjomba.
19: Kwa majina naitwa Abidi Marima, natokea katika shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 5. 7 mara 10 ni ngapi?
0: 7 mara 10.
20: Kwa majina naitwa Ankuru Chacha Kisabuti, natokea shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 4. 7 mara 10 ni 70.
0: 70 mjomba. Amepata amekosa? Makofi kwa shangazi. Tunama sehemu ya maswali ya hesabu, tunaenda maswali mchanganyiko. Maswali
1: mchanganyiko.
0: Hivi tuna vitu 10, tukaongeza vitu 0, tunapata vitu vingapi?
21: Kwa wajili tapita watu, nasoba la sara 4, unapata 10.
0: Tunapata 10. Makofi kwa mjomba. Kwenye maswali mchanganyiko, nani anatufungulia maswali mchanganyiko?
22: Kwa majina naitwa Masinda Yasi.
0: Sauti, mnamsikia?
22: Kwa majina naitwa Masinda Yasi, nasoma darasa la 7B. Vita vya Majimaji vilipigwa mwaka gani?
0: Vita vya Majimaji vilipigana mwaka gani?
23: Kwa majina naitwa Ernest Magunga Mjarifu, nimetokea shule ya msingi Nyasura mkondo A. Vita vya Majimaji vilipigwa mwaka 1905 na kuisha mwaka 1907.
0: Amepata amekosa mjomba? Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali?
24: Kwa majina naitwa Egoro Manyonyo, nasoma darasa la 6 darasa A. Nini kirefu cha TET? Nini kirefu cha TET?
0: TET. Kirefu cha TET.
25: Kwa majina naitwa Pili Amisa, tokea shule ya msingi Nyasura darasa la 7A. Kirefu cha TET.
0: TET.
25: Taasisi ya elimu Tanzania.
0: Kapata kakosa?
24: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Watoto taifa la

0: gani?
1: Kwa majina naitwa Masinza Yasini. Vyama vingi vya siasa vilianzishwa 1992.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa,
1: kesho. Majina naitwa Bwire Rajabu, natokea shule ya msingi Nyasura, darasa la 7A. Hey, nauliza mlima mrefu duniani. Mlima mrefu duniani.
0: Mlima mrefu duniani ni mlima upi?
3: Kwa majina naitwa Agnes Elisha, natokea katika shule ya msingi Nyasura, darasa la 3B. Mlima Kilimanjaro.
0: Mlima Kilimanjaro.
1: Amekosa.
4: Kwa majina naitwa Gavana Jackson, natokea shule ya msingi Nyasura, nasema darasa la 4A. Mlima mrefu duniani ni mlima Everest.
0: Amepata, amekosa. Makofi kwa mjomba. Mambo. Unaitwa nani?
5: Fatuma Asmani.
0: Tuulize swali.
5: Mlima upi ni volcano hai?
0: Mlima upi wenye volcano hai?
6: Naitwa Masa Mgani, nasoma katika shule ya msingi Nyasura, darasa la 7A. Mlima wenye volcano hai ni Oldonyo Rengai.
0: Ni Oldonyo Oldonyo.
5: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Wawili wa mwisho wenye maswali. Ulikuwa una swali.
7: Majina naitwa Aisha Masuka, natokea shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 6B. Nini maana ya TAKUKURU?
8: Kwa majina naitwa George Bwire, nasoma shule ya msingi Nyasura, darasa la 7B. Kirefu cha TAKUKURU ni taasisi ya kupambana na rushwa.
0: Amepata, amekosa?
8: Amepata.
0: Wewe kakosa.
9: Kwa majina naitwa Elina Eliudi Doto, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Nyasura. Kirefu cha TAKUKURU, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa.
0: Taasisi ya kuzuia na kupambana na nini?
2: Rushwa.
0: Makofi kwa shangazi. Tuulize swali la mwisho.
10: Kwa majina naitwa Egoro Manyonyi, nasoma darasa la 6A. Mtunzi wa wimbo wa taifa la Tanzania ni nani?
0: Mtunzi wa nyimbo ya taifa ya Tanzania anaitwa nani? Mtunzi.
11: Kwa majina naitwa Jackson Paul Chacha, nasoma darasa la 4 Mkondo A. Anaitwa Enoch Santonga.
10: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mambo.
2: Poa.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Poa.
2: Mambo.
0: Tunama sehemu ya maswali, tunaenda katika sehemu ya nini?
2: Kitendawili.
0: Sehemu ya nini?
2: Kitendawili.
0: Kitendawili.
12: Kwa majina naitwa Margaret Thomas Maru, anasoma darasa la 5A. Vanessa ni mzuri.
0: Vanessa ni mzuri.
13: Kwa majina naitwa Nkuru Cheta Kisabuite, nasoma shule ya msingi Nyasura, darasa la 4 Kinyonga.
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa.
14: Kwa majina naitwa Eriki Frenki, huku ng'oo na huku ng'oo.
0: Huku ng'oo na huku ng'oo. Huku ng'oo na huku ng'oo.
15: Kwa majina naitwa Njama, nasoma shule ya msingi Nyasura, tokea darasa la 7A. Giza.
0: Giza. Makofi kwa shangazi.
16: Kwa majina naitwa Kevin Samuel Sospito, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Nyasura. Kitendawili. Mkoti kava mkoti, mkoti kava mkoti, mkoti kava mkoti.
17: Kwa majina naitwa Richard John, nasoma katika shule ya msingi Nyasura, nasoma la 4A. Jibu ni kabichi.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
18: Kwa majina naitwa Irini Nzonza, nasoma shule ya msingi Nyasura, darasa la 4A. Bibi yangu ana madaso madaso.
0: Bibi yake ana madaso madaso.
19: Kwa majina naitwa Jackson Paulo Chacha, natokea shule ya msingi Nyasura, darasa la 4 Mkondo A.
0: Kabi. Amepata, mkosa?

0: Nimepata.
1: Makofi kwa mjomba.
0: Majina naitwa Elina Eliudi Dot, nasoma shule ya msingi na sura darasa la sita na kitendawili Fatuma mchafu.
1: Nani mwana anaitwa Fatuma? Kwa nini ni mchafu?
0: Hapana.
1: Sasa.
2: Majina naitwa Shama Sukana, tokea shule ya msingi na sura darasa la 6B. Ni mfagio.
1: Mfagio amepata amekosa? Haya Fatuma, tupe jibu.
3: Kwa majina naitwa Fatuma Asmani, jibu lake ni nzi.
1: Nzi. Makofi kwa Fatu.
4: Watoto daima na kesho.
1: Mwingine wa mwisho mwenye kitendawili.
5: Kwa majina naitwa Baraka Ruben Nima, nasoma darasa la sita nyasu.
1: Namsikia Baraka?
4: Hapana.
5: Kwa majina naitwa Baraka Ruben Nima, nasoma katika shule ya msingi nyasura darasa la sita B. Kara maharage kanawa maharage.
1: Kala maharage, kanawa maharage.
6: Kwa majina naitwa Omar Ramadhani, nasoma shule ya msingi ya sura darasa la sita Mwiba.
1: Eh?
6: Mwiba.
1: Mwiba.
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
4: Watoto daima na kesho.
1: Vitendawili. Vitendawili. Tumemaliza sehemu ya vitendawili, tunaenda sehemu ya methali. Sehemu ya
4: methali.
1: Na mara baada ya methali tunaenda mapumziko mafupi. Hivyo basi wewe mzazi na mlezi, hewani kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Methali. Nani anatufungulia methali? Sauti Elisha.
2: Kwa majina naitwa Elisha Masuka, natokea shule ya msingi na sura darasa la 6B. Nitoka cha uvunguni.
0: Kwa majina naitwa Jefferson George, nitoka cha uvunguni, shaita inami.
1: Ameinama? Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Mwenye methali.
0: Kwa majina naitwa Mamita Joshua Isaac, nasoma darasa la 7B katika shule ya msingi Nyashura. Methali. Siri ya kaburi.
1: Siri ya kaburi.
7: Kwa majina naitwa Ituriro Amis Lucas, natokea katika shule ya msingi Nyashura, nasoma darasa la 4 mkondo A. Siri ya kaburi aijuae maiti.
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
6: Kwa majina ya Shukrani Paulo Chacha, darasa la 5 A, shule ya sura msingi. Kwa methali. Mgeni siku mbili.
1: Si watoto wanaondoka. Ya watoto wanafanya nini?
8: Kwa majina naitwa Salome Makene John, natokea katika shule ya msingi Nyasura, nasoma la 5 A. Mgeni siku mbili, ya tatu mpe jembe akalime.
1: Apewe jembe akalime.
6: Yampata.
1: Makofi kwa shangazi. Kwa mjomo wanataka kuniambia mimi nikija kwenu nikikaa siku mbili niondoke, ya tatu nalipatia jembe nikalime.
6: Ndiyo.
1: Kama nikiwa sijui kulima nafanyaje?
6: Na kufundisha au naosha vyombo?
1: Nioshe vyombo? Mjomba, nioshe vyombo kabisa? Ah, siwezi. Siwezi. Mwingine mwenye methali.
9: Kwa majina naitwa Rusia Mshuda, nasoma shule ya Nyasura, nasoma darasa la 6. Mlimia juani.
10: Kwa majina naitwa Geoffrey Komame Martin, tumia juani ulia kivulini.
1: Ulia kivulini.
9: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Nani mwenye methali?
11: Kwa majina naitwa Baraka Ruben Nima, nasoma darasa la 6.
5: kwenye shule ya msingi Nyasura. Bibi achoki kunibeba.
1: Bibi achoki kunibeba. Nasikia ile mnajua hiyo?
11: Ndio.
1: Nani anajua kubembeleza?
11: Mimi.
1: Ngoja.
5: Kama jana Lazaro Makaranga.
1: Sauti.
5: Kama jana Lazaro Makaranga.
12: Kwa majina naitwa Selina Aroni. Tena hii
1: methali hiyo jibu letu ni
12: methali hii ni jibu letu ni kobe.
1: Kobe. Amepata amekosa? Amekosa.
12: Kwa majina naitwa Patricia Makemi kutoka shule ya msingi Nyasura, jibu yake kitanda.
1: Kitanda. Amepata amekosa? Makofi kwa shangazi. Mwenye methali wa mwisho.
13: Kwa majina naitwa Agnes Shantokea katika
1: shule. Mnamsikia?
13: Kwa majina naitwa Agnes Shantokea katika shule ya msingi Nyasura, darasa la 3B. Bibi kabeba mchicha kichwani.
1: Bibi kabeba mchicha
11: kichwani.
1: Bibi yangu mimi. Kabeba mchicha wapi?
11: Kichwani.
1: Kwa
14: majina naitwa Thomas
1: Zabu. Unamsikia huyu?
14: Kwa majina naitwa Thomas Zabu. Nasoma shule ya msingi Nyasura. Jibu lake ni mvi.
1: Mvi. Amepata amekosa?
13: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Nani anaweza kutupeleka mapumziko mafupi na burudani? Nani? Tunaanza. Shangazi mjomba. Tunaanza. Tunachagua. Shangazi au mjomba?
11: Shangazi.
1: Wanaosema mjomba mikono juu? Wanaosema shangazi? Nani mshindi?
11: Mjomba.
15: Kwa majina naitwa George Bwire, nasoma shule ya msingi Nyasua darasa la 7, la 7B. Nakuja kuleta burudani. Kuku kapanda baiskeli, bata kavaka na ironi. Kuku kapanda baiskeli, bata kavaka na ironi.
1: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi na kurejesha katika sehemu ya misemo na burudani. Misemo na
4: burudani.
1: Usiondoke hewani, ni kipindi cha watoto, taifa la kesho. Mimi ni Taro Michael Mjora.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Za watoto taifa la kesho.
2: Na msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi tukurejeshe katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, na kwa wasaa huu tutakupeleka katika sehemu ya visawe. Sehemu ya nini? Naona misemo wanafunzi wanadai kwamba misemo mjomba tumeisahau. Twende katika visawe. Mwenye kisawe.
3: Kwa majina ya Dr. Gang kutoka shule ya msingi ya Sanga darasa la 5A. Kocho.
2: Kocho. Kocho.
4: Kwa majina naitwa Ramadhan Remi. Maana ya kocho ni chupi.
2: Hey Wanda. Makofi kwa shangazi.
5: Taifa la kesho.
6: Kwa majina naitwa Njia, maana nataka shule ya msingi ya Sura, nasoma darasa 7A. Jogo.
2: Jogo. Jogo. Jogo.
7: Kwa majina naitwa Gavana Jackson, nasoma shule ya msingi Nyasula, nasoma darasa la 4A. Kisawe cha jogo ni jimbi.
2: Jimbi. Amepata, amekosa?
6: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba Gavana. Moja, mbili, tatu, twende. Njomo mwenembo na kisawe?
7: Ndiyo. Kwa majina naitwa Octavian Richardi, nasoma darasa la 5 Mkondoei. Nauliza bibi.
2: Bibi.
8: Kwa majina naitwa Anita Mashaka Mgenda, nasoma darasa la 4A. Bibi jiblake ni nyanya.
2: Amepata, amekosa?
7: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
5: Taifa la kesho.
9: Kwa majina naitwa Irene Nzonza, nasoma shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 4. Msichana.
2: Msichana.
10: Kwa majina naitwa Mamita Josh, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Nyasura. Jibu lake ni binti.
2: Binti.
9: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
5: Taifa.
11: Kwa majina naitwa Yegoro Mane, nasoma darasa la 6. Chumvi.
2: Chumvi. Ya mawe.
12: Kwa majina naitwa Kura Gideon, kutoka shule ya Nyasura, nasoma Mkondo A. Chumvi ni munyu.
2: Munyu.
11: Amepata.
2: Ame. Makofi kwa makofi kwa mjomba.
5: Watoto taifa la kesho.
13: Kwa majina na Robert Frank, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Nyasura. Nyati.
2: Nyati. Nyati. Ngoja. Nyati. Una.
14: Kwa majina naitwa Mgeta Juma, nasoma shule ya msingi Nyasura. Ni mboga.
2: Nyati ni mboga. Amepata, amekosa? Anko anaanza kula mboga tu.
15: Kwa majina naitwa Jackson Sylvester, natokea shule ya Nyasura. Ni mbogo.
2: Amepata, amekosa?
15: Amepata.
2: Makofi kwa mjomba.
16: Kwa majina naitwa Debora.
2: Namsikia Debora?
16: Kwa majina naitwa Debora, nasoma shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 5B. 9.
2: 9. 9.
16: Kwa majina naitwa Isimarembo. 9-9.
2: 9-9.
16: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
17: Kwa majina naitwa Matayo Paulo Mashaka. Daga.
2: Daga.
17: Kwa majina naitwa Rigobert Mkoji, nasoma shule ya msingi darasa la 6A. Daga ni kauzu. Kauzu.
18: Amepata.
2: Makofi kwa Kauzu.
5: Watoto taifa na kesho.
2: Ehe, mwingine.
19: Kwa majina naitwa Ernest Magunga Mjarifu, nimetokea shule ya msingi Nyasura, nasoma darasa la 5. Jokofu.
20: Kwa majina naitwa Jesse Tonja, nasoma shule ya msingi Nyasura darasa la 7. Jokofu fridge.
2: Fridge amepata amekosa?
19: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
21: Kwa majina naitwa Neema David, nasoma darasa la 4 Nyasura. Da mkondo A. Mwisho.
22: Kwa majina naitwa Selina Aroni. Jibu la mwisho ni tamati.
2: Tamati.
21: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi. Watoto taifa la
5: kesho.
2: Wawili wa mwisho. Wawili wa
5: mwisho.
2: Huyu.
23: Kwa majina naitwa Toto Ramadhani.
2: Naitwa Toto Doto.
23: Tatu.
2: Muda.
23: Kwa majina naitwa Rehema Benjamin, nasoma darasa la 3 katika shule ya msingi.
2: La kwanza.
23: La 3 katika shule ya msingi. Jibu la muda ni wakati.
2: Wakati.
23: Amepata.
2: Makofi kwa nani unaswa? Kwa?
23: Rehema.
2: Makofi kwa Rehema.
5: Watoto taifa na kesho.
24: Kwa majina naitwa James Benjamin Mgeta, nasoma katika shule ya msingi Nyasura darasa la 4 A. Pipi.
25: Kwa majina naitwa Margaret Said, nasoma darasa la 3 shule ya msingi Nyasura. Pipi Peremende.
24: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto
2: kwa wa mwisho. Tunaenda katika sehemu ya
5: burudani.
2: Sehemu ya
5: burudani.
2: Nani mwenye burudani? Anaenda kufungua na burudani. Ehe.
26: Kwa majina naitwa
2: Simama.
26: Kwa majina naitwa Martha Mugani, nasoma darasa la 7A katika shule ya msingi Nyasura. Nitaenda kutoa

0: Makofi kwa shangazi. Mwenye burudani.
1: Kama jina naitwa Margaret Thomas Marwa. Nasoma shule msingi Nyasura darasa la 5A. Mwokozi wangu, nakuhitaji zaidi na moyo wangu nalia uwepo wako. Nimejaribu oh my one, lakini siwezi. Nakutegemea, usiniache kamwe. Nikiwa nawe napumua, jina lako ni dunia. Tena sitakata kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, wengine wote wapekee. Nifiche ndani ya mabawa yako mpaka mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kama. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru

0: tutti.
1: Ma Kofi! Mwenye mwenye burudani au ndio kuku kapata baiskeli tena?
0: Kwa majina naitwa Baraka Ruben, nasoma katika shule ya msingi Nyasura, darasa la sita, na maandalia burudani. Kabeji mchicha ni mboga za majani, wali ukiva tunalia darasani, mwalimu akija napita dirishani, wakinikimbiza namwita sele.
2: Kwa majina naitwa Mara Mazani, nasoma katika shule ya msingi na sura da Sarasta. Hey, na burudani yangu nawaletea. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na maliza. Naanza moja. Mimi sinaga uoga. Namba 2 na nguvu za soda. 2 Situmii nguvu, natumia akili kutunga mashairi. 3 Akili zangu fiatu, usiogopi dudu, mende wala chatu. 4 Hata ni wachane ndugu zangu lakini msinune. 6 Ampendi wazazi, ampendi kazi, mnawaza ngono. 6 Kama amini unampenda Mungu, nyosha mikono hewani, mikono hewani.
1: Makofi kwa mjomba. Wa mwisho.
3: Kwa majina yangu naitwa Mwajuma Maseke, nasoma darasa la 7A shule ya msingi Nyasula na buru.

0: tutapata thawabu machoni pa Mungu tukifanya kazi ya Bwana.
1: Makofi kwa shangazi. Haya, tunamaliza na shangazi.
2: Kama jana ndoto game tokea shule ya msingi ya Sula. Naomba nimwalete. Naisi niko darasani. Kiswa imenikolea kuamka sitamani. Tena wasi muisome kiswa. Mwanzo nimenogewa. Oitaban. Nata nikipata nanitibu. Kwa masomo yangu kuisoma ni wajibu. Nisiulize maswali, ticha chapa taratibu. Icho kiboko ni hatari, kunichapa ni wajibu. Nisiulize nono, kusoma tangangana, tangangana kusoma. Kusoma tangangana, tangangana kusoma. Kusoma tangangana, tangangana kusoma. Kusoma tangangana, tangangana kusoma. Babu napenda kusoma, kusoma, kusoma, kusoma.
1: Mtangangana kusoma kweli?
3: Ndio.
1: Mtangangana?
3: Ndio.
1: Awi? Awa?
3: Awi.
1: Makofi kwa shangazi. Na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka tulikuwa ndani ya shule ya msingi Nyasura. Wao wanakuambia elimu ni dira ya
3: maisha.
1: Elimu ni dira ya
3: maisha.
1: Kwa pamoja tuseme
3: maisha.
1: Mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati mwingine, bye bye.

0: maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
0: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
2: Tutaki ardhi ya kwetu
3: kurejesha hela kwa wenyewe. Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
5: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
1: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
6: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
7: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
2: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
8: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
9: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye wizara, tunahitaji tembo wangapi?
10: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
11: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
0: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
12: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
9: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
0: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
13: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
14: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
13: Sasa tunafanyaje?
14: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
13: Okay.
14: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
0: maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
0: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
5: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
1: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi, lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
6: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
7: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
2: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
8: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
9: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
10: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
11: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
0: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
12: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
9: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini?
0: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
16: Nasema jambo jambo.

0: Dakika ya saba baada ya saa tano kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, popote pale ulipo msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Karibu tena kwenye kipindi chako bora kabisa cha siasa na maendeleo. Langu jina ni Fabian Ndomi, lakini kama kawaida tupo na Mariam Mlamba, beautiful girl kwenye siasa na maendeleo. Na leo ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi wa 7 2026, dakika 8 tu zimekwisha kuondoka baada ya saa 5 kamili ndani ya siasa na maendeleo. Na kubwa zaidi kwa siku ya leo, tutaangazia moja kati ya mradi ambao unaligusa ama unawagusa wananchi wa jimbo la Bunda.
1: Ndio. Kama ambavyo umesema, tutaangazia mradi ambao unawagusa wananchi wa jimbo la Bunda. Ni mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Boniface Getere, katika ziara yake ya kikazi ambayo alifanya Julai 22 mwaka huu katika kijiji, katika kata ya Hunyari. Na ziara yake hiyo iliambatana na zoezi la utambulisho wa mradi wa ujenzi wa shule mpya ya sekondari katika kijiji cha Hunyari, ambayo itakuwa katika eneo la Chamtigiti. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yaliweza kuzungumzwa na viongozi ambao walikuwa wajifika katika zoezi hilo, wananchi pamoja na mheshimiwa mbunge wa taalam kutoka halmashauri ya wilaya ya Bunda. Lakini kabla ya kufanya zoezi hilo la utambulisho, mheshimiwa mbunge aliweza kutembelea mradi ambao unatekelezwa katika shule ya msingi ya Chamtigiti ambayo ipo katika kijiji cha Hunyari, kata ya Hunyari, katika jimbo la Bunda.
0: Sahihi kabisa. Na wakati tukiyatazamia hayo pia, Mariam, tumkumbushe tu msikilizaji pia naye ana nafasi nzuri na wasaa mzuri wa kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari ya simu 0656555571 na ile nyingine 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana ndani ya siasa na maendeleo. Sasa kwanza tumpatie nafasi mheshimiwa mbunge Boniface Getere.
1: Kabla tujampatia, katika akitembelea mradi pale ya site, alionekana kama kutoridhishwa na kasi ya ujenzi, wa vyoo katika shule ya msingi pale cha Mtigiti. Sasa tumsikilize alipokuwa saiti.
0: Sasa
2: kwa nini tunachagua watumishi wa serikali? Hela zikiwepo hapo kila siku, hela zikiisha waje.
3: Kwa nini mheshimiwa mbunge? Kamati hii ndio na watumishi tu.
2: Sawa. Sawa. Sasa wananchi kama hizo hela wanamaliza wao washirikishi, watakujaje kwenye hizo hela?
3: Lazima washirikishwe. Na hakuna malipo yanatembea bila kamati.
4: Kuna mambo mengi ambayo yamefanyika hapa kamati kwangu.
3: Wewe ni mwenyekiti wa sisi. Ndio. Yaani wewe unatakiwa ndio uwe unatujibu sisi. Sio mimi, kwa sababu mimi ndio mpo hapa. Mimi ni mtekelezaji wa mradi. Tunawategemea nyinyi ambao mpo huku. Ndio maana tunaunda ile kamati.
4: Sikiliza.
3: Ile kamati ni ya wananchi. Wewe unatakiwa uwasimamie, ambaye wewe huku huku wewe pamoja na mtendaji wako. Kwa nini?
0: Bwana, hiyo ilikuwa ni sehemu ya uwajibikaji, lakini pia na kutimiza majukumu. Kila mmoja anatimiza kwa nafasi yake. Na hii ilikuwa ni moja kwa moja Boniface Mwita Getere, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda, akimuuliza mkurugenzi George Mbilinyi kuhusiana na namna ambavyo kumekuwa kuna uzorotaji kidogo wa utekelezaji wa mradi wa hiyo shule ya msingi,
1: ujenzi wa vyoo katika shule ya msingi cha Mtigiti. Na sasa baada ya kuwa ametembelea huo mradi wa ujenzi wa vyoo katika shule ya msingi cha Mtigiti, waliweza kuwa na kikao maalum cha kutambulisha zoezi la mradi mpya, kutambulisha mradi mpya wa ujenzi wa shule ya sekondari katika kijiji hicho cha Hunyari, eneo la Chamtigiti, ambapo mradi huo kwa mujibu wa viongozi utagharimu shilingi milioni 584 mpaka mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari
0: unakamilika.
1: Unakamilika. Sasa tumsikilize mkuu wa kitengo cha divisheni ya elimu sekondari halmashauri ya wilaya ya Bunda, Bi Pendo Masalu, alipokuwa akisoma taarifa ya mradi.
0: Sawa. Huyu hapa mkuu wa kitengo cha divisheni Pendo Masalu.
5: Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutambulishwa rasmi ujenzi wa shule mpya ya sekondari ambayo itajengwa katika kijiji cha Unyari. Sawa kabisa. Sawa. Shule ya msingi cha Mtigiti imepokea fedha ya kujenga shule mpya sekondari shilingi milioni 584,280,029 kwenye akaunti ya shule. Majengo yatakayojengwa kupitia fedha hizi, tutakuwa na majengo haya mawili yatakuwa na vyumba viwili vya madarasa. Kila jengo moja litakuwa na vyumba viwili vya madarasa. Majengo mawili yatakuwa na vyumba vya madarasa viwili na ofisi katikati. Jengo la tatu tutakuwa na jengo la utawala moja. Jengo la nne tutakuwa na jengo moja ambalo ni jengo la maabara ya kemia na biology. Jengo la tano tutakuwa na jengo moja ambalo ni jengo la maabara ya fizikia. Jengo la sita litakuwa ni jengo la maktaba na jengo la saba litakuwa ni jengo la tehama, mambo ya kompyuta hayo. Jengo la nane litakuwa jengo moja ambalo ni choo cha wavulana. Hiki kitakuwa ni choo chenye matundu manne yakiwa ikiwepo pia na huduma ya wenye mahitaji maalum. Na jengo la tisa litakuwa jengo moja ambalo ni choo cha wasichana ambalo pia na yenyewe itakuwa na huduma la wenye mahitaji maalum na chumba maalum. Jengo la kumi litakuwa ni kichomea taka na jengo la mwisho litakuwa ni tanki la ardhini.
0: Huyo ni mkuu wa kitengo cha division ya elimu ya sekondari katika halmashauri ya wilaya ya Bunda, Bipendo Masalu, na amefafanua ama midadavua mradi huu unavyoenda kufanya kazi hasa katika maeneo muhimu ya kitaaluma. Tumesikia jengo la tehama, jengo la masuala ya fizikia, chemistry pamoja na biolojia. Moja kati ya maeneo muhimu zaidi ambayo tukiangalia mabadiliko sasa hivi ya elimu yanavyohitaji, unahitaji kuwa na uwekezaji katika sekta ya elimu kwenye nyenzo muhimu kama hizo. Mara
1: masuala ya tehama,
0: unajua
1: teknolojia imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo maana sasa hivi hata mashuleni wanapojenga lazima kunakuwa na yale majengo ya vifaa vya kuwafundishia wanafunzi masuala ya tehama.
0: Tena kwa vitendo.
1: Lakini pia hawakuacha nyuma swala la maji.
0: Ndio.
1: Maana unajua maeneo mengi maji bado ni changamoto.
0: Ni kweli kabisa.
1: Pamoja na tanki lile la ardhini litasaidia wanafunzi kupata maji. Sio wanafunzi tu, pamoja na walimu.
0: Na walimu pia. Ni kweli.
1: Kuna wakati maji maeneo ya shule unakuta ni changamoto.
0: Na hata katika kwa kusaidia pia miradi ya pale pale shuleni, pingine labda kuna bustani na vitu vingine kama hivyo. Wanafunzi, kwa sababu mradi sasa hivi ni kuhakikisha kwamba labda chakula kinapatikana shuleni. Sasa kinapatikanaje? Kwa mfano, lazima eneo libaki. Imagine labda wametengeneza mboga mboga za bustani ambazo sehemu ambapo wanafunzi watakuwa wanachangia chakula, kutakuwa kuna mboga pia zinapatikana. Za hizi mboga ambazo tunasema ni mboga za majani.
1: Mboga za majani zile
0: zinasaidia tu ukuaji wa ubongo pia watoto na vikoweza kujifunza.
1: Zinaboresha afya.
0: Sahihi kabisa. Dakika ya 15 tu kukumbushe tu, bado unao nafasi nzuri pia kuweza kutuandikia hapa alafa yako fupi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571, na hii ni juu ya kile ambacho unakisikia hapa. Na leo tukiangazia zaidi mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari katika jimbo la Bunda ambalo lipo chini ya mbunge Boniface Mwita Getele, lakini ikiwa chini ya mkurugenzi ambaye ni George Mbilinyi.
1: George Stanley Mbilinyi.
0: Bwana, tupo na Keyway hapa KC 150, na Keyway hizi ni pikipiki imara sana. Baadaye nitakuja kukupa mchongo wake ni namna gani ambavyo unaweza ukaipata. Kikubwa endelea tu kutegea sikio hapo ulipo, lakini kuna tangazo hapa la kupotelewa kwa mtoto ambapo familia ya Mnyaga Magesa, mkazi wa Guta, wilaya ya Bunda, inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Guta B. Na Daudi ana rangi nyeusi, ni mwembamba na mrefu. Mara ya mwisho alionekana akiwa amevaa suruali nyekundu na t-shirt nyeusi na yebo nyeusi miguuni. Anazungumza Kiswahili vizuri kabisa. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya familia, Daudi aliondoka nyumbani baada ya kutumwa dukani, lakini hakuweza kurejea tena na tangu wakati huo hajulikani alipo. Iwapo na taarifa zozote zitakazosaidia kumpata Daudi Mnyaga, tafadhali toa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu na wewe au fika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga, Bunda mjini. Lakini pia unaweza kuwasiliana na wazazi wake kupitia nambari za simu hizi hapa: 0741995920 ama 0696535774 ama 0773087394. Tafadhali tusaidiane kusambaza taarifa hii ili mtoto huyu apatikane salama na kuweza kuungana na familia yake.
1: Lakini kiwe bado hapo kuendelea kumsaidia mwananchi kupata pikipiki yenye punguzo la bei na kwa mkopo wanafomu. Kiwe 150 pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,500 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Na baada ya kumepata keshi ni shilingi 2,200,000. Baada ya kumepata pikipiki hii ya Keyway, kuna faida ambazo unazipata. Kisha nunua, unawekewa mafuta ya kuanzia maisha, lakini pia matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini injini warranty kwa mwaka mmoja. Hawa Keyway wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwere, Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta na Mugumu, mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba. Lakini zaidi, ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Masiriano, piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05.

0: kumaliza masomo yao ya sekondari kutokana na usumbufu wa umbali, hasa wanaotoka kitongoji cha Mamagunga. Mamagunga mpaka Hunyali sekondari kweli ni kilomita 8. Kwa hiyo kwenda na kurudi watoto walikuwa wanatembea kilomita 16. Shukrani kwa mheshimiwa diwani ambao wapo mheshimiwa wawili, mheshimiwa diwani ambao waliwasilisha changamoto ya uhitaji wa shule ya sekondari kwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getere, naye kwa kuona umuhimu wa changamoto hiyo aliwasilisha ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Aidha tunamshukuru mheshimiwa rais wa daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu fedha ambazo ni shilingi milioni 584,280,029 ziweze kujenga shule ya sekondari mpya. Shule hii itakuwa suluhisho la kudumu la kuwasaidia watoto kutembea umbali mrefu. Shule hii itaanza kupokea wanafunzi mwaka 2027 pindi itakapokamilika.
1: Wanafunzi wanaohitaji kupata elimu ama wanaostahili kuweza kuipata elimu ya sekondari, basi kimsingi tu ni 2027, wale wana kijiji cha Hunyali sekondari itakuwa imekamilika kwa ajili ya mwendelezo mwingine wa kupunguza
2: umbali
1: lakini pia na ujinga.
2: Maana kwa sababu kama tumemsikiliza mkuu wa kitengo cha divisheni elimu sekondari Pendo Masalo wamesema sababu ya kwanza ni ule umbali ambao wanafunzi walikuwa wakiupata kutoka maeneo ambayo wapo kwenda katika shule ya sekondari Hunyali.
1: Hapo
2: wamesema zaidi ya kilomita 16.
1: Nyingi sana.
2: Kwa hiyo wanafunzi wengi
1: na 16 hizo ni kwenda tu.
2: Kwa tafsiri
1: yake kurudi kilomita
2: 32. Kwa hiyo amesema ikikamilika itasaidia wanafunzi waweze kuhitimu masomo yao, maana baadhi yao walikuwa wakiishia njiani.
1: Ndio.
2: Nenda shule mwisho wa siku unakata tamaa. Kwanza umbali ni mrefu.
1: Kilomita 32 nyingi sana.
2: Licha kuishia njiani unafika shuleni umechoka.
1: Umechoka.
2: Mwalimu akifundisha ayapande aise. Yaani unakuwa unasinzia. Kwao unakuta watu wanaishia njiani.
1: Na kutembea kwa miguu tafsiri yake ni kwamba zile uniform nyeupe itakuhitaji sasa kwa wiki aidha ufue kila siku.
2: Ni kila siku.
1: Ufue kila siku. Bwana, tumpe nafasi mkuu wa kitengo cha division elimu sekondari sasa kijuzungumzia hapa kiundani majukumu ya wananchi katika mradi huu. Wananchi wao wana nafasi gani? Na nafikiri pia hata alafa yako pia itajikita katika nafasi yako wewe mwananchi katika kuhakikisha kwamba inapokuja miradi miwimu kama hii hapa, wewe unashiriki vipi katika kuhakikisha kwamba juhudi na jitihada zinakamilika na kuweza kufikia lengo mama? Huyu hapa mkuu wa kitengo cha division ya elimu sekondari akieleza majukumu wananchi katika mradi huu wa shule ya sekondari.
0: Jukumu la wananchi, mradi huu ni wenu. Ili ufanikiwe, tunaomba wananchi kutoa ushirikiano kwa timu za ujenzi, wataalamu na mafundi wanaokuja kujenga, pia kutoa nguvu kazi katika kuchota maji wakati wa ujenzi, na pia kila mmoja kuwa mlinzi wa mali zote za ujenzi ili zisiibiwe na kukwamisha mradi. Faida ya mradi, faida ya kwanza namba moja, hakuna mwanafunzi atakayetembea zaidi ya kilomita 3 kwenda shule, hasa kwa wanafunzi watakaomaliza shule ya msingi cha Mtingiti, Bunyunyi, Hunyali na Nyangere. Faida ya pili, pia tunapunguza msongamano wa wanafunzi. Kukamilika kwa shule hii kutapunguza msongamano kwa shule ya sekondari Hunyali, kwani shule hii inatarajia kuwa sekondari yenye kidato cha kwanza hadi cha sita. Kwa hiyo kwa kujenga shule mpya hapa katika kijiji cha Hunyali, tumewapunguzia msongamano Hunyali sekondari. Faida nyingine pia ni ajira. Tutapata ajira, walimu wapya wataajiriwa, wafanyakazi pia wengine wataajiriwa. Pia kutakuwa kuna biashara, mamalishe, bodaboda, maduka yetu pia atapata soko. Na faida ya mwisho, thamani ya ardhi ya kijiji chetu cha Hunyali itapanda. Itimisho, mimi binafsi ninamshukuru mno mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getere kwa ajili ya ufuatiliaji na kufanikisha kuleta fedha hizi katika kijiji cha Hunyali. Hivyo tushirikiane kusimamia elimu ya watoto wetu, kwani hii ni uwekezaji wa taifa letu.
1: Yes bana, huyo ni mkuu wa kitengo cha division.

0: tunazungumza undani ambao faida zinazoenda kupatikana kulingana na shule hiyo ya sekondari ya Unyali itakapokamilika. Kwanza ni kupunguza ule umbali. Kilomita 3 ni chache sana kwa wanafunzi kuweza kufika tena katika zaidi ya shule za msingi 3 ambazo zipo katika maeneo hayo ya kijiji. Lakini pia amegusia mzunguko pia wa kiuchumi ambao utaenda kupatikana, lakini achilia mbali pia hilo, thamani ya ardhi
1: itapanda.
0: Tafsiri yake ni kwamba kutakuwa kuna moja ya eneo muhimu zaidi. Kwa mfano, kama una ardhi yako, mtu anataka labda kukodi shamba kwa ajili ya kulima, tafsiri yake ni kwamba ile standard ya kiuchumi inaenda kuongezeka. Lakini pia hata mzunguko wa vyakula pia utapatikana, kwa sababu sekondari itapopatikana ni kwamba vitahitajika vyakula kwa ajili ya wanafunzi kuja kula. Kwa kama ni mkulima pale, moja kwa moja unaenda kufaidika na sekondari hiyo.
1: Lakini pia mamalishe. Na wanafunzi wakisha kuwa eneo, kwa kweli biashara ya mamalishe inakuwa inatoka.
0: Hakika kabisa.
1: Lakini kuna kingine amekiongea hapo, licha serikali kutoa hela, kuna jitihada za mtu ambaye
0: amefanikisha sahihi. Na hii ndo dhana
1: hizo ziweze kupatikana.
0: Ni kweli.
1: Ambaye amesema ni mbunge wa jimbo la Bunda, amemshukuru kwa jitihada zake ambazo zimewezesha hizo fedha za ujenzi wa shule mpya Unyali kupatikana.
0: Ndio. Na hii ndo dhana halisi ya nini maana ya mwakilishi wa wananchi.
1: Ndio.
0: Inabidi yakisi katika picha hiyo hapo.
1: Uhalisia uonekane.
0: Sahihi. Sasa Boniface Getere, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda, akapata nafasi ya kuweza kueleza wananchi pia waweze kuona faida za mradi huu zitakapopatikana, za mradi wa shule ya sekondari. Huyu hapa Boniface Mwita Getere.
2: Hao jamaa wa kila tukija wanatuambia shule yetu mbovu. Leo inang'aa. Inang'aa, si ndio? Na bado nataka madarasa haya baadaye yatoke, shule baki mpya, si ndio? Na mna bahati mmepata sekondari. Sasa haiwezi kuwa shule nzuri, sekondari nzuri, afu shule kawa mbaya. Yaani hiyo shule sasa itakuwa inafundishwa na watoto wa sekondari. Si ndio maana yake? Kwa hiyo mna bahati sana. Kwa hiyo ujue vitu vinaletwa kutokana na watu wanavyovileta. Haya, hii shule ya sekondari tunajenga hapa, huku mnaona kawaida. Nataka niwaambie mtasahau. Leo mnaona kawaida tu. Hivi kweli itajengwa? Hivi kweli itajengwa? Simenelewa? Kesho kuta kuna uyoga wa majengo hapa. Kuna majengo manane ya sekondari yatajengwa, madarasa mangapi? Manane. Inakuja jengo la utawala hapo. Bendera zitakuwepo kubwa. Alafu hapo inakuja jengo la maabara. Kuna maabara ya biolojia na maabara ya kemia. Chemistry na biology zitakuwepo hapo. Na vifaa vyake vitakuwepo. Kuna maabara ya fizikia. Kuna baba, watu na watoto wanapata mahali pa kusomea na nini. Kuna chumba cha tahama. Sasa hivi watu ni teknoloji, watu wako hapo. Kompyuta na kila kitu zitakuwepo hapo. Na maji na umeme. Kizuri alivyokuambia hapa Afselimu, ni maisha atakayopatikana hapa. Ardhi hapa itapanda. Jenga jengo, watoto watakodi. Walimu wataishi, watafanya biashara. Maziwa mtauza. Kwa hiyo mtapata faida kubwa sana. Biashara nini, mwenye kuuza mbuzi, mwenye mambo mengine. Kwa hiyo hasara tunayoitazama ni kidogo kuliko faida tunayopata. Simenelewa? Hiyo itakuwa faida. Lakini tukubaliane, huko tunakokwenda hakuna kitu kinaitwa sekondari ya kata. Mwaka 2027 na 28, 27 mtihani wa darasa la 7 atafanya madarasa mangapi? Mawili. Darasa la 6 kama lina watoto 200 watafanya mtihani. Darasa la 7 kama lina darasa la 6 kama lina watoto 100 watafanya mtihani. Na darasa la 6 nao watafanya mtihani. Kwa hiyo ni mwaka ambao madarasa mawili watafanya mtihani wa pamoja. Na watoto wote 100 wa darasa la 6, 100 wa darasa la 7, watu watakiwa waende sekondari. Sasa ile habari ya kubaki na mtoto wako nyumbani haipo. Kifupi, shule sasa, ili tujue kama umesoma shule ya msingi, ni shule ya msingi mpaka sekondari. Kwa hiyo mjiandae. Darasa la shule ya msingi, madarasa la 6, alafu sekondari mnapiga madarasa mangapi? Miaka mingapi? 4. Jumla inakuwa mingapi? 10. Tumepunguza miaka mingapi? Miwili.
0: Yes bwana, huyo ni mbunge Boniface Mwita Getere akieleza kwa undani zaidi kuhusiana pia na namna ambavyo faida zinazoenda kupatikana pia. Amepita mle mle ambako alikuwa amegusia pia mkuu wa kitengo cha division.
1: Lakini anawaambia kwa sasa hivi hawaamini, lakini baada ya atakapoona pale utitiri.
0: Ni kweli.
1: Wa majengo atakapokuwa pale eneo la Chamtigiti kijiji cha Unyali.
0: Sahihi kabisa.
1: Sababu mradi unapokuwa unaanza, unapotambulishwa, unaona hivi kweli hiki kitu kitatokea. Maana kuna hata jiwe moja, kuna eneo tu limetengwa, lakini hamna kiashiria chochote. Utakuwa unafikiri hivi kweli hapa. Lakini anawaambia waamini mambo yote hayo yatatekelezeka na wataona tu ni majengo na fursa ambazo zitakazopatikana hapo.
0: Na kimsingi ana haki kuambia hivyo kwa sababu unajua mradi kuwa kwenye karatasi ni jambo jingine.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia kuingia kwenye utekelezaji wake ni jambo lingine. Kwa hiyo ana haki ya msingi kabisa kusema kwamba huu mradi lazima utakamilika. Ehe. Bwana sasa tuwatazamie madiwani hasa diwani wa viti maalum kutoka kata ya Hunyari pale. Yeye akisisitiza wananchi kuwa walinzi wa mradi walopokea kwa sababu kimsingi diwani majukumu yake ni hayo, lakini muda mwingine pia kuweza kumonitor kile ambacho kinakuwa pia kinaendelea. Sasa huyu hapa
1: huyo ni Bi Mariam Sindano.
0: Bi Mariam Sindano.
1: Mheshimiwa, mheshimiwa sio? Mheshimiwa yeye. Anachaguliwa na wananchi wetu.
0: Ni kweli. Huyu hapa kwa mujibu wa katiba, si ndio?
3: Ndio. Hunyari oye. Ndugu zangu wananchi wa Hunyari na hasa kitongoji cha Chapchimiti. Ninaomba tupokee mradi wetu kwa shangwe, lakini tuwe walinzi, tusijiibe sisi wenyewe. Sisi ndio chanzo, tunashawishi mpaka mafundi. Ninaomba kila mmoja wa eneo hili awe mlinzi wa mali yetu, kama mzee anavyosema. Jamani, hakuna aliyekuwa anajua tutapata sekondari hapa. Watoto wetu walikuwa wanahangaika na wengi kweli walikuwa wanaacha shule. Sasa tuanze kusema mradi umekuja, tupatie nafasi ya sisi kujenga, halafu tubaki na makopo. Asante sana.
0: Yeah, huyo ni Mheshimiwa Mariam ama ndugu Mariam ambepe. Huyu ni diwani wa viti maalum kata ya Hunyari, yeye akisisitiza kuhusiana na wananchi kuwa walinzi nambari moja wa kuweza kulinda mradi. Na tafsiri yake ya kulinda ya ulinzi sio tu kwenda kusimama mkaangalia labda nani atakuja kuiba tofali ama nini, hapana. Wakati mwingine pia ni kuweza kufuatilia kiundani pia. Huo ndo dhana nzima pia ya ulinzi. Mradi umefikia wapi? Kuna changamoto gani? Walau inakuwa inawasaidia hata viongozi wale wa juu katika kuwa na ile kasi ya moja kwa moja ya kuhakikisha kwamba mradi unasogea na 2027 kama ambavyo imeahidiwa, basi iwe ni sio mbali, kwa sababu mwaka pia ni kama umeenda kukata sasa.
1: Maana tusha nusu yake tunaenda kuikata sasa.
0: Nusu yake tushakata. Naam bana. Na dakika ni ya 33, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, ndani ya siasa na maendeleo. Fabian Ndomi pamoja na Mala Mlamba mpaka majira ya saa 6 kamili za mchana ndio itakuwa tamati yetu ndani ya siasa na maendeleo. Tukukumbushe tunao nafasi kubwa zaidi ya kuweza kututumia alafa yako fupi kupitia nambari zetu za simu za 0656555571 na 0684600007. Na nikujuze tu taarifa hii hapa ya kupotea kwa mtoto, ambapo familia ya Mnyaga Magesa, mkazi wa Guta, wilaya ya Bunda, inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Guta B. Sasa Daudi muonekano wake wa rangi ni mweusi, lakini umbo ni mwembamba na mrefu. Mara ya mwisho alionekana akiwa amevalia suruali nyekundu na t-shirt nyeusi, na chini alikuwa na yebo nyeusi ama miguuni alivaa yebo nyeusi. Anazungumza lugha ya Kiswahili vizuri kabisa. Sasa kwa mujibu wa familia, Daudi aliondoka nyumbani baada ya kutumwa dukani, lakini hakuweza kurejea tena, na tangu wakati huo hajulikani alipo mpaka unavosikia taarifa hii hapa. Iwapo na taarifa zozote zitakazosaidia kuweza kumpata Daudi Mnyaga, tafadhali toa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu na wewe, au fika katika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga, Bunda mjini. Pia unaweza pia kuwasiliana na wazazi wake kupitia nambari za simu hizi hapa, zinakili kwa uzuri kabisa kama una taarifa za huyu kijana ama uko naye pia hapo. 0741995920 ama 0696535774 ama 0773089 7394. Tafadhali tusaidiane kuweza kusambaza taarifa hii hapa ya mtoto Daudi Mnyaga, ili aweze kupatikana salama na kuweza kujiunga ama kurejea na kuungana na familia yake kwa mara nyingine tena. Dakika 35 ndani ya siasa na maendeleo. Bwana, tukukumbushe tu kwamba bado tuna kiwe KC 150, na hii ni pikipiki imara sana ambayo kimsingi inaenda kuwa suluhisho lako wewe kuanzia shughuli zako za uzalishaji, masuala mazima ya usafiri, lakini pia hii pikipiki unaweza kuipata kwa cash milioni 2 na laki 8, lakini kwa mkopo nikuhakikishie kwamba mkopo huu ni wa kiupekee zaidi, kwa sababu ni 70,000 kwa wiki, lakini ni rejesho ambao unadumu kwa takriban wiki 45, imagine. Kwa hiyo una nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuhakikisha kwamba unadaka pikipiki yako ya Kiwi kwa kesha ama kwa mkopo, na wanapatikana mkoa wa Mara katika maeneo tofauti tofauti, lakini pale Bunda wanapatikana maeneo ya posta na maeneo mengine kadha wa kadha, nitakuja kukujulisha hapa. Lakini kubwa zaidi nikukumbushe tu kwamba nambari ya simu ya kuweza kushiriki na sisi hapa ndani ya siasa na maendeleo ni 0656555571 na 0684600007. Bado tunatazamia safari ya ukamilishwaji wa mradi wa shule ya sekondari Hunyali pale chini ya mbunge Boniface Mwita Getere, mbunge wa jimbo la Bunda. Utapata fursa baada ya kuweza kumsikiliza mkurugenzi George Mbilinyi, kubwa zaidi akiweza kuwahimiza wananchi kuona huo mradi ni wa kwao. Unajua kuna ile dhana wakati mwingine mwananchi anasema kwamba bwana wao akamilisha mimi nitampeleka mtoto, lakini hiyo haitoshi kumpeleka tu mtoto shule. Kuna namna ambavyo unapaswa pia kuweza kuwajibika katika ukamilishwaji na utekelezaji wa miradi inayokuwa inaendelea kuibuliwa na inayokuwa inaendelea kutekelezwa katika maeneo yako. Wewe mwananchi unayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufuatilia kwa ukubwa. Tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika 37 hizi hapa ndani ya siasa na maendeleo.
1: Ndio, ujumbe hapa anasema siasa na maendeleo, Mika Mindaba kutoka pande za Kuigu. Nimesikia taarifa ya mkurugenzi pamoja na mbunge wa Bunda vijijini. Haya, umeandika hivyo, siasa na maendeleo Masumbuko, ujumbe mmoja unatosha, umesikika hapa. Siasa na maendeleo, Salum Paulo Magesa kutoka Buzimbo, hakika vijiji vingi kwa sasa shule za sekondari zimekuwa tatizo kweli. Nilikuwa naomba viongozi waliangalia hilo kwa jicho la pili, hata kila kijiji kiwe na shule mbili, msingi na sekondari. Naandika hivyo, siasa siasa na maendeleo, Daniel Mabindo Akalemela, mkuu wa division, yuko vizuri kujenga shule ya Hunyari. Haya, asante. Tukaze ujumbe mwingine hapa, sauti sio sauti ya uhai.
0: Hatari sana. Bwana, dakika 38 bado alafa zako ni nyingi, lakini nafikiri ni wakati sahihi pia kukukumbusha tu kwamba unayo nafasi bado ya kuendelea kutuandikia ujumbe wako kupitia 0656555571 na 0684600007. Sasa tumpe nafasi mkurugenzi George Mbilinyi akiwahimiza wananchi kuona huo mradi ni wa kwao. Wasiutelekeze wakaona kwamba huu mradi bana ni wa mbunge. Sio mradi wa mbunge peke yake, ni wewe mwananchi ambaye ulitoa dhamana hiyo bana ya miaka 5 kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuwa ni sehemu yako muhimu zaidi, kulingana na namna ana rasilimali zenu zilivyo. Kwa hiyo unao wajibu sana, lakini shukrani sana kama pia unatufuatilia kupitia ile linki ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Na hiyo haijalishi uko wapi bwana, uko Kwimba, ni Sungu, Ukelewe, wanapaitaga UK na visiwa vyake vyote, unakuwa nafasi nzuri pia kuweza kutusikiliza na kuweza kutufuatilia vizuri kabisa kwa utuo ndani ya siasa na maendeleo tarehe 26 ya mwezi wa 7 2026. Yes bana, iko hivyo. Sasa ni wakati sahihi wa kuweza kumpa nafasi mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya George Mbilinyi akiwahimiza wananchi kuona huo mradi ni wa kwa.
4: Mimi naniona hapa ni mkurugenzi, lakini nipo na vijiji zaidi ya 70. Viko vijiji 78. Uwezo wa kusimamia kila kijiji kila siku niwepo ni mgumu. Tumaa serikali ikaamua miradi isimamiwe na wananchi. Sasa msijitenge. Huu mradi ni wa kwenu. Sio wa yule mwalimu hata kama atakuja mpya. Sio wa kwake. Wewe ukiona unazuia taarifa yoyote, toa taarifa kwa viongozi. Wengi wana namba zangu, huwa wanapiga simu. Tumeni taarifa mapema. Ili wazungumza mbunge, tunaenda kulifanyia kazi ili tupate mwalimu mzuri ambaye atakuja hapa kwa ajili ya kusimamia mradi, lakini pamoja na kusimamia elimu ya wanafunzi wanaosoma hapa. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, tuseme ndani ya mwezi wa 8 huyu mwalimu atakuwa amefika hapa. Sawa, kabla ya tarehe 10 ili mradi uanze kwenda kwa spidi kubwa. Mheshimiwa mbunge amezungumza. Tunawategemea sana nyinyi wananchi, ndio maana tumeitisha mkutano wa wananchi. Nyinyi ndio mnajuana kwamba fulani tukimweka aweze kusimamia huu mradi atasimamia kweli, hamna hata mia itakayochukuliwa. Fedha zote zipo huku, zipo cha mtigiti. Mkurugenzi, siwezi kupitisha fedha kama kamati haija saini, haiwezekani. Kwa hiyo kamati ndio nguvu yetu sisi wananchi.
0: Kamati ndio nguvu ya wananchi kuhakikisha kwamba kwanza ulinzi wa fedha, lakini pia ile kasi ya utekelezaji wa miradi. Mkurugenzi hawezi kupitisha kama kamati
1: haijaridhia.
0: Kwa hiyo kikubwa, kamati namna zinavyoundwa na namna ambavyo zinavyoenda kufanya kazi, wananchi unakuwa ni mstari wa mbele ama ni kiini cha kuhakikisha kwamba mradi huo pia unakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kusogea na kuweza kukamilika ndani ya ko na eneo lako.
1: Lakini pia mkurugenzi bado naye amepita mle mle kwamba ameona si wananchi waangalie mradi kuwa ni mali yao, ni
0: sahihi.
1: Wa kwao. Sio kwamba ni wa watu wengine ama ni mradi wa serikali. Mradi unapokwenda sehemu ni mradi wa wananchi.
0: Kabisa kabisa. Sasa mwananchi ana sababu kuu muhimu ya kutaka kujua na kuweza kufahamu. Na katika uendelezaji huu wa mradi wa shule ya sekondari walikuwepo.
1: Ndiyo.
0: Na wao walikuwa wana mambo yao muhimu hasa ambao wanayaona kabisa yalipaswa kuweza kuzungumzwa mbele ya mbunge wao, lakini pia mbele ya mkurugenzi. Sasa tuwape nafasi wananchi wao kubwa zaidi wakihoji ni namna gani wanaweza kutambua ubadhirifu umefanyika katika mradi na hatua za kuweza kuchukua. Hawa hapa.
5: Umezungumza nikani kubwa na kunukuu kwamba kuna kamati zinaunda kura pesa ya nchi, tunakwenda kujenga wa sekondari, na umesema kuna kamati iliyoharibu haipitaki, tunataka kamati mpya. Lakini sasa umesema fedha haizi moja kwa moja inawekwa kwenye akaunti ya shule, wanakwenda kufanya manunuzi. Wasomi wajaile sana, uwezi kushindana na msomi. Ulivyokuwa unazungumza tayari wameshafanya mambo haya yamekamilika. Sasa mimi kama mfano ni wako kwenye kamati, nijifanye mfano, ninakwenda kwenye manunuzi ambayo yeye ameshafanya organize huko, mimi nakwenda tu kushuhudia. Je, inatumika mbinu gani ili sisi wasimamizi watakaochaguliwa waweze kubaini ubadhirifu huo?
6: Mimi kwanza nikupongeza mbunge kama alivyokupongeza mwenzangu, lakini pili ni kutoa wasiwasi kwamba una mashaka kwa sababu umekuta hii shule ya kwanza haikukamilika, mradi wa kwanza wa shule ya msingi. Sasa hii kubwa tigina ingia msingi mara 4 mara 5 na point. Kwa heri hiyo talk, una wasiwasi kwamba inaweza isiishi. Jamani, mimi niwaambie kitu kimoja, kinachoharibu maneno humu ni aibu, kuoneana aibu na aibu sana. Wakichaguliwa wajumbe hapa watakuwa wazuri sana, tutawaona sisi wanafaa, lakini akimuona mwenzake anaenda vibaya hasemi, anaona aibu kumsema. Tuache aibu ili tuendelee. Hata nyumbani kwako ukifanya aibu, mambo yanaharibika, wewe unaonyamazia, mambo hayatakwenda. Lakini kikubwa kingine, ngazi ya juu ndio wako vibaya, hawaziingalau wana elimu wa chini yao, na chini na wao wako hivyo hivyo. Alafu kwenye hapa kwetu, mimi huwa sina tabia ya ya kumsema mtu pembeni, kwa kweli uongozi wa hapa wa serikali ya kijiji kwa sasa hivi haujaenda vizuri. Unaibu, sijui wanaogopa hali akichachamaa. Ni afadhali upende mazuri mtu kione watu watakuchapoti. Lakini hiyo kukwambia alafu na haribu. Sasa wale wadada wanaudhuru na haribu watakukataa zaidi. Sasa mimi nadhani tutachagua kamati, lakini kamati itakayochaguliwa kwa kweli, mimi nadhani tuchukue tahadhari sana, tuchukue tahadhari sana kwanza kuichagua hiyo kamati. Vinginevyo tutachagua wale watu wa kuogopa mwendao. Anasema nikisema watakuja waseme ni mimi, sema waje waseme ni wewe, lakini umesaidia, hiyo ndiyo inafaa. Lakini hiyo vinginevyo hatutawafanikisha kujenga hii sekondari. Alafu tufanye mchezo jamani, hata akiwa ni mtoto wa gidai ameenda vibaya, tumsende kabisa.
0: Kubwa zaidi hapa ni kuchukua tahadhari, lakini wakati wa kuchukua tahadhari tusiogope kuone tusiogope tena tusioneane aibu, tusioneane haya. Anapokosea mtu au anaona kabisa anataka kutia dosari katika kutekeleza mradi, basi jambo kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tuna watu wanasemana.
1: Hicho
0: wanambizana ukweli. Ni baadhi ya maneno ya wananchi ambao kimsingi walikuwepo katika uzinduzi ama utekelezaji wa mradi wa shule ya sekondari. Bana, dakika ni 46. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM ndani ya siasa na maendeleo. Mariam Mramba yuko hapa, mimi naitwa Fabian Ndomi. Tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Tupitie kile ambacho pia umeweza kutuandikia kupitia nambari zetu za simu 0656555571.
1: Siasa na maendeleo, Bunuri Mungateko kutoka Bunda Day. Kwanza nampongeza sana mkuu wa kitengo cha divisheni, hizo ni fursa kwetu sote wa Tanzania. Aya, asante, umesikika. Siasa na maendeleo, Bunu, ujumbe mmoja ukituma unatosha.
0: Sahihi.
1: Siasa na maendeleo, Mashaka Ndoma niko Giria, tunawapata vizuri sana hapo mjengoni. Asante sana. Anaitwa Dickson James kutoka Kibara Bunda, napenda haya vilipo kweli mnachoongea ni kweli kabisa. Asante, umeandika hivyo. Weekend njema pamoja sana studio, ni mwite Gogogo Mandela. Asante. Ndio tunaenda kuianza weekend. Tunaenda kuimalizia, tumeanza tangu Jumaa. Musa Nyansuri,
0: sasa mimi nikianzaga mimi nikafanya weekend Jumapili tofu nika nimefanya poa.
1: Chacha pande za Mosonga naomba. Haya, wimbo. Ona tuendelee na taarifa nyingine.
0: Bwana, sasa tumpatie nafasi Mheshimiwa Mbunge Boniface Getele, na hapa sasa anaenda kujibu zile hoja pia za miradi mingi kwa nini pia inashindwa kukamilika. Kama uliwasikiza wananchi vizuri na wenyewe pia waliweza kugusia kuhusiana na hili swala. Na muda mwingine sasa inashindwa kukamilika, ukifaa vizuri utagundua ndio hiyo kuoneana aibu, afa nikafanya hivi mbana rafiki yangu itakuwaaje sasa. Sasa Boniface Getele anazungumza kiundani kwa nini miradi hii inashindwa kukamilika, lakini pia atakuja kutolea pia hoja ufafanuzi kuhusiana kwa nini miradi mingi haikamiliki.
1: Hapo amesema yeye kabla hapo anasema ni lawama zake imetupia baadhi ya watumishi wa serikali
0: wa umma,
1: kwamba baadhi yao ni wazembe, wanasababisha miradi mingi inasuasua, inazorota na inachelewa kukamilika.
0: Ni kweli kabisa. Huyu hapa.
7: Lakini leo mnaona tumejenga majengo haya. Tumejenga vizuri. Tuna tatizo la choo haijamalizika hapa. Na tumemwambia mkurugenzi kitu kimoja. Hatutaki walimu walioharibu shule hii kutomaliza miradi. Alafu tena tunampa mradi mwingine. Simenelewa? Tunataka watu wapya ili sekondari ifike vizuri. Hatuna ugomvi na walimu walioko hapa. Lakini tuna ugomvi na wasimamizi wa mradi ambao leo choo haijamalizika, shule na fedha zote, jimbo zima zote zimamaliza mradi. Kasoro wapi? Chamtikiti. Hata hii sekondari tumekuwa na mashaka. Itaisha? Itaisha. Haya. Leo mnataka nishagulie watu watakaomaliza sekondari. Sio mtu anayokuja kama mwalimu akimpa pipi tu. Mnajua pipi? Anaenda nao kununua vifaa wapi? Bunda. Anamwambia bwana wewe unajua hivi viatu vyako haviko vizuri. Tupitishe mahali. Amnulia viatu. Simenelewa? Tunapita mahali, unajua mke wako hana nguo, anampitishia nguo, ananunua. Si ni mtego? Alafu utamwambia nini? Maka mtu anakuambia sisi hatuibi hela ya serikali. Wamekwambia mfuko wa sementi 25,000. Serikali imesema hivyo. Ukikuta mfuko wa sementi unauza 22,000, huyu hivi unataka unakwambia sawa mimi nitanua 2022 lakini mimi nitakuweka 25 inayobaki nipe anakwambia mimi sijaiba hela serikali kwani hiyo ni ya nani inayobaki ni ya nani shule itaisha haitaisha kwa hiyo mimi ndugu zangu leo tumekuja kwa jambo hilo la shule ya sekondari lakini baada ya miezi sita kwa sababu ni mwakani inaya baada kupaka kufika mwezi wa 12 mtaona mabadiliko hapa mtaona jinsi cha mtikiti takavyokuwa sasa imepanda thamani kila mtu anataka sasa aje kujenga hapo mtaona watu sasa wanaweza kununua ardhi hapa kwa nguvu lakini tunalowafundisha na ambalo nimemwambia mkurugenzi tatizo liko kwenye watumishi wa serikali leo tunaunda kamati alafu wao huko aliko mpaka leo si ajabu alishapata mafundi tumekataa tumesema kipindi hiki tunajengea kwenye ofisi kabla tujaenda kununua vitu tukubaliane jengo la utawala bei gani milioni 57 inanunua nini kwa sababu leo huwezi kumdanganya mtu darasa na jengo kiasi gani tunajua mabati ya darasa tunajua mbao inakuwaje leo tena mtu anakuja kujenga mbao zinabaki sementi zinabaki nono zinabaki kwa sababu gani kwa sababu wanafanya makusudi kwa sababu leo hala huwezi kuipata kwa kuichukua inabidi uipate kwa kupitia bidhaa si mnaelewa jamaa unazilisha nondo upewa hela nyingi kamishela nyingi sementi upewa kamishela nyingi si nini upewa kamishela haiwezekani kwa hiyo haiwezekani tumepata mfano mzuri hapa shule yetu hii imekuwa shule ya mwisho paka wao haijamalizika haijamalizika tumetoa mwalimu wa kwanza tumetoa mwalimu wa pili bado ni wale wale mimi siwezi kuteseka kutafuta hela alafu kila siku zinaliwa kienyeji siwezi hiyo
0: Bonfas Mwitagetele akizungumza lakini hapa ameibua hoja ambayo kimsingi inaonekana ni ya upigaji. Sasa upigaji sasa hivi upo kwa fedha taslimu. Kuja au kwenye zile figa zinakuwa zinasomeka kwenye hundi. Ni kwamba mtu zinaletwa nondo bati lakini zinazidi. Tafsiri ya kizidi kwamba ni kwamba sasa yeye atakazichukua ataenda namna gani na kuweza kuona anafanyaje. Hii kidogo inaweza katoa uamsho. Kwamba sasa jengo hili bana la tehama litagharimu kiasi gani nondo kiasi gani vitu vingine kama hivyo kusudi walao kusiwe kuna ule ubadhilifu ambao sio lazima uwepo unaweza ukakwepeka na unakwepeka vipi kwenye hizo kamati ambazo zimezungumzwa namna ambavyo vinaweza zikafanya kazi lakini pia kutokuoneana haya Boniface Getele hapa anajibu hoja za wananchi kuhusu kwa nini miradi mingi haikamiliki kwa wakati baada ya kuwa ametupa hoja sasa au amelitupa ili sasa hii unajua ilichotupa sio giwe gizani ili limeenda moja kwa moja kwa baadhi ya watumishi wa umma ambao sio waaminifu sasa huyu hapa sasa akijibu hoja za wananchi kwa nini miradi mingi inakuwa haikamiliki kwa wakati
7: sheria nasema tupange wote ila kimsingi wanapanga wenyewe mwalimu mkuu hata kama angekuwa mwalimu mkuu hapa ambaye alikuwa ni rafiki wa kamati, ni rafiki wa kijiji. Mradi ukifika anageuka. Anakuwa rafiki wa watu wa mashauri, sio rafiki wa kamati. Tunachokitaka kwa swali hili mzee ni kwamba budget wanaoipanga, kwamba mfuko wa sementi bei gani, basi bei gani, nini bei gani, wapange atuwazuie. Alafu watuletee kabla vitu havijafanya nini? Havijanunuliwa. Tukubaliane wote, hapa ni sawa, hapa ni sawa, hapa ni sawa, hapa ni sawa. Sibla nilewa jamani, kama siwa sawa, tunakataa hapa, wengi wamekataa, wengi, alafu, msisana mkugreza upea sema najua, wanakitija wa shiriki, ukipata mwalimu mkuu, mwelewa, mwenye uchungu, atafanya, tumekuwa na kiandege, tunakuta malalamiko. Sasa mimi nikawavizia, niende kuona jinsi walipo, haribu, sibla nilewa jamani, tukapita darasa, mwandisi, sabi sana, tukapita choo, mwandisi, sabi sana, tukapita madawati, ukilinganisha na shule tulizotoka, na wenyewe kabili tu hapa 100% si mnaelewa vizuri anaweza kuwa mtu huyu mmoja akafanya kazi ile tukuka hata tukimlaumu hakushirikisha wenzake lakini tutamfunga sasa ndio hiyo inavyotokea kwa hiyo tukatae kuletewa vitu tukubaliane lakini mkurugenzi tukubaliane kwamba ili hela zibaki ni lazima wote tukubaliane kwamba mfuko wa sementi kama bei ya sokoni ni 2027 na mtu akasema atatuuzia kwa 2025 tupokee wao wanachokisema mfuko wa sementi kama unauza sokoni 2028 ndizo hizo alafu wao ndio wanatangulia kwenye maduka kubageni wanabageni mabati wanabageni hiki wanabageni hiki wanabageni hivi mkurugenzi wao umejitahidi sana malizia tunajua hili likifika hapa tutamaliza tumekubaliana na mkurugenzi tutajengea mezani kwa nini mezani namna gani kabla mjanunua mjue mabati yale bei gani mbao bei gani simenelewa milango bei gani? Mwache mambo ya sementi. Simenelewa? Sementi ni vitu vidogo sana. Vigae bei gani? Mnapiga hesabu. Inaiba wapi? Maana yake hizi hela wanazikusanya ziko pamoja. Wanachota! Zikiisha ndio anajua. Tunaweka kila mradi na hela yake. Alafu tuulizane hela za hapa zimeliwa wapi? Leo ukimuuliza hela hapa zimepungukia wapi, mtu aseme, "Oh, tuliongeza chumba hapa. Oh, tulifanya nini hapa? Oh, si una nini hapa?"
0: Yes, ni Boniface Mwita Gitere, mbunge wa jimbo la Bunda, akiwazungumza kiundani kuhusiana na namna ambavyo miradi mingi inashindwa kukamilika kwa wakati. Na nafikiri ameeleweka vizuri zaidi. Dakika 55, dakika 5 tumesaliwa nazo tu hapa, lakini tupitie kile ambacho umetuandikia kwa ufupi kupitia 0656555571. Sasa Boniface Gitere pia ana tia msumari wa moto wananchi namna katika kuweza kushiriki katika miradi.
7: Kama niwaambie kitu kimoja, sasa mtu asiwaze, "Oh, sekondari tunafanyaje?" Hakuna serikali inaweza kujenga mradi ambao hamchangii. Tulishajifunza kwenye sekondari nyingi. Tukasema kulikuwa na kusoma mawe, kusoma mchanga, kusoma kokoto, kusoma kuleta maji na mchanga, si ndio? Na kuchimba misingi. Sisi tulishakubaliana kitu hiki kimoja, kusomba maji. Kwa hiyo sekondari kijengwa hapa, kila mtu atashiriki kusomba maji. Habari ya kokoto, kuchimba misingi, mchanga, vitu gani viko ndani ya hiyo hela. Sisi sekondari zote tulizojenga watu wamesomba maji. Sio kwamba waliamriwa, wenyewe waliamua tusombe nini? Maji. Sasa wanakuja wanasema, "Oh, unajua sekondari naleta hela za kutosha, mnatakiwa mchange, hamtakiwi kuchanga, wajenge." Serikali haina hiyo. Serikali inasema kuna kitu kinaitwa ownership. Yaani kinataka hiyo shule, ukiona mchango umeibiwa, upate uchungu kama niliteseka sana na ndoa. Unaelewa jamani? Ndio serikali inavyotaka. Hata kama ingekuwa na mabilioni ya kujenga hapa, haiwezi kuruhusu watu wasichangie. Inataka ile shule imilikiwe na nani? Na wananchi wenyewe. Mtu apate uchungu kwamba nilisomba maji hapa, sekondari mnanibia vitu vyangu hapa. Kitu ndio inaitwa ownership. Yaani mradi wewe wako. Serikali imekuletea hela sawa, lakini mradi wewe wako.
0: Yes, ownership, ama unaweza kuita public ownership. Ile inatoa walali kwa wananchi moja kwa moja kuona kwamba nguvu na jitihada ambayo pia na sisi tumeweka kwa kushirikiana na serikali tuna haki ya kuweza kuipigania.
1: Yeah. Nipitie ujumbe. Sherehe Mpanzu kutoka Barili mtaa wa Mzuma, tuko pamoja sana na Mazingira FM. Aya, sherehe umesikika hapa. Mazingira FM ni darasa tosha kabisa. Julius Gasase wa Kukigumu. Na pia ujumbe mmoja hapa wa mwisho, anaitwa Baraka, jina maarufu Mchicha, akiwa Rusuri Majita, tangazaji tuko wote mwanzo hadi mwisho.
0: Pamoja sana bana, nilikujuza kuhusiana na Kiwe KC 150, na nikakwambia hii kwa wiki 46 tu unaipata kwa 350,000 ukiwa unafanya rejesho la wiki 46 kwa shilingi 70,000, lakini kesho unaipata kwa milioni 2,800,000. Wanapatikana Tanzania nzima na kwa mkoa wa Mara. Nilikwambia pale Musoba ni mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo Sim kama na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Talime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu unapatikana mtaa wa Selonga, lakini Bukima ni maeneo ya Center Bukima pale, lakini Buhemba ni maeneo ya 00. Wachie kupitia 0663583096 na 0746888885, au kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana Kimwe Kiwe Tanzania, mitandao yote ya kijamii. Asante sana bana. Leo kwenye Sasa na Maendeleo tulikuwa tukiangazia kuhusiana na mradi wa shule ya sekondari kutoka katika jimbo la Bunda ya chini ya Boniface Mwita Getele. Bwana, ni hayo sana. Kwa niaba yako msikilizaji, mimi niseme asante Fabian Ndomi na Mariam Mramba. Tunakuacha na wimbo wa Dr. Lemi, Dodoma. Bye bye. Sita kamili ni taarifa ya habari. Uwe na Jumapili isiyokuwa na bugdha.

0: Okamta Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Kwanza ni muhtasari wake. Wakazi wa mkoa wa Mara wameiomba serikali kufufua viwanda mkoani humo kuchochea uchumi wa mkoa wa Mara. Shirika la kikanda la kuhifadhi uhuru wa taaluma Afrika limemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kushikiliwa kwa wahadhiri watatu vya vikuu kwa tuhuma za ugaidi. Na zaidi ya watu 2900 wameambukizwa Ebola Congo DR. Habari kamili. Licha ya mkoa wa Mara kuwa na rasilimali nyingi za asili ikiwemo madini, mifugo na mazao ya kilimo na samaki kutoka ziwa Victoria, maendeleo ya sekta ya viwanda yameendelea kuwa changamoto, huku viwanda vingi vya kati na vikubwa vikisimamisha shughuli za uzalishaji. Wakazi wa Musoma wamesema kufungwa kwa viwanda hivyo kumepunguza fursa za ajira na kumeathiri uchumi wa wananchi na kupunguza thamani ya mali hafi zinazozalishwa mkoani humo. Moja ya viwanda vikubwa vilivyokufa ni kiwanda cha kutengeneza nguo cha Musoma Textile Mutex, ambacho kilikuwa kinaajiri mamia ya watu. Viwanda vingine vilivyokufa ni pamoja na vitatu vya kuchakata samaki, viwanda vya kutengeneza mafuta ya kupikia hususan kutokana na pamba, na kiwanda cha magodoro na kiwanda cha maziwa, mkonge, ngozi, soda na aina ya Vimto na vinginevyo. Kwa mujibu wa takwimu za ofisi ya taifa ya takwimu NBS, mkoa wa Mara una viwanda takribani 3572, ambapo zaidi ya 94% ni viwanda vidogo, huku viwanda vingi vya kati na vikubwa vikidaiwa kutokufanya kazi. Mwenyekiti wa TCCIA mkoa wa Mara Dennis Nyakisinda pamoja na mchumi Boniface Ndengo wamesema kuna umuhimu wa kuboresha mazingira ya uwekezaji wa kufufua viwanda vilivyosimama ili kuongeza ajira, kukuza uchumi na kuongeza thamani ya mali hafi zinazopatikana mkoani humo.
1: Tukarudi kiwandani. Tulipofika kiwandani tukaachishwa kazi.
2: Viwanda vingi vimekufa baada ya kuwa usimamizi inaonekana ulikuwa ni mbovu. Na hali ya Musoma kwa wastani imebadilika sana baada ya kukosa viwanda. Vyote vimekufa. Viwanda hivi kwa sababu vipo, na shauri wasimamizi wakuu wa uwekezaji wakiwa wa China, tunaweza tukaendeleza tukapata viwanda vizuri na Musoma ikafunguka vizuri kibiashara, hali yetu ikarejea kama kawaida.
1: Na Mutex ikaishia hapo.
3: Serikali yetu ya sasa ingeweza kufufua hivi viwanda vilivyokuepo vyote, wananchi nao wakapata fursa ya kufanya kazi kama kazi. Maana ni jinsi gani hata ajira mnaona ni changamoto kwa vijana.
4: Kwa kweli sisi hivi viwanda vikifunguliwa tutanufaika, sababu ilikuwa vinatupatia ajira na kama sima material tulikuwa tunapata fursa ya kupata wateja.
5: Hali hapo nyuma kabla sasa hivi viwanda vilikuepo, watu walikuwa na ajira. Kwa hiyo kwa kuwa kwa mfano kipindi vya mwisho wa mwezi wafanyakazi wa serikali wanapata mishahara, wafanyakazi wa viwandani wanapata mishahara, kunakuwa na mizunguko ya pesa. Sasa kitendo cha viwanda kusimama, kwa kweli watu wana maisha ambayo ni ya huruma. Hakuna cha kazi ya mwisho wa mwezi.
6: Kwa sisi vijana ambao tumekuwa tulikuwa tunasikia zamani kwa kuna viwanda, mji ulikuwa umechangamka na pengine kwa sasa ungekuwa umekua sana. Sasa kukosekana kwa viwanda kumeweza kurudisha kufanya vijana wa wazawa kukuama, yani kwenda kutafuta sehemu nyingine ya ajira. Maana viwanda ndio ilikuwa sehemu tegemeo zaidi.
1: Kiwanda cha Mutex kikafungwa na tayari Marakop ilikuwa imeshafungwa, National Milling ilikuwa nayo ikaja ikafungwa, na kiwanda cha maziwa kikafungwa, kikabaki cha samaki nacho kikafungwa. Basi maisha, mzunguko wa pesa hapa Musoma ukawa haupo tena.
0: Hivi karibuni naibu waziri wa viwanda na biashara Dr. Pius Steven Chaya alitembelea baadhi ya viwanda vilivyosimama pamoja na bandari ya Musoma na kuahidi serikali kuendelea kutafuta suluhisho la kufufua miundombinu hiyo ya uzalishaji. Shirika la kikanda la uhifadhi wa uhuru wa taaluma Africa, Africa Coalition for Academic Freedom, ACAF, limemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan likieleza wasiwasi wake kuhusu kuendelea kushikiliwa kwa wahadhiri watatu vyuo vikuu waliokamatwa mapema mwezi Julai 2026. Katika barua hiyo iliyosainiwa na mkurugenzi wa kanda wa ACAF Profesa Kwadwo apigie atua shirika hilo limewataja waadhiri hao kuwa ni Johaven Leverian Bikongoro na Titus Joseph Kituli kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu John Tanzania na pamoja na Mary Sedeki Kaijagi wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM. Akafirimeleza kuwa kukamata kwao kunazua hofu kuhusu hali ya uhuru wa taaluma za kujieleza nchini kutokana na taarifa kuwa walikamatwa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano ya Julai 7, 2026. Shirika hilo limesikitishwa na zaidi na taarifa kuwa mmoja wa waadhiri hao alikamatwa baada ya kufundisha somo la maadili na utawala bora kwa kutumia mifano ya kashfa za kihistoria za ufisadi nchini kuelezea uwajibikaji wa hatua inayoweza kutafasiliwa kama adhabu dhidi ya ufundishaji na mijadala halali ya kitaaluma. ICAF imeeleza wasiwasi wake kuwa miongoni mwa waadhiri hao wameendelea kushikiliwa kwa zaidi ya siku 17 bila kufikishwa mahakamani wala kupewa dhamana, huku familia na waajiri wao wakidaiwa kutoarifiwa kwa wakati, jambo linalokwenda kinyume na sheria na utawala bora. Kutokana na hali hiyo, ICAF imeomba serikali kuachia huru mara moja bila masharti waadhiri hao, isipokuwa kama kuna mashtaka ya jinai yenye ushahidi atakayewasilishwa mahakamani kwa haraka. Pia imeweza kuwataka kuheshimiwa kwa haki zao za kisheria na kulindwa kwa uhuru taasisi za elimu ya juu kwa mujibu wa sheria. Wananchi watapata fursa ya kupata chanjo ya homa ya ini kupimwa na kuchunguzwa na kuanza matibabu bila malipo katika kambi maalum itakayofanyika Julai 28, 2026 ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya homa ya ini duniani. Kambi hiyo imeandaliwa na hospitali ya taifa Muhimbili kwa kushirikiana na kampuni ya dawa ya Mega We Care itakayofanyika katika kliniki ya Muhimbili Sokoine Drive Medical Center iliyopo mkaba na leli ya SGR jijini Dar es Salaam. Lengo ni kuongeza uelewa wananchi kuhusu homa ya ini, kuhamasisha uchunguzi wa mapema, kutoa kinga kupitia chanjo kwa wanaostahili na kuhakikisha wanaobainika kuwa na maambukizi wanaunganishwa na huduma za matibabu. Homa ya ini imeendelea kuwa moja magonjwa yanayochangia vifo duniani kutokana na wagonjwa wengi kutogundulika mapema. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa watu wengi huishi na maambukizi ya homa ya ini B au C kwa miaka mingi bila dalili, hali inayosababisha wengi kufika hospitalini wakiwa tayari wamepata madhara makubwa ikiwemo kusinyaa kwa ini au saratani ya ini. Mbali na uelewa mdogo wa jamii kuhusu ugonjwa huo, changamoto nyingine ni idadi ndogo ya watu wanaojitokeza kupima na gharama za baadhi ya vipimo vya kina na unyanyapaa unaofanya baadhi ya watu kuchelewa kutafuta huduma. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Maambukizi ya virusi vya Ebola yanaendelea kuongezeka kwa kasi nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mlipuko wa ugonjwa huu awamu hii ulipotiwa kwa mara ya kwanza mnamo mwezi wa tano. Kulingana na takwimu za serikali za nchi hiyo, hadi sasa zaidi ya watu takribani 2970 wamethibitishwa kuwa na maambukizi na zaidi ya watu 1300 kati yao wameshakufa kwa ugonjwa huo. Katika hatua nyingine, hali imezidi kuwa ngumu baada ya wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu ya Ebola Elikia mkoani Ituri kuanzisha mgomo wakidai malipo ya posho ambazo hawajalipwa kwa kipindi cha miezi miwili. Madaktari na wauguzi wa walinzi na wanasema hali hiyo imeathiri morali ya huduma kwa wagonjwa. Shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya wahudumu takriban 100 wa afya wameambukizwa tangu mlipuko huu ulipoanza, na mlipuko huu sasa wa Ebola umesababishwa na aina ya budibugio ambayo ni aina ya chanjo ambayo haina chanjo wa ratiba iliyoidhinishwa, hatua hii ambayo inafirika majaribio ya matibabu ya chanjo kuweza kuendelea. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Araghchi, ametoa wito kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihouthi wa nchini Yemen kutokana na mzozo wao unaoendelea. Araghchi amesema mvutano huo hauna suluhisho la kijeshi na kwamba njia ya pekee ni mazungumzo kati ya Saudi Arabia, Yemen na nchi nyingine za ukanda huo, na kutoa wito huo kwa muda mfupi baada ya waasi hao wanaoungwa mkono na Iran kukiri kuwa wameshambulia miundombinu ya mafuta ya kampuni ya Saudi Arabia Aramco katika miji ya Jizan, Yanbu kwenye pwani ya bahari nyekundu. Kwa upande wake, Saudi Arabia ilitolea kauli mashambulizi hayo kwa kusema kuwa mifumo yake ya ulinzi iliyodungua makombora mawili yaliyokuwa yakielekea Yanbu, aina vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Wahouthi nchini Yemen. Mwisho wa taarifa ya habari, na kabla kumaliza tena taarifa hii, sikiliza tena muhtasari wake. Wakazi wa mkoa wa Mara wameomba serikali kufufua viwanda mkoani humo kwa uchumi mkoani Mara. Shirika la kikanda la uhifadhi uhuru wa taaluma Afrika limemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kushikiliwa kwa wahadhiri watatu wa vyuo vikuu kwa tuhuma za ugaidi. Zaidi ya watu takribani 2900 wameambukizwa virusi vya Ebola DR Congo. Naam, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa ya habari mchana leo iliyosomwa kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia usiku saa 2 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutoka hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Uhifadhi na utalii ndio kipindi ambacho kinafuata. Wewe unajipa pili njema isokuwa na karaa wala bogdha. Bye bye.
7: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
3: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahoji.

0: are the best in entertainment, news, music and sports.
1: Everything. Kwa taarifa na burudani ni station moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
3: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
4: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
5: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
6: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana, hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya K-Way Tanzania. K-Way KC150, chagua ubora, chagua mafanikio. K-Way, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo, ikiwa ni Jumapili, na kukaribisha sana uwe pamoja nami hadi pale tamati, ambapo ni saa 7 kamili mchana, ndipo ambapo nitakuwa naweka nukta. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, tutatizama hapa kuhusiana na mabadiliko na matokeo ekolojia ya Serengeti, ambapo hapa studio niko naye mgeni, niko na Juma Elias. Juma ni mkurugenzi kutoka Tecto Community Company, ambapo tutakwenda kulitizama hili. Kwa hivyo karibu sana msikilizaji uweze kuwa pamoja nasi kwa kupata elimu hii ya mabadiliko na matokeo ekolojia ya Serengeti. Juma, karibu sana.
1: Asante.
0: Naam, tukianza hapo msikilizaji, inawezekana ndio kwanza leo amesikia neno ekolojia. Inaweza likampa utata kidogo asielewe tunazungumzia nini. Karibu sana uweze kumfahamisha msikilizaji ekolojia.
1: Asante. Neno ekolojia lina maana ni sehemu ambayo inahifadhiwa, maana yake viumbe vingi na mimea mingi inakuwa katika eneo hilo na inahifadhiwa kwa ajili ya kulinda vizazi vya leo na kesho. Na ekolojia ni neno ambalo linakaa katika mfumo wa kibiolojia au mfumo wa kijiografia ambao unajumuisha mkusanyiko wa viumbe vingi katika eneo moja na kuvya asili na vinavyohifadhiwa kwa sheria maalum na utaratibu maalum. Aidha labda ni yuko chini ya shirika fulani au kwa utamaduni fulani, kwa ndio eneo ambapo tunasema ekolojia, na viumbe wengi wanapata mahitaji yao pale katika eneo hilo. Mfano kama mimea, wanyama, wadudu. Kwa hilo eneo kwa ujumla tunaita sema eneo la ekolojia.
0: Sawa, na tukizungumzia sasa hapa kwenye mabadiliko na matokeo, tunatizama nini?
1: Tunapozungumzia baadhi ya mabadiliko na matokeo katika mfumo wa ekolojia ya Serengeti, tunaenda kuangalia ekolojia ile ya awali iliyokuwepo

0: na kumetokea mabadiliko gani na sababu ambazo zimesababisha au mabadiliko yametokea na matokeo yake ni yapi. Mfano tunapoongelea ekolojia singetu, hebu tuanze tu kwanza kuangalia tuangalie kwamba mabadiliko ya ekolojia. Tunapoongelea ekolojia Serengeti, ekolojia Serengeti ni eneo takriban kilomita za mraba 1030 ikijumlisha mapori ya akiba Maswa, Ikolongo, Grumeti, Serengeti yenyewe, Ngorongoro na pori la akiba la Masai Mara. Inafahamika kama ekolojia ya uhamaji wa nyumbu. Sasa kuna mabadiliko gani? Labda tulikuwa tumezoea miaka ya nyuma, saizi kuna tunaona kuna changamoto nyingi za jamii kulalamika sana kuhusu wanyama kuvamia. Wanyama kuvamia na vitu vingine. Kwa sasa kuna matokeo yapi ambayo yametokea na kuna mabadiliko yapi yametokea? Tuangalie kwanza sababu ambazo zinasababisha mabadiliko. Sababu ya kwanza tunasema ni sababu ya kwanza ya mabadiliko kutokea katika mfumo wa ekolojia ya Serengeti, tunasema ni kuongezeka kwa makazi ya binadamu kusogelea eneo la hifadhi na kusogelea vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunapata matokeo baadaye tunapata matokeo ambayo yanaweza kusaidia yakasababisha mabadiliko yakawepo katika ekolojia. Kwa nini tunasema makazi kuongezeka, makazi ya binadamu? Ukiangalia maeneo mengi ambayo wanyama walipita zamani au walikaa kama animal corridors, animal corridors ni mapito ya wanyama au sehemu ambazo tulikuwa tunategemea wanyama wanapata saving ya kujisave baada ya changamoto labda ya ukame, binadamu wamesogea na kuanzisha makazi yao pale, human settlement. Kwa hiyo wameanzisha makazi yao na sasa wamesogelea eneo na eneo sasa limepungua, imetokea sasa eneo la hifadhi kupungua. Kwa sasa asili zinazojitokeza au matokeo yanayotokea ni kutokana pia na sababu hiyo ya binadamu kuongezeka kusogea katika maeneo hayo. Lakini pia hapo hapo kuongezeka kwa shughuli za binadamu. Kumekuwa kuongezeka kwa shughuli za binadamu. Binadamu anaposogea katika eneo, mfano eneo labda hifadhi Serengeti lilikuwa limetengwa eneo fulani, jamii inaposogelea ile eneo mahitaji yanaongezeka. Jamii itategemea vyanzo vya maji, wakachote maji kutoka kwenye hifadhi, kwenye pembezoni mwa mto au hifadhini. Lakini pia wataenda kutafuta malisho ya mifugo yao, wataenda kutafuta basic need kama kuni. Kwa hiyo sasa matokeo yanayokuja kutokea ni kutokana na shughuli za binadamu kuongezeka. Lakini kingine tunasema ni matatizo ya asili, natural hazards au unaweza kusema natural climate changes, yale matukio ya asili yanayotokea, mabadiliko ya hali ya hewa, climatic changes. Mfano yanatokea mafuriko ambayo yana asili jamii. Sasa jamii ilikuwa inategemea, sasa imelima pembezoni mwa milima mazao yake, lakini baadaye imeasilika na tegemea sasa kuanza kudipendi chakula kutoka katika sehemu za hifadhi. Lakini pia inapotokea ukame, jamii sasa ilikuwa inategemea ichote maji katika vyanzo vyake vya maji ambapo kwenye jamii, sasa inaanza kuhamia katika pembezoni mwa hifadhi au ndani ya hifadhi kutafuta vyanzo vya maji. Kwa hiyo mahitaji yanaongezeka kutokana na ile climatic changes au tunasema natural hazard. Au ikitokea earthquake tunasema tetemeko la ardhi. Labda tetemeko la ardhi imetokea sehemu fulani, labda likasababisha volcano eruption au ikasababisha mtikisiko wote ule wanyama kuhama sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo imekuwa ikusababisha mabadiliko ya kiikolojia ndani ya jamii. Lakini kingine, kubadilika kwa tabia za wanyama kutokana na changamoto za sisi binadamu, labda tunaishi pembezoni, kuhamisha shughuli zetu kuzitoa katika maeneo ya hifadhi, maeneo ya kwetu ambapo binadamu tunaishi, na kuyapeleka katika maeneo ya hifadhi. Mfano ukuta binadamu anachukua mifugo kuingiza ndani ya hifadhi kwa ajili ya malisho. Kutokana na changamoto ya ukame iliyotokea sehemu anakoishi, anaamua sasa ngoni peke ndani ya hifadhi. Wale wanyama wajazoea yale maisha ya kuchanganyikana wanyama wa kufugwa. Sasa wanapofikia kule, simba anaweza kumtamani ng'ombe. Akimtamani ng'ombe akishamla, basi simba anaacha tabia yake ya kuinda polini, basi anakuwa anakuja kuvizia huku pembezoni mwa jamii. Kwa hiyo sehemu ya sababu moja kusababisha kuwepo kwa mabadiliko ya hifadhi. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha kuwepo kwa mabadiliko shughuli za kilimo ambazo zinahusisha kemikali au viuatilifu vya sumu. Kwa sababu binadamu wanaoishi pembezoni mwa hifadhi waweza kujikuta na kufanya shughuli za kilimo lakini wanatumia kemikali au viuatilifu. Hivi viuatilifu zina kemikali zinatika kwanza kwenye vyanzo vya maji na kuua viumbe hai. Vinaipoteza viumbe hai vile ambavyo viko katika vyanzo vya maji ambao wanakaa kama wadudu, samaki, viboko. Mwisho wa siku tunakuwa na matokeo katika ekolojia yetu, mabadiliko na matokeo katika ekolojia yetu. Tuangalie sasa mabadiliko, tumeangalia sababu, tuangalie mabadiliko ambayo tunaweza kuyapata katika ekolojia. Mabadiliko ambayo tunaweza kupata katika ekolojia, moja ni tunasema tunapata kinaitwa human wildlife conflict, migogoro ya binadamu na wanyama. Tunapopata human wildlife conflict ni kwa sababu gani tunapata human wildlife conflict? Ni kwa sababu tumeacha shughuli zetu kuzifanya katika maeneo husika yetu ambayo tunatakiwa tuyafanye, na tumehamishia shughuli zetu kuzifanya katika shughuli za hifadhi. Sasa inapelekea sasa kunakuwa na human conflict, kwa sababu wanyama wataacha tabia zao, wataanza kufanya tabia za ambazo wamefundishwa. Kama alikuwa na tabia ya kuwinda, basi ataacha kuwinda porini, ataenda kuwinda ataenda kuwinda kondoo, kuwinda mbuzi, ng'ombe. Mwisho wa siku hayo matokeo ambayo tumeyapata tumevuga ekolojia. Lakini pia katika hiyo kuna wanyama ambao wapendi disturbance, kelele. Mfano kama lion, kifaru ni mnyama ambaye anapenda utulivu. Sasa kama binadamu tumeacha shughuli sehemu za kufanyia malisho yetu ya asili ambayo tunafanya, tunaenda kuingia hifadhini, mwisho wa siku tunapoteza wale wanyama ambao wanaenda kutoweka duniani. Mfano kama kifaru akibeba ujauzito, akiona stress nyingi sana, ujauzito unaweza kutoka. Kwa hiyo tunapata athari ya kiikolojia ya kupoteza baadhi ya viumbe na kutoweka kabisa hao viumbe kama rhino. Wanakuwa endangered species. Na kingine ambacho tunapata sasa, hao wanyama kuacha tabia ya kuvamia tena mashamba ya jamii. Kwa sababu mmeenda kuchukua maeneo yao, mmelisha malisho yao, malisho yamepungua, maji yamepungua polini. Kwa sababu na wenyewe wanaanza kutafuta, wanachukua hatua ya kuanza kutafuta chakula kwa ajili ya malisho na maji. Kwa hiyo watahama polini, mfano kama tembo, watahama polini na watakuja katika maeneo kwa ajili ya kutafuta vyakula. Kwa hiyo tunakuwa tunaingia katika matokeo ya human conflict. Lakini pia tunapata mabadiliko ya hali ya hewa, climatic changes. Kwa sababu binadamu tunaanza shughuli zetu katika pembezoni mwa hifadhi au tunaingia katika kufanya shughuli za ndani ya hifadhi, tunakata miti, tunaanzisha shughuli za kilimo pembezoni mwa hifadhi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunachafua vyanzo vya maji, mwisho wa siku tunapelekea kupata mabadiliko ya hali ya hewa. Tulikuwa tumetegemea kumvua sasa za masika zianze labda mwezi wa 3 kwenda wa 5, tunashangaa zinaanza mwezi wa 2 kwenda wa 4. Lakini tunashangaa mvua za vuli ambazo tulikuwa tunategemea zianze mwezi wa 9, matokeo yake tunategemea mvua zinaanza mwezi wa 11 na inaisha mwezi wa 12. Hayo ni matokeo ya mabadiliko ya ekolojia ambayo yanaweza kusababishwa ndani ya ekolojia zetu. Lakini wanyama wakali kama simba kuacha tabia zao kwenda kufanya shughuli za uwindaji, lakini pia shughuli za binadamu katika maeneo yetu ya ekolojia, mfano kama miundombinu, mabarabara, pia miasili ekolojia zetu. Ujenzi wa mahoteli mengi ya kisasa katika maeneo yetu ya ekolojia yameathiri, kwa sababu maeneo makubwa mengi tumeyachukua na kuyaya ingiza katika maeneo ya uwekezaji, utengenezaji wa miundombinu. Kwa hiyo imefikia sehemu hata ile tabia ya jamii ya wanyama wanaoishi katika eneo lile tumewapoteza. Kwa hiyo nafikiri asilimia kubwa ya maisha ya ekolojia yetu katika hifadhi, ekolojia ekolojia yetu ya Serengeti imeathiriwa na ongezeko pia la watu. Ongezeko la watu wamefikia sehemu sasa mahitaji ya ardhi haikui, lakini watu wanaongezeka. Mahitaji sasa yamekuongezeka, watu wamevamia maeneo ya kuhifadhi na mapito yale ambao wanyama walikuwa wanapita na kupata vyanzo vya maji na chakula. Kwa hiyo sasa imefikia sehemu tunao kama hao wanyama sisi wanyama ni wakorofi. Mnyama anaishi katika tabia yake. yani mnyama anaishi katika tabia yake na mazingira yake aliyokuwa akiyazoea. Kwa hiyo kama kuna mahali alizoea kupita kwenda kunywa maji, alizoea kwenda kupita kwenda kupata malisho yake, hata acha pale. Mfano kama mnyama tembo anamlisisha mtoto. Mtoto anaweza kaa na miaka 5 akapita eneo fulani, halafu yeye akakata miaka 10 hajapita eneo. Mtoto atakumbuka tu tuliwahi kupita hapa na mama yangu tukaenda kunywa maji. Kwa hiyo tunaona kama wanyama wanatuvamia, kumbe ni sisi ndio tumewavamia wanyama.
1: Sawa, pengine kuna utofauti wowote wa ekolojia ya zamani ya Serengeti na hivi sasa?
0: Ndiyo, ekolojia ipo tena kubwa sana, kwa sababu ukiangalia hifadhi hii, hifadhi ya ekolojia hii imepita katika vipindi tofauti tofauti na mgawanyo tofauti tofauti. Ukianza kwanza kuangalia hifadhi ilikuwa chini ya wakoloni miaka ya 50 na kitu, mpaka ikaje katengwa kati ya Ngorongoro na Serengeti, ikatengwa na mapori ya akiba, Maswa, Kijereshi. Kwa hiyo kuna matokeo makubwa. Baadhi ya wanyama ambao walikuwepo kipindi cha kikoloni sasa ni wanyama ambao wanaenda kutoweka, indigenous, tunaita indigenous species. Ukiangalia taifa za habari za vyombo vya ekolojia wengi utaangalia, hata juzi wanasema twiga anaenda kutoweka, ni mnyama ambao anaenda kutoweka. Lakini pia kuna wanyama kama wanyama kama rhino, ni wanyama adimu sana, na ndio maana hata kuna mtalii anaweza kaenda Serengeti day trip asiweze kumuona rhino, akaambia kwamba rhino mpaka labda uende Ngorongoro kwa sababu ya hao wanyama. Lakini ukifuatia zama utakwambia hao rhino walikuwepo wengi. Wild dog, hao mbwa mwitu ambao ni jamii ya paka, na wenyewe pia wanaenda kutoweka. Lakini hata kuna mimea mingine ambayo botanically imetoweka na haipo maeneo hayo. Lakini kuna maeneo kama ukiangalia kama Nyatwali, eneo la Nyatwali lilikuwa ni mapito na tunasema Spiky Bay au corridor ya animals. Jamii iliingia pale ikaanza kuishi. Kwa hiyo maisha ya pale yalibadilika sana. Ukienda katika eneo la Nyatwali utakuta kuna miti mingi ni artificial, sio natural. Kwa hiyo sasa serikali imekuja kuichukua na kuingiza kwenye mpango wa hifadhi. Mtu anaweza kaja akapita mtu akasema mbona huu mti ni artificial, umeotaje polini? Kwa sababu jamii imeishi hapo. Na yeye sasa ile mimea hiyo mimea imeoteshwa pale ni artificial, huwezi kuitoa tena kwa sababu tayari umeshaingizwa kwenye mipango ya hifadhi. Lakini pia hata hizi ukiangalia hata mabadiliko ya hali ya hewa haya yanayotokea yana athari sana. Kuna wakati mpaka nafikia sehemu tunakuwa na maji mengi ndani ya hifadhi na kuathiri shughuli za kihifadhi na kiutalii kwa sababu ya matokeo yaliyotokea kwa sababu ya mfumo wa ekolojia.
1: Sawa, ni athari zipi ambazo zinaweza zikajitokeza sasa pindi ambapo mabadiliko yanatokea ekolojia?
0: Athari zipo nyingi. Athari ya kwanza, sasa jamii inaona sasa hifadhi au inaona kama haina faida na hifadhi. Kunakuwa na mtazamo hasi. Ndio athari ya kwanza ambayo inaweza kaiathiri kabisa jamii na jamii na hifadhi. Kwamba sasa jamii ile inayozunguka hifadhi au ekolojia inaona kwamba hakuna faida tena na hifadhi hiyo, kwa sababu wanyama wanatuvamia, wanakula vyakula vyetu, wanyama wanapita katika maeneo yetu, sisi wenyewe tunazuiwa kwenda kuchungia katika maeneo hayo. Kwa hiyo sasa jamii inaona kabisa mbona kama hatunufaiki na hii hifadhi sisi. Kwa hiyo kunakuwa na mtazamo hasi. Kwa hiyo ni athari ya kwanza, ambapo badala yake ungetengeneza mtazamo chanya ingewatengezea fursa kwao na kuona zile fursa ni nyingi cha kwanza. Lakini cha pili, inaathiri mfumo ekolojia ya wanyama. Tabia za wanyama zinabadilika. Tumeona matukio mengi yakiripotiwa kwamba simba wanatoka katika hifadhi wanaenda kuvamia maeneo yao ya hifadhi. Hii ni matokeo ambayo yametokana na changamoto za kiekolojia za watu kufanya shughuli za kihifadhi. Lakini pia athari nyingine ambayo inaweza ikajitokeza ni kupoteza viumbe hai mbalimbali, hususan viumbe hai wa majini baada ya kutumia kuishi katika pembezoni mwa hifadhi na kutumia vilimo ambavyo vinahusisha kemikali viuatilifu, na zile kemikali zikaenda zikaathiri viumbe vyetu. Mwisho wa siku tunavipoteza viumbe vyetu. Lakini wanyama kuacha tabia zao, lakini magonjwa ya wanyama. Kuna magonjwa ambayo yanaenezwa kwa binadamu, kwa wanyama wa pori na mifugo. Mfano, ukiongelea habari ya kichaa cha mbwa, rabies dogs. Hichi kichaa cha mbwa kinaweza kuenezwa kwa binadamu, mifugo na wanyama wa polini. Sasa hiyo tabia ya kwenda kuchunga mifugo polini inaweza ukaenda kule na mbwa wako, ukafika kule mbwa wako ndio akapata kichaa cha mbwa na ng'ombe akapata kichaa cha mbwa na ukarudi kawa ukaugua kichaa cha mbwa. Lakini homa ya ini, homa ya ini yenyewe pia inaenezwa kwa binadamu, mifugo paka na mimea na wanyama wa polini. Kwa hiyo kuna athari nyingi za mabadiliko ya ekolojia yanapotokea yanayotugusa paka sisi binadamu. Lakini pia mabadiliko yanapotokea, wale wanyama wanatoka kule hifadhini na kuja kwenye maeneo yetu waje kutafuta malisho, si kwamba na wenyewe wanatenda dhambi, na wenyewe wanatafuta hatua ya kujiokoa maisha yao. Kwa hiyo sasa inafikia sehemu inabadilisha tabia za wanyama na kuweka kuingia kwenye tabia ambazo si za kwao, lakini kupelekea umaskini kwenye jamii. Fikiria kama mtu amelima eka zake za mtama eka 3 au 4, alafu tembo akapita pale akabuluza zote zile eka 3 au 4 za mtama, tayari ameshaingia kwa ametegemea kile chakula kwa ajili ya kusevu na kupambana na changamoto fulani, tayari ameshaingia kwenye umaskini hapo. Tufikirie binadamu ana changamoto ya mabadiliko ya kikolojia, ameenda kutafuta maji pembezoni mwa hifadhi. Bahati mbaya akakutana na simba na kunywa maji, naye simba akamtamani. Tayari tumeshapoteza huyo mtu ambaye kwa sababu ametengeneza huku vizazi vya watoto yatima au wajane au wagane na kusababisha kuingia kwenye wimbi la umaskini na hasa zingine za kijamii.
1: Sawa, dakika ni ya 41 msikilizaji, mara baada ya saa 6 kamili mchana bado tuko pamoja kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii, na tunatizama hapa kuhusiana na mabadiliko na matokeo ekolojia ya Serengeti, ambapo hapa studio niko naye Juma Elias Juma kutoka ni mkurugenzi wa kampuni ya Tetwa Community Company, ambapo umeweza kusikia namna gani ambavyo ekolojia imebadilika kutoka hali ya zamani na kwa sasa hivi hali iliyopo, lakini pia athari ambazo zinaweza zikajitokeza. Hapo kwenye athari, Juma, tulitazama hili, pengine mabadiliko ya ekolojia yanapotokea yanaathiri vipi sasa idadi ya watalii wanaotembelea katika mbuga za wanyama hasa Serengeti?
0: Ni kweli kuna athari kubwa ambapo mabadiliko ya ekolojia yanapotokea, mfano kutokana na shughuli za binadamu ikapelekea mabadiliko ya hali ya hewa, climatic change. Badala yake sasa, mfano kama nilivyokuwa nimetoa mfano, tulikuwa tutegemea mvua zianze mwezi wa 3 kwenda paka wa 5 na ziwe za wastani, lakini zinavuka wastani, kwa hiyo mvua zinakuwa zinapitiliza. Maana yake kipindi hicho tunakuwa na namba ndogo ya watalii wa ndani na wa nje. Hakuna mtalii ambaye anaona maji yanaelea mle ndani ya hifadhi ya Serengeti ukamhamasisha kwenda kufanya utalii mle ndani. Kwa hiyo kunakuwa na mabadiliko, lakini pia miundo mbinu ya hifadhi inaharibika kabisa. Kwa hiyo hakuna changamoto nili uwezi kupita katika miundo mbinu ambayo ni mibovu na kuweka riski maisha ya wateja au wageni. Kwa hiyo kipindi hichi watalii wanakuwa ni wadogo kabisa. Lakini kingine, kuna watalii ambao wanatoka mikoa au nchi fulani kwa ajili ya kuja kuona kitu fulani tu. Yaani mtalii anatoka labda Uingereza, China, Japani, mwingine anataka kuja kuona jamii ya wanyama, jamii ya paka tu, simba, chui. Kuna mwingine mtalii anatoka anakuja kuona rhino. Kila mtu anakuja desire yake, mwingine anakuja kuona ndege. Lakini hii species kutokana na mabadiliko ya kiikolojia imeshatoweka. Ikitoweka hao watalii tunawapoteza. Wale watalii wanaokuja kuona desire kitu fulani tunawapoteza kabisa. Sasa naanza kuwaza, nikienda ekolojia Serengeti, nilikuwa nataka nimuone simba. Simba sitamuona. Kwa sababu ametoweka. Kwa ametoweka vipi? Aliacha tabia yake ya kuinda kwa sababu ya mabadiliko ya ekolojia, akaenda kuinda mifugo. Sasa ekolojia wamemchukua eza, labda wamempeka katika zoo au labda wamemuondoa kabisa kwenye mfumo ya ekolojia kumtolea uhai. Sasa hayupo tena. Au labda tumefikia sehemu sisi binadamu tunaenda kufanya hunting, uwindaji polini Serengeti. Sasa wale simba wamebadilisha tabia na sisi tumeanza kuwatega labda sumu ili wasituwinde na sisi. Sasa mwisho wa siku tumewaua simba, tumewapoteza, au tumefanya uwindaji wa wanyama wale ambao wanatakiwa waangaliwe na watalii, basi watalii wamepotea, wanyama wametoweka, wamekuwa endangered species. Kwa hiyo mtalii anatoka kule anasema desire yangu ni kuona twiga, desire yangu ni kuona simba. Sasa kama simba yupo nenda kumuona simba wa nini? Kama mamba yupo nenda kumuona mamba wa nini? Kwa hiyo sasa tunawapoteza watalii kwa mfumo huo, mfumo wa kupoteza viumbe hayo ambapo ni potentials, lakini mfumo wa kuwapoteza watalii kwa sababu ya miundombinu na asali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na kwa kuongezea hapo, kunaweza kuwepo hata mlipuko wa magonjwa kutokana na mabadiliko, magonjwa kama tukumba binadamu, mifugo na wanyama. Mtalii anaona hana haja ya kuja sehemu ambapo kuna magonjwa, kuna mlipuko wa magonjwa, kwa sababu afya yake itakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo hatamani yeye kuwepo kwenye mfumo, mfano kama homa ya ini, hatamani yeye aweze kuipata hiyo homa ya ini. Kwa kuna athari kama hizo.
1: Sawa sawa. Pengine sasa ulivyozungumza, umezungumza kuhusiana na visababishi ama sababu ambazo zinaweza zikapelekea mabadiliko kutokea ekolojia, na umetaja pia shughuli za kibinadamu. Sasa katika hayo hizo sababu ambazo umezitaja, unaonaje hali ya ekolojia ya Serengeti itakuwaje katika miaka labda 10 au 20 baadaye?
0: Kwanza kabla ya kusema ninaonaje, naomba nishauri. Nishauri nini kifanyike ili tuendelee kuwa na ekolojia nzuri? Kwanza jamii ipewe elimu, hizi mashirika, mataasisi, makampuni yanayohusika na sekta hiyo, wizara mbalimbali, watoe elimu kwa jamii kuona sasa kuna umuhimu wa kuhifadhi hii ekolojia. Tuwalisishe watoto wetu, sisi tumelisishwa basi na sisi tuwalisishe watoto wetu. Lakini pia kuna haja ya kuandaa programu mbalimbali za elimu kwenye jamii, kwenye vikundi, mashule, ili ziweze kuwafikia kila mtu, aweze kuona kuna umuhimu wa kuhifadhi ekolojia ya Serengeti. Lakini mbili, jamii sasa ione faida sasa. Haya mashirika yanayosimamia hizi taasisi, mfano kama TANAPA, sasa yaanze kuja na mkakati wa kuwezesha, kuziwezesha. Najua TANAPA wana mikakati ya kupitia kitengo cha ujirani mwema, lakini sasa waanze kujikita zaidi kuona sasa jamii sasa ianze kufanya kama hii changamoto ya vyanzo vya maji kwa wafugaji, ambayo inapelekea wafugaji kuhamisha mifugo yao kwenda kwenye hifadhi. Kupitia kitengo cha ujirani mwema, tunaweza kushauri TANAPA wakatenga fedha kwa ajili ya kuwachimbia mabwawa au visima vya kunyweshea maji, na kupunguza hii ugomvi, human conflict iliyopo kati ya binadamu na binadamu na wanyama, kuchangia vyanzo vya maji katika kipindi cha ukame na kusaidia mabadiliko mengine. Lakini kingine, jamii sasa ianze kutengeneza mikakati, jamii na mashirika na mataasisi itengeneze mikakati ya miradi ya kiuchumi endelevu ambayo inahusisha uhifadhi wa kiekolojia. Mfano, wakianzisha kitu kinaitwa utalii wa kimazingira, utalii wa kiekolojia, ecotourism. Ni utalii ambao mtu anaweza kaanzisha pembezoni mwa hifadhi, akawa na ufugaji wa nyuki, akawa na shamba lake kidogo la kulima miti na kuotesha vitovu vya miti, ikamsaidia huyu mtu basi akanufaika, wale wanyama wasiweze kumvamia kwa sababu ya kuzuia kama tembo, lakini pia akawa anaweza kuvuna asali, chavua, akawa anaweza kuvuna sumu ya nyuki na kumpelekea kunufaika na ile ekolojia. Lakini pia watalii wakatembea pembezoni mwa hizo hifadhi na kuweza kuona utalii wa nyuki na shughuli zingine za kiekolojia ambazo zinaweza kusaidia na kusapoti. Lakini kuhamasisha wawekezaji, investors, wawaje wawekeze katika pembezoni mwa hifadhi hizi au pembezoni mwa ekolojia, na kuinfluence kwenda kuwekeza ndani ya hifadhi, kutengeneza population kubwa ya settlement na kufanya mabadiliko ya uwepo. Kwa hiyo sasa mashirika, mamlaka zinazohusika wanaweza sasa wakachukua maamuzi sasa ya kuwashauri wawekezaji na kuwatengenezea vivutio vya kiuwekezaji kuja kuwekeza pembezoni mwa hifadhi na sio ndani ya hifadhi, ambayo ikapelekea kuwa na ongezeko la human settlement. Na mimi kwa sasa na ninavyoiona hifadhi ya Serengeti na ekolojia ijayo, serikali yetu na mikakati mizuri tu. Serikali yetu na mikakati mizuri tuipongeze kwanza, hatukiangalia eneo la Nyatwali pia. Kwa hiyo mimi naiona hifadhi ya Serengeti, changamoto kubwa inayosumbua ni human conflict kati ya wafugaji na wanyama na wakulima. Kwa hiyo sasa ndio changamoto tu iliyobakia ambayo inaweza ikasovika na serikali wakaiweka sawa, lakini hifadhi ya Serengeti kama tukiendelea mikakati tuliyonayo, hifadhi ya Serengeti itaendelea kuwepo. Itaendelea kuwepo na itaendelea kuwa hifadhi bora duniani. Na itaendelea kutembea na kama tutaendelea na mikakati hii tusiingize mikakati mingine ambayo inaweza kavuruga utaratibu wa hifadhi. Kwa hiyo ekolojia ya Serengeti naweza nikaiona iko, kwa sababu hifadhi wanafanya kazi nzuri, mashirika, makampuni. Changamoto kubwa iliyopo ni human wildlife conflict kutokana na mifugo na jamii ya wafugaji na wakulima na wanyama wasumbufu ambao sasa wanatoka kwenye hifadhi kuja ku, sasa inapelekea si paka kuwa na mtazamo, kunakuwa na mtazamo hasi. Mtu aone tena kama ni fursa ya utalii au ni kama kuna fursa ya uwekezaji, anaona sasa hao wanyama wa tembo mbona sasa wanakuja kunivugia mazao yangu. Mbona ingiza kwenye maskini. Kwa hiyo nafikiri mimi nashauri tu hapo serikali na wadau wake waweze kuangalia kwa pana zaidi, hususan ili la kushauri wawe na mabwawa. Kupitia kitengo cha ujirani mwema TANAPA wanaweza kaanza kuanzisha program, lakini pia wanaweza kawachukua vijana wakaingiza katika program za uhifadhi mbalimbali ambazo kawasaidia wao na kesho kutwa.
1: Sasa tukiwa tunaelekea mwishoni, pengine ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo sasa ninyi kama makampuni ya utalii, hasa katika kuandaa zile safari za watalii kwenda mbugani?
0: Tunakutana changamoto kutokana na mabadiliko ya kiikolojia, tunakutana changamoto nyingi. Mfano tour operator wanapoenda kuhamasisha, hususan kwenye utalii wa ndani.
1: Ndio.
0: Wanapoenda kuhamasisha utalii wa ndani, mtu anakuambia tembo kila siku anapita hapa na wanapita na wananilia mazao yangu. Sasa unaniambia hata niende Serengeti kufanya utalii na waona kila siku. Yeye anafikiri hifadhi ya Serengeti na tembo peke yake. Unaona? Lakini pia hajui kwamba hata hiyo kwenda kufanya utalii unaweza kumpa hiyo elimu ya kupambana na kupambana kujilinda na hao tembo ili wasimvamie katika mashamba yake tena. Kwa hiyo sasa tunakutana nayo changamoto, kwa hiyo tunakuwa na mtazamo hasi kwenye jamii. Kwa hiyo nicho tu nafikiri inakuwa ni changamoto hiyo. Na tembo kwa kweli wamekuwa ni changamoto. Kwa hiyo sasa kila mtu kimwambia tembo tu na hawa mamba akwambia mamba mimi wako ziwani wanazuru kila siku jamii yangu. Kwa hiyo sasa ni ngumu kwa watalii wa ndani, lakini watalii wa nje wala hawana changamoto yote ile tofauti na hizo changamoto.
1: Sawa sawa, tukamilishe na wito wako katika hili. Una wito gani sasa kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza lakini pia na wadau?
0: Wito wangu katika ekolojia ya Serengeti, kila siku na pia kelele kwa ajili ya uwekezaji. Vijana wamelala sana katika uwekezaji wa kiikolojia ya hifadhi ya Serengeti. Ekolojia ya hifadhi ya Serengeti na ekolojia yake kiujumla iko kanda ya ziwa kwa sehemu kubwa na hususan mkoa wa Mara, lakini vijana katika uwekezaji naona kama wana changamoto kidogo. Kwa hiyo mimi niwaalike vijana, zipo fursa ambazo hazihitaji mtaji mkubwa sana wa kuanza nazo. Niwaalike vijana wachangamkie fursa za kiuhifadhi zilizoko pembezoni mwa ekolojia ya Serengeti. Zipo fursa nyingi, panapokuwa na changamoto ndipo kunakuwa na fursa nyingi. Kwa hiyo sasa wachangamkie zile changamoto wanazoziona, basi wazichukue na wazibadilishe kuwa fursa ili waweze kujikimu na kutengeneza kipato kizuri kupitia ekolojia hii ya Serengeti.
1: Sawa sawa, shukrani sana na karibu tena kwa mara nyingine.
0: Asante, nashukuru sana.
1: Sawa, ni sema asante kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo tumemulika hapa kuhusiana na mabadiliko na matokeo ekolojia ya Serengeti, na nimekuwa naye hapa Juma Elias Juma kutoka TikTok Community Company, na umeweza kuelewa ama kupata elimu zaidi kuhusiana na swala zima la ekolojia na namna ambavyo mabadiliko yanaweza yakapelekea athari zikajitokeza. Asante, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Catherine Msafiri, uwe na siku njema. Kuna raha tunajiamulia kukupa raha.
2: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa.
3: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
4: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
5: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
6: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
7: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
8: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 mchana hapo Afrika Mashariki, na hapa Ulaya ya Kati sasa ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu kwenye
1: za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Iran na Oman zapiga hatua katika mazungumzo juu ya mlango bahari wa Hormuz. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa afanya ziara nchini Syria. Na wahudumu wa afya zaidi wa Goma mashariki mwa Kongo, huku maambukizi ya Ebola yakiongezeka. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imepiga hatua katika mazungumzo na Oman juu ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya baharini kwa ajili ya biashara ya mafuta na gesi. Iran na Oman zinapakana na mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo zimefanya mazungumzo hayo baada ya Marekani kuanza tena kuishambulia Iran ili kuinyang'anya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, baada ya kufikiwa itifaki ya maelewano baina ya Marekani na Iran juu ya kukomesha vita. Kwa muda mfupi, mvutano ulipungua baada ya kutiwa saini itifaki hiyo. Wakati huo huo, Iran imesema kwa sasa hakuna mashambulio yoyote ya Marekani yaliyoripotiwa baada ya karibu wiki mbili. Kwa mujibu wa taarifa, Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilimpa Rais Donald Trump mpango wa mfululizo wa mashambulio, lakini alikataa kuuidhinisha na badala yake amesema anapendelea mazungumzo. Damascus. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza juhudi za jumuiya ya kimataifa katika kuwasaidia watu wa Syria. Guterres amesema katika wito wake kwamba angetaka Syria isaidiwe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia ameikosoa Israel kwa vitendo inavyofanya kusini mwa Syria, na ameitambua milima ya Golan kuwa sehemu ya Syria. Milima hiyo ilitekwa na Israel mnamo mwaka 1967. Ziara ya Guterres ni ya kwanza kufanywa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Syria tangu mwaka 2009. Muda mfupi baada ya kuanza ziara hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikutana na rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharaa kabla ya kulitembelea eneo la zamani la Damascus na msikiti maarufu wa Umayyad. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa pia alilitembelea gereza la kijeshi la Said Naya lenye sifa mbaya, ambalo ni kielelezo cha ukatili uliotendwa na utawala wa familia ya Assad. Kinshasa. Wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kugoma wakidai malipo yao. Shughuli kwenye kituo cha matibabu ya Ebola cha Elikia zimekwama. Wafanyakazi hao wa afya wameitaka mamlaka ya Kongo itatue swala la malipo yao ya miezi iliyopita ndipo waweze kuendelea na kazi. Mgomo huo umetatiza wagonjwa, huduma kwa wagonjwa katika kitovu cha mlipuko wa Ebola unaongezeka kwa kasi nchini humo. Hadi sasa watu 2973 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa virusi vya Ebola nchini Kongo, na vifo 1309 vimeorodheshwa. Kulingana na data za serikali zilizotolewa siku ya Ijumaa, mamlaka imesema mlipuko huo unaongezeka kwa kasi mno. Mgomo huo umefanyika siku moja baada ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Judith Suminwa, kuvitembelea vituo vikuu vya matibabu ya Ebola vya Rwampara na Mongubwalu katika jimbo la Ituri kutathmini mlipuko wa ugonjwa huo. Kiev. Ukraine imesema Urusi imeushambulia mji wake mkuu, Kiev, kwa kutumia makombora ya masafa marefu mapema hii leo. Meya wa mji huo Vitali Klitschko ameeleza kuwa mabaki ya makombora hayo yaliyokuwa yanaanguka yamesababisha moto katika wilaya karibu tatu. Wakati huo huo, Rais Volodymyr Zelensky amesema Urusi inakusudia kuwapata wanajeshi wengine 30,000 kutoka Korea Kaskazini kuisaidia Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Zelensky amesema maandalizi ya wanajeshi hao wa ziada yanafanywa katika eneo la Voronezh la Urusi lililopo karibu na mpaka na Ukraine. Urusi na Korea Kaskazini zilitia saini mkataba wa kijeshi mnamo mwaka 2024. New York. Afisa wa ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa Olara Otunu, raia wa Uganda, amejitosa kwenye kinyang'anyiro cha wanaogombea kumrithi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, anayemaliza muda wake ifikapo Disemba 31. Umoja wa Mataifa umeziarifu nchi wanachama kuhusu azma ya Otunu mwenye umri wa miaka 75. Taifa lake Uganda liliwasilisha azma yake kwa jumuiya hiyo ya kimataifa. Otunu anakuwa mgombea wa 7 akiungana na wengine 6. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Afrika wiki hii.
3: Makamu wa rais wa Tanzania awataka Watanzania kupambana wapate katiba mpya.
4: Ambia Watanzania pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa.
3: Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko DRC waendelea kushika kasi huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul afanya ziara barani Afrika, kulikoni? Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, ikiwa ni pamoja na yanayoendelea pia Afrika Magharibi na kwingineko barani humo, karibu katika makala hii ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Msimulizi wako ni mimi Bakari Ubena. Karibu. Boom.

0: Tuanzie Afrika Mashariki ambako kauli ya makamu wa rais wa Tanzania ya kuwashauri wa Tanzania wapambane wapate katiba mpya iliibua hisia mseto. Kiongozi huyo aliyasema hayo akiwa katika mkutano wa wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC jijini Dar es Salaam. Tumsikilize.
1: Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake.
0: Suala la katiba mpya nchini Tanzania limekuwa likitajwa kwa miaka mingi lakini bila mafanikio. Tukisalia huko Tanzania, serikali imesema inafanya tathmini kuhusu muda uliowekwa na Jumuiya ya Madola ikiitaka nchi hiyo kumwachia huru mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu bila masharti yoyote, huku serikali ya nchi hiyo ikisisitiza kuwa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa bado lipo pale pale. Mwandishi wetu wa Dodoma Tanzania Deukaji Makomba alitutumia taarifa hiyo.
2: Kauli hiyo ya serikali ya Tanzania imetolewa leo na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa wakati akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Msigwa amesema kuwa serikali ya Tanzania ni nchi huru inayojiamulia mambo yake yenyewe.
3: Tamko ni kweli limetolewa. Serikali tumeliona, tunafanya tathmini tuone namna ya kulitekeleza. Tanzania ni nchi huru, ni nchi inayojiamulia mambo yake yenyewe, lakini ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya kikatiba na kisheria. Tutafanya tathmini, tutayaangalia maeneo yote ambayo Jumuiya ya Madola wametuandikia na tutawasiliana nao, tutawapa majibu ya serikali.
2: Ama kuhusiana na hali ya demokrasia ilivyo hivi sasa nchini Tanzania na zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, msemaji huyo wa serikali amesema kuwa zuio hilo litaendelea kuwepo hadi pale vyombo vya ulinzi na usalama vitakapojiridhisha kuwa hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani.
3: Tunapolinda usalama wa raia na mali zao, hakuna mzaha, na mtu asikudanganye kijana yeyote kushiriki kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani. Ikikatazwa, imekatazwa. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitakavyojiridhisha kwamba hali ni shwari, nia hizi ovu hazipo, mikutano itaruhusiwa. Nchi hii ni ya kidemokrasia, lakini demokrasia haiwezi kawa juu ya amani na usalama wa watu na mali zao. Itakuwa ni nchi ya ajabu. Watu wanaongea kwenye mitandao ya kijamii, kesho tukiamka wengine wakachome shule za sekondari, wengine wakachome shule za msingi, wengine wakachome Benjamin Mkapa hospitali.
2: Maliseli Hamduni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, anasema
4: hili ni swala la kwamba inafanyia kazi mambo hayo ni katika lugha ya kidiplomasia tu, lakini kimsingi ni kwamba Jumuiya ya Madola imetoa msimamo wake na serikali haikuonyesha msimamo moja kwa moja.
2: Hivi karibuni Jumuiya ya Madola ilitoa tamko kuhusu hali ya kidemokrasia nchini Tanzania na kutoa muda wa siku 30. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
0: Na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uligonga pia vichwa vya habari, hasa baada ya idadi ya maambukizi kupindukia 2000 na vifo vikikaribia 1000 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ambapo juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekumbana na changamoto nyingi huko DRC, ikiwa ni pamoja na ufadhili, baadhi ya raia kutoamini uwepo wa ugonjwa huo, mgomo wa wahudumu wa afya na kadhalika. Msimamizi wa WHO anayeshughulikia virusi vya sasa vya Ebola vinavyofahamika kama Bundibugyo nchini DRC, Thierry Nobalde, amesema licha ya kuongezwa kwa juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, mlipuko unazidi kushika kasi, lakini wanaendelea kujaribu kuudhibiti.
5: Let's be very clear. These outbreak remains.
6: Tuwe wazi kabisa, mlipuko huu bado umetuzidi maarifa na bado tuko katika kipindi cha kujaribu kuudhibiti. Tumeweka kipaumbele katika kupanua huduma za mazishi salama na yenye heshima, kuimarisha mfumo wa rufaa za wagonjwa, pamoja na kuongeza uwezo wa usimamizi na matibabu ya wagonjwa katika maeneo yenye kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi.
0: Na serikali ya Uganda ilipinga vikali hatua ya Marekani ya kutahadharisha raia wake kwenda katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikiitaja kuwa hatari sana kwa usalama wao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ugaidi, ukiukwaji wa haki za binadamu na pia viwango vya juu vya uhalifu. Marekani imeiweka Uganda kwenye orodha ya nchi 22 hatari zaidi duniani, pamoja na mataifa ya Mali, Somalia, Sudan, Chad, Korea Kaskazini na Afghanistan. Wananchi wa Uganda walikuwa na maoni mseto juu ya uamuzi huo. Kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi, mwanasiasa Mohamed Nsereko na msemaji wa serikali Allen Kasuja walikuwa na haya ya kusema.
7: The world thinks people are dropping dead of Ebola in Uganda every day.
8: Dunia sasa inadhani watu wanadondoka na kufa kutokana na Ebola kila siku Uganda. Hii ni kwa sababu tumeshindwa kuelezea ukweli wa mambo na kushughulikia ipasavyo masuala ya haki za binadamu kidiplomasia.
7: To better manage our image.
9: They don't know how to protect national interests.
8: Viongozi wetu hawajui jinsi ya kulinda maslahi ya nchi. Ina maana watalii wote watavunja mipango yao ya kuja Uganda. Hamjui jinsi mnavyovuruga uchumi wa nchi.
9: Do you know how much you destroyed the economy?
10: For you to tell your people not to come to Uganda because of some sort of serious crime?
8: Kuambia raia wako wasije Uganda kutokana na uhalifu fulani. Sababu wanazotoa kumshauri mtu yote kuja Uganda si sawa.
10: Is anyone not to come to Uganda?
0: Wakati huo huo nchini Kenya, licha ya amri ya mahakama kuu kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia, Marekani ilithibitisha kuwa wafanyakazi wake 7 wa misaada ya kibinadamu wamewekwa karantini katika kituo hicho. Hatua hiyo ilizusha maswali mapya kuhusu uhalali wa uendeshaji wa kituo hicho na iwapo serikali za Kenya na Marekani zimepuuza maagizo ya mahakama. Hizi ni baadhi ya kauli za ukosoaji kutoka kwa Chekai Musa, mtaalamu wa masuala ya uongozi, Edwin Sifuna na Ejin Wamalwa ambao ni viongozi wa upinzani.
11: Ni swala la kusikitisha sana kuona kwamba Marekani kwanza imekeuka amri ya mahakama na pia kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Kwa hivyo tukienda kuwa kwamba tuko na visa vya Apple hapa Kenya, itakuwa kwa makusudi ya Marekani na pia ulegevu wa serikali yetu ya Kenya.
12: Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda. Amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Sasa hapa Kenya, William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya.
0: Aliyekuwa gavana wa Migori huko nchini Kenya, Okoth Obado, alipatikana na hatia ya kumuua aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Sharon Otieno, miaka 8 iliyopita. Mahakama iliamua kuwa Obado na washtakiwa wenzake wawili walishirikiana kupanga njama ya kutekeleza mauaji ya mwanafunzi huyo aliyekuwa mjamzito. Shisia Wasilwa aliifuatilia kesi hiyo na kututumia taarifa hii.
13: Ni uamuzi ulioacha baadhi ya jamaa za Obado na huzuni na majonzi pindi jaji alipohitimisha kusoma uamuzi huo uliodumu kwa zaidi ya saa 3. Jaji Cecilia Gidhua alikataa madai aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado kwamba alikuwa amekubali ujauzito wa Sharon Otieno, akisema ushahidi uliowasilishwa mahakamani ulionyesha taswira tofauti ya uhusiano wao kabla ya kifo chake. Obado alidai kwamba alikuwa amekubali ujauzito huo na aliendelea kumsaidia Sharon kifedha hata baada ya kuvunja uhusiano wao wa kimapenzi. Jaji alisema uamuzi huu ulitokana na ushahidi wa mashahidi wa upande wa mashtaka akiwemo mama yake Sharon. Ushahidi ulionyesha kuwa Obado alimshinikiza Sharon kutoa ujauzito na inadaiwa alimpa shilingi 30,000 kwa lengo hilo. Mahakama ilisema Sharon alikataa ombi hilo baada ya kushauriana na mamake na akaamua kuendelea na ujauzito.
14: That the prosecution has proved its case.
15: Upande wa mashtaka umethibitisha kesi dhidi ya mshtakiwa wa kwanza, wa pili na wa tatu bila kuacha shaka yoyote inayoweza kutiliwa maanani. Washtakiwa wote wana makosa ya mauaji.
13: Katika utetezi wake Obado alikana kuhusika kwa namna yoyote katika mauaji ya Sharon, akiambia mahakama kwamba hakumua wala hakupanga njama na mtu yote kumua. Alisisitiza kuwa mauaji hayo yalifanyika bila kujua wala kushiriki. Hata hivyo, Obado alikiri kuwa alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Sharon na kwamba ndiye aliyekuwa baba wa mtoto aliyekuwa tumboni mwake. Mahakama ilisema ushahidi kuhusu madai ya shinikizo la kutaka Sharon atoe mimba ulidhoofisha madai ya Obado kwamba alikuwa ameridhika na Sharon kuendelea na ujauzito hadi kujifungua. Aidha, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano wa kaunti ya Migori Michael Oyamu na aliyekuwa karani wa kaunti hiyo Kaspar Lobiero walishirikiana na Obado kwa kupanga njama na kutekeleza mauaji ya Sharon Otieno. Mahakama ikitupilia mbali ushahidi wao, Sharon alitekwa nyara tarehe 3 Septemba mwaka 2018 na siku iliyofuata mwili wake ulipatikana kwenye kichaka karibu na msitu wa Kodera, kaunti ya Homa Bay. Kesi hiyo inahitimisha moja ya kesi za jinai zilizovuta hisia na kufuatiliwa zaidi nchini Kenya. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Kipindi hewani ni Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili kiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji vinavyofanywa na kundi la waasi la M23 dhidi ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tuelekee huko Nigeria ambako Rais Bola Tinubu aliidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 1028 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Rais Tinubu aliueleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa usalama wa Nigeria, ambapo mpango huo utahusisha pia ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul alihitimisha ziara yake ya siku nne barani Afrika, ambapo alitembelea Mauritania na Nigeria na kudhihirisha ushirikiano baina ya nchi hizo katika sekta mbalimbali, akisisitiza kuwa bara hilo ni mshirika muhimu wa Ujerumani katika masuala ya uchumi, usalama na siasa za kimataifa. Akizungumza baada ya mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Bianca Oduwemegu Ojukwu mjini Abuja, Wadephul alisema ana uhakika ushirikiano na mamlaka ya Nigeria unaweza kutoa usalama wa kutosha kwa wawekezaji, huku akihimiza waziwazi makampuni ya Ujerumani kuwekeza nchini Nigeria.
16: Germany therefore remains committed to supporting security.
17: Kwa hivyo, Ujerumani inabaki kujitolea kuunga mkono juhudi za kuimarisha usalama, utulivu, utoaji wa misaada ya kibinadamu na ushirikiano wa maendeleo. Mwaka huu tunatoa euro milioni 10 kuwasaidia watu kurejea katika jamii ambazo awali zilikuwa zikidhibitiwa na kundi linalojiita dola la Kiislamu IS au Boko Haram, na kuyajenga upya maisha yao.
0: Na baadaye waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani alielekea Afrika Kusini, ambako alikutana na Rais Cyril Ramaphosa. Wadephul alikosoa tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa kwenye mkutano wa kilele wa nchi zilizostawi kiviwanda na zile zinazoinukia kwa kasi kiuchumi za G20 mwezi Desemba mwaka huu huko Florida, akisema kuwa kuitenga Afrika Kusini ni kulinyima bara zima sauti muhimu katika masuala ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Ronald Lamola alikutana pia na Wadephul mjini Johannesburg na kusema kuwa nchi yake ni mwanachama mwanzilishi na kwamba hakuna taifa lolote lenye mamlaka ya kuiondoa.
18: When a founding member of the G20.
19: Ikiwa mwanachama mwanzilishi wa G20 hatakuwepo kwenye meza ya mazungumzo, si kwa uamuzi wake mwenyewe bali kwa sababu nchi inayoshikilia urais wa G20 imemwondoa, je, mkutano huo bado unaweza kuitwa G20? Kwa hiyo tunaamini kuwa ni muhimu kwa mataifa yote wanachama wa G20 kufafanua mkutano utakaofanyika Washington utakuwa wa aina gani. Je, bado unaweza kuitwa G20 ikiwa mmoja wa wanachama wake waasisi ametengwa?
18: A founding member is excluded.
0: Na mahakama kuu ya Western Cape nchini Afrika Kusini ilisitisha kwa muda shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio ya ripoti iliyoanzisha uchunguzi huo na ambayo itasikilizwa mwezi Septemba. Hatua hiyo ni ushindi wa muda kwa Rais Ramaphosa, ambaye aliwasilisha ombi mahakamani akitaka kusimamishwa kwa uchunguzi huo. Kwingineko, viongozi wa Afrika Magharibi wametia saini mkataba unaofungua njia ya ujenzi wa bomba la gesi litakalounganisha Nigeria na Morocco. Makubaliano hayo yamefikiwa katika mkutano wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS uliofanyika mjini Free.

0: Nda. Awamu za kwanza za mradi zitaunganisha Morocco na visima vya gesi vya Mauritania na Senegal, pamoja na kuimarisha mtandao wa usafirishaji wa gesi kati ya Ghana na Ivory Coast. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, amesema mradi huo utakuwa kichocheo muhimu cha ushirikiano wa bara la Afrika. Lengo pia ni kuimarisha masoko ya nishati ya Afrika na kuunda ukanda mpya wa maendeleo utakaounganisha Afrika Magharibi, Sahel, Morocco na bara la Ulaya. Hatua zinazofuata ni kuanzishwa kwa kampuni itakayosimamia mradi huo ikiwa na makao yake Casablanca, huku mamlaka ya usimamizi zikiwekwa Abuja kabla ya wekezaji kufanya uamuzi wa mwisho. Mradi huo pia utaunganishwa na bomba la gesi la Afrika Magharibi lililopo tayari linalounganisha Nigeria, Benin, Togo na Ghana. Mradi huo ulipendekezwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 baada ya mfalme Mohammed wa sita wa Morocco kuzuru Abuja. Kufufuliwa kwake kuna changiwa pia na uamuzi wa Algeria mwaka 2022 wa kusitisha usafirishaji wa gesi kwenda Uhispania kupitia Morocco kufuatia kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Algiers na Rabat. Kwa mujibu wa duru rasmi, ujenzi kamili wa bomba hilo unatarajiwa kuanza mwaka 2028 huku gesi ya kwanza ikitarajiwa kuanza kusafirishwa mwaka 2031.
1: Na ripoti ya kila mwaka ya Umoja wa Mataifa imeonyesha kuwa Afrika kwa mara ya kwanza imeipita Asia kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa, ikiwa na jumla ya watu milioni 309 ambao wanakabiliwa na tatizo hilo. Migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na gharama za chakula vinatajwa kuchochea hali hiyo. Takwimu mpya zilizotolewa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO zinaonyesha Waafrika wawili kati ya watatu hawawezi kumudu lishe bora. Matokeo hayo yanaifanya Afrika kuwa kitovu kipya cha njaa duniani licha ya takwimu za kimataifa kuonyesha hali imeboreshwa kwa kiasi. Ku Dongyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la FAO na alisema,
2: "Hunger is not inevitable.
3: Njaa si jambo lisiloepukika. Kupitia sera imara za uchumi, ulinzi wa kijamii na uwekezaji endelevu katika mifumo ya chakula iliyobora, jumuishi na yenye uwezo wa kukabiliana na majanga, tunaweza kupunguza njaa duniani."
1: Kulingana na ripoti hiyo, Somalia, Sudan Kusini na Sudan ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na hatari kubwa ya uhaba wa chakula. Hata hivyo, nchi kadhaa za Afrika ikiwa ni pamoja na Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, Senegal na Zambia zimeonyesha dalili za maendeleo katika kukabiliana na njaa. Na mzozo wa Sudan pia umeendelea kurindima, huku ripoti mbalimbali zikieleza hatari ya kutokea kwa mauaji na vitendo vya kikatili katika mji uliozingirwa na wapiganaji wa RSF wa Al-Obeid. Na pia majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC waliifuta kesi dhidi ya kiongozi wa waasi wa Sudan aliyekuwa uhamishoni Abdallah Banda, aliyekuwa akituhumiwa kuhusika na shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Afrika huko Darfur karibu miaka 20 iliyopita. Waendesha mashtaka walisema hawawezi tena kuthibitisha mashtaka hayo katika kesi hiyo. Na hatimaye rufaa ya Senegal ya kurejesha taji la kombe la mataifa ya Afrika AFCON ambayo ilishinda mwezi Januari katika fainali iliyokuwa na utata dhidi ya wenyeji Morocco itasikilizwa katika mahakama ya juu zaidi ya michezo mnamo Oktoba 8. Mahakama ya usuluhishi wa michezo ilisema kikao hicho kitafanyika farahani katika makao yake makuu huko Lausanne nchini Uswisi, huku kukiwa hakuna tarehe iliyopangwa ya kutoa uamuzi. Kwa kawaida, majaji wa mahakama hiyo huweza kuchukua miezi kadhaa kutangaza uamuzi wao. Na kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, ndipo tunakamilisha makala hii ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwa heri kwa sasa.

0: DW. Karibuni.
1: Wote wanakushangilia, unadhani wanakufurahia, kumbe ndo adui zako wale, hawapendi ndoto zako fike kule.
2: Fimbo kali mtulivu. Leo huko Goma DRC kutachimbika, kuna tamasha la muziki. Ipo safu ya Kiswahili kina wenyewe.
3: Kwa

0: Msikilizaji wa kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo taratibu tunakaribisha wageni. Sasa leo mgeni wetu ni kutoka Goma, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huyu si mwingine, ni Amisi Risasi Patrick, akijulikana kama Fimbo Kali. Yeye ni mwanamuziki, lakini leo tunazungumza muziki. Mara nyingi imekuwa kawaida ukizungumza mashariki mwa Kongo, Goma, basi unazungumza vita, na mbadala wake anakuwa Ebola. Amisi, karibu katika kipindi hiki Fimbo Kali.
1: Bwana starehe papa sudi baba starehe kabisa.
0: Ehe, mnatunyima nini Goma?
1: Bwana Goma tuko poa. Goma tuko poa, ila mzozo kidogo, lakini unajua basi tunastahili kuishi tu hivyo hivyo. Ila leo tunajua tuna tamasha kubwa, tamasha mbaya kabisa leo. Unajua inaomba tutumbuize mashabiki wetu sana kwa siku nyingi.
0: Tamasha mubashara kabisa linafanyika Goma, na mnatarajia kukusanya watu wangapi?
1: Yaani tunajua kuna kitu ambacho tuko tunazuia isifikie, wanaita ile Ebola ambayo inatatiza sana hapo mashariki mwa Kongo. Lakini Goma bado tungali tunafanya hayo mambo ya kujizuia isifikie. Ndio na inaomba watu kwa watu wanakaribiana karibu. Nafasi hiyo itafanya tamasha, naomba kutokoa joto watu 1000, lakini tunaona hapana, na bidi kamate watu 600 ili tupunguze ile watu
0: kusongamana.
1: Wasikia,
0: mnatarajia kujumuisha wasanii kutoka maeneo gani ya Kongo na pengine nje ya Kongo?
1: Yani bo tuliona leo, tunajua kuna boda nyingi zilikuwa ambaye yatumike yani, kwani njia ya kufikia Goma kutokea nje ya nchi, watu wengi wanakatiriza kupitia Rwanda hapo Gisenyi, Rubavu, wengine wanapitia hapo Ruchuru kutokea Uganda, lakini na wengine wanatokea Bukavu kupitia ziwa la Kivu. Lakini tuliona tunaona hiyo matrafik kusema watu watokee nje ya kigeni itakuwa vigumu, kwani na mihela nayo inakuwa haituruhusu kualika wasanii kutoka nje ya nchi ama kutoka nje ya province yetu ya jimbo letu ya North Kivu. North Kivu ndio tunaona tufanye kwanza sisi wenyewe watu wa Goma kwanza, ambayo tuko hapo Goma, ndio tukajiunga pamoja watu wine. Yani ni mimi Fimbo Kali Mtulivu, tuko na Marsafi Bakulikirwa. Marsafi Bakulikirwa ni msanii ambaye anaimba mambo ya utamaduni, muziki ya utamaduni ya kabila wanaita Bamushi, yani Bashi Bamushi, watu ya South Kivu, South Kivu wanajua Bamushi na Bahavu, ule anaimba mambo, yani anaimba muziki wa lugha yao. Kuna mwingine wanaita Aimable Mugisha, naye anaimba muziki wa lugha ya Kinyarwanda, lakini yeye ni mtu wa Masisi. Watu wa Masisi wanaongea lugha na watu wa Ruchuru, wale utamsikia vizuri. Na hapo Goma kuna diaspora, kuna watu wa wale makabila ambao wanaishi pa Goma, watu wengi sana ambao watakia uzuria kumsikiza msanii wao. Na mimi Fimbo Kali nafanya mziki rumba Swahili, nafanya mziki kwa urban music. Watu wengi watanisikia kwa ni Goma, tunaongea Swahili ila Swahili yetu ya Kongo, sio hiyo kama ya Tanzania ama ya Kenya ama ya Burundi, sisi tunaongea kama yetu tu wenyewe. Na mwingine tunamwita W Malik, na anaimba mziki ya utamaduni ya Kiafrika, yani mziki ya utafiti, mziki ya utafiti tunasema ya Kiafrika. Ndio kusema sisi waine tutafanya, tutadumbuiza leo, na watu najua walikuwa wanaingia kabisa, najua muda sipunde tutaanza kazi na watu watafurahi sana leo kabisa. Leo ni vumbi na jasho mzee.
0: Kivumbi na jasho. Mnaita tamasha mubashara. Mtaonesha tamasha hili
1: live. Yani leo ni live mzee.
0: Watu
1: itacheza, ngoma itacheza, yani keyboard ile nayo itacheza, yani itafanya live band.
0: Mtu anaweza kuonesha akaona hii kwenye mtandao, itakuwa live mitandaoni ama kwenye televisheni?
1: Yes, ndio unajua itakuwa live mtandaoni, lakini itaomba kulipia hilo live. Ndio maana tunajua sisi tutafanya tu wa cameraman watachukua tu picha, kisha watenda fanya hiyo matengenezo, kama ndio wasema kunini kumonte, kufanya montage. After pale najua ndio tutasukumia watu, hata wiki itakokuja wataiona kabisa, tutaitia kwa mtandao, itakuwa kwenye ma YouTube, kwani mimi pande yangu itakuwa kwenye YouTube yangu ya mwingine hivyo hivyo, na yote exclusive yani integralite yote itakuwa sasa kuchani ya mtu mmoja mwenye alituunga fasi moja, itakuwa kuna miaka ya sote kulimoja.
0: Unajua Fimbo Kali Mtulivu unajulikana sana Goma, kwa mbali katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki, hebu tuonjeshe kile kitu ambacho watu watakipata baada ya jioni.
2: Wote wanakushangilia unazanywa na kufurahia, kumbe ndo adui zako wale hawapendi ndoto zako fike kule kule kule mbali, hawapendi ufike kule kule kule mbali, wanapenda ukiumia kule kule mbali, hawapendi ufike, ni wabaya.

0: dunia si mbaya, wanadamu wabaya.
1: Fimbo kali mtulivu.
2: Tulivu na tulia hapo.
1: Hiyo rumba kali kabisa. Yeah. Sasa unajua watu wanatafakari starehe hizi, raha hizi ziko Goma. Goma umesema kidogo Ebola haijawagusagusa.
2: Ndio.
1: Goma imezungumzwa wakati vita na vurugu na mambo kama yale. Tupe picha sasa hivi. Ndiyo. Wakati tuna watu wanasubiri burudani, hali ikoje kijumla?
2: Kusema kweli, tunajua Goma ina changamoto nyingi sana. Ina miaka kadhaa najua wanaongelea kati mambo ya vita, yani hapo tukutengia ndani ya miaka 30 nadhani toka vita ipo. Kuna wamoja walizaliwa ndani ya vita, wengi wanafariki ndani ya vita, wengine sijui wanafanya ndani ya, yani vita tushazoea kwanza, lakini tunataka iishe, imalizike, iende mbali. Yani tunaanza ikoma, ikomesha sasa, ikome iende kabisa, kwani tumechoka. Kuna watu wanazeekea ndani ya vita hii. Ila sasa Goma kweli ile vita ilikuwa ipo na kweli tumeishi, kwani kila mtu anaijua, na hali ya usalama ilikuwa inazoofika kabisa, hata hali ya kiuchumi inazoofika kweli, na hata hali ya kiutamaduni kweli, na sisi pande yetu wasanii nayo inazoofika sana. Lakini hiyo udhaifu haitatuma sisi tufunge mikono, hapana, tupachike mikono. Itabidi tu tuwe nguvu, tupie bidii, na tuombe watu wa ulimwenguni wajue kwamba kwetu kuna maisha, tunaishi tu hata kama vita ipo, kwani tunasikiaga si masasi tusazoea masasi kulia, masasi ikipiga tunazoea tena. Kuna masitukaka sasa masasi ilie mtu akimbia jivicha, hapana. Yani masasi kilia tunaona tukaa ishawa kawaida tu, lakini bila sasa lengo letu kusema hii vita iishe lote, yani iishe, ipotee, nisirudiake tena, kwani tumeichoka. Ila lakini tunaishi tu kwa neema ya Mola, tunaishi. Na hiyo mambo ya Ebola hapo juzi ilikuwa mambo ya coronavirus ilikuwa tatizo. Juzi yake hapo tena ilikuwa shida ya volcano nayo ileta shida, mlipuko wa volcano. Leo tena hii Ebola nayo inakuja, hatujui kama sisi Mungu alitakia nini. Kila siku vituko, hii inataisha, nyingine inakuja, hii inataisha, nyingine inakuja. Lakini basi kupitia hiyo experience tunaanza tuona kisha kujikinga na kujilinda, ili tu na sisi tuishi na tudumu.
1: Poleni sana Hamisi Risasi Patrick, maarufu kama Fimbo Kali Nyonge, na kushukuru na niwatakie tamasha jema ya leo. Muamke salama na muendelee na matamasha kama haya, yao ya kudumu. Kongo isiwe inazungumzwa vita tu, inazungumzwa Ebola na mambo mengine kama haya. Nikutakie jioni njema.
2: Asante sana Patrick, nashukuru sana Dotuvel Ujerumani, nashukuru na wauditereni wote, yani wasikilizaji wenu wote na ulimwengu wote, naishukuru. Nataka anipate, anitafute kwenye YouTube yangu ama kwenye chani yangu ya Facebook, aandike tu Fimbo Kali Mtulivu, atanipata, na hapo tutashare mambo mazuri, kwani tuna haja ya kupati ya kuenda akilisha Goma yetu na Kongo yetu ndani ya mafestival kubwa ulimwenguni kabisa. Tuna haja ile ya kuexplain na kuelezea watu hiyo ambayo ipo ndani ya moyo wetu kupitia performance kwenye ma stage kubwa kubwa, itatusaidia sana. Karibu

0: umewadia wakati wa Kiswahili kina wenyewe, na kwa leo Salma Said ametuandalia safu yenye kuonesha namna ya sasa ya ushairi kwa njia ya mitandao.
1: Kwa miaka mingi ushairi ulionekana kuwa sanaa inayopendwa zaidi na kizazi cha zamani. Hata hivyo, kuongezeka kwa matumizi ya mitandao ya kijamii kumefungua kurasa mpya ambapo vijana wengi sasa wanatumia majukwaa ya kidigitali kutunga, kusoma na kusambaza mashairi yao, na hivyo kuupa ushairi uhai mpya katika jamii. Basi leo katika makala hii ya Kiswahili kina wenyewe tutasikia mengi kuhusiana na swala hilo. Mimi ni Salma Said. Karibu.

0: Kwa baadhi ya washairi vijana, mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa muhimu la kuonesha vipaji vyao na kuwafikia wasomaji wengi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kupitia video fupi, maandishi na maonesho ya moja kwa moja, ushairi sasa unawafikia maelfu ya watu kwa wakati mmoja, kama anavyoeleza Maalim Said Sleiman Ali maarufu Ruba, mhadhiri wa chuo kikuu cha Zanzibar ZU na mtunzi wa ushairi na mchambuzi wa mashairi kutoka chama cha kuendeleza washairi Zanzibar cha Kuwaza.
1: Mitandao ya kijamii imekuwa ni uga wenye mawanda katika fani mbalimbali ikiwemo ushairi, ambapo vijana wanatumia fursa hiyo katika kutangaza biashara na hivyo kujifaidisha kiuchumi, lakini pia kushiriki katika matamasha, makongamano na majukwaa mbalimbali ya kitaifa na kimataifa.
0: Miongoni mwa vijana hao wapo wanaotumia mashairi kuelezea masuala ya kijamii, mapenzi, utamaduni na changamoto zinazowakabili vijana wa leo.

0: Wapo wanaosema mitandao ya kijamii imewapa uhuru wa ubunifu na nafasi ya kusikika na hadhira kubwa. Miongoni mwa wenye mawazo hayo ni mtunzi wa mashairi Muhammad Saidi Muhammad maarufu Kamzore kutoka Umoja wa Shairi wa Pemba Uwape, anatoa sababu tatu zinazowavutia vijana wengi kuingia katika tasnia hii ya utunzi wa mashairi na kughani mashairi.
1: Kwanza, majukwaa yamerahisika. Zamani ushairi ulitafuta vitabu, magazeti na mabaraza. Leo simu ndio jukwaa, kama vile TikTok, Instagram, YouTube zinaruhusu mtunzi chipukizi kutoa shairi lake sekunde 30 na dunia nzima ilisikie. Hakuna mlango wa mchapishaji tena. Lakini la pili, lugha na mada zimekuwa zao. Wazee waliandika kwa Kiswahili sanifu na tamathali nzito. Vijana leo tunaandika kwa Kiswahili cha mtaani na Kiingereza mchanganyiko. Tunaimba kuhusu mapenzi, mfadhaiko, ajira, mitandao na utambulisho wetu. Kwa hiyo shairi imekuwa sauti yetu, si tu mafundisho. Lakini la tatu ambalo ni la mwisho kwa mawazo yangu, ushairi sasa una hadhi na fursa. Kupitia open mic, kwa mfano zile slam poetry na mashindano, vijana tunaona tunaweza kutambulika, kujenga jina na hata kupata nafasi.
0: Wadau wa ushairi wanaamini kuwa kurejea kwa ushairi miongoni mwa vijana ni njia ya kuhifadhi lugha ya Kiswahili na kuendeleza urithi wa fasihi. Kupitia kazi zao, maneno ya hekima, methali na tamathali za semi zinazoendelea kupewa nafasi katika maisha ya kisasa. Maalim Said Suleiman tena.
2: Ni dhahiri sasa kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ni uwanja mpana sana unaotumiwa na washairi au watungaji wa mashairi vijana, kwa sababu wanapata fursa kubwa, pana na rahisi sana ya kuwasilisha sanaa zao za ushairi katika nyanja mbalimbali, nyanja za kibiashara kwa maana ya matangazo ya kibiashara, pamoja na kushiriki matamasha, makongamano, kufanya mijadala au malumbano ya kishairi. Kwa hiyo kazi zao zinawasilishwa pale kwa uhuru mkubwa. Imekuwa ni nyenzo nzuri sana ya kukuza vipaji vyao kutumia mitandao hiyo ya kijamii.
0: Aidha, washairi wengi wanaeleza kuwa mitandao ya kijamii imeunganisha na wadau wa fasihi kutoka maeneo mbalimbali duniani. Hali hiyo imechangia kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu mpya za uandishi na kukuza thamani ya ushairi wa Kiswahili kimataifa. Muhammad Khalif ni mwandishi wa idhaa ya Kiswahili, mbali na kazi hiyo ni mmoja wa watunzi wa mashairi anayetumia mbinu mpya ya akili bandia AI kuingiza mashairi yake kwenye muziki, na ambao sasa amekuwa mashuhuri zaidi miongoni mwa vijana kuliko pale alipokuwa tu kwenye diwani zake alizokwisha zichapisha.

0: Mohamed Mzeni, mdau wa mashairi, anasema utunzi wa mashairi ni rahisi kilinganishwa na tungo nyingine, lakini pia mashairi si tu burudani, bali ni uchumi kwa wenye kutunga na kughani. Upata fedha kwa kazi hiyo, na pia mashindano yanayofanyika hushindanishwa, kuna zawadi kwa washindi, hivyo kuongeza ari kwa vijana kupenda kujishughulisha nayo.
1: Vijana kuchangamkia mashairi. Vijana siku hizi wanachangamkia mashairi kwa kuwa kuna fursa nyingi za kujipatia chochote, yani fedha. Kwanza, mashairi ni urithi wa utamaduni wa Zanzibar katika Kiswahili. Mathalan, kuna tunzo ya Safna Cornell ya Nairobi, Kenya, ambayo mshindi wa kwanza katika utanzu wa ushairi ni $5,000. Hicho ni kiasi kikubwa cha kujipatia fedha. Tuzo hii imewahi kuchukuliwa na vijana wa Zanzibar kama Fatuma Salum, Mohamed Basani, Mohamed Omar. Hizi ilikuwa ni kwa nyakati tofauti. Kuna tunzo nyingine ya Mwalimu Nyerere pia, hii ya Tanzania. Hivyo tunaweza kusema tu kwamba fursa kwa vijana kuchangamkia, na bila shaka wanaichangamkia fursa hii kwa kupitia utunzi na kughani mashairi na tenzi katika minasaba mbalimbali.
2: Jina langu ni Haji Mbwana Haji. Mimi si tu baba mwongoza watalii mwenye leseni visiwani Zanzibar, lakini pia ni ashiki wa lugha adhimu ya Kiswahili. Na maoni yangu mimi ni kuwa vijana wengi tunazuka kupenda kutunga mashairi siku hizi ni kwa sababu tuna jukwaa kubwa la internet.
3: Naitwa Nasser Hilal Harusi, ni mwandishi wa vitabu vitano vya ushairi hadi sasa. Kwa upande wangu sioni tofauti kubwa baina ya uwasilishaji wa ushairi wa zamani na sasa. Njia ni zile zile za radio, vitabu, magazeti, isipokuwa sasa imeongezeka kitu kimoja tu cha sauti za ushairi ambazo zinakuwa na clip za video kwa kile mtu ambacho anakizungumza.
0: Licha mabadiliko ya teknolojia na mitandao ya mawasiliano, ushairi unaendelea kuthibitisha kuwa ni sehemu muhimu za utamaduni wa Kiswahili kupitia nguvu ya mitandao ya kijamii. Kizazi cha vijana kimefanikiwa kufufua na kurudisha ushairi katika maisha ya kila siku ya jamii. Na kufikia hapa hatuna la kuongeza. Bila shaka umesikia mwenyewe namna ushairi unavyobadilika mavazi na kupumua upya. Mimi niliyekuandalia ni Salma Said, hadi mara nyingine, kwa heri.
4: Shukran, na ni wakati wa salamu kutoka kwake Selina Victor Mdemu.
5: Asante sana Sudi Mnete. Basi hebu nami nianze kwa kuwasalimia wapenzi wasikilizaji. Zipokeeni zangu salamu za upendo kwa bashasha kabisa, ninazivurumisha kutoka hapa studio zetu za DW Kiswahili mjini Bonn. Zikufikie kokote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati, msikilizaji kindakindaki. Ni wakati wetu sasa wa kujimwaya mwaya, kusalimiana ndugu jamaa na marafiki, ndio muda wetu kujuliana hali. Jumapili hii mwana, na mimi nakwambia wape salamu kokote walipo, wanaokufahamu na hata ambao waufahamu yani nao. Wewe watumie salamu bwana, raha ya salamu sikuzituma. Na mimi ndo langu jukumu muda huu, nina kikamata kipaza na mparidha Asha Mwakalinga akiwa zake pande za Mbeya huko Green City. Yeye salamu zake anataka zimfikie mama yake mzazi Rehema Mwakalinga pamoja na baba yake Joseph Mwakalinga, bila kumsahau dada Neema, kaka Godfrey, rafiki yake mpendwa Baraka Ngoi. Hajasema urafiki wa aina gani Asha, lakini basi tuishie hapo, rafiki yake mpendwa. Asha anamaliza kwa kuambia umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Haya, Rashid Kasese pande za Kigoma ndipo anakopatikana, Kigoma Ujiji huko, anamsalimia mke wake kipenzi Halima, lakini watoto wake Salma na Ibrahim, ndugu yake pia Damo Juma Kaseke sambamba na rafiki yake Omar Kibona, bila kumsahau Bakari Mgeni na Esther Mahundi. Haya, nikiachana na Rashid Josephin Macha pande za Arusha ndiko anapopatikana nchini Tanzania, anasema salamu kwa wanasalamu wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba yao hapa nasema salamu zimefika, na wewe pia salamu pokea. Akiwa pande za Arusha anataka salamu zake ziende kwa mama Macha, baba Stefan Macha, dada yake Veronica na kaka yake Elia, lakini bila kusahau Diana Molel, Godlista Lema na Grace Moshi. Na nyie pia mmesalimiwa, ujumbe mnaambiwa tuwe na moyo kusaidiana katika maisha, kwa sababu hujui umfae leo atakufa kesho. Yameashika ya wahenga. Beatrice Mbise kutoka pande za Moshi Kilimanjaro yanasema salamu ziende kwa Henry Mbise, dada Juliana Mbise, shangazi Ana, mjomba Prosper na rafiki yake Peter Kimario, pamoja na Glory Mosha. Anamaliza kwa kusema tuwapende wazazi wakiwa hai, tusioneshe upendo wakati wamefariki. Bwana, inafanya mzazi anajisikia vizuri zaidi anapona mtoto wake unamuonesha upendo. Ujumbe mzuri, ujumbe mzito huu, na mimi ninausindikiza na burudani ya muziki maridhawa kutoka kwake Kayumba Asosie, anakuambia mama pata ladha. Alafu tutarejea hapa kuendelea kusalimia, na usiondoke. Hii ni DW Kiswahili, salamu ndo ziko hewani.

burudani ya muziki maridhawa kutoka kwa Kayumba Associates, anakuambia mama kibao matata hicho kiwaburudishe wote. Lakini hata kama hauna mama, mimi nakwambia Rahadi alikuwepo akakulea akakupa nafasi ya wewe kuwepo duniani. Kama amefariki, endelee kupumzika kwa amani mama yako popote pale alipo. Lakini kama yuko hai, basi mpende na umuenzi, muoneshe upendo wa dhati na usisubiri siku tu ya mama duniani. Haya, tunaendelea na salamu muda huu. Ni wakoki Emmanuel Safari akiwa pande za Dar es Salaam chini Tanzania, mitaa ya Mbezi Beach. Amemsalimia mke wake kipenzi Mariam, lakini watoto wake Daniel pamoja na Esther, bila kusahau marafiki zake Jacob Safari. Jacob huyo DW ama yupi? Hebu tuambie Emmanuel Safari. Lakini Juma Dunga na wao wamekumbukwa, Saum Jama na Tatu Karema. Kwa majina haya najua kabisa salamu zinatumwa humo ndani. Basi na mimi kwa niaba yao nimezipokea. Anamaliza kwa kusema ukweli hujitetea wenyewe. Emmanuel huyo. Bahati Mwakipesile kutoka Songea mjini anamsalimia mama Agnes, baba Mwakipesile, kaka Selemani, dada yake Zuhura, lakini Kelvin Mbunda pamoja na Edgar Matola, na wewe Joyce Mageni hujasahaulika, umekumbuka siku ya leo. Na aliyewasalimu si mwingine bali ni Bahati Mwakipesile, anawaambia usikate tamaa, kila jambo lina wakati wake. Sawa kabisa. Isaac Ruhinduka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo upande za Bukavu huko, yeye msalimia mkewe kipenzi Chantal, naamini sijitamka jina la mrembo huyo vibaya, lakini watoto David pamoja na Ruth nao pia wamekumbukwa. Patrick Ruhinduka na wewe pia umesalimiwa pamoja na rafiki Kasore, John Bahati pia rafiki nao umekumbukwa. Na mwisho kabisa salamu zake amezipeperusha zimeelekea kwake Furaha Mukende. Anawaambiaje Isaac, ujumbe wako unasemaje? Ujumbe wa Isaac ni huu hapa, anasema amani ni msingi wa maendeleo, tuilinde kwa nguvu zote amani. Sawa kabisa. Na mimi nasema amani inaanzia kwenye ngazi ya familia. Mkiwa na amani pale nyumbani, taifa pia likawa na amani, mnapata nguvu ya kupambania maisha na kuleta maendeleo. Lakini kukiwa na mavurugu vurugu, machukizano, masintofahamu kidogo, yanachelewesha maendeleo upande mwingine. Kwa hiyo jamani, Isaac Ruhinduka anatusisitiza kuilinda na kuitetea na kuitunza kwa wivu mkubwa kabisa amani. Nuru Abdallah kutoka pande za Zanzibar Paje, anamsalimia mama Khadija, baba Abdallah, lakini dada Aisha pamoja na kaka Salim, bila kusahau marafiki zake Farida Nyenzi pamoja na Juma Dunga. Na mwisho kabisa salamu ya upendeleo Nuru ameipeleka kwake Ali Hamad, anamaliza kuambia tu ya wavumilivu katika nyakati zote, maisha yanapanda shuka kabisa. Na mimi napigilia msumari hapo, uvumilivu ndo kila kitu, lakini unavumilia ile inayovumilika, yasiyovumilika kidogo unaweza kuyapa kisogo. Haya Nuru, asante kwa ujumbe huo mzuri kutoka Paji Zanzibar. Ni Nuru huyo. Lakini Vincent JJ Kaji akiwa pande za Iringa Kamwene huko, jamani Vincent ama anasema Iringa mjini ndiko ninakopatikana. Salamu zifike kwa Mesha Kikibaho, Oresti Tete, Maneti Magongo, Erasto Mdagasule, Matikiti Muhammad, Malimao Shija pamoja na Majaliwa Mashaka, ndio ninyi mmekumbukwa. Ujumbe mnaambiwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Mmemalizia vizuri kabisa, na yeye ana ongeza kwa kusema pia hawezi kufanikiwa asiyekubali kushindwa. Maneno mazuri, maneno ya kwake Vincent JJ Kaji akiwa pande za Iringa, ndio anayotutamatishia safi ya salamu. Lakini siwezi kukuacha hivi hivi, na kuacha na burudani ya muziki kutoka kwa Ibra akimshirikisha Zuchu Chuchu. Pate burudani alafu Sudi atarudi hapa kumalizia malizia. Langu jina naitwa Selina Demo, kinita Selina Network, nitaitika.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya K-Way KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 Okay, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwi Tanzania. Kiwi KC 150. Chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
5: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
6: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.

true story kuhusiana na single ya Mahaba kwake Ada Queen. Bwana, ngoma ina siku nyingi toke meza kuachiwa, amekuwa na comeback hapa na pale ili kuweza kutubless wana. Oya, iki kizazi bwana, iki kizazi. Juni 24, 2026 akasema no. Wakazi wa kanda ya ziwa, mkoa Mara, ngoja ni wa blessi Mahaba single flani hivi. Ayo Tron ni kama vile ameza kusika umundani kwa ajili ya kuweza kuitengeneza hii Mahaba. So kama una yule ambao unampenda kwa dhati, sijui baby mama, sijui baby daddy, I don't know, unaweza ukamdedicate ngoma ukometisha namna ni gani. So hii hapo kwake Ada Queen inakuwa ni ya kwanza ambayo inaweza kunikaribisha kupitia Dynamo Burudani kanda ya ziwa. Lakini kubwa zaidi, zile ngoma zote kali kutoka kanda ya ziwa, on 1 and 2, 1, 2 ago, oya, tunakanyaga hapa ndani. So kubwa zaidi, badabadaye vibwana, tutakuja na ule mchongo. Nadhani wiki hii hapa tulitisha na story moja, nikasema kwa wale ambao walikosa nafasi kupitia ngome burudani watakuja kuweza kuimada story ya Simba Immortality kuhusiana na content ambazo wasanii wa kanda ya ziwa, hususan mkoa wa Mara, wamekuwa kizitoni kama vile azileti matunda fulani viko kwenye mitandao yao ya kijamii. So baadaye vitakuja kuweza kukuchana kuhusiana na ishi hii hapa. So kubwa zaidi, baadaye pia tupata story kali na moment poa kabisa. Kubwa zaidi pia unaweza kutufuatilia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju mazingira FM radio. Mbanga ni nyingi mwanangu, Dynamo kwa hewa, upepo unaisha 10 kamili za jioni. Mpango ni kupitia 0684 60 00 07 na 06 56 55 51 pale mjini.

Mambo ushio niko mapoa. Oya kutoka mitaa ya Fweza. Mji wa Fweza, Bunda Mara, Tanzania. Make sure kisukari kikupandi na enjoy.

0: Yes, anaitwa Simba Immortal into the world from BND Bundamora Tanzania kana kumbia busu. That's good. Dakika ikiwa ni 45 mara baada inakamili za mchana kama tukwaza na tune on your radio hii hapo ni 91.7 mazingira from radio all the way from BND Bundamora Tanzania. Kupa kupa. So nilikwambia mida fani vintarejea kuhusiana na story ambayo inamuhusu Simba Immortality. Na dhani wiki hii ni kama vile ame take headline ndani ya mkoa wa Mara kupitia mziki wa kanda zani kasema no. Why? Hiki tu isiende hewani. Yeah. So wana jizikati wana kuna moja kati ya kitu ambacho leza kushare Simba Immortality. Ilikuwa ni Jumapili iliyopita mida fani vya jioni du msanii kutoka Bunda Simba Immortality kameza kuachana baadhi ya wasanii wa Bunda. Nikasema no, kuna nini mwanangu? Na ikapita kwenye ukurasa wake wa Instagram, nikakutana na posti ambayo inasema kwamba wasanii wa Bunda acheni kelele na huku video yako iliyoko unpin ina view 400, njoo nikupe njia kuwa content creator uame kwenye views 400. Na mwisho akasema ya kwamba shida ya wasanii wa Bunda, kelele nyingi kuliko vitendo, wakati ukigoogle namba kama wanaimba kwaya. Du, ni kama dongo fulani vya kama ilielekeza. Nikasema no. Hizi mambo hizi bwana, ngoja niishi nazo. So nikamvutia Simba Immortality sim ilikuweza kuzungumza naye. Na kitu cha kwanza ambacho nilizungumza naye kutaka kuweza kujua ni katika posti yake alisema baadhi ya wasanii wa Bunda wanapenda kuhesabu mafanikio ya wenzao badala ya kuweza kufanya kazi zao. Alikuwa anawalenga watu fulani au alikuwa anazungumzia hali ya kawaida kwenye tasnia ya mziki wa Bongo Flava? Simba Immortality akamenyosha.
1: Unajua nadhani baada ya hizo siku tatu niliamka siku moja nikakuta baadhi ya watu wakiwepo wasanii wa Bunda wanajitapa sana, yani wanaonyesha ukubwa wakati ukiwaangalia hamna chochote. Na kuna baadhi ya watu tuna mafanikio lakini hatuoneshi chochote, bado tunapambana, hatujafika katika level hiyo. Kwa hiyo baada ya kukuta kitu kama hicho nikaona sasa hawa wanataka watu chokonoe. Kwa hiyo nikaona na mimi niwape kidogo ili wajue kuna mtu yupo na ana mafanikio zaidi ya hayo wanayoona wao ni kama mafanikio.
0: Bwana tambwe. So nikasema yuko no. Watu akadai kwamba pia kuna watu ambao wanaona video zao zina views wachache sana, kama 400 hivi ni ndogo. Sasa unadhani tatizo ni nini? Watu kuweza kutokuthamini hatua za mwanzo, au kuna ushindani usio na afya kati ya wasanii? Hebu fanya kama vile akame ninyoshia maelekezo fulani vikuhusiana na jambo hili kwamba naona kama hakuna afya.
1: Mimi labda kwa kuliongelea hilo naona kama hawajui wanalolifanya, lakini pia hawatii juhudi katika mapambano yao ya sanaa. Lakini pia wasiwe wanashout sana kama wasanii wakubwa vile na wakati hamna chochote. Yani nikikwambia brother, na account kubwa sana TikTok ambayo hapa Bunda hamna mtu mwenye account hiyo. Nina account YouTube, account kubwa sana. Kwa hiyo nina mafanikio makubwa sana katika kuipeleka mbele sana. Lakini sio maneno kama wao wanavyofanya.
0: Pengine nilitamani kuweza kujua bwana kwa mtazamo wake ni changamoto zipi kubwa ambazo zinawakwamisha wasanii wa Bunda kufikia mafanikio makubwa kwenye muziki pamoja na tasnia ya maigizo. Simba bwana agana haya.
1: Kuto kujua wanachokifanya. Wanatamani kukifanya lakini hawajui ni njia gani wapite ili kuweza kufika. Just imagine unakuta tu mtu anaongea, inakuwaje msanii wa muziki anajihusisha kwenye masuala ya content, anajikita. Hawajui kwamba hata huo muziki pia unahitaji content. Squeeze muziki hauwezi ukaenda bila promotion, lazima uwe na content ambazo unazifanya ili muziki uweze kwenda. Sasa wao hawajui kutumia hizo njia, hawajui mtu anakuwa content creator kwa malengo gani. Watu tuna malengo makubwa sana, kwa hiyo wajua wanachokifanya. Wakijua wanachokifanya wataenda mbele. Waache drama, waache maneno, tulisongeshe game.
0: Waache drama, waache maneno, wapige kazi ili kuweza kupushi game ya muziki Bongo Flava pamoja na tasnia ya maigizo. By the way, baada ya kuweza kuachia chapisho hilo, so kuna moment ambazo aliweza kukutana nazo, so nikatamani kujua je aliweza kupokea maoni ya aina gani kutoka kwa mashabiki na wasanii wenzake, na kuna aliyepiga simu au kuweza kumtafuta katika kuweza kupata ufafanuzi zaidi juu ya kile ambacho aliweza kukiposti.
1: Naona wengi wameshouti kuona kama najitapa, lakini hapana, ukweli uko wazi. Mtu yote anayetaka kushindana na Simba Immortality aje twende kwa point, unaona nini? Namba zinasomaje? Hapo tutaelewana, lakini mtu tu akija mdomo wenyewe anaelewa. Yaani hamna ambaye aelewi. Sema tu sometimes unataka kuwa disrespect kwa sababu wengi wao wameanza game kabla yangu, lakini mimi ninaona njia yangu inaenda sana kuliko wao. Na wapo wananiomba njia, vipi unafanyaje? Tunajaribu kusaidizana hivyo, lakini ndio wengine ndio kama hivyo. Sasa majungu vibao kati hamna chochote.
0: Oya. Kumbe kuna majungu wewe kwenye tasnia. So tutafika kweli? I don't know. So kama tunatamani kuweza kufika mwanetu kupitia Dynamo burudani kanda ya Ziwa, tunatamani kuweza kuona wasanii kutoka kanda ya Ziwa wakitoboa, wakifika mbali sana. So mimi najua wanangu kutoka maeneo fulani hivi ya Shinyanga, Bukoba pale Kagera, Mwanza, Magu, Ukerewe, Misungwi, Kwimba. Mimi najua tunasikilizana poa sana, bila kusahau UK. So Bariadi, Maswa, Busega, hatari maua kwenu washikaji zangu wa faida, lakini pia Mara Tanzania, maeneo fulani vya Bunda, Butiama, Musoma, Rolia, Tarime, Serengeti. Mimi najua tunaburuza mwanangu, tunakimbiza. So nilibatika pia kumuuliza swali la mwisho kabisa Simba Immortality, ili kutamani kuweza kujua kwa wasanii wa chenga wa Bunda na Mara kwa ujumla, ujumbe wake ni upi kuhusu kujenga kazi zao bila kuweza kukatishwa tamaa na idadi ya views na maneno ya watu ambayo mara nyingi yamekuwa vikwazo sana kwenye tasnia.
1: Kweli tena kama tasnia ya Bunda inahitaji nguvu kubwa sana. Wenzetu wa mikoa mingine wanaheshimu sana sanaa. Kimfano, yani wanaheshimu kitu chochote kinachohusiana na sanaa. Na ndio maana ukiangalia wasanii, hata mfano tunachukulia Dar es Salaam, wanaheshimu sana content creator, comedian, kwa sababu wana nguvu pia katika kusukuma muziki. Hata kama unafanya muziki, unafanya maigizo, wana nguvu yao pia. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuwashauri, wasidharau kitu cha mtu, hata kama ni anafanya kama series, anafanya yani kitu chochote ambacho anakifanya wao anakiona negative, wao wanafanya kitu kikubwa zaidi. Wajifunze kuheshimu kitu cha mtu, hauwezi ukajua ni wapi kitakufikisha.
0: Okay, pamoja sana. Big thanks kwako Simba Immortality kwa kunyosha kwa kile ambacho umeweza kukiweka na kuweza kukifikisha, kwa sababu tulihitaji ufafanuzi, hapo tumeweza kupata ufafanuzi. Na ni kama vile kuna challenge bado zinaendelea huko mitandaoni bwana, kwa wasanii wa kanda ya Ziwa. Ni kama vile kuna ushindani fulani unataka kuendelea. So oe, si tunachohitaji ni kupushi mziki ili tuweze kufika mbele zaidi. So stick along, dakika chache nitarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno, ili tuweze kutisha namna ni gani kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Hii ni Dynamo burudani kanda ya Ziwa.
2: Singi ni uhai, mana loa chiwi bando, bado pesa ni ashali, tuipo standi ndo tatizo. Yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiza Dynamo show ya kibabe, Mazingira FM 91.7, usibanduke.

0: Nimekona.
1: Yeah, Washington hapa nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM, usikae mbali bro.
2: Ili nyuma sana, ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana. Eva wangu alivu niacha. Yo yo, isho boy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Ciao.
3: Ule nifanya gansi waze, mbona leo sikuoni tena. Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwanzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
4: Hala, shobo ya Afrika sukali, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Ciao.
5: Yeah. Alright, pamoja sana, mimi naenda kuteleza na ule ujumbe wako mfupi maneno ambao tayari umekwisha kuweza kusababisha pandani kupitia Dynamo burudani kande ziwa. That's good. Yanadai ya kwamba, oye mwanangu sijaruhusu simu. What's wrong with you? Oh yeah. Anadai ya kwamba ni msome kama ndaro mjeshi kikofia, akiwa ni fani viza bunda mashine ya maji, nikipenda ni muite Masela. Oh yeah. Hey, OG. Anadai ya kwamba ni muite nani umshua. Okay, oi, Lameki Joseph kutoka Barifani viza mwabasabi ya Mayega pale. Anasema ya kwamba nipushe kibao pamoja sana mshua. Anadai ya kwamba Dynamo. Okay, pamoja sana mshikaji, umetisha sana mwanetu. Dynamo ya leo ni msome kama Masumbuko Choma Chacha. Anawakilisha Nyabuzume Center. Ni aje hapo mjengoni fresh kabisa. Da, mikasi ya leo iko fresh kabisa. Nigusie ngoma ya... Ay. Atari, sasa huo msanii ulioandika hapo ni kama vile simpati mwanangu. Imekuwa surprise, So anadai kwamba anadai Dynamo na Mazingira FM Radio ni kakatinga masinono. Anaomba ngoma ya Chief Maker Maisha uwaburudishe wana Nyasirori na wana kata ya Bugwema na wana Nyabe wote. Atari sana. Anadai kwamba mshua, anadai Dynamo ni Frida Stefano all the way from the Mardi Kakati. Ubarikiwe hapo mjengoni. Anaomba track ya kwake Paradise Tabasam. Ila hawa wasanii wetu wa kande ya ziwa waache majungu wapige kazi, drama sio dili. Aina noma, huo ni ujumbe wa kwake. Anadai kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio, anasema kwamba naomba ngoma ya aina noma pamoja sana. Anadai kwamba anaitwa Ratifa kutoka Mcharo. Wasanii wa Bunda hawajui wanafanya nini, wanaiga tu. Aina noma pamoja sana, huo ni ujumbe. Anadai kwamba oi pamoja sana Lameki, nishasoma ujumbe wako mfupi maneno. Anadai kwamba anaitwa Javelin Fire kutoka Lamadi Taro. Bana sio Bunda tu, hata huku Lamadi wapo wasanii aina hiyo. Kusema vya watu utadhani wao wanajua sana kuimba. Aina noma. Yes, mimi nichukue hapa, nasema burudani kanda ya ziwa, piga ngoma ya Baraka. Mimi yeye ni Manyama kutoka Palifani viza Majita. Majita sehemu gani? Majita kubwa mwanetu. Burudani kanda ya ziwa, anasema kwamba piga ngoma ya best naso. Mimi Mnyama. Aina noma. Yo, mnyama kweli. Yes. Anasema ya kwamba Dynamo anaitwa Kulwa, anaomba Taro nipushie ngoma ya best naso leo. Umeamka asubuhi, niko natafuta imfikie kipenzi chake Lina. Aina noma mwanitu kutoka pande hizo hapo za ulipo. Okay, anadai ya kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio anaomba ngoma hatari. Okay, umetisha sana namna ni gani washuae.

0: Yes, anaitwa God Flavor, mzee wa kuwakwepa majungu kutoka Butata pale kwa Labata. Kama vipi place play naso ya moyoni, tuko pamoja sana. Yes, anaitwa Philemon of the world from Kiabakari, tuko pamoja sana. Thanks a lot, Philemon kutoka Kiabakari. Ndizi zipo za kutosha. Ayayaya, hatari sana. Vipi kuhusu nyanya? Aya, aga, aga. Yes, unajua kuna wengine mwanangu akitima mita fulani vya Kiabakari, kinacho happen pale mwana ni ndizi tu fresh kabisa. Oye, babe, the DJ, where are you? Hey, yeah. Yes, commercial break and then tunarejea raha hiyo kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe, kusema na wewe kupitia Dynamo burudani kande ziwa. Lakini kuna track mpya ambazo nimeweza kuzipokea. Tari sana.
1: Hai mana loa chiwi bando bado pesa ni ashali triple stand ndo tatizo. Yo yo yo mchalo boy hapa fell punch na skiza Dynamo show ya kibabe Mazingira FM 91.7 usibanduke.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Ili nyuma sana ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana Eva wangu alivu niacha. Yo yo, isho boy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Ciao.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako wafe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Bana hii ni Bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
5: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
7: Dynamo.
8: Yes. Dakika tayari ikiwa ni 5 mara baada ya 9 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, hii hapa ni Dynamo burudani kande ya ziwa. Mzee wa kushusha kisukari yuko hapa, yule boy wa Master Utaro Michael Mjora. 10 kamili inakuwa naondoka na achana na wewe, au sio? So blessed to see. Leo bwana ni Jumapili, lazima tuweze kubarikiwa pia kidogo. Kidogo. So mimi leo nakusogezea, hii ni Alpha Gospel, funny via Kinyamwezi. All the way from BND Bunda Maratani. Tanzania bwana. Hii ni ngoma fani hivi kutoka kwa Bafame Soul, unaitwa Mungu Kafanya, wimbo fani wa shukrani ambao unabeba ujumbe wa imani na matumaini. So tumebeba ya matumaini ili kuweza kufikisha mziki wa Kande Ziwa mbele mbele kabisa, na vizazi juu ya vizazi viweze kuhumudu huu mziki wa Kande Ziwa na kuweza kufikisha worldwide.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
0: Everything. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma

Naam, baada dakika ikiwa ni ya 8 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa sasa Afrika ya Mashariki, tunakutana tena ndani ya Kwetu Kwanza leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Popote pale ulipo, karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Martin, mjuzi wa vitu vingi. Kama ndo kwanza unajiunga nasi bana, hii ni Kwetu Kwanza, mziki wa asili kuanzia hapa nyumbani Tanzania, ambapo tukitazamia mziki wa asili, kuzungumzia mziki wa asili, basi tunazungumzia yale makabila 120 ambayo yanapatikana nchini Tanzania. Basi mziki mzuri unapata kuweza kusikika vyema kabisa ndani ya Kwetu Kwanza. Lakini kumbuka pia ndani ya Kwetu Kwanza tuko na QHS 150, na hii ni pikipiki mara sana ambayo inakuhakikishia wewe safari zako, lakini pia na shughuli zako za uchumi na za uzalishaji ukiwa na pikipiki ya Kiwe. Na kikubwa zaidi bana, Kiwe wanachokifanya ni kuhakikisha kwamba unapata nafasi ya kuwa moja kati ya watu ambao wanakaa kisasa na usafiri wa Kinyamwezi kabisa. Sasa Kiwe bana, kama nilivyokuambia, hii ni pikipiki mara sana inayotumia mafuta kidogo, pikipiki inayopatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 pekee, na rejesho lake ni kila wiki shilingi 70,000 ndani ya wiki ya 46. Pia kwa kesho unaweza kuipata kwa shilingi milioni 2,800,000. Sasa kama hiyo itoshi, Kiwe wanakuhakikishia matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja pia utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Musoma mtawanya wa Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana mtawanya Mongo si pale mkaba na kanisa Katoliki. Shiratu wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarimu wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana mtaa wa Posta. Mgumu mtaa wa Selonga, lakini Bukima pale ni maeneo ya Bukima Center. Lakini Buhemba wanapatikana kwenye eneo la 00. Ukipiga simu na kuuliza chochote kusikiwe, utapata ofa hadi ya punguzo ya bei la shilingi la bei zaidi. Na mawasiliano zaidi unaweza kucheki kupitia nambari za simu 0663583096 na 0746888805, ama kwenye mitandao ya kijamii unaweza kucheki kama Kiwe Tanzania. Dakika 11 zimekwisha kuondoka ndani ya Kwetu Kwanza. Tumeanza na Buda Gara, wewe unaitwa Wanampela, na hope utakuwa umeenjoy mziki mzuri kutoka kwa Buda Gara popote pale ulipo. Lakini pia unaona nafasi nzuri pia kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Baadaye majira ya saa 10:30 hapa tutakuwa na wageni studio, na kubwa zaidi wamekuja kutambulisha kazi yao mpya. Na hii kazi bana ni maalum kwa moja kati ya alama ambayo imedondoka mapema sana kwa kama zao la mziki wa asili, lakini pia kama moja ya vijana ambao walikuwa wameanza kushika ile hatamu ya mziki wa nyimbo za asili Tanzania. Namzungumzia hayati Njiwa Manga. Sasa ni wimbo gani na unakisi kitu gani? Basi endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Lakini kubwa zaidi ni kuombe tu kwamba unayo nafasi kubwa ya kuweza kushiriki nasi kupitia kipindi chetu hiki cha Kwetu Kwanza kupitia nambari za simu 0656555571 na 0684600007. Iko hivyo. Lakini shukrani sana kwa wale ambao wananifuatilia pia kupitia hile wanasema ni kiunganishi kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Nasema asante sana kwa kuweza kutufuatilia pia kwa uzuri huko na kwa utuo wa hali ya juu sana. Bwana, mimi ni kujuze taarifa hapa ya kupotea kwa kijana Daudi Mnyaga, ambapo familia Mnyaga Magesa mkazi Uguta wilaya ya Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Daudi Mnyaga mwenye umri wa miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Kutabii. Sasa Daudi ana rangi nyeusi, ni mwembamba na mrefu. Mara ya mwisho alionekana akiwa amevaa suruali nyekundu, t-shirt nyeusi na yebu nyeusi miguuni. Anazungumza lugha ya Kiswahili vizuri kabisa. Kwa mujibu wa familia, Daudi anaondoka nyumbani baada ya kutumwa dukani, lakini hakuweza kurejea, na tangu wakati huo
hajulikani alipo. Iwapo una taarifa zozote zitakazosaidia kumpata Daudi Mnyaga, tafadhali toa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu nawe au fika studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Salanga Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana na familia na wazazi kupitia nambari hizi hapa za simu 0741995920 na 0696535774 na 0773087394. Tafadhali tusaidiane kuweza kusambaza taarifa hii ili mtoto huyu apatikane salama na kuweza kurejea na kujiunga na familia yake kama ilivyokuwa awali. Dakika ni ya 14 ndani ya Kwetu Kwanza, popote pale ulipo na mbona unasikilizia Kwetu Kwanza ukiwa wapi, na ikiwa ni mwisho wa juma tarehe 26 ya mwezi wa 7 kwa mwaka huu 2026, tunafurahia kwa pamoja ndugu zangu wote bana, makabila yote, mziki mzuri kutokea kwa makabila ya hapa nyumbani nchini Tanzania, ama nini iko hivyo.

afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Lidology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
4: Mazingira FM.

Naam bana, wimbo unaitwa Dunia Tam kutoka kwa Baruti Extinguisher. Ni moja kati ya wimbo wake mpya ambao unapatikana pia popote pale ambapo utaamua kuweza kutafuta kwa ajili ya kuweza kusikiliza. Huyu anasema ni msome kama Mnyamongo toka pande za Mwibage. Ye, asante sana bana kwa alafa yako ndani ya Kwetu Kwanza. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni msome kama Poma Uma kutoka Bugwema, anakuambia tuko pamoja sana. Shukrani sana kutokea hapo, lakini pia Kwetu Kwanza naomba wimbo wa Njiwa Manga Elim. Ni msome kama Alexi kutoka Mkilingo. Shukrani sana kwa ujumbe wako Alexi. Huyu anasema kwamba habari za hapo mjengoni ndomi bana. Hakika nipo zangu na familia yangu, nasikiliza Kwetu Kwanza. Huyu anasema oi oi ni aje kaka. Poa, lakini ni msome kama Nkwekwe Yuya msukumo wa kwanza kula parachichi. Ameandika Nyamilama Kabasa Kwetu. Asante sana pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kunifikia hapa. Anasema habari ya uzima kaka Ndomi, itapendeza sana ukitupia wimbo wowote wa Ponda Mali kabila Ikizu maalum kwa Waikizu wote, na kusikiliza kwa uzuri kabisa nikiwa hapa Salanga mjini Bunda. Okay, ina shida utapata nafasi pia kuweza kusikiliza hapa. Ni Petro Nyagalo Chinguru bila pamoja sana mkuu. Asante sana pia kutokea hapo. Yanasema kwamba Kwetu Kwanza nisome kama Katigura Golani wa Rwabu Center mtaa wa Msimbazi ngoma Njiwa Manga sindika hiyo. Usia, asante sana pia ujumbe ambao umeweza kunitumia hapa. Dakika ni 26 bana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi ndani ya Kwetu Kwanza, hujakosea kabisa kupitia kituo chako bora kabisa Mazingira FM. Shughuli leo hipo tukiwa tunafurahia wote mziki mzuri kutokea nchini Tanzania, nyimbo za asili. Leo bwana kuna familia na mambo mengine kama hayo. Unapoza zako maumivu, lakini pia unajiandaa kwa ajili ya kuipokea wiki nyingine pia na majukumu ya kila siku, lakini hilo linafanyika zaidi ukiwa unajiandaa na utulivu huo kupitia Kwetu Kwanza 91.7 Mazingira FM. Wapi Jaki boda boda kutokea maeneo ya Kilima Hewa. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni Paulo Magesa kutoka Buzimbwe. Asante sana bana kutokea hapo maeneo ya Buzimbwe. Nimeona ujumbe wako. Huyu anasema kwamba ni msome kama Kelvin kijana mpole toka maeneo ya Tarime Mara Tanzania, anakuambia tuko pamoja mwanzo mwisho wa kipindi. Asante sana bwana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba Kwetu Kwanza ni msome kama Masumbuko Choma Chacha, yanaiwakilisha Nyabuzume Center, nigusie ngoma ya Njiwa Manga. Okay, asante sana pia kwa ujumbe ambao umeweza kuniandikia hapa. Wewe leta maneno hayo Dunia Tamu hakika. Bwana kupanga kuchagua. Aha. Wanasema ukishindwa kupanga umepanga kushindwa. Kwa hiyo katika utamu huo huo wa dunia inabidi uchague kitu gani ambacho wewe kitakupatia huo utamu wa kuweza kuiona Dunia Tamu. Lakini dunia kama unaitaka iwe chungu pia kwa namna moja ama nyingine pia inawezekana, inawezekana. Bana anasema Kwetu Kwanza ni Yakobo kutoka Kalogo maeneo ya Lamadi, tuko pamoja sana hadi mwisho mwa kipindi. Shukrani sana pia kutokea hapo. Huyu anasema kwamba msome kama Baraka Inusi kutoka Bugoji. Asante sana Baraka Inusi tokea maeneo hapo ya Bugoji. Kwetu Kwanza na 91.7 kutokea kando kando mwa mto Bugwema. Ni msome kama Gwadon Dede mchunga ngombe, anakuambia niko na wewe kaka hadi tamati ingawa niko malishoni. Asante sana bana, shughuli inabidi ziendelee bana. Gwanoni kutokea hapo malishoni. Bwana ni Frank Wanani

A-Love Voicing, the best quality. Ndiyo, sante sana kwa ujumbe wako, nimeuona hapa. Huyu anasema kwamba kwetu kwanza ni Daudi Musa kutoka Kinyambwiga. Asante sana kutokea maeneo hayo hapo ndani ya kwetu kwanza. Si tuendelea kungurumisha dunia tam. Sio maneno yangu bana, ni maneno ya Baruti Extinguisher. Kunaendelea kuenjoy mziki mzuri taratibu dada 91.7. Leta maneno tu enjoy mziki wa nyumbani, kanda ya ziwa, lakini pia kanda ya kati, unaenda paka nyanda za juu kusini. Kikubwa ni mziki wa asili ambao hakika ni fahari yetu.

Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwa ni ujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

0: Nambar, dakika ikiwa ni ya 35 ndani ya kwetu kwanza. Bado ndo mambo, bado mabichi kabisa. Bana, kibao kinaitwa dunia kutoka kwa Bunda Boy akiwa na Jiwa Manga, moja kati ya record ambayo imeweza pia kuweza kutengeneza historia nyingine pia ambayo kwa siku pia leo kuna jambo linakuja kufanyika hapa studio muda mchache tu kuanzia hivi sasa, na kama tunavyozungumza hivi sasa tayari Bunda Boy yupo ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na kubwa zaidi ikiwa ni wanaita ni kutoa heshima, lakini achilie mbali kutoa heshima tu, lakini ni mwendelezo wa kile ambacho kilifanyika enzi za uhai wa Njiwa Manga. Na hapa studio bana yupo na Nyaka Boy, na tayari kwa ajili ya kuweza kupatia mawili matatu yale yote ambayo umeona kabisa inafaa kuweza kushia nao kwa siku ya leo. Dakika ya 36 ndani ya kwetu kwanza kupitia 0656555571 na 0684600007 dunia.
1: Took up money. Yeah. Bunda Boy.
0: Na kama kwanza ndo utakuwa na jiunga nasi, basi mimi nisema bana, haujakosea kabisa, kwa sababu hapa tunafurahia kile ambacho ni kilele cha mziki wa asili ya Tanzania, na iko hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo unavyopaswa kuwa. Na nikujushe tu kwamba kupitia nambari za simu 0656555571 na 0684600007 nambari za kuweza kuhusika kikamilifu ndani ya ujumbe ama kuweza kuniandikia alafa yako. Shukrani sana bana kwako wewe ambaye umeendelea kunitumia ujumbe. Wewe anasema kwamba kwetu kwanza na Mazingira FM ni msome kama DJ Shingilisha Samueli, yuko maeneo ya Bunda Ligamba. Asante sana kutokea maeneo hayo hapo ya Bunda Ligamba, umetisha sana. Nimsome kama Baraka kutoka asante sana Baraka bana, naomba ujumbe wako, sema unatokea umenibananishia maneno kidogo. Ila nasema nimsome kama Jenifa Sukari kutoka Musoma maeneo ya Buhare, anakuambia Captain Ndomi unatupa raha sana huku. Asante sana Sukari kutokea maeneo hayo hapo kwetu kwanza. Ni Majengo Petro, asante sana Majengo Petro kutokea wapo jesema kwetu kwanza. Ni Mwita King Ena Bunda Mara Tanzania, anakuambia pamoja sana, shukrani sana pia na wewe kutokea hapo. Kwetu kwanza ni Daudi Musa kutoka Kinyambwiga, asante sana Daudi Musa kutokea hapo. Dakika 38 bana, furahia mziki mzuri wa nyumbani wewe.

0: Bwana tuko hapa mpaka maji yaite maji, sio mma. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya kila Jumapili kuanzia majira ya saa 10 mpaka 12 kamili, ndio inakuwa tamati ya kwetu kwanza kwa siku ya Jumapili. Popote pale ulipo bwana, mimi nikukaribishe tena na tena na tena, tufurahie chakula hiki cha mwili na hisia na fikra, mziki wa nyumbani. Na kama nilivyokujuza tayari Bunda Boy pamoja na Nyaka Boy niko na hapa studio, vijana damu bado ya moto, na wana vitu vingi sana sana sana sana ambavyo kwa siku leo wametuandalia ndani ya kwetu kwanza. Eh bwana, karibuni sana bwana.
1: Asante sana.
0: Mambo yanakwendaje bwana?
1: Safi.
0: Mko poa kabisa?
1: Tuko poa.
0: Mhm, majukumu ya ujenzi wa taifa na mambo mengine. Karibuni sana sana sana sana.
1: Asante sana.
0: Yeah. Bwana, kwanza mimi nitoe binafsi nitoe pongezi za dhati kwa namna ambavyo ninaona upambanaji wenu hasa katika kuweza kutetea mziki wa asili wa kanda ya ziwa. Ni jambo kubwa sana. Tunaona nguvu, uhitaji ni mkubwa sana kuhakikisha kwamba walau mnasogea hapa na mnasogea pia pale ambapo mnapaswa ama mnastahili kuweza kufika kulingana na kile ambacho mnakifanya kupitia kazi yenu ya sanaa.
1: Yeah.
0: Wiki iliyopita mlikuwa na Musa hapa na mlizungumza mengi na Watanzania waliweza kuwasikia. Leo tuna jambo la kiupekee kabisa kama ambavyo mliweza kuahidi juma lililopita. Nikianza kwa kuna kwako Bunda Boy, imekuchukua muda gani zaidi kuona kabisa sasa huu ndo muda sahihi wa kuweza kutuletea hii zawadi? Ni zawadi kwa maana ya kwamba inatoa fursa, inatoa funzo, lakini muda mwingine inakumbusha. Lakini pia kwako kutakuwa kuna kitu cha kipekee utakuja kutuambia hapa. Ili kuchukua muda gani kuweza kusona sasa ninahitaji kuweza kufanya hiki kitu?
1: Kwangu mimi?
0: Ndio.
1: Kwangu mimi imechukua muda, ila sio muda mwingi. Ni muda tu mchache.
0: Ni muda mchache. Simaanishi katika kuweza kutunga. Maana uwezo wa kutunga wasanii wanatofautiana. Kuna mjane za katunga. Yaani tokea taarifa za kifo, kamaliza msiba, mazishi na mambo mengine kama hayo. Ninataka kujua ilichukua muda gani sasa kuona kwamba nataka nifanye kitu kwa ajili ya Njio Manga.
1: Muda. Muda nikiangalia ni kama mwezi mmoja.
0: Ndo wazo likawa limeibuka.
1: Yeah.
0: Nyaka Boy.
2: Naam.
0: Nambie bwana.

0: Ebwana Nyakaboy, moja kati ya kitu kikubwa zaidi mimi binafsi nikili ni moja kati ya watu ambao nina navutiwa na kila ambacho mnakifanya kwenye mziki wa asili. Wazo ili swali nitakuja kumuuliza pia Bunda Boy, lakini kwa Nyakaboy, Bunda Boy alivyokuja kukupatia wazo kwamba na kitu tufanye, wewe ulipokeaje kwanza?
1: Mimi nilipokea tu kama mwenzangu na tumeweza kushirikiana nyimbo nyingi. Tumeweza kushirikiana nyimbo nyingi na tukaamua tu tuweze kutoa hii nyimbo ya kifo.
0: Okay, sawa, ni jambo zuri bana ambalo umeweza kulizungumza. Njiwa Mwanga kama msanii kwenye maisha yake sana, nje ya maisha yake sana, alikuwa anasimama kama kaka yenu na imani, ama naamini hivyo kwa sababu nikiwacheki bado ni vijana wadogo kabisa. Ni vitu gani ambavyo mlikuwa mkivizungumza hasa mnapokuwa katika maisha ya kawaida alivyokuwa akiwashauri zaidi? Nikianza kwako kwa Bunda Boy.
2: Yaani yule brother, sawa? Yule brother alikuwa akitushauri vitu vingi sana.
0: Na
2: yaani kama mfumo wa maisha.
0: Ndio.
2: Kwa kipenda kutusimulia sana.
0: Ya
2: tupende watu, tuishi na watu. Unaona? Sasa huwezi kujua kwa sababu hiyo ni mipango Mwenyezi Mungu amepanga mwenyewe.
0: Sasa.
2: Ya, naamua kutuchukulia kidogo angalau tumebaki wapweka, lakini ndio hivyo, ndio maisha yalivyo.
1: Ndio tunaendelea kupambana ila.
0: Na kwako Boy pia. Nyakaboy, hii imekuaje? Yaani nje pia maisha ya sanaa. Kama kaka, kuna vitu gani ambavyo alikuwa anawashauri? Ukiachembea ambavyo ameweza kuvigusia Bunda Boy.
1: Alikuwa akitushauri tuendelee kupambana na muziki. Ila kwenye muziki tupende watu, tuheshimu.
0: Ndio.
1: Ili tufike mbali.
0: Ndio. Kuna namna yoyote mmejifunza kulingana na maisha yake ambayo yeye ameweza kuyaacha hasa katika sanaa? Kitu gani cha kiupekee ambacho umeona kabisa kwamba hiki mimi ngoja nikibebe? Ilikuwa ni utambulisho wake wa kuweza kuishi na watu, kuweza kufanya kazi, ile bidii yake ya kazi. Kuna namna yoyote ambayo unaona kabisa kwamba ukichukua inaweza ikakufikisha sehemu
2: kimziki?
0: Ndio,
2: kimziki. Yani namna ya kuchukua kutoka kwake.
0: Ndio.
2: Yani ukarimu.
0: Sawa.
2: Ukarimu kwa watu, ambapo alikuwa anapenda watu. Alikuwa anapenda kwenye ukweli, yani anapenda kwenye ukweli na kwenye amani, yani.
0: Na kwenye amani.
2: Ndio.
0: Sawa. Dakika ni ya 45, dakika 15 zimesalia bana kuweza kulikamilisha risala kwanza. Na leo bana, kama zaidi nilikwambia, ninao vijana hawa wawili ambao bado damu ni za moto, lakini pia kwa kiasi kikubwa kama nilivyokujuza wamekuwa ni msingi mkubwa kuendelea kuonesha kwamba mziki wa asili unaweza ukafanywa na vijana pia. Unajua kipindi cha nyuma iliaminika kwamba anaweza akafanya labda ni wazee wa makamu, lakini nikiangalia jenu naona kabisa mna kitu cha kuweza kutendea mziki wa nyimbo za asili. Mpaka unaamua kufanya Bunda Boy mziki wa nyimbo za asili, ungekuweza kufanya labda pengine mziki mingine kulingana na umri wako na vitu vingine kama hivyo, nani alikuwa kioo chako kabisa kusema kwamba mimi nataka nifanye kama hivi?
2: Kioo changu?
0: Kioo
2: changu kwa kweli kwa hapo nyuma labda wazazi wangu tu.
0: Kwa nazungumzia kwenye maisha ya sanaa ya mziki, msanii gani mkubwa ambaye ulikuwa unakuwa akawa anakuvutia na kuhamasisha kuona kabisa kwamba bana mimi lazima siku moja nifanye kama hivi?
2: Hapo kweli hapo ni blaza tu aliyokufa, Njiwa Manga.
0: Okay, na Nyakaboy wewe nani?
1: Ndio, brother alikuwa akitushauri vitu vingi. Ndio alikuwa akitupa moyo wa kufanya kazi na mpaka sasa tunaendelea kufanya kazi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa bana. Haina shida kutokea hapo na moja kwa moja mimi nikupe nafasi bana Bunda Boy hapa uweze kututambulishia huu wimbo ambao umetuletea hapa na unaitwaje, production ya uzalishaji wa wimbo audio amefanya nani, na tuwape kile ambacho wapenzi wa mziki wa kwetu kwanza wanapaswa kuweza kukisikiliza leo.
2: kwa kweli mziki niliotoa, mziki nimetoa wa kifo, ila sio kifo sana, ni mziki wa burudani yani. Kifo lakini ni burudani. Yani unacheza kote, unacheza kifo, unacheza burudani kote kote upo.
0: Ndio ndio.
2: Unaona?
0: Basi sasa. Na amesimamia nani kile ambacho kimeweza kuzalishwa hapo? Producer.
2: Producer. Producer ni Robert Touch. Mtaalamu wa mix, chief maker.
0: Chief maker. Sasa wimbo wa hapa bwana unaitwa Kifo. Bunda Boy akiwa amemshirikisha Nyaka Boy. Wakati mzuri wa kuanza kuenjoy muziki mzuri huwa.

0: Zingira FM 91.7.
1: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai yenyeki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Bana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
6: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
7: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

0: Bwana Noma bana, umemsikia hapo mtu ametajwa mzaramo wa Barili. Ndio tujue kwamba wazaramo sasa hivi wako Barili shule na. Bwana, dakika ni ya tano bana, tumeanza ni sala pili la kwetu kwanza kibabe zaidi na burudani kabambe kabisa kutoka kwa Bunda Boy akiwa na Nyaka Boys. Wimbo kio unaitwa Kifo bana. Ebana Noma sana, pamoto pamoto pamoto sana. Ebana, umesema mixing imefanywa na Chief Maker. Na hapo hapo nilipokuwa nataka kukuja. Nikiwa check bado ni vijana. Sitaki kusema kitu ambacho kitaweza kikaa kina nanili, lakini kubwa zaidi ninavyojua sasa hivi bado mziki huu unaofanya kwa sasa bado hujaanza kuwalipa kivu. Mna manage vipi masuala ya studio, kulipia gharama za studio?
1: Si masuala ya studio, kama hivyo tunapambana pambana huko mtaani.
0: Ama kuna mdau kidogo nini ambaye
1: hatuna mdau, tuna tunakaa kipato sisi kenyewe, tunakaa mziki fulani hivi. Tuna mziki, yani sasa tuna mziki mkubwa tu.
0: Na mziki mkubwa tu.
1: Mkubwa.
0: Kwa maana ya kwamba
1: tunazunguka nao kisho.
0: Aha. Sawa sawa.
1: Yeah, tunapata faida ya kurekodi, ya kushuti.
0: Okay. Na huwa mnafanyia wapi zaidi?
1: Show. Show tunafanyia vijijini vijijini.
0: Na maeneo vijijini vijijini.
1: Yeah.
0: Aisee, upambanaji wa hali ya juu sana. Upambanaji wa hali ya juu sana. Wimbo umebeba maana kubwa sana hii ambayo mko mnaizungumza, na hii ndio msikilizaji bana, ilikuwa ni zawadi kwako. Hii ni zawadi kwako shabiki wa muziki wa nyimbo za asili, lakini pia ni zawadi pia kwako mpenzi wa muziki wa Njiwa Manga, lakini pia mpenzi wa muziki wa Bunda Boy, lakini pia na Nyaka Boy. Sasa ukitengeneza pamoja hiki ndio unapata ladha ya ile ambayo inaitwa zawadi, ambayo mimi nilikujuza kwamba tutakuwa tuna zawadi kiupekee zaidi, na hii ni maalum zaidi kwa hayati Njiwa Manga ambaye ametangulia mbele za haki. Sasa dogo zake bana, umeona sio kweli bana, ngoja tufanye kitu ambacho kinaweza kikaacha alama pia kwenye kalia ya mziki wa brother ambaye ameweza kuitengeneza pia kwa muda mfupi, lakini ilikuwa ina maana kubwa zaidi kwa wapenzi wa mziki wa nyimbo za asili kwa mkoa wa Mara, unakuja kandazi yote, lakini pia kwa Tanzania, maana tayari alikuwa ameshaanza kuvuka mikoa. Unaona e bwana, ni heshima kubwa sana. Tutarajie kitu gani kwenye huu wimbo?
1: Kwenye wimbo
0: Nyaka Boy. Japokuwa wewe unajua umepewa featuring, lakini pia unajua collaboration siku zote pia lazima na wewe utarajie kwamba kuna namna inatakiwa iweze kwenda. Tutarajie kitu gani?
2: Yaani hapo sisi tumetoa tu kwa nani, mashabiki, ili tuweze kuwapoza. Kwa yote haya ni mpango ya Mungu.
0: Ndio.
1: Cha kutarajia pengine pengine cha kutarajia. Tarajia kushoot tu video.
0: Video. Okay, na video tuitegemee lini?
1: Video. Video wiki ijayo.
0: Wiki ijayo. Kila kitu kitakuwa fresh. Okay. Sasa moja kati ya jukwaa kubwa sasa hivi ni la usambazaji ama na upakuaji wa muziki ama usikilizaji wa muziki katika jukwaa la kidijitali. Nazungumzia kwenye kwa upload muziki kule online. Hii umejipanga vipi Bunda Boy kuhakikisha kwamba mziki wako YouTube channel yako, naona YouTube channel yako ina watu wachache kidogo, na hapo unaweza ukapata nafasi pia kuweza kuitaja. Baadaye pia nitatoa nafasi hiyo pia kwa Nyaka Boy ili kusudi watu waweze pia kuanza kuwafuatilia huko, lakini pia katika namna ya kuweza kuweka mziki kwenye hizi digital jukwaa la digital platform.
1: Yani sisi hapo tuna account YouTube, tuna account Facebook, tuna account pia TikTok tunarushaga, ila so, TikTok ni vile vichekesho nini, na kubuleti ngoma, kama umeshatoa ngoma na ibuleti
0: nafanya challenge fulani,
1: challenge kidogo.
0: Sawa. Na Nyaka Boy kwenye mitandao ya kijamii pia?
2: Ndio kama hivyo Bunda Boy alivyozungumza, tuna Facebook, ndio pia na TikTok.
0: Anisubirini kwanza nyi huu wimbo ni Bunda Boy amemshirikisha Nyaka Boy.
2: Ndio.
0: Nafanya kazi kama kundi ama ni project tu ni wakutanisha kila mtu baadaye atapiga mpanga zake?
2: Yaani kama kundi.
1: Yaani sisi tulivyo. Ni kundi moja. Yaani kama mtu mmoja.
2: Kama mtu mmoja.
0: Okay.
1: Tunafanya kazi moja.
0: Sasa ili kusudi labidi muweke sawa ili kusudi iwe rahisi mtu kuweza kuwa jua kama kundi, kuwatambua kama kundi. Japokuwa mtindo mliochagua pia kwenda nao ni mzuri kwa maana ya kwamba unawarahisishia kuweza kuwatofautisha, lakini inabidi mtengeneze kitu ambacho kinaweza kikawa kinaonesha kwamba nyie mnafanya kazi kama a group. Inafikiri inaweza ika sound. Na sasa kufanya kazi za mtu binafsi binafsi mmejipangaje? Kwa mfano Nyakaboy wewe kwamba sasa tumetoa hii itangulie, baadaye mimi nitatoa kazi yangu, baadaye tutatoa kazi ya kundi, baadaye mnaachana nafasi. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba mnafanya kazi zenu vizuri?
2: Hapo kwenye kujipanga, tumejipanga tu, yani kama tukipata fedha tunaenda na studio tukatoa.
0: Yani ninachozungumza, acha ukiachilia mbali masuala ya fedha. Yani nazungumzia nje ya kundi, kazi zako binafsi inabidi wewe na wewe kazi zako inabidi ziende binafsi. Umejipangaje ili kusudi kazi zako zisije zikachanganyikana na Bunda Boy, na kazi za Bunda Boy zisije kuchanganyikana na kazi zako, lakini pia kazi zako zisije kuchanganyikana na kazi za kundi? Okay, sawa sawa, nishakusoma bwana. Bunda Boy wewe imekaji hii.
1: Yaani hapo ni vipi? Hapa tulipo sisi.
0: Ndio.
1: Tunatumia akaunti moja. Tunatumia akaunti moja. Na kila kazi tukitoa tunaposti kwenye akaunti hizo hizo.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Sawa. Lakini mimi sasa nataka niwashauri kitu kimoja.
1: Yeah.
0: Kama kundi ni kitu kizuri. La watu wawili, na mnaweza mkatumia jukwaa la muziki wa nyimbo za asili kuweza kufika sehemu kubwa zaidi kimziki na kwenye sanaa pia. Sasa tunafahamu ukikuwa kwenye makundi ya Bongo Flava nyinyi huko mnajuaga, sijui baada watu wamepata pato maarufu kidogo kundi limegawanyika. Sasa au inawezekaje katokea siku moja kuna mtu tu akapenda, mimi nataka nimchukue Bunda Boy tu.
1: Yeah.
0: Nimchukue Bunda Boy ama mimi nimchukue Nyakaboy peke yake. Unaona? Afu tujaribu project moja, kajaribu project ikawa kubwa. Unaona?
1: Sawa.
0: Project imekuwa kubwa labda let's say Afrika Mashariki yote.
1: Sawa.
0: Unaona? Tafsiri yake ni kwamba Nyakaboy ana wimbo mkubwa, wewe au una wimbo mkubwa. Unaona? Na muda huo mnahitaji kuendelea kufanya kazi pamoja kama kundi. Ndio maana akasemaje kwamba wakati mwingine inabidi mtengeneze mazingira mapema ambayo yanaweza yakatoa mwanya wa namna gani bora ya ufanyaji kazi, ili kusudi kazi zako, sababu wewe bado nyinyi mmekutana tu kwenye muziki kwamba mkakubaliana tufanye kitu fulani, lakini wewe una uwezo wa kutengeneza muziki peke yako, Nyakaboy anaweza kutengeneza muziki peke yake. Haimaanishi mtafanya hata kama kundi litadumu vipi, lakini kuna kazi binafsi za Nyakaboy zinabidi ziwepo, catalog yake, lakini pia kuna catalog pia ya Bunda Boy. Sasa namna ambavyo mnaweza mkazifanya na msiweze kuharibu pia kazi za kundi, ndio hapo sasa inabidi muweze kutengeneza njia nzuri kusudi pindi utakapoachia kazi zako zisiende zikavuruga kazi zenu kama mnazofanya pacha, na huyu pia atakapoachia zisije zikavuruga kama huyu. Hiyo ndio ambayo kitu kikubwa zaidi ambacho inabidi mweze mkakifanye. Na chifu anasimama vipi kwenye hii project yenu
1: hapo?
0: Ukiachilia mbali kama mixing, kuweza kufanya hiyo mixing na mastering, kitu gani ambacho mnaweza mkakiona kwamba tunahitaji kutoka kwa brother kusudi aweze kuendelea kusupport? Maana of course amewafanyia mixing nzuri na mastering, yani kitu kiko fresh kabisa. Na maana mimi nilivyopokea kwenye department yangu ya nyimbo za asili, baada ya kuwa tumeisikiliza tuona kabisa ina haja na vigezo vya kuza kusikika kwenye kitu kwetu kwanza.
1: Sasa ni kulingana na producer sasa hivi
0: au ni kweli anasimama tu kama producer, michongo mingine amehusiki naye?
1: Yani michongo mingine tusikia hata. Anasimama tu kama producer.
0: Na hii project mmemlipa fresh, mambo yameenda poa? Au amesema wadogo zangu ngoja niwa bless tu?
1: Hapana.
0: Bwana ndio hivyo bana. Na ukitaka kuamini biashara ya muziki imekuwa ni hiki ambacho wameweza kukifanya hapa ndani, Bunda Boy pamoja na Nyakaboy kwenye wimbo wa Kifo. Na umemsikiza Bunda Boy bana amesema kwamba bana sisi tunapiga show, hizi chakato chaka sisi tunazifanya sana. Bwana, neno la kumalizia, nianze na Nyakaboy, kwa wasikilizaji wa Kwetu Kwanza na wadau wa Kwetu Kwanza. Pengine labda kuna mtu bana na hela zake na merudu yake anataka labda aweze kuadhamini. Neno la kumalizia la kimkakati zaidi.
2: Ani hapo kama labda ukihitaji kunipata na kuachia mawasiliano yangu ili tuweze kuwasiliana. Hata kama ukihitaji namba yangu unaweza kuingia Facebook ukaipata.
0: Ndio.
2: Namba yangu ni 0650 18 47 74 mwisho.
0: Irudie tena Nyaka Boy.
2: Naam, 0650 18 47 74.
0: Yeah. Bunda Boy pia.
1: Kwangu bana, kwa mtu ambaye kama anataka kutufadhili. Mimi namkaribisha tu karibu.
0: Sawa sawa.
1: Nafasi ipo ili atusaidie kidogo kwa sababu ni changamoto, game ni changamoto.
0: Na game ni changamoto, naelewa, naelewa, game ni changamoto. E bwana, iko hivyo bwana, na kwenye mitandao ya kijamii, mitandao yenu mnaweza mkahitaji kusudi watu waweze kuwafuatilia pia huko
1: kwetu. Yaani mimi mtandao wa kijamii kuna Facebook, naingia kwa jina New Bunda Boy unanipata. Haya, Facebook unapo
2: ni boy
1: hivyo hivyo. Yaani jina ni moja.
0: Na Nyaka Boy pia neni vile vile, si ndio?
2: Yaani ukiandika New Bunda Boy afu namaliza fiti na Nyaka Boy.
0: Sasa kwa nini msijiite Bunda Boys? Mkajiita Bunda Boys, maana ukisema Bunda Boy, huyu ni Bunda Boy, wewe ni Nyaka Boy. Inabidi kundi lile na jina au kundi lile na jina washadi zao.
1: Sasa kwenye kundi hapo. Kundi jina lake ni New. Yaani naanza na New Bunda Boy. Yaani kundi tena linaanza na New. New Bunda Boy.
0: New Bunda Boy. Au tukaribishe simu za wa mashabiki zenu wachagulie jina la kundi leo ndio litumike rasmi.
1: Hapana.
0: Hamna. bana anaweza kawabariki. Kwa mfano unaona, kwa mfano Duli Sexy. Ndo msanii anaongoza kwa kuwapatia watu wasanii wenzake majina ambayo mpaka sasa hivi ndo wanayatumia kwenye riziki zao, na yamekuwa ni majina makubwa zaidi, unaona. Kwa hiyo mimi nilikuwa na fly zaidi nikiona jina la kundi linakuepo, lakini majina yenu kwamba kwenye kundi fulani linaundwa na wasanii wawili, kuna Bunda Boy na Nyaka Boy, ila kundi linaitwa hivi.
1: Inawezekana.
0: Ndio hicho ambacho mimi nakizungumza. Hapo kwa bado hamjanisoma hapo.
1: Kabla sija kusoma kizuri.
0: Kwa hiyo turuhusu sivyo hapa mashabiki wachagulie jina la kundi lenu.
1: Naweza karuhusu.
0: Naweza karuhusu. Bwana, mimi amenipa ridhaa hapa. Nataka muwabariki hawa vijana. Jina la kundi la wako wawili. Kuna Bunda Boy na Nyaka Boy. Hawa wanafanya mziki wa asili, tumefurahia mziki wao na nyimbo zao pia huwa zinasikika sana hapa kwenye Kwetu Kwanza. Sasa kundi lao bana, tunataka tulibesi leo na jina jipya. Nitapokea simu tano. Si ndio? Nitapokea simu tano na kila simu itatoa jina, wajiite, waende kama waende wajiite jina gani ili kusudi tuone itakuwaje. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, wazingira simu.
0: Salama bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapo natija kuongea na David Magomo, kipenda niite mkereo wa kwanza kula chips nikiwa hapa Irugwa.
0: Okay, mkereo wa kwanza kula chips bwana, kutokea hapo maeneo ya Irugwa. Nafikiri umemsikia Bunda Boy na Nyaka Boy.
3: Nataka ni wabesi kwa kuunganisha majina yao kwamba Bunda Boy awepo Buu, tuchukue Buu afu tuchukue tena na mwingine nani?
0: Kuna Bunda Boys na Nyaka Boy.
3: Iwe Bunya au Nyabu.
0: Iwe Bunya au Nyabu.
3: Nyabu grupu.
0: Nyabu grupu. Haya, sawa, wa kwanza huyo. Vipi wazee? Nyabu. Yeye amesema tuchague kwenye Buu na Nyaa, zile majina herufi za mwanzo zinazounda majina yenu ya sanaa. Hapo ndo tutengeneze kundi. Kwa hiyo either kati ya Bunya au Nyabu grupu.
1: Bunya.
0: Bunya au Nyabu.
1: Nyabu.
0: Au kwa tu hapa tusikilizie kwanza.
1: Tusikilizie kwanza. Sikilizie simu inayofuata.
0: Haya haya haya. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo.
3: Leo mazingira FM.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Asante sana. cheke patiki Filipo anapiga simu kutokea pale za Kabunabula.
0: Ndio ndio.
3: Aise bana, hii ingetengeza wangeacha tu jina la Bunda Boy Group.
0: Eh.
3: Angalau litangaze na wilaya yetu ya Bunda kwamba hii ni Bunda Group. Ingependeza sana na washauri kwa hilo, lakini patiki Filipo anarudi Kabunabula.
0: Sawa sawa, haina noma. Pamoja sana bana. Huyu ameshauri kwamba kundi liwe Bunda Boys group.
1: Safi sana.
0: Hapo
1: na muunga mkono.
0: Hapo na muunga mkono. Kwa kuna haja ya kuendelea kupokea zingine?
1: Hapana kabisa.
0: Tu zinatosha hilo.
1: Yeye ameshamaliza hizo.
0: Basi tupokee tu tatu za mwisho ambazo mwisho wa siku zitatoa kile ambacho amekisikia kwenye wimbo wenu. Si ndio?
1: Sawa.
0: Kwenye line simu leo?
3: Ano?
0: Naam, unaisema leo unapiga simu kutoka wapi?
3: Ndugu mtangazaji, hapa naongea na kaka Tenga Ziri wa Mwanza.
0: Karibu sana kutokea.
3: Naona mtamu ni mwani kujalioni hapa.
0: Bwana, wimbo wa kifo kutoka kwa Bunda Boy na Nyaka Boy umeusikia?
3: Hata nimeusikia vizuri sana, mpaka nikukubini na imba nilikuwa nasikitika sana, nikinikumbushia sana Jiwa Manga.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Na kwa hivyo nimeupenda na wimbo umeundwa vizuri na imeonyesha kwamba kubwa wasanii wa Mara wanajipenda sana.
0: Na cha kuambia vijana kwenye safari yao ya mziki?
3: Kwanza nitakwambia vijana, kwanza wamekuwa na mshikamano kwa muda mrefu, na naamini kwamba kwa Bunda Boy alipenda kumshauri Nyaka Boy wafanye huo wimbo, na mpaka sasa hivi wanaendelea. Naamini kwamba wakiendelea hivyo watakuwa vizuri na wataonyesha njia ya manga nyingine, na hatimaye tutakuja kusahau endapo watakuwa wakipambana kimziki. Kwa hiyo nashauri kwamba wazidi kuwa kitu kimoja, na hata hiyo jina tu Bunda Boy kwa kuwatambulisha kwa pamoja, kwa sababu inaonekana nishakuwa na marafiki na nishakuwa na kitu kimoja katika mwendelezo wa mziki.
0: I say pamoja sana bwana.
3: Pamoja sana.
0: Yeah. Bwana, iko hivyo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu leo.
3: Hello studio.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante, ujumbe wa vijana nimeusikia, lakini na mimi naungana na wenzangu hawa wawili. Hilo jina liendelee kuitwa tu Bunda Boy kwa sababu unakuta unafanya kazi kwa umoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Simu moja ya mwisho, tuendelee na mambo mengine hapa kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Tumishi Samueli Kasomero, niko hapa Rwabubuni. Habari hapa studio.
0: Salama salmini. Bwana, moja kwa moja bwana, nafikiri utakuwa umesikiliza kwa makini kabisa wimbo Bunda Boy pamoja na Nyaka Boy kifo.
3: Ni kweli nimeusikia na nimeusikiliza kwa uzuri kabisa, na ninaongeza jana wamesaidi kutunga huo wimbo na wameonyesha kwamba wanamshikamano na pia wako vizuri kimziki.
0: Sawa sawa, asante sana. Bwana, iko hivyo, dakika 23 kwenye risala pili ndani ya kwetu kwanza. Fabian Ndomi Godfather, mjuzo vitu vingi nchaji. Ndomi the Palma Favor na Nita Captain mpaka mida ya 12 kamili za jioni. Bwana, mimi nashukuru sana bwana kwa time yenu na kile ambacho mmeweza kukionyesha hapa kwenye kwetu kwanza, na mimi niwatakie majukumu mema na mwendelezo bora, pia kuendelea kutuletea kazi bora zaidi kwenye mziki wa asili.
1: Sawa.
0: Yeah bana.

0: Sababu nawashukuru sana kwa kunipongeza, kwa kuungana na mimi toka mwanzo mpaka saizi. Naomba tu niwape namba yangu, hata ukinitaji show kama sherehe naimba kama kawaida, show kama show nafanya kama kawaida, muziki ninao, madensa ninao, kwa hiyo hakuna shida. Vyote ukihitaji vinapatikana kwa muda umwafaka utakaotaka wewe. Kwa mawasiliano bana 06 71 29 06 09. Labda nirudie 06 71 29 06 09. Asanteni sana.
1: Eh bwana, big time sana kutokea hapo, iko hivyo ndani ya kwetu Kwanza Godfather ndo the Paul Math. Juzo vitu vingi, mimi nalipa bill hapa, nikirejea tunaendelea kuenjoy muziki mzuri kanda ya Ziwa. Usiondoke.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.

Bwana, bado tuko hapa, dakika ni 44 ndani ya kwetu kwanza. Tunaendelea kufurahia muziki wa kanda ya ziwa. Bwana, nipitie kila ambacho umeweza kukiandika hapa, nimsome kama Martinez anasema nakupata vizuri. Asante sana Martinez, japo kwaje sema unatoka wapi. Kwetu kwanza ni John kutoka Tarime, anasema nimgusie ngoma ya Kisima Nsumba Mwichane, anakupa tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana kutokea pia hapo. Huyu anasema kwamba ni Wilfred Stefano kutoka Lamadi. Da, hao vijana wamefanya nimeota nimetoa machozi kwa njia manga. Anasema lala salama. Okay, asante sana pia kwa ujumbe wako ameweza kuutuma hapa. Huyu anasema kwetu kwanza nimsome kama Mama Monka. Mama Monka yanapatikana Nyabuzume Center, anasema nimgusie ngoma njio manga. Asante sana pia kutokea hapo. Kwetu kwanza ni Mwita King Ena Bunda Mara TC, anakuambia vijana wanaweza wakaze buti watafika. Asante sana pia kwa kile ambacho umeweza kukiandika. Kwetu kwanza Mkama kutoka Buramba Center, asante sana pia, nimeona ujumbe wako bana. Bwana, nakusogezea wimbo huu hapa wa Baruti Extinguisher. Unaitwa ndivyo walivyo. Furahia muziki mzuri ndani ya kwetu kwanza 91.7 Mazingira FM jioni ya leo. Hiyo ya maana kubwa sana kwako bana, popote pale ambapo wewe upo. Na mama nini?

Bwana ndugu, leo umebaki kwenye misiba. Sema maneno yangu ni maneno ya Baluti Extinguisher. Na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa ndani ya kwetu. Kwanza popote pale ulipo, mimi niseme bado pa moto sana. Wanasema mnatisha sana mjengoni. Kaka ni msomi kama Msila kutoka maeneo ya Masanga Mara, asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwamba ni Juma kutoka Mikuyu, asante sana kutokea hapo. Huyu anasema ni msomi kama Nyabikoli Chalicha kutoka maeneo ya Butakale, nawapata sana pamoja, shukran sana. Huyu anasema kwamba kwetu Kwanza na Mazingira FM ni Gikaro the boy kutoka Butakale, asante sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kunifikia pia hapa. Kwetu Kwanza na Mazingira FM ni msomi Gikaro, naona ujumbe wako umeweza kujirudia bwana. Huyu anasema kwetu Kwanza na Mazingira FM ni Mataba Kuboja Kandelema, pamoja sana pia kwa ujumbe wako. Wewe unasema kwetu Kwanza na Mazingira FM ni msome kama Anastasia, anatoka maeneo ya Barili Kona, asante sana. Pia kwetu Kwanza ni msome kama Mbiyu Mashalubu, anapatikana maeneo ya Kunzugu pale, nakwambia ndomi, asante sana kwa mziki mzuri sana kwetu Kwanza. Asante. Huyu anasema kwamba kwetu Kwanza, mbona wasanii wetu hawana uwezo wa kujieleza, kuna mahali wanafeli sana, ndio maana hawatoki. Bai Juma kutoka maeneo ya Guta, asante sana pia kwa ujumbe wako uliotufikia hapa. Jioni njema, weekend njema pamoja sana. Studio ni Mte Gogogo Mandela Super Ndako Nangae Nyang'ombe Europa, asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwetu Kwanza na Mazingira FM ni Filiness Igogo kutoka Nyasana Center, asante sana pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutufikia hapa. Yes, huyu anasema kwamba kwetu Kwanza ni msomi kama Emmanuel Juma kutoka Muhoji, asema ngoma ya Magena Ndali bana, asante sana pia kwako. Baruti umetisha baba, ni msomi kama Juma Wambula kutoka maeneo ya Lamadi, asante sana kutokea hapo. Ni msomi kama Marwa, asante sana bana kwa ujumbe ambao umeweza kunitumia hapa studio. Huyu anasema kwamba ni Hamisi bana Lodi wa Luada Kigunga Loria, na kwa niko pamoja nanyi tukiwa na mama watoto wake, okay, asante sana kwa ujumbe wako. Kwetu Kwanza ni Milka kutoka Balili, yanaomba wimbo wa Gude Gude, asante sana Milka kutokea hapo. Kwetu Kwanza ni Paul Magesa kutoka Buzimbwe, asante sana bana. Bana mimi nini tena niseme bana, nikutakie tu usikivu mwema vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutoka 91.7 Mazingira FM, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW yanafuata kuanzia majira ya saa 12 kamili. Tukutane wiki ijayo ndani ya Kwetu Kwanza. Kwa niaba ya Musa Chazi Kagole, mimi jina langu ni Fabian Ndomi bwana, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu bora vinavyoendelea, na kuacha na wimbo wa Baruti, ndivyo walivyo.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Sasa ni saa 11 jioni. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya jioni.
2: DW, habari za ulimwengu.
1: Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Iran yasitisha mashambulizi dhidi ya washirika wa Marekani. Polisi nchini Ujerumani waendelea kumsaka mtuhumiwa wa shambulio la mjini Berlin. Na vikosi vya Israel vyaingia ndani ya Syria. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imesitisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya Marekani kusimamisha mashambulizi yake nchini humo tangu siku mbili zilizopita. Wakati huo huo, jeshi la Iran limeonya hii leo kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka iwapo Marekani itaamua kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kabla ya ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington inayotarajiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo. Taarifa zaidi kutoka Iran zinafahamisha kuwa meli ya mafuta imelipuka katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kugonga bomu lililotegwa baharini. Trump aliwahi kutabiri kwamba vita dhidi ya Iran vingedumu kwa wiki 4 au 5, lakini sasa vinaingia katika mwezi wa 5 huku Marekani ikikaribia kufanya uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula mwezi Novemba. Berlin. Msako mkubwa unaendelea nchini Ujerumani baada ya kufanyika shambulio la kigaidi kwenye tamasha la watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja lililofanyika mjini Berlin. Mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine wapatao 29 walijeruhiwa jana Jumamosi baada ya mtu anayetuhumiwa kuwa mshambuliaji kulitosa gari la mizigo kwenye umati. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema ushahidi wote unaashiria shambulio hilo ni la kigaidi na kwamba mtu huyo anayetuhumiwa ni mfuasi wa upande wa Uislamu wa itikadi kali. Aliwashambulia watu wengine kwa kutumia silaha ambayo huenda lilikuwa panga. Mtu huyo aliyetajwa kuwa Abdul B, ambaye ni raia wa Ujerumani mwenye asili ya Lebanon, anafahamika katika majalada ya polisi na kwamba hapo awali alishawahi kutenda uhalifu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amewataka Wajerumani kuepuka migawanyiko na kuvikabili vitisho kwa pamoja baada ya shambulio baya la mjini Berlin. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia kutoka DW Bonn, Damascus. Vyombo vya habari vya serikali ya Syria vimeripoti kwamba vikosi vya Israel viliingia kusini mwa nchi hiyo siku moja baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kufanya ziara. Shirika la habari la serikali Sana limesema vikosi vya Israel mapema leo viliingia katika vijiji vya Maaria na Al-Arda katika bonde la Yarmouk kusini mwa Syria. Maafisa wa Israel wamesema wanakusudia kuweka vikosi katika eneo la usalama kwenye sehemu hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, aliyemaliza ziara ya nchini Syria muda mfupi uliopita, amelaani kukiukwa uhuru wa Syria. Amesema hilo halikubaliki na lazima likomeshwe. New York. Afisa wa ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa Olara Otunu, raia wa Uganda, amejitosa kwenye kinyang'anyiro cha wanaogombea kumrithi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anayemaliza muda wake ifikapo Disemba 31. Umoja wa Mataifa umeziarifu nchi wanachama kuhusu azma ya Otunu mwenye umri wa miaka 75. Taifa lake Uganda liliwasilisha azma yake kwa jumuiya hiyo ya kimataifa. Otunu anakuwa mgombea wa 7 akiungana na wengine 6 ambao ni Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Greenspan wa Costa Rica, Caroline Rodriguez Birket wa Guyana na Macky Sall wa Senegal. Mnamo Julai 30, wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa watapiga kura yao ya kwanza ya siri kuhusu kumchagua anayefaa kuchaguliwa miongoni mwa wagombea hao saba. Kinshasa. Wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kugoma wakidai malipo yao. Wafanyakazi hao wa afya wameitaka mamlaka ya Kongo itatue swala la malipo yao ya miezi iliyopita ndipo waweze kuendelea na kazi. Mgomo huo umetatiza huduma kwa wagonjwa katika eneo ambalo ni kitovu cha mlipuko wa Ebola unaoongezeka kwa kasi nchini humo. Hadi sasa watu 2,973 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa virusi vya Ebola nchini Kongo na vifo 1,309 vimeorodheshwa. Na huo msikilizaji ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Sura ya Ujerumani.
3: Hujambo na karibu kwa mara nyingine katika makala hii ya Sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Leo hii tutaliangazia sakata linalomhusu Jens Spahn, kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebe ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Uamuzi huo uliotangazwa Julai 15 umeibua ukosoaji mkubwa, huku miito ikimtaka Spahn kujiuzulu pia katika chama chake cha Christian Democratic Union CDU. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kutoka chama hicho amesema kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri baada ya mshirika wake huyo kujiuzulu nafasi yake bungeni. Msimulizi wako leo hii ni mimi Bakari Ubena. Jens Spahn mwenye umri wa miaka 46 ni mwanasiasa wa muda mrefu nchini Ujerumani na mbunge kupitia chama cha CDU tangu mwaka 2002, na aliwahi pia kuwa waziri wa afya. Anafahamika wazi kuwa anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja na anaishi na mumewe Daniel Funke. Wawili hao walitangaza kumpata mtoto aliyefahamika kwa jina la Jorge kwa kutumia njia ya kubebewa ujauzito na mwanamke huko Marekani, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria nchini Ujerumani. Alipotangaza kujiuzulu Jumamosi ya Julai 18, Spahn alieleza wazi kwamba furaha yake binafsi ya kuanzisha familia na mume wake ilikuwa haiendani kabisa na wadhifa wake kisiasa, akisisitiza kuwa familia yake kwa sasa ndiyo kipaumbele. Uamuzi huo umekosolewa vikali nchini Ujerumani, si tu kwa sababu kitendo hicho ni marufuku, lakini pia wanakumbuka uamuzi wa Spahn alipokuwa waziri wa afya mwaka 2020 wa kukataa wito wa chama cha Free Democratic kilichotaka marufuku hiyo kuondolewa nchini Ujerumani. Mwanasiasa huyo amekuwa akiandamwa na ukosoaji kuanzia chama chake cha CDU, upinzani na hata wananchi wa kawaida. Hubert Hupp, mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa wazee wa chama cha CDU, amelaani vikali kitendo hicho cha watu kubebewa mimba na wanasiasa kutofuata sheria.
4: Wirklich eiskaltes Geschäft, was
5: ni harakati ya kibiashara isiyo na utu wala huruma ambayo mwanamke aliyebeba mtoto hana haki kabisa. Kila kitu kinamjali tu mteja ili apate bidhaa isiyo na dosari.
3: Spahn anashutumiwa zaidi kwa kufanya jambo ambalo amekuwa akilipinga waziwazi na kwa nguvu zote, huku akiwanyima haki hiyo watu wengine waliopo Ujerumani ambao wana uhitaji wa kupata watoto kwa kutumia njia hiyo, kama alivyosema mwanatheolojia Peter Dabrock.
6: Ich habe ein gewisses Störgefühl.
7: Inanifanya nijisikie vibaya kuona mtu anayeweka sheria kwa wengine anapotenda jambo lililo kinyume cha sheria. Wanawahubiria wengine kunywa maji huku wao wakinywa mvinyo. Wanapaswa kuwa na mwenendo tofauti.
6: Da sollte man anders vorgehen.
3: Kwa upande wake, Sean Sielensky, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyakazi CDA, kinachohusishwa na chama cha Christian Democratic Union, anaelezea kuwa kitendo hiki kinaonyesha ni namna gani wanasiasa wanashindwa kuheshimu sheria wanazotunga wenyewe.
8: Ich würde schon sagen, dass es ein Stück weit zur Politikverdrossenheit.
5: Hakika ningesema kwamba hali hii inachangia kwa kiasi fulani jamii kukatishwa tamaa na siasa. Tunapotarajia wananchi wafuate sheria huku wanasiasa wenyewe wanakiuka sheria hizo kwa sababu tu ya fedha walizonazo na mahusiano walionayo kutokana na nyadhifa zao za kisiasa.
8: Weil sie Politiker sind, sich darüber hinwegsetzen können.
3: Hata hivyo, baadhi ya watu licha ya kusisitiza umuhimu wa kufuata sheria, wametoa wito wa kuheshimu maamuzi ya wawili hao. Klaus Holecek, mwenyekiti wa chama cha CSU katika bunge la jimbo la Bavaria, anasema ni busara kulinda faragha ya mtoto huyo ambaye tayari amepatikana licha ya tofauti za mitazamo, huku akisifu uchapakazi wa Jens Spahn.
9: Ni sisitize tena kwamba kufikia sasa amefanya kazi nzuri, ameshikilia nyadhifa mbalimbali na sasa amepiga hatua nyingine ambayo bila shaka ni ngumu. Katikati ya mijadala hii ambayo ni halali kuhusu kubebewa mimba na kadhalika, nikumbushe pia kwamba sote tuna wajibu wa kuilinda heshima ya mtoto tangu anapozaliwa, kwa kuwa ipo siku atakuja kufahamu kilichotokea. Hata hivyo, huu ni uamuzi wake wa kisiasa na hilo linastahili kutambuliwa na kuheshimiwa.
3: Sakata hili limemweka katika wakati mgumu kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, hasa kutokana na kwamba Jens Spahn alikuwa mshirika wake mkuu kisiasa. Umma umekosoa vikali kitendo cha Merz kufahamu taarifa hizo na kuamua kukaa kimya, huku mwenyewe akijitetea kuwa alijulishwa katika hatua za mwisho.
10: Wir hatten ja alle kaum Gelegenheit mit ihm darüber zu sprechen.
7: Kusema kweli, nilipata muda mchache kabisa wa kujadiliana naye kuhusu hilo, na pia hakukijulisha chama wala kundi la bunge kuhusu hilo hadi hatua za mwisho kabisa. Labda hii imetokana na haiba yake na mtindo wake wa mawasiliano, na hili limesababisha ghadhabu kubwa.
10: Und da hat es dann ziemlich viel Empörung gegeben.
3: Licha ya kuwapongeza kwa hatua hiyo ya kupata mtoto, Kansela Merz amesema bila shaka kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, huku hatima ya kisiasa ya Jens Spahn ikionekana kuwa mashakani. Hata hivyo, Merz tayari amemchagua aliyekuwa msimamizi mkuu wa ofisi yake Thorsten Frey kumrisi Spahn kama kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU-CSU, na uamuzi huo umefikiwa baada ya kushauriana na kiongozi wa chama cha CSU Markus Söder. Uteuzi utatakiwa hata hivyo kuidhinishwa na bunge mwezi huu.

kitendo cha mwanamke kumbebea ujauzito mtu mwingine kimepigwa marufuku nchini Ujerumani, na daktari atakayebainika kufanya hivyo huchukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuhukumiwa kifungo gerezani. Lakini Spahn na mumewe Funke hawatofuatiliwa kisheria, kwani kitendo hicho ni halali nchini Marekani. Pia si kinyume cha sheria nchini Ujerumani kumlea mtoto aliyezaliwa nje ya nchi kwa kutumia njia hiyo, ingawa wakati mwingine kuna kuwepo mchakato mrefu wa kupatiwa nyaraka halali ikiwemo cheti cha kuzaliwa na uraia. Kufikia hapo, msikilizaji wa DW, ndipo tunafikia mwisho kabisa wa makala hii ya sura ya Ujerumani, na leo tulikuwa tukiangazia sakata hili linalomkumba Jens Spahn, ambaye alikuwa kiongozi wa wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz, ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebee ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwaheri kwa sasa.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Leo tutasikiliza sehemu ya 10 na ya mwisho kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya teknolojia ya akili ya kubuni. Faith, Jennifer na Rahim walikuwa na mipango ya kuandaa sherehe yao kubwa ya mwisho wa mwaka, ambayo ni ya kwanza kabisa kuiandaa tangu waanze kuishi pamoja mjini Inzuna. Lakini kumekuwa na matukio mbalimbali yaliyovuruga amani na utulivu. Hebu sasa tusikie ni yapi yanayoendelea katika kipindi cha leo kwa jina Upendo Usio na Mipaka.
3: Binamu hao watatu sasa wameachana na mipango yao ya awali ya kuandaa sherehe kubwa ya mwishoni mwa mwaka, ambayo Jennifer aliitaka zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Zikiwa zimebaki siku tatu tu kabla ya sikukuu ya Krismasi, mazingira katika nyumba hiyo ni tulivu na ya kuvutia. Wakati Rahim anawapigia simu Faith na Jennifer kuwauliza kama wanataka kuungana naye kwenye tamasha la michezo mbalimbali ambalo limefunguliwa katikati mwa mji, Faith anafurahia fursa ya kumtoa binamu yake nje ya nyumba.
4: Ah, maonyesho ya kipuuzi tu. Hakuna hata michezo mizuri ya kuzunguka ambayo mara nyingi tunaiona kwenye televisheni. Bora hata ningerudi nyumbani kwenda kulala.
5: Au unamaanisha ukatembelee tamasha la mtandaoni na mpenzi wako Noah, sivyo?
4: Ah, hapo sasa naweza kupata faraja zaidi kuliko haya maonyesho yenu.
6: Ah, Faith bwana, mwache. Sote hapa tunatumia vifaa vinavyotokana na teknolojia ya akili ya kubuni. Hata kama ni kweli kusema kwamba unatangaza upendo wako kwa mtu ambaye unamchukulia kama binadamu wa kweli, hili linaleta wasiwasi kidogo. Huko ni kujikosea heshima.
4: Tafadhali, wachaneni na mimi kabisa. Sawa, istoshe, tayari mmefanikiwa kunigombanisha naye.
5: Wala hatujafanya mambo mengi. Yeye mwenyewe ndiye aliyefanya kazi kubwa kwa kutumia pesa zako 600,000 kununua bidhaa kutoka kwenye mtandao wake bila hata idhini yako. Ukiniuliza mimi, huyu ni jambazi.
6: Nakubaliana nawe Faith. Na pia hapa kuna barua pepe iliyotumwa yenye majibu kuhusu malalamiko uliotoa, ambapo kampuni ya kuitengeneza roboti hiyo eti imejitetea kwa kusema kuwa ilipangwa kwa ajili ya kufanya hivyo. Huo ni ufedhuli bwana. Wote tunajua kwamba aina hii ya jambo linawezekana kwa kujifunza kwa kina na kuangalia ni nini huifanya teknolojia ya akili ya kubuni kuwa huru na kufanya kazi bila kusimamiwa.
5: Ukisema elimu ya kina unamaanisha nini? Na inafanya kazi vipi?
6: Hivi mnajua ni kitu gani huifanya program kama ya Noah kufanya kazi? Hii inamsaidia kuchagua majibu sahihi au maswali sahihi bila kuwa na ukomo wa idadi. Na program hiyo ina mabilioni ya kila aina ya mazungumzo katika hifadhi data yake na kuyachanganua matukio mbalimbali jinsi yanavyotokea. Na taarifa zote hizi hutumiwa kuunda mtandao, sehemu ambako mifumo ya kidijitali inaundwa. Hilo humwezesha Noah kuwasoma na kujua jinsi watu wengi wanavyoitikia wanapokuwa katika uhusiano wa kimapenzi, na yeye huwaiga. Na pia anajua wazi kwamba kadi ya benki inaweza kutumika kununua vitu.
4: Angalau lakini mapenzi yao yalinifanya kupata mshumaa mzuri, marashi, mafuta na blanketi maalum kabisa linalotumika kukanda mwili.
6: Ah, jamani. Akili ya kubuni sio mbaya sana kama watu wanavyodhani. Pia unapaswa kujua kwamba unaweza kutumia aina nyingine ya teknolojia ya akili ya kubuni ambazo zina manufaa zaidi kwako. Kwa mfano, kutayarisha maudhui ya kurusha mitandaoni. Hapa unaweza kufaidika sana kupitia teknolojia hiyo kwa kutumia programu ya kuiga sauti. Na kazi yako kubwa inakuwa ni kutayarisha video zako tu, na programu hiyo inakufanyia kazi zote zilizobaki hadi mwisho.
4: Jamani, nimeanza kuumwa kichwa. Unataka kuniambia kuwa kutengeneza maudhui kupitia teknolojia ya akili ya kubuni ni vizuri au jambo baya?
6: Ninasema tu ni lazima uitumie vizuri kwa njia itakayokunufaisha. Hiyo ingekupa uhuru na muda zaidi wa kutengamana na wanadamu. Nadhani vifaa hivi vinapaswa kutusaidia kuboresha maisha yetu badala ya kuchukua nafasi ya wanadamu.
5: Rahim, ni vigumu sana kujihusisha na mfumo. Tayari programu ya kuiga sauti za watu ya Jennifer ilikuwa imechukua nafasi yake kwa kiasi fulani. Hebu fikiria, zile roboti zinazowasaidia wazee wanaoishi kwenye nyumba maalum za kutunza wazee katika nchi fulani. Eh, jamani. Twendeni kwenye ile michezo pale.
6: Ah, kweli. Jamani, haya, twendeni.
5: Twendeni kubembea.
6: Twendeni tukacheze bana. Michezo mizuri kule.
3: Rahim sio shabiki sana wa sikukuu ya Krismasi. Ndio sababu ameamua kubaki mjini Nzuna, huku Faith na Jennifer wakisafiri kwenda kuwatembelea wazazi wa Jennifer kwenye mji mwingine. Jennifer alitamani sana kubadilisha mazingira, hata japo kwa muda mfupi tu, ili aweze kujihusisha tena na mambo yenye uhalisia wa maisha. Ulikuwa uamuzi ambao ungekuwa mzuri kwa Rahim na Nina pia. Wangeweza kupata wakati mzuri pamoja kukuza mahaba yao wakati wa sikukuu ya Krismasi, jambo ambalo pengine lingeleta maridhiano na kuimarisha zaidi uhusiano wao. Hebu tuungane nao wanapocheza mchezo wa Ludo.
7: 3 6 mara 2 kwa mpigo. Wewe. Hiyo sio bahati mpenzi, ni ujuzi.
6: Ah, hata kama utanishinda awamu hii, tutacheza nyingine 3 bora. Bado naweza kukushinda tu.
7: Wewe uniwezi.
6: Oh, ni Faith. Halo? Faith. Mambo vipi? Kila kitu kiko sawa? Mko salama wewe na Jennifer?
8: Ndio. Kila kitu ni shwari huko.
6: Safi sana.
8: Nilitamani tu kuongea na wewe kabla hatujarudi nyumbani.
6: Hey.
8: Tumekuja sokoni kununua vitu vya shangazi Annette. Anatupikia kwa ajili ya sikukuu leo jioni na kesho pia.
6: I see.
8: Unapaswa kuona vitu vyote alivyotutuma tukanunue sokoni. Nafurahia jinsi kulivyo na utulivu hapa.
6: I see.
8: Na wewe je, unaendeleaje?
6: Ah. Nashukuru niko salama. Haya. Otea niko na nani?
8: Najua, ni Nina. Mambo Shostito.
7: Mambo poa Shostito.
8: Natumai unamtunza vizuri binamu yangu. Najua una furaha sana baada ya mpango wake wa kushtukiza.
7: Nishangazwe na nini? Unazungumzia nini wewe?
8: Wewe. Samahani sana. Sikukusudia kuharibu mambo.
6: Ah. Umesha haribu kila kitu.
7: Mbona mnanichanganya?
8: Ngoje niwaage. Nitakupigia tena endapo Jennifer atataka kuongea na wewe.
7: Haya nieleze. Nini kinaendelea?
6: Nilipanga iwe sehemu ya zawadi yako ya Krismasi. Lakini sasa naona tayari siri imefichuliwa. Utaweza kuja kuishi na sisi hapa wakati tunapoendelea kutafuta nyumba yetu?
7: Ha? Unanitania sivyo?
6: Hapana. Unakubali ombi langu?
7: Bila shaka mpenzi, siwezi kukata jamani, nalikubali.

0: Hakika Rahim, Jennifer na Faith walifurahia sana sikukuu yao ya Krismasi. Muhula mpya pia umeanza katika shule ya Inzuna ambako Faith na Nina wanafundisha. Katika mkutano wa kwanza kabisa wa mwanzoni mwa mwaka mpya katika shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo ana baadhi ya matangazo muhimu ya kuyatangaza.
1: Mbali na kuwatakia nyote heri ya mwaka mpya wenye furaha na mafanikio, pia ningependa kuwahimiza nyote kufanya kazi kwa bidii. Najua baadhi yenu mna kumbukumbu ya matukio ya mwaka uliopita, lakini hayo yamepita sasa. Huu ni muhula mpya wa shule. Baada ya kusema hayo, pia ningependa kutangaza kwamba tumeamua kuanzisha mfumo wa mtaala mpya wa majaribio katika utaratibu wa mfumo wetu wa elimu, nikiwa na imani kwamba

0: na kutakuwa na kamati ya kufuatilia afya ya akili na matumizi salama ya mitandao.
1: Na sasa shule ya Inzuna imechukua hatua ya kwanza kutoa elimu inayozingatia mahitaji ya wanafunzi ambao wanaishi katika ulimwengu unaozidi kuwa kidigitali na maisha ya mtandaoni. Faith na Nina, ambao wanajua sana na wana uzoefu mkubwa wa masuala ya ulimwengu wa kidigitali, wanafahamu umuhimu wake na ndio wanaoongoza mipango hii muhimu.
2: Na hadi hapo msikilizaji, ndio tunakamilisha mfululizo mchezo wetu kuhusu elimu ya kidigitali unaoitwa Mapenzi ya Kidigitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidigitali ulimwenguni na teknolojia ya akili ya kubuni. Mchezo huu umeandikwa na Husil Nyonhue na kutafsiriwa na Eric Ponda. Kwa niaba ya wote walioshiriki tunasema asanteni. Lakini kumbuka, unaweza kusikiliza tena michezo yetu ya Noah Bongo Jenga Maisha Yako kwa kutembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidigitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi mara nyingine, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Tuta Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kuku.

0: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti Jamii, karibu sana kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia 1 kamili na tamati ya kipindi hiki ni 2 kamili tunapoipisha taarifa ya habari. Jina langu ni Adelino Sibaneno, nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu. Tuyapitie yale yote ambayo yanahusiana na kilimo pamoja na ufugaji. Kama ilivyo kawaida yetu hapa, huwa tunakaribisha wataalamu mbalimbali wa masuala ya kilimo na ufugaji kwa ajili ya kutoa elimu. Lengo ni wewe mfugaji mkulima ufanye shughuli zako kwa tija. Kama ni mkulima basi uliwe kwa tija, kama ni mfugaji basi na uweze kufuga kwa tija. Wanasema ukiwa na shamba kubwa na vuna kidogo, bado hiyo haimaanishi kwamba unalima ama una mifugo mingi, lakini kama ni una ng'ombe wako unaweza kumuuza 200,000-300,000 bado unakuwa hujafuga. Sasa tunaweza kufikia katika kiwango gani cha ufugaji bora ama kilimo bora? Hapa ndipo maana tunaingia Radio Mazingira FM kwa ajili ya kukutanisha na wataalamu mbalimbali, lakini pia na masoko kwa ajili ya bidhaa zako ambazo unakutana nazo. Tumekuwa na mwendelezo wa vipindi hapa kupitia Mazingira FM, kikiwemo kipindi cha uhifadhi wa mazingira kwa lengo la kwa mkulima, lakini tumekuwa na kipindi cha kilimo, kwa maana la kilimo na ufugaji tunapata elimu iliyo nzuri kabisa. Hapa kwa siku leo niko na mtaalamu, niko na mgeni. Na huyu si mwingine ni Amon Kibeliti, mkurugenzi wa Kibe Vet Center, na hatatupitisha katika elimu mbalimbali ya masuala yanayohusiana na kilimo. Lakini natamani sana kwa siku leo, na kama ilivyo kawaida, kukupa nafasi kubwa wewe msikilizaji unaotufuatilia kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM, ama wewe unaotupitia unatufuatilia kupitia mtandao, basi uweze kuuliza swali, kwa sababu yuko hapa na uzoefu wake, kwa sababu anakwenda kwa wakulima, anakwenda kwa wafugaji huko uwandani, kwa maana ya field, ana mambo anayokutana nayo. Lakini inawezekana wewe unayajua mengi zaidi na unatamani kufafanuliwa kutokana na hali ya kilimo unayoendelea nayo, uandaji wa mashamba, na tunajua wakati wengine wanaendelea kuvuna kumaliza mazao yao shambani, ndio mwanzo wa maandalizi ya mashamba mengine. Na tunajua hatua mbalimbali za kuandaa mashamba, wakulima mnakutana changamoto mbalimbali. Yawezekana hata msimu huu ambao unamalizika umekutana changamoto mbalimbali katika kilimo. Lakini wewe mfugaji, yamkini muda huu tunazungumza ni kiangazi, changamoto ya malisho imekuwa ikitajwa mara kadhaa. Ipi ambayo hatua gani unazichukua, changamoto gani kwenye upande wa mifugo yako unakutana nayo? Lakini sio tu hiyo mifugo ya kutegemea majani. Bado kuna mifugo yale ya nyumbani, kwa maana wale wanaofuga kuku, kuna wale ambao wanafuga kuku wa mayai, kuku wa kisasa, lakini pia na kuku wa kienyeji. Sasa yote haya msikilizaji, katika changamoto yoyote ulionayo, basi una kila sababu ya kupiga simu yako ya moja kwa moja. Nitaruhusu simu yako hapa, lakini tutapata mawili matatu. Kwanza kutoka kwa Kibe Vet Center, kwa maana ya mkurugenzi wa Kibe Vet Center, Amon Kibeliti. Karibu sana ndani ya Sauti ya Radio Mazingira FM, Kibe.
2: Asante Baneno.
4: Yeah, sauti yake imesikika hapa, na kama ambavyo nimekujuza kwamba yuko pamoja nasi hapa. Kibe, tuanzie hapa kwamba msimu unafungwa, wakati huo msimu unafunguliwa, kwa maana kuna watu ambao wanamalizia kuvuna mashambani, lakini wakati huo kuna wengine tayari mashamba yanaendelea kutifuliwa muda huu kwa maana ya maandalizi ya msimu unaoanza. Karibu sana, tuanzie hapo. Hali ipoje huko kwa upande wako kama mtaalamu ambao unatembelea maeneo tofauti tofauti ya wakulima na wafugaji.
5: Asante Banenwa. Kama ulivyonitambulisha, Kiberiti Harmony, ingawaje wewe unaanza na Harmony Kiberiti, lakini Kiberiti Harmony la kwanza liwe Kiberiti ndo nadhani lilivyo.
4: Hilo ndio lilopewa na wazazi wako.
5: Hilo ndo nadhani ndivyo lilivyo.
4: Sawa.
5: Kwanza ni kushukuru kwa kipindi, lakini pia ni tuanze kumshukuru Mungu kwa sababu ndo anatoa nafasi ya kwanza. La pili au jingine niendelee kushukuru kituo cha redio Mazingira FM kwa maana ya namna ambavyo wanaweza kuwa wanatupatia ushirikiano kuhakikisha jamii inapata taarifa, mafundisho na vitu kama hivyo, kwa sababu lengo kubwa ni kuelimishana na kupata taarifa ambazo zinatujenga katika jamii na kuendeleza maendeleo katika maisha yetu ya kila siku. Baada ya kusema ama baada ya kutoa utangulizi huo, sasa niseme swali lako la msingi linataka kujua hali ikoje. Sisi wakulima, maana siwezi kujitoa, sisi wakulima, mimi ni mkulima pia. Huwa tuna likizo fupi sana. Kwa maana kwamba ukiangalia msimu wa kilimo unavyoanza na mpaka tunakwenda kuvuna, na kama inavyojulikana sisi ukanda huu wa mkoa wa Mara, sina hakika maeneo yote, lakini wilaya nyingi za mkoa wetu zinakuwa zina misimu miwili ya kilimo kwa mwaka. Tunakutana pia na changamoto mbalimbali ambazo zinakuwa zinasababisha tunashindwa kwenda na ile ratiba ambayo tulikuwa tumepanga. Kwa sababu hizo sasa ambazo zinafanya sisi tuwe na misimu miwili zinapelekea sisi ukanda wetu kutokuwa, sisi wakulima ukanda huu kutokuwa na likizo ya kupumzika kwa muda mrefu, kwa maana kwamba unaweza kujikuta tunamaliza tu kile kilimo cha awamu ya pili ambapo ukija hususani mwezi Mei mpaka Juni Julai unaweza kukuta wakulima wengi pia bado ndo muda ambao wanamalizia kuandaa kutoa mazao yao shambani. Sasa then mwezi Agosti na Septemba ni muda mfupi pia ambao unaweza kuona wakulima wengi wako bize kwa ajili ya kuandaa mashamba kwa maana ya msimu mpya wa Septemba Oktoba na kuendelea hapo. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba muda ni mfupi. Kwa hiyo wakulima wengi sasa ninakopita wapo bize kwa ajili ya kuandaa mashamba, lakini wachache waliochelewa kwa maana ya kulima kile kilimo cha awamu ya pili wapo pia wanamalizia uvunaji na uhifadhi pia. Kwa hiyo kwa kifupi hali ndivyo ilivyo hususan kwenye maeneo mimi ninayopita na pengine ninayofika kwa ajili ya kutizama au kuona shughuli za wakulima wetu zinaendaje. Kwa hiyo wapo katika hiyo hatua.
4: Okay, hiyo ni kwa upande wa wakulima. Kwa upande wa wafugaji na maeneo ya malisho, umekuwa kitaja sana huko kwamba changamoto ya jua likishawaka kama huna maandalizi, malisho ni changamoto.
5: Wafugaji nafika kwa wingi zaidi pengine kwa zaidi ya wakulima. Changamoto za wafugaji hazijawahi kuisha nadhani tangu kuumbwa kwa ulimwengu, kwa sababu hata kama nadhani hata wewe ni shahidi kama ulipita kwenye historia inaonyesha kwamba wafugaji ni wana maisha ya kuhamahama tu, lakini sio kwamba wanahama kwa maana ya utashi wao wenyewe. Wanahama kwa sababu ya kuhakikisha mifugo wao wanapata yale mahitaji ya marisho na maji. Na ukiangalia ukanda wetu huu maji yanaweza siwe tabu sana, lakini marisho bado ni changamoto. Kwa sababu pia nahisi namba ya wafugaji inaongezeka, kwa maana idadi ya mifugo sina takwimu sahihi kwamba inapungua kwa mkoa mzima au kwa wilaya, lakini kwa maeneo ninayopita naona pia uzalishaji wa mifugo kwa maana kuongezeka idadi naona ni mkubwa. Kwa maana hiyo uongezekaji unapokuwepo then maeneo hayaongezeki, unaweza kuona sasa mwingiliano wa marisho unakuwa ni mkubwa, maana yake tunatengeneza uhaba wa marisho. Kwa hiyo kuna uhaba wa marisho ambayo sasa baadhi ya nina ushahidi pia wa baadhi ya wafugaji ambao pia tumekuwa tukishirikiana nao katika huduma hizo wameamua kuhama sasa na kuenda maeneo mengine za nje ya wilaya, pengine wengine hata nje ya mkoa pia, kwa ajili ya kutafuta marisho kuhakikisha wanyama wao wanaweza wakaendelea kusustain kwa namna ambavyo wao wanahisi walihitaji wawe. Naam.
4: Nilikuwa najiuliza jambo moja kama ulivyotaja kwamba changamoto za wafugaji hazijawahi kuisha. Huwa wanafanya maandalizi kwamba kipindi hiki tunahama tunaenda kwenye kipindi kingine tufanye maandalizi ili kuepukana na changamoto hizo. Kwa mfano, kama ni swala la malisho, sasa tujiandae kwa ajili ya malisho kwa ajili ya msimu wa kiangazi. Kama ni swala la maji, tuwe na maandalizi ya mapema kupata kuhakikisha mwakani tunapata maji au msimu ujao tunapata maji hata wakati wa kiangazi. Maandalizi yao yanakuepo?
5: Asante Aderinus. Maandalizi yanakuepo kwa wachache, lakini kwa walio wengi hapana. Ninabahatika pia kupita kwenye maeneo kadhaa. Wafugaji wengi kuna wakati huwa wanapatwa na changamoto ya kufiwa mifugo yao. Yaani mifugo wanakufa kabisa na wakuta kwamba hawana namna. Yaani kwa hiyo wanaamua wazungu wanasema wana surrender the credit. Yaani kwamba bana litakalo kuwa naliwe. Sasa hiyo hali inatokea. Hiyo ni picha tu kwamba hakuna mfugaji ambaye anapenda kumuona mnyama wake anakufa. Kwa hiyo ukiona inafikia hiyo hatua ni kwamba maandalizi hii hayakuwepo. Lakini kwa wale wachache wanaojua hilo, basi ni wale wanaofanya maandalizi hayo wanahama. Lakini kuna changamoto pia kubwa kwenye uhamaji nadhani pia, kwa sababu unahama uhamaji wa kuhamisha mifugo kuitoa eneo moja kwenda nyingine sio jambo la kawaida au jepesi kama ambavyo mtu anaweza akalichukulia. Kwa nadhani pia kuna wengine mbali na mazingira kuna hali inayowapelekea kwamba bana sisi tutakalo tukuta litukute, na hao lazima wao wanapatwa na changamoto, hususan ikitokea ukanda wetu tumepata na kipindi kirefu cha jua ambacho kinaweza kikapelekea kabisa ule uoto wa asili kutoweka pengine, au yale marisho ya asili yanatumiwa kiasi kwamba sasa hakuna mbadala, kwa maana kwamba si unajua nyasi lazima zipate mzunguko ile recycling. Sasa ikitokea hiyo haipo, na bahati mbaya niseme Mungu wawe hajatujalia kupata mvua za mapema, hiyo hali inatokea kwa kweli. Kwa hiyo wanaamua sasa kukubaliana na hali itakavyokuwa, hususan kwenye upande wa marisho. Maji sio sana, kwa sababu matumizi ya maji ni kwa mifugo sio kwa kiwango kikubwa kwamba kiasi kwamba uweze kulinganisha viwe vinauiana na marisho. Sasa kwa nyongeza tu kuna baadhi nimetembea kuna maeneo ambayo bado kuna kanda ambazo bado maeneo yapo ya kutosha, na wafugaji wale wanachokifanya wanaamua kusema hizi heka 20 kuanzia labda mvua za April mpaka Mei, wakati mwingine zingine zinakuja mpaka Juni zile za mwisho, kwamba wanahakikisha hakuna wanyama wanaingizwa pale kwa ajili ya kutumia hilo eneo kwa wakati huo. Lengo ni kwamba wanahakikisha kwamba litumike hilo eneo baadaye kwa hiki kipindi kirefu cha jua ikitokea kipo, ama hata kama sio kirefu lakini kwa kipindi hiki kama ilivyo sasa. Maeneo mengi ya ukanda wetu hususan mkoa wa Mara tuko kwenye kipindi cha jua, kwa hiyo wanayatunza ama wanayariteni ili baadaye kwa ajili ya kufanya mbadala huo. Ninaweza hata nikatoa mfano wa maeneo. Kwa mfano nimebahatika kama sio mwezi jana nilikuwa maeneo ya Mhoji. Wale watu bado wana maeneo ambayo wanaweza. Yaani mtu mmoja anaweza kahudhi eneo 20 pengine mpaka na zaidi. Kwa hiyo tu ni kwa ajili ya kujikinga na hii adha ambayo pengine wanahisi, kwa sababu pia ni wadhaifu, wanajua mwezi gani adha ile inakuwepo, kwa hiyo wanafanya. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo hawana uwezo wa kuwa na access ya maeneo hayo. Hiyo changamoto lazima iwakute, pengine kwa wanyama kukosa malisho then kupotea au kuwapoteza kwa namna hiyo. Adelinus, nadhani
4: tunaamini miji inakuwa, maeneo yanakuwa, na tukizungumzia hilo tunakuwa naangalia pia na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, kuna matangazo ambayo yanatolewa aidha na mamlaka za hali ya hewa nchini. Ndiyo. Kwa kusema kipindi fulani mpaka kipindi fulani huenda mvua zikawa nyingi ama jua likawa kubwa zaidi. Achana misimu ambayo imezoeleka kwamba mkulima au mfugaji anaweza kama amejiandaa katika kipindi cha kiangazi.
5: Ndiyo.
4: lakini kipindi cha kiangazi takuwa na urefu wa kiasi gani? Yeye amezoea ni miezi miwili mitatu, kwamba hata chakula nikiandaa ama shamba langu hata kama nimepanda yale zile nyasi zitaniwezesha kuishi ndani ya miezi miwili, lakini kuna athari zile za mabadiliko tabia nchi kwamba badala ya miwili sasa inaweza kuwa minne mpaka mitano. Hilo wanajiandaje? Lakini ama mvua zinaweza wakataja kwa mkulima ni za wastani tu lakini kuna zingine, kwa mfano kama tangu mwezi wa pili wanataja huenda tukawa na mvua za ninyi katika kipindi cha msimu wa wavuli. Huenda tukawa na mvua za ninyi. Sasa katika hilo kwa wakulima na wafugaji wanajiandaje katika zile athari za mabadiliko ya tabianchi?
5: Asante. Kwanza nataka nikukumbushe, sio kila aina ya mvua uwe ni rafiki kwa ajili ya kuzalisha malisho. Kwa mfano ukizungumzia mvua aina ya El Nino, ni mvua ambazo huwa zinanyesha kwa wingi then kwa kipindi kifupi. Kwa hiyo ni mvua ambazo pia kwa mkulima huwa hazina, sio mvua zenye tija. Zinaweza zikapelekea pia wanyama kwa kipindi hicho wakakosa malisho, kwa sababu ni maeneo mengi wa yako sasa tabaka la juu la ardhi huwa limegubikwa na kiasi kingi cha maji. Kama maji yanakuwa yako juu ya tabaka la ardhi, tukubaliane kwamba hakutakuwa na mmea ambao unaweza unazalisha malisho hapo. Lakini tukija sasa kwa maana kwamba maandalizi ya kwamba ikitokea kiangazi kimeonekana au kimetokea kwa muda mrefu, sitaki nilizungumzie sana, lakini ninachoamini kwa ukanda wetu experience pia inatupatia, hatujawahi kuwa na kipindi cha kiangazi ambacho kinaweza kikaenda miezi mitano mfululizo. Labda itokee kunaweza kukaa na mpishano wa vipindi kwamba mwezi huu imekuja hata kama sio nyingi lakini ya wastani. Sasa hiyo ya wastani inaweza kufanya recovering ya pale ambapo palikuwa pamepotea, then wafugaji wakakutumia kama sehemu ya kuziba pale ambapo walikuwa wameishiwa. Lakini kwamba tunaweza tukawa na kipindi kirefu sana ili wakulima na maanisha wafugaji wao wamejiandaa pia kwa ajili ya hilo, kwa kweli sina hakika kama hiyo ndivyo ilivyo.
4: Lakini tukirejea nyuma kwenye historia, ni miaka 10 imepita, ilikuwa mwaka 2016. Kipindi cha jua kiliwahi kuwaka zaidi, yani kile kipindi cha kiangazi kiliongezeka kiasi kwamba mpaka baadhi ya maeneo wakatangaza hali ya hatari kwa maana ya ukosefu wa chakula na masuala mengine kama hayo. Kwa upande wa wafugaji na wakulima katika kipindi kama hicho, kwa sababu tunajua miaka 10 si haba, si mirefu sana, kwa sababu kama ni wakulima wana historia hiyo, wanakumbuka kama ni wafugaji wanakumbuka. Lakini kipindi cha mwaka 2019-20 mvua ziliwahi kuongezeka katika kuzidi kipindi au kipimo kama walivyokuwa nakadiria. Iliongezeka mvua kwanza kwa wingi alafu kuwa na kipindi kirefu. Ukiangalia 19 mpaka leo tunazungumzia ni miaka 7. Kwa hiyo miaka 10 na miaka 7 wakulima na wafugaji wamewahi kupitia kitimi kama hicho. Ukiondoa ile ya 98 ambayo tunaweza kusema kwa mwingine inaweza kadi mbali sana. Kipindi cha El Nino cha kipindi kile mwaka 98-99. Hivi vya mapema hivi. Na ukirejea katika majibu yako, wakulima kuna taswira yote wanaiona? Kwa mfano kama hivi ya mwezi wa kuanzia mwezi wa 9 wa 10 wameshatangaza serikali na kupitia mamlaka ya hali ya hewa kwamba uenda tukawa na kipindi cha El Nino. Kwa wakulima, namna ambavyo unawatembelea na experience unaoiona, unaona kuna maandalizi hayo?
5: Siwezi kusema nimeona.

0: picha. Niseme tu wazi kwa right. akili ya kawaida tu, yeyote mwenye akili ya kawaida lazima ajue hapo kuna changamoto itatokea. Sasa itatoa madhara yapi? Yakitokea hayo madhara ndo tutajua, lakini changamoto lazima itokee. Sasa kwa hawa wafugaji kwa kweli wachache, na nilianza kusema ni wachache ambao wana maeneo ambayo yanaweza yakatoshereza. Nimetoa mfano pia eneo la Ramhoji nadhani na kwenda Kabainja huku. Kuna wafugaji ambao bado wanamiliki maeneo makubwa sana. Yaani nimetolea ekari 20, hizo ni za wale wenzangu na mie. Kuna wafugaji kule wana maeneo zaidi hata ya ekari 100.
1: Okay.
0: Sasa kama wana ekari 100, ni wazoefu, wanajua namna ya kuzipartition. Kwamba bana hizi 20 zitatumika mwezi Agosti. Labda tuanze Juni, kiangazi tunakianza Juni. Hizi 20 zitatumika Juni, hizi 25 zitatumika Julai, hizi ngapi zitatumika Agosti. Wana target kabisa, ikitokea Septemba ambayo watu wanaweza kupata mvua za mapema zikaisha, hizi zita, wana mipango hiyo wanajua. Kwa hiyo consequence au problem zinakuja kwa wale ambao hawana access kubwa ya eneo kwa ajili ya kutunza hayo marisho. Kwa hiyo niseme tu ni kwamba maandalizi huwa yanategemea na mfugaji alibahatika kujiandaa kwa namna ipi, hususan ni kwenye eneo la kulisha wanyama wake, kwa sababu hawatumii marisho ya artificial kwa maana ya kutengeneza, wanatumia ni yale marisho ya asili ambayo Mungu ametupatia nature kule polini.
1: Okay. Kuna umuhimu lakini wa kujiandaa kibe.
0: Umuhimu upo kwa sababu kwanza unaishi muda mrefu kwenye eneo ambalo mpaka we mwenyewe unajua kabisa kwamba paka unahesabu, unajua mpaka tarehe ya mvua ya kwanza inanyesha lini. Wale wanaelewa kabisa. Sasa kama inafikia hivyo, na sio hivyo tu, kuna wengine, kuna misimu kadhaa hapa nyuma imewakumba wanyama wamekufa. Yaani ukienda hata inafikia kipindi hata ukienda na shilingi 100,000 unaweza ukaja na ng'ombe 4. Okay. Nakwambia ukweli. Yaani wamekufa kiasi kwamba anasema hata hao nikiwakatalia wanakufa. Kwa hiyo ana thamani ya 100,000 inaonekana ni kubwa zaidi ya ng'ombe 4 na kuhakikishia. Ni janga baya, usiombe. Huwa kuna wakati mwingine unaweza ukajifunza kwenye maeneo ya nchi zenye ukame, kule Somalia pia huwa inatokea. Wanapata shida, na hiyo hali huwa inaleta kushusha uchumi wa watu wa eneo husika. Na nataka nikuhakishie benki ya wafugaji ni wanyama wale, ng'ombe. Yaani huwezi kumwambia kitu chochote. Kama umetunza milioni 100 benki, yeye ametunza milioni 100 kwa wanyama wake. Kwa hiyo anategemea hapo apate maziwa, anategemea apate yani kila kitu. Kuna wafugaji, nataka nikuhakishia Derinus na msikilizaji anayenisikiliza watakuwa mashuhuda. Kuna kanda za wafugaji huwa hawaingii shambani kulima. Wao wanajua tutauza ng'ombe 20, tutanunua, kwa sababu ana budget kwamba familia yangu kwa mwaka ni gunia 20, na anajua kabisa 20 nazipata kwa ng'ombe 5. Kwa hiyo ana budget hiyo. Hao ni hasara. Anazalisha ndama wengi kwa maana ambao baadaye ni ng'ombe tunaozungumzia. Kwa hiyo anauza, wako kwenye maisha hayo ya barter trade, Tunaweza tukasema hivyo kwenye historia, tunasema barter trade. Unanipa ng'ombe nakupa mpunga, unanipa maziwa nakupa mchere, si ndio? Sasa wao wanachokifanya wanabadilisha tu ng'ombe kwa mahindi. Hata kama sipo kuletea ng'ombe moja kwa moja, anauza then anaenda kwa mkulima ananua mahindi. Kwa hiyo ni changamoto, wanaishi kwa kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo ni hasara. Na nadhani kati ukibahatika kuongea na wafugaji, hakuna kipindi ambacho kwao huwa ni dhahama kama wakati mifugo wao wanakosa malisho.
1: Okay.
0: Naam.
1: Umenikumbusha swala moja, wakati natembelea wafugaji. Niliwahi kubahatika kwenda pale Maliwanda. Ni kata ya Unyali ile, lakini kijiji cha Sarakwa. Kutana na mzee wangu mmoja hivi ana kama ng'ombe 700 hivi, anasema mimi tangu kuzaliwa kwangu nimekuta nyumbani. Jembe sijui linashikwaje, panga sijui linashikwaje.
0: Ndio.
1: Mimi ni mifugo.
0: Ndio.
1: Kwa ulizungumza hiki siwezi kuprove kwamba si kweli. Ni kweli kwa sababu kuna mmoja wa wafugaji aliwahi kulipa story hiyo.
0: Sasa
1: niliwahi kumuuliza shamba lako liko wapi? Shamba langu ndio hili hapa, ananionyesha mifugo. alionayo, anasema hapa ndio maisha yalipo hapo.
0: Mimi na ushahidi huo, kwa sababu ni watu tunaofanya nao kazi hizi mara kwa mara kila siku. Kwa hiyo ninajua. Yaani hata ukiniambia nikutajie ukanda gani naweza.
1: Okay. Msikilizaji, Kibe hapa ametueleza mengi. Hapa anaitwa Kibe

0: Kibeliti Amoni, kama alivyo nisahisha jina lake, anaitwa Kibeliti Amoni. Huyu ni mkurugenzi wa Kibeveti Center, karibu sana. Na msikilizaji, yawezekana unalo swali kutokana na yale ambayo ameyaeleza hapa au yale yanayokusibu. Si tu kwenye mifugo ya kwenda kuchunga, yawezekana hata yule uliyoko nayo nyumbani hapo, kwa sababu kuna wengine Kibe tukubali watu wa mjini, wengine wanafuga zero grazing. Mm. Kwa hiyo tunazungumzia kwenda kulisha huko, kuna mwingine anasema na majani nayapata wapi? Mm. Kipindi cha kiangazi kama hiki, kila mtu na shamba lake, inakuaje? Kwa hiyo yawezekana pia hata hao wapo. Una swali lolote msikilizaji, karibu sana. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71. Narudia tena, ndio maana narudia kwa utulivu kabisa ili uiandike namba hiyo kwa utulivu pia. 0656 55 55 71, lakini namba nyingine 0684 600 007. Karibu sana, tutapokea simu yako na swali lako moja kwa moja, chakuhusika hapa, lakini baada ya hapo utajibiwa swali lako. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Nani na uko wapi?
1: Baada hapo hizo nangia Salum Paul Magesa kutoka pale za Buzimbwe.
0: Kutoka Buzimbwe Paul Magesa, karibu sana.
1: Mi baada nikuwa napenda kuuliza kwamba katika jamii za sasa watu wamekuwa wakifuga bila malengo. Sasa wewe brother, nilikuwa naomba nifafanulie kiufupi kidogo kuhusiana na malengo ya ufugaji ni nini, maana watu wengi wamekuwa wakifuga bila malengo na kuamkia kusikojulikana.
0: Okay, anatakiwa kufafanulie kufuga kwa malengo ni nini. Haya, Paul kutoka Buzimbwe, shukrani sana kwa swali lako hilo. Atalijibu hapa mkurugenzi Kibeveti Center, kufuga kwa malengo. Haya, tuko na msikilizaji mwingine hapa kwenye line ya simu. Halo.
2: Hello studio.
0: Ni sauti ya nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya sauti ya Masaba Kuboja, pande zangu za Buguji, Kandelema, kitongoji cha Tendamene.
0: Kutoka Kandelema hapo. Karibu sana.
2: Asante. Mimi nilikuwa tu na ushauri kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kwa sababu ile ndio mazingira inaendelea kutuelemisha. Kwa kweli hata mimi nilikuwa sijajifunza, lakini nimejifunza kupitia redio Mazingira. Kwa mfano huyo mtaalamu anavyosema, kwa kweli kuna watu wanaweza ambao wana mifugo lakini hawana mashamba, ila wanatumia kwa mifugo hiyo mifugo kunufaika na kuzaa kwa kununua vyakula. Mimi kwa naomba maoni. Kwa mfano sisi huku tuko Bugoji, sisi wengi unakuta mashamba mengine yameisha expire. Sasa hatuna cha kujikita cha kufanya, hata ukiweka mbolea na mwisho yanakuja maporomoko yanazoa hiyo mbolea. Mimi kwa naomba tushauri wa kutushauri kusudi tutafanya fanyaje kusudi hiyo mbolea iwe inakaa ya asili.
0: Okay, ushauri lakini wenye swali katikati.
3: Yes.
0: Fanyaje ili mbolea iwe inakaa? Kwenye line ya simu leo.
4: Habari. Ndio ndugu mtangazaji wa Mazingira FM.
0: Hapa ni salama sana. Nani na uko wapi?
4: Kiroho safi kutoka Ifanyanumbu hapa Bariadi mkoani Simiyu hapa.
0: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu. Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi ni mtaalamu, nimempata sana huyo ambaye ametembelea hapo Mazingira FM. Ilikuwa na swali kidogo kwake kwa kuwa ni mtaalamu wa kilimo pia na mifugo. Nilikuwa nafyeka shamba, sasa nikagundua kwamba labda nina takataka nyingi sana, nikajikusanya shambani, nikaanza kuchoma moto hizo takataka ndani ya shamba, lakini ikatokea kwamba kwaja mtu akaniambia, unachomea takataka ndani ya shamba na kiangazi shamba utaharibu, makalizi unaichoma moto. Nikasema kumbe sio vizuri. Mimi nisema tu kwamba huyo mtaalamu anieleweshe vizuri kwamba tukuchomea takataka ni vibaya shambani mpaka itoe nje au vipi?
0: Shukrani sana kwa swali lako. Kwa sababu yupo hapa mtaalamu, mimi sina mengi, tutamsubiri yeye atatuelezea. Hapa nitapokea simu mbili kabla tujapata majibu kwa awamu hii ya kwanza, alafu baadaye nitaruhusu tena simu kwa wakati mwingine baada ya kujibu haya. Inawezekana miongoni mwao ni haya ambayo ulikuwa nayo kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo.
0: Ni sauti nani, uko wapi?
5: Naongea na Zakaria kutoka Bulenda Bufe.
0: Kutoka Bulenda Bufe, Zakaria, karibu sana.
3: Asante, ilikuwa naulizia kwa huyo mtaalamu.
0: Mm.
3: Kwamba ekari moja inaweza kupanda mifuko mingapi?
0: Ekari moja inaweza kupanda mifuko ya zao gani?
3: Eh?
0: Ya mazao gani? Mazao gani haya?
3: Ya mahindi.
0: Mahindi.
3: Eh.
0: Ah, asante. Amekusikia. Nitakujibu ekari moja wastani wa kiwango gani cha mahindi au kilo ngapi? Kwenye line ya simu alo? Ni sauti ya nani, uko wapi?
6: Naongea na msimu Tumaini kutoka Buzimbwe.
0: Kutoka Buzimbwe. Karibu sana Tumaini.
6: Nataka nimuulize mtaalamu kwamba nikiwa sina nina mifugo alafu sina eneo la kuchungia, nitachungia wapi?
0: Haya bwana. Asante, amekusikia. Kwamba una mifugo leo na kuchungia huna. Hilo nalo ni kazi kubwa sana. Haya bwana, kwa awamu ya kwanza Kibiriti.
7: Mm.
0: Karibu sana.
7: Asante. I didn't know, see. Nimecheka kwa sababu huyu ni Waswahili wanasema mwana. Huyu ni mwana sana kwangu Turumanywa.
0: Okay.
7: Na nadhani anani challenge. Amesikia niko hapa. Huyu ni rafiki. Ni mtu ambaye pia tunafanya naye mambo fulani fulani. Yuko Buzimbwe, sehemu ambayo jiografia yake mimi huwa siielewi kulingana na hali ya hewa. Mita kama 300 ziwa maji mengi. Then baada hapo pakame kiasi kwamba ni vumbi
0: kama jangwa.
7: Kama jangwa. Sasa nianze, nitaanzia
0: chini. Anza naye.
7: Naanza na Turumanywa. Kwanza nimemsalimia mshikaji wangu. Na lakini pia namjibu. Ana mifugo. Alafu hana pa
0: kulishia ana.
7: Kulishia. Kwanza huwezi kuwa na mifugo alafu ukawa hakuna pa kulishia. Labda anamaanisha kwamba anatumia nini? Anatumia chakula cha kile cha kutengeneza artificial. Kwa maana hiyo pia ipo. Sio kwamba haiwezekani Adirinos. Unaweza kuwa na ng'ombe wako wa maziwa au wa nyama. Basi unakuja mjini unachukua pumba za mahindi, unakuja pale kwa Kibe tunakupa madini, mengine hapo yanaitwa madumeric, mengine maziwa mengi tunakupatia. Unakwenda tunakuambia bana, hebu chukua shudu za alizeti kidogo, weka hapo na mengine mengi kama ambavyo formula itakavyokuwa inaonyesha. Sijui nadhani nipata. Then unapeleka. Maisha yote hutaona kama nyasi ni za maana.
0: Kwa hiyo inawezekana kumbe. Alichokiuliza kinawezekana. Kwamba unaweza ukawa una mifugo lakini huna pa kulishia na ikawezekana kuwalisha mifugo.
7: Ila sasa.
0: Kwa
7: mshikaji wangu Turumanywa ninayemfahamu. Hawezi.
0: Anaweza kasi ajauliza kwa niaba yake, ameuliza kwa niaba ya wasikilizaji wengine ambao.
7: Sio kwamba ninasema hawezi kwa sababu hana uwezo wa kununua jiografia ya kupata hizo material, yani uendeshe huo ufugaji maisha yako yote. Hawezi. Hata tungekuwa tunampa pesa kila siku mamilioni ya pesa, ni ngumu. Kwa hiyo kama wapo wa namna hiyo, ndio njia pekee tunayotumia. Kwa mfano nichukue mfano mmoja. Ukienda sehemu moja hapa inaitwa Mlanda. Ninaenda sana maeneo hayo. Utakuta ukifika Mlanda unaenda maeneo ndani kabisa, wanapaita Kuisenyi nadhani. Kuna mradi mmoja na ninautembelea sana wa ndugu yangu mmoja anaitwa Dr. Bwire. Dr. Bwire na yeye nadhani huwa yuko huko East Africa Nadhani anafanya kazi kule. Kuna madume pale ukifika unashangaa. Wako kwenye fence ambayo ina majani ya kawaida ambayo unaweza kujiuliza haya ndo yanafanya wapo hivi. Lakini hapana. Utakuta pale kuna matairi mengi tumeweka, kuna vyakula vingi vya namna hiyo kama mnayosema Turumanywa. Kwa hiyo naweza siku moja nikampitia nikampa majibu kwa kuona, kwa kufanya. Akasema bana, swali lako majibu ni haya. Leo nampa kwa kusema, lakini nitampeleka siku moja aone. Kwa hiyo hiyo inawezekana. Lakini kwa namba ipi sasa?
0: Idadi ya mifugo pia inamata hapo.
7: Yani ni hata kama ukiwa nao 50 tu cha moto utakiona.
0: Okay.
7: Uendeshaji utakuwa ni mgumu. Kwa hiyo rafiki yangu Turumanywa, asante kwa swali, nadhani nitakuwa nimekujibu vizuri zaidi na nakuahidi siku moja nitakupitia kwa sababu at least kwa mwezi naenda kule mara mbili. Nitakupitia ukajifunze zaidi kwa wengine pia. Ya, nadhani hilo lilikuwa swali la 5. Msikilizaji wa Blender Buffet. Yeye ameenda kwenye kilimo. Heka moja ni kilo 8 mpaka 10. Na zile mbegu ziko packed kwenye kilo 2 bila shaka. Kwa hiyo ukiwa na mifuko yako 4 mpaka 5, utakuwa una access ya kilo 8 mpaka 10. Kitaalamu unapanda eka yako vizuri kabisa hii ambayo imepimwa kitaalamu, then unamaliza. Na unapata mavuno yako kilo safi.
0: Okay?
7: Bulenda Bufe nimemjibu vizuri pia. Ikenya Numbu Simiyu.
0: Iponya Numbu anaitwa.
7: Iponya Numbu. Ah, kumbe nimesaa samani bana nimekosea.
0: Ni kijiji hicho cha Iponya Numbu.
7: Iponya Numbu. Adelinusi, very very fantastic question wazungu wanasema. Yaani swali muhimu mno. Ikumbuke wakati tumeanza dakika chache kipindi ulikuwa niuza habari za wakulima kuandaa mashamba. Kati ya njia ambayo tunajitahidi kuwashauri na kuwaelekeza wakulima wetu ya uandaji wa mashamba, tunajitahidi kuwashauri na kuwakataza kabisa wasichome kwa moto. Kwa sababu unapochoma lile eneo, kwanza unaharibu wataalamu wa udongo, mimi sio mtaalamu wa udongo sana, lakini kuna wale wa viumbe ambao wako kwenye udongo, tunaita microbes, wako kwenye udongo kwa ajili ya kulinda afya ya udongo. Kwa hiyo unapowaondoa moja kwa moja unaua tabaka la udongo la shamba lako. Ndio maana wataalamu wa kilimo wanashauri au tunaendelea kushauri kwamba njia pekee tunazozitumia sasa, kwanza tunafyeka kwa kutumia vifaa, zana za asili, kuhakikisha uondoe yale mavisiki, miti na nini. Then baada ya hapo haturuhusu kabisa kuchoma. Na nikukumbushe mtu wa Iponya Numbu, unapochoma yale maozia ambayo pia tutitegemea tutengeneze yawe maozea ambayo yanaweza katengeneza mbolea kama maozea asilia, tayari utakume umeamua kuyaondosha kwa makusudi. Nadhani pia ni kwa kutokujua, ni tunayategemea sana kama maozea kwa ajili ya kuongeza virutubishi kwenye udongo, ili hiyo mimea yetu utakayoipanda tayari ipate support moja kwa moja ya kinirishe ambacho ni cha asili. Yale maozia ni mbolea asili ambayo kwa kweli ni ya muhimu. Nikukumbushe pia mtu wa Iponya Numbu, ardhi tunazotumia kwenye kilimo ni zile zile. Sina hakika msikilizaji, ningetamani kujua, kwa mfano nichukulie kama na miaka 20, nadhani tangu amezaliwa akaanza wazazi wanalima hiyo ardhi mpaka leo ana miaka 20, wazazi wana miaka 100, ni karne nyingi zimepita au miongo mingi naweza kusema. Ni ardhi ni ile ile, na ndio maana wataalamu pia wa kilimo wamekuja na njia mbadala kwa maana ya kuhakikisha uzalishaji unaongezeka. Ndio maana tunasisitiza na kushauri sana matumizi ya mbolea kama sio basi za asili, basi mbolea za viwandani kwa ajili tu ya kuhakikisha uzalishaji unakuwa mkubwa. Nataka niwakumbushe jambo moja wasikilizaji. Kuna mahusiano makubwa sana ya uzalishaji na uchumi wa mtu, uchumi wa nchi pia. Yani kitokea nchi inapatwa njaa derinusi, nadhani itajikita zaidi kushughulika kuondoa bara njaa kuliko mambo mengine ya muhimu yoyote yale, kwa sababu chakula namba moja, chakula na matibabu kwa maana ya afya, hivyo vitu huwa havihitaji kuchezewa hata kidogo. Kwa hiyo ndo maana unaona serikali inakuja na mipango mingi kuweka ruzuku kwenye mbegu, kuweka ruzuku kwenye mbolea, wala hawana lengo jingine adirinusi na msikilizaji, ni kuhakikisha, yani haitaki isikie kuna habari ya ukosefu wa chakula nchini. Kwa hiyo ni swala la muhimu sana mtu wa Iponya Numbu. Kuna njia na tutampatia njia ambazo sasa, kwa sababu tunamkataza asichome, tuna njia ambazo tunazielekeza. Kwanza ni hizo tumesema. Sasa hizi tuna dawa ambazo tunazitumia kwa ajili ya kudhoofisha kabisa ule ukuaji wa yale majani, pengine na kuyaondoa kabisa, ili sasa atakapo yeye kwenda kulima, maana anachoma ili apate uwepesi wa kulima. Sasa tunapotumia zile dawa yale magugu ama nyasi ambazo yeye anahisi ndo kizingiti au ndo kizuia program zake kuendelea na kilimo, tunaziondoa kwa namna hiyo ya kibiolojia, kisayansi zaidi. Kwa hiyo tunapiga zile sumu. Na hiki nacho kisema Derinus, mimi nafanya mwenyewe pia, natumia. Kwa hiyo inarahisisha sana unapokupiga zile sumu pale shambani, majani magugu yale yanakauka, then unaingia shambani kulima, unapanda kama kawaida. Kwa hiyo kwa niaba ya mtu wa Iponya Numbu, kokote kule sauti hii inaposikika, ninaomba pia ni seme sasa hiyo sio njia sahihi kwa ajili ya uandaji wa shamba, na njia sahihi ndiyo niliyosema, kwa maana tutumie njia ambayo haiathiri tabaka la udongo ambao pengine linaweza kapelekea tukaua ardhi kwa njia ya kuchoma moto, alafu tukaishia kulima kilimo ambacho sio cha tija, na sisi tunahitaji kulima kwa tija, tuzalishe zaidi ili tuweze kupata chakula cha familia na nchi kwa ujumla. Kwa kumalizia hapo Adelinus, sijui kama watu wetu wanaelewa. Mimi wakati nakuwa tulikuwa tuna watu wanasema hili ni zao la biashara. Hili ni zao la chakula. Naomba niwakumbushe, na wengi ni mashahidi huko tulishatoka. Tunaenda na dunia inavyosema na dunia inavyotaka na majira. Leo kama ulikuwa unalima mahindi ukidhani ni zao la chakula tu, nataka nikuhakishie mahindi sasa ni zao la biashara, pengine kuzidi mazao mengine ambayo tumekuwa tukiambiwa au tukijua kwamba ni mazao ya biashara ama ya chakula. Kwa hiyo na mengi ukiingia kwenye mpunga, zao bomba sana kwenye kama zao la biashara na chakula pia. Kwa hiyo imefikia hatua hatuwezi kutenganisha. Nikikupa tu hata maeneo ninayopita ambao tulikuwa tunajikita sana kwenye kilimo cha pamba kama zao la biashara. Huwezi kuamini leo ukilinganisha kiwango cha pamba kinacholimwa na kiwango cha mazao ya chakula ambayo yamebadilishwa kama mazao ya biashara kama pamba pia, unakuta wakulima mpunga ni wengi na unalimwa kwa wingi mpunga, mahindi, maharagwe, jamii za mikunde na zote hizo zinatumika saa hizi kama mazao ya biashara na chakula pia, na sio mazao ya chakula tu. Kwa hiyo lazima tulinde uzalishaji huu, tuhakikishe tunazalisha kwa wingi ili tuweze sasa kuingia kwenye migawanyo hiyo miwili. Tulime mahindi ili tupate chakula, lakini tufanye biashara pia. Tulime mazao mengine, mpunga na nini kama mengine nilivyosema, kwa maana tuuze chakula, tuuze kama tupate kipato kwa maana ya biashara, lakini pia tupate chakula cha kutosha. Yaani tupate chakula cha kutosha, tupate mazao ya biashara ya kutosha. Lengo ni kuinua uchumi wa mtu moja moja na wa nchi pia kwa ujumla. Hilo lilikuwa ni la mtu wa Iponyanumbu. Lilikuwa ni swali la tatu. Swali la pili lilikuwa ni la mtu wa Kandelema. Kandelema pale kuna rafiki yangu anaitwa Dimini Bulenga. Jamani mlie mnayemfahamu Dimini, naomba mfikishe salamu zangu, mwambie Kiberiti anamsalimia. Lakini pia wamewakilishwa na mtu ambaye ameuliza swali la maana kuliko. Anasema maporomoko yanaondoa mbolea, sasa wafanye nini? Nimezungumza habari za mbolea, matumizi ya mbolea Adelinus na msikilizaji ambaye anaendelea kutufuatilia. Ni kweli tuna maeneo mengi ambayo mvua zikizidi huwa ni dhahama pia, kwa sababu hususan watu wanaolima mwambao wa mabonde wale wanasema wanabeti. Mvua zikichanganya kidogo tu mazao yote yanazama. Na hapo ni ya kizama wanasema ni A, lakini wanaweza wakazamisha alafu yakasombwa. Sasa kama yamesombwa mazao, ina maana ardhi hiyo yote imesombwa. Maana yake hata ikitokea wakati mwingine mvua zikawa sio za kusomba udongo au mazao, ile tabaka ya juu ya ardhi yote itakuwa imehamishwa, na ndio ambayo tunategemea mazao yetu yao yamepandwa hapo kwa ajili ya kukua na kuzalisha hicho tunachohitaji baadaye tuvune. Sasa ikitokea iko hivyo, wakulima wengi sasa wanaingia kwenye shughuli ya kutumia mbolea, kwa maana kwamba hiyo ardhi huwezi kwa namna yoyote ili ukailima ili uzalishe, kwa sababu tayari virutubishi vyote tayari vimeshasombwa. Na ardhi ikisombwa ukifika haitaji elimu ya chuo kikuu Adelinus. Unajua tu hapa ni maji yalipita na yamebeba kila kitu. Kilichobaki ni yale makapi. Sasa wale wakulima wenye uwezo ambao wanaweza kaafford, wanaweza kamudu gharama za mbolea, haijarishi. Kwa sababu hata leo mbolea ya asili ya samadi ni kuipata pia sio jambo jepesi. Au basi hata ukiipata, kuhamisha labda unataka usombe mbolea ya samadi kwenye shamba raheka 5-10, kuitoa pointi fulani kuipeleka kwenye pointi shamba lilipo, ni gharama pia. Kwa hiyo wale wanao sasa pambana, na nadhani ndipo swali lilivyojikita zaidi, kwamba sasa Aderinus wewe umefanikiwa kufika shambani pale, umeweka mbolea yako kama niyo ya asili, au pengine umelima mazao yamefika unataka uweke mbolea kiwandani, umeweka mbolea yako ya kukuzia pale kwa maana ya yulea, then inatokea hiyo scenario. Kwanza ni hasara, lakini muulizaji alikuwa anasema wafanye nini? Wakikutana na wataalamu wetu wa kilimo ambao wako maeneo hayo, ndipo sasa tu wanatakiwa kuwatumia kuliko nyakati zozote. Kwa mfano, tunashauri kabla hujaenda kuanzisha shughuli hiyo, kwanza moja kwa moja unakuwa unajua asili ya eneo lako, kwamba hali hiyo inapotokea huwa inakuwa hivyo. Na kama si nilikusikiliza vizuri, mimi hiyo sijaipata, kwamba wataalamu wa hali ya hewa wanasema tunaweza tukapata mvua za El Nino
0: kuanzia mwezi Septemba.
7: Sasa hilo swali la msikilizaji sasa hapo ndo linatakiwa tulijibu kifasaha, kwamba kuna namna ambayo wataalamu wanafundisha mabwana shamba wetu wako kule, au mabibi shamba wanafundisha namna ya kuweka kingo ili kuzuia maji ambayo yanaweza kaleta athari kwenye eneo hilo. Na hata kama sio kingo pia namna ya kutengeneza ile mifereji ambayo mvua zinapokuwa zikinyesha kwa wingi, basi maji yao yana njia sahihi za kupita na kuelekea mbali zaidi, ili iweze yaweze kuacha shamba likiwa salama ama mimea yakiwa salama. Ni swali gumu sana, kwa maana kwamba unaweza ukaliona jepesi kwa sababu tunaongea, lakini tunapoingia kwenye utekelezaji hasa ni issue ya field zaidi. Kwa kweli ni muombe watumie wataalamu wetu wa kilimo ambao wako kule. Nadhani ndio muda wa kuwafaidi, kwa kweli niseme hivyo.
0: Ndio muda wa kuwafaidi wakati huo. Kibe
7: kabisa.
0: Muda umetukimbia kweli kweli, tumemsalia.
7: Ndio umekimbia, nina swali moja naomba nilimalizie.
0: Ya tunakupa dakika moja tu ulijibu hilo, lakini kulikuwa na jambo lingine hapa, kwa sababu
7: dakika moja nitaitumia. Yes. Mtu wa Buzimbo amesema malengo ya ufugaji. Kwa ufupi sana, ni swali pia zuri, nimelipenda. Unapokwenda kuanzisha mifugo ya ufugaji lazima uwe na malengo. Unataka kufuga uzalishe nyama, unataka ufuge uzalishe mayai, unataka ufuge uzalishe maziwa, lazima uwe na malengo. Kwa hiyo niseme tu yeye kwenye hayo machache achague. Kama anataka kufuga apate mayai, hatafuga kuku, atafuga ng'ombe wa maziwa. Kama anataka apate mayai, hatafuga ng'ombe wa maziwa, atafuga kuku. Nadhani malengo ni hayo. Unafuga nini? Okay. Unafuga vizimba vya samaki ili upate samaki, sio upate kondoo. Nadhani ni majibu mafupi namna hii.
0: Nimelipenda jibu lako, kwamba una malengo gani? Kama
7: yes,
0: ni mayai huwezi kufuga mbuzi.
7: Siwezi.
0: Kwa sababu mbuzi hatoi mayai. Sawa bwana. Yeah. Asante. Lakini mmekuwa na ushirika kati yenu pamoja na serikali, kwa maana ya kwa mkulima kuwa na tunasema mbegu za ruzuku, kuwa na ruzuku kwenye mbegu pamoja na mbolea. Hili swala lina mkulima anajiandaje hasa kwa kipindi hiki inapoelekea kwenye msimu mpya wa kilimo? Dakika moja na nusu tafadhali.
7: Dakika moja na nusu. Muda ni mfupi, lakini swali lenyewe lilihitaji majibu kidogo yaliyojishiba. Mpaka sasa Aderinus wakulima wetu wameanza kuchukua mbegu. Na nitumie kipindi hiki kusema tayari mbegu zimeanza kuingia tu. Kwa mfano pale mbegu tumeanza kuleta. Kuna changamoto tu ambayo kweli inajitokeza, kwamba wakulima wetu wanahitaji kupata mbegu kwa ajili ya ruzuku. Lakini ni majibu ambayo sasa siwezi nikasema kwamba ndivyo ilivyo. Lakini mpaka sasa ongeza na majibu ya semina, tulikuwa na semina juzi Mwanza na kampuni moja wapo ya wazalishaji wa mbegu nchini. Swali hilo liliulizwa, na mimi nitajibu kama majibu yalivyojibiwa. Ni majibu ambayo pengine unaweza ukaona hayajanyooka mmoja kwa haja semi ndio au hapana. Majibu ni kwamba mpaka sasa hatujajua tutahudumia wakulima wetu mbegu za msimu huu kwa mfumo huo wa ruzuku. Lakini kwa upande wa mbolea hatukuwa na watu wa mbolea, lakini hiyo ni pia sio rasmi, lakini nisikia mbolea bado serikali itaendelea kutuelekeza kuhudumia wakulima wetu wapate mbolea kwa ruzuku. Lakini kwenye upande wa mbegu kuna mkanganyiko kidogo, kwa sababu hata hilo swali lilivyojibiwa hawakusema ni ndio au hapana.
0: Kwa mkulima wako ambaye anakuja kwa sasa hivi,
7: labda kabla kwa mkulima, ingawa umesema nipa muda mfupi, nitaka niseme mkanganyiko uliopo. Mkanganyiko uliopo wa Derinus na msikilizaji anayenisikiliza, hata tukikutana nitamwambia hivyo, ni kwamba mpaka sasa mbegu tulizoingiza zina nembo ya ruzuku ya mkulima.
0: Mm-hmm.
7: Narudia. Mpaka sasa mbegu, nimeshaanza kupokea mbegu mimi parufisini. Mpaka sasa mbegu ninazozipokea zina nembo ya ruzuku ya mkulima. Lakini bei ambazo kampuni inatupatia sio ambayo inaweza katusaidia kuuza bei ya ruzuku ambayo tumeimaliza msimu jana. Sasa niseme tu labda kama serikali itaweka ruzuku, basi awamu hii ruzuku hili itakuwa tofauti na ya msimu tuliomaliza, kwa sababu bei tunazozinunua ni zaidi mbali kidogo na bei za msimu tuliomaliza wa 25 26. Kwa hiyo kwa maana hiyo ninachotaka kusisitiza Derinus na msikilizaji anayetusikiliza ni huo mkanganyiko, kwamba bei tuliyoletewa sasa sio ya ruzuku, lakini mbegu ina nembo imepigwa nembo ya ruzuku ambayo itatusumbua hata sisi, kwa sababu mkulima anatambua sasa mpaka kwenye mfuko nembo ile ya ruzuku ya serikali inapokaa.
0: Labda Kibe, kwa ushauri wako, tukao tunamalizia na tatamani pia kwa ile msikilizaji mwenye maswali yake na nini anaweza kukuuliza moja kwa moja ukiwa unatajiana namba yako ya simu namna ya kukupata. Nini ushauri wako ulionao kwa serikali ili kuondoa mkanganyiko huu kwa sekunde 30 tafadhali?
7: Asante. Mimi nadhani ni serikali, kuanzia tunapozungumzia serikali tunaanzia ngazi za chini kabisa, wilaya mpaka mkoani, deni taifa. Nadhani mimi niombi waje na statement rasmi kwamba awamu hii mkulima atapata mbegu kwa mfumo huu, aidha wa ruzuku au sio wa ruzuku, lakini mkanganyiko uliopo na mbegu tayari na nembo ya ruzuku alafu bei tunayoletoa haituruhusu kuuza kwa ruzuku itatusumbua.
0: Okay, mawasiliano tafadhali na mtu anavyokupata.
7: Tunapatikana kwa namba ya 0756 na 90 97 71.
0: Asante sana msikilizaji. Kibeliti Amoni, mkurugenzi wa Kibevet Center, ndivyo anavyotamatisha pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha kilimo pamoja na ufugaji. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari. Uwe na usiku mwema. Mimi ni Adelis Baneno, panapo majaliwa tukutana tena siku ya Jumapili kama ya leo. Kweli.
7: Asante.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
10: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira.

0: Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Usibaneno. Wa kwanza tunaanza na muhtasari wake. Jeshi la polisi nchini limewakamata watu 130 kwa tuhuma za ugaidi, huko 36 wakifikishwa mahakamani. Taasisi ya wazee jasiri imeitaka serikali kuanza mchakato wa katiba mpya. Na katika habari za kimataifa, Irani yasitisha mashambulizi dhidi ya washirika wa Marekani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Jeshi la polisi nchini limesema limewakamata watu 130 katika mikoa mbalimbali kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu vilivyohusishwa na ugaidi. Vitendo hivyo ni kupanga kufanya fujo kupitia maandamano yasiyofuata sheria, kuua viongozi wa serikali, kuchoma shule, kulipua miundombinu ya umeme na kushambulia askari ili kupora silaha. Pia jeshi la polisi limesema linaendelea kuwasaka watuhumiwa wengine waliotajwa katika ushahidi uliokusanywa. Hayo yameelezwa kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa leo Jumapili Julai 26, 2026 na msemaji wa jeshi la polisi David Misime. Misime amesema watuhumiwa hao walikamatwa kutokana na ufuatiliaji uliofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika majukwaa mbalimbali yakiwemo mitandao ya kijamii, waliobainika wakipanga na kuhamasisha vitendo vya uhalifu.
1: Kwa mujibu wa sheria, vitendo vya kigaidi ni pamoja na kula njama, kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vyenye kujenga hofu ili kusababisha hofu kubwa kwa watu, kupanga na kuhamasisha kujeruhi na kuua watu, kuhamasisha kupora silaha ili kuzitumia kufikia malengo na kuzuia huduma muhimu kwa kuharibu miundombinu. Kutokana na mazingira hayo, watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa walianza kufikishwa mahakamani, na hadi sasa waliofikishwa mahakamani ni 36, wakiwepo wanne waliokamatwa na vilipuzi 155 huko mkoani Iringa. Wengine wataendelea kufikishwa mahakamani, wakiwepo wale wanaoendelea kutafutwa kutokana na ushahidi uliokusanywa. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa kuhakikisha Tanzania na taifa linaendelea kuwa salama.
0: Geita. Waziri wa madini Anthony Mavunde amezitaka kampuni za uchimbaji madini nchini kuendelea kutekeleza sheria ya madini inayowataka kuwahudumia jamii zinazowazunguka na kuwaboreshea maisha yao. Waziri Mavunde ameweka msisitizo huo wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa bweni katika shule ya sekondari Nyawilolelwa na Mtakuja kupitia mradi uliofadhiliwa na kampuni ya Geita Gold Mine Limited GGML kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Geita. Aidha, Waziri Mavunda amezindua jengo la kisasa la huduma za mionzi X-ray katika kijiji cha Kasota lililoongeza huduma muhimu za uchunguzi wa afya karibu na wananchi wa kijiji hicho pamoja na maeneo jirani. Ujenzi wa jengo hilo umefadhiliwa na serikali kupitia fedha zilizotolewa na serikali kwa lengo la kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya nchini. Naye mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera ameishukuru serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kuahidi kusimamia kwa ukaribu ili ilete manufaa kwa wananchi. Dodoma. Taasisi ya wazee jasiri imeitaka serikali kuanza mchakato wa katiba mpya, ikisema kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi imefungua fursa ya kuendeleza mjadala kuhusiana na mustakabali wa katiba hiyo. Akizungumza na wananchi na waandishi wa habari jijini Dodoma leo Julai 26, 2026, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wazee jasiri Hamis Katuga amesema kauli ya Dr. Nchimbi ya kuwataka Watanzania kuipambania katiba mpya haikuhamasisha vurugu, bali ililenga kuhimiza mapambano ya hoja, fikra na majadiliano ya amani.
2: Mheshimiwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa hotuba yake ya kuwaomba Watanzania wapambanie katiba. Hakuwa na maana ya mapambano ya vita au ya vurugu. Neno mapambano ni kwamba basi taasisi mbalimbali zinazohusika katika kujadili swala la katiba, mapambano yao ya fikra mapambano yawe ya upendo, mapambano yawe ya hoja. Tunaona baadhi ya viongozi wanajitokeza kuchambua hotuba ya makamu wa rais kwamba hiyo na kubeza na vijembe sasa halikuwa jambo jema.
0: Aidha amesema badala ya kubeza ama kutoa vijembe kuhusiana na kauli hiyo, wadau wanapaswa kutumia nafasi hiyo kujadili namna ya kupatia taifa katiba mpya. Katuga ameongeza kuwa taasisi ya wazee jasiri inaiomba serikali kuweka ratiba ya wazi ya kuanza mchakato wa katiba mpya, akieleza kuwa sasa ni wakati mwafaka wa kuanza utekelezaji wa mchakato huo kufuatia kauli ya makamu wa rais. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Iran imesema imesitisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya Marekani kusimamisha mashambulizi yake nchini humo tangu siku mbili zilizopita. Wakati huo huo, jeshi la Iran limeonya hii leo kwamba vita Mashariki ya Kati vitaongezeka iwapo Marekani itaamua kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kabla ya ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington anayetarajiwa kufanya Jumanne wiki ijayo. Taarifa zaidi kutoka Iran zinafahamisha kuwa meli ya mafuta imelipuka katika mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kugonga bomu lililotegwa baharini. Trump aliwahi kutabiri kwamba vita dhidi ya Irani vingedumu kwa wiki 4 au 5, lakini sasa vimeingia katika mwezi wa 5, huku Marekani ikikaribia kufanya uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula mwezi Novemba. Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilimpa Rais Donald Trump mpango wa mfululizo wa mashambulio, lakini alikataa kuidhinisha. Badala yake amesema anapendelea kuiapa nafasi mazungumzo. Na Ujerumani imeahidi kuwajibisha kisheria wale waliohusika na shambulio la kubamiza gari kwenye umati wa watu Jumamosi usiku kabla ya tukio la watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja huko mjini Bahrain. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander amesema kwamba ushahidi wote umekusanywa wa shambulizi la Jumamosi usiku katika sherehe ya jamii ya walioshiriki mapenzi ya jinsia moja mjini Bahrain hadi sasa unaashiria kuwa ilikuwa ni shambulizi la kigaidi. Shambulizi hilo lilisababisha kifo cha mtu mmoja na kuwajeruhi wengine 29. Mshukiwa wa shambulizi hilo bado hajakamatwa. Mamlaka zimetoa waranti ya kukamatwa na kuwaonya watu dhidi ya kumkaribia Abdul Bia, raia wa Ujerumani mwenye asili ya Lebanon, wakisema kwamba anaweza kuwa na silaha na hatari. Maafisa wamesema inaaminika aliwajeruhi watu kadhaa baada ya kuvurumisha gari katikati ya umati wa watu kwenye bustani iliyopo karibu na zilizofanyika sherehe za kufunga tamasha hilo. Kisha inadaiwa aliwashambulia watu wengine kwa silaha inayoshukiwa kuwa ni panga. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Jeshi la polisi nchini Tanzania limewakamata watu 130 kwa tuhuma za ugaidi, huku 36 wakifikishwa mahakamani. Taasisi ya wazee jasiri imeitaka serikali kuanza mchakato wa katiba mpya. Na katika habari za kimataifa, Irani yasitisha mashambulizi dhidi ya washirika wa Marekani. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, ni kutakie usiku mwema. Kumbuka saa 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
0: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi hadi gani hizo?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 PM, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Embo kwanza nambie chakula cha jela unashiba. Najua jela hakuna amani hata ukiingia na Frida. Itaidi kwa mvumilivu, vumilia maniga.
1: Hata kwanza mbeo vipu kwa kutumbia
0: shida. Ona kezi za
1: unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini gani hizo?
1: Utani ndio vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
1: mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Ni tarehe 26 mwezi wa 7. Karibu sana katika meza michezo. Mwana michezo hali gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana. Mengi utaenda kusikiliza hapa kupitia dimba la kimichezo na wewe ni mmoja kati ya washiriki wazuri kabisa katika kipindi hiki. Kibe 88 Cup 2026 imeendelea leo huku tukishuhudia Kongombe wakishindwa kufurukuta mbele ya Kabasa. Matokeo zaidi na zaidi utayapata hapa, lakini pia makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi ametembelea na kagua maendeleo ujenzi wa uwanja Arusha utakaotumika katika michuano ya Kombe Mataifa ya Afrika AFCON 2027 ambapo Tanzania ndio itaweza kuhosti Kenya pamoja na Uganda. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Na taarifa nyingine, kiungo Omar Abdallah amejiunga na Singida Black Stars, ni taarifa ambayo tutaenda kusikiliza hapa. Lakini timu ya taifa wanawake Twiga Stars itashuka dimbani kesho kwenye michuano ya AFCON dhidi ya South Africa, taarifa iko hapa. Viongozi wa Mtibwa Sukari wamefikia makubaliano kutoendelea na aliyekuwa kuwa miongoni mwa benchi la ufundi na ni kocha mkuu huyu Yusufu Chipo. Ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Mshambuliaji Prince Dube endelea kufanya vizuri huko kuleo, pia kipachika bao katika michezo ya ligi kuu ya Zimbabwe, taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Tangazia pia Singida Black Stars bado hawajarudisha kombe la Sekafa Kagame Cup 2026 waliobeba mwaka uliopita, wakidai pesa yao hajalipwa, hawajarudisha kombe lile. Abdul Suleiman Sop mwongeza mkataba kuitumikia klabu ya Azam, ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Bwana John Ochieng ni mali ya Pamba, ni taarifa pia ambayo tutaifahamu kwa undani zaidi. Azam imeachana na Jean Ngita, ni taarifa pia utaifahamu kwa undani zaidi. Katika medani za kimataifa, mshambulizi Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil Vinicius Junior aliripotiwa kukataa ofa ya Arsenal, alionyesha nia kumsajili kuelekea msimu ujao wa ligi kuu ya England, ni taarifa pia tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Na Casemiro amecheza mechi yake ya kwanza MLS akiwa na Inter Miami katika ushindi wa bao moja dhidi ya Montreal ya Brazil, ni taarifa pia ambayo tutaifahamu kwa undani zaidi hapa katika medani za kimataifa. Miaka miwili iliyopita Yandel Mande alikuwa akicheza soka la shule ya upili nchini Marekani na sasa anatajwa kusaini Real Madrid kwa zaidi ya euro milioni 100 za Ulaya. Moja kati ya taarifa ambayo utaifahamu kwa undani zaidi. Ni kukaribishe mwana michezo popote pale ambapo unaisikiza Radio Mazingira FM usiku wa leo. Yapo ya kujadili ya kimichezo hapa mwana michezo. Karibu sana popote pale ambapo unaisikiliza radio hii. Lakini nikukumbushe tu kwamba utachangia kupitia nambari ambazo nitakutajia hapo baadaye. Lakini mitandao ya kijamii pia ambapo tunapatikana, basi sio mbaya kama utahusika zaidi kwenye ku like, comment pamoja na kushare. Bana, tupo live kupitia 91.7 Mazingira FM. Tutatamatisha taarifa hizi za kimichezo majira ya 3:30 ikiwa leo ni lisali moja tu, na utapata nafasi ya kuweza kusikiliza taarifa za kimichezo. Basi kwa haya na mengine mengi, basi nikwambie mwana michezo, karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Chegole, tukiwa sambamba kabisa katika taarifa za kimichezo hapa ndani kule kule ambako unasikiliza Radio Mazingira FM. Basi endelea ku stay tuned kwa sababu tupo mpaka 3:30 hivi tutakuwa tunahitimisha taarifa zote za kimichezo.

0: Bana, dakika 36 hizi hapa za kimichezo. Karibu sana mwana michezo. Taarifa zinapatikana hapa vizuri kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Tupo hapa wana michezo wawili kuhakikisha taarifa zinakufikia hapa ulipo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Itakuwa tamati ya kimichezo basi ni 3:30 leo. Karibu sana. Kama ndo kwanza kabisa una isikiliza 91.7 Forever Radio kutokea hapa Mazingira FM. Musa Charles Kagole. Kumzuri, eh? Hapo sasa sawa. Tuko vizuri sana.
1: Tuko vizuri.
0: Au kiasi.
1: Sana.
0: Mambo unasemaje lakini?
1: Mambo yanaenda.
0: Siku hazilingani, Jumapili nyingine tena tunakutana hapa kwenye meza ya michezo na tutatazama kimichezo leo yote ambayo yamejiri katika medani za kitaifa na kimataifa, sio?
1: Sawa.
0: Sasa bana twende pale kung'ombe ambapo mchezo umechezwa leo Kibe na Nane Cup 2026. F226 na Kung'ombe wamefungwa mabao mawili kwa moja dhidi ya
1: Kabasa.
0: Kabasa. Sielewa. Unanisikia vizuri eh?
1: Yeah, tuko vizuri.
0: Okay, sawa. Mabao mawili kwa moja inawezekana ikawa ni sehemu ya timu ya Kung'ombe kuyaaga mashindano haya.
1: Sio sehemu, yani wameaga.
0: Okay.
1: Alama moja haziwezi kuwa
0: haziwezi
1: kuwasaidia.
0: Kwa sababu wenzao sasa wanakuwa na alama tano wakiwa wametamatisha michezo ya kundi A. Safari itakayofuata itakuwa ni Kung'ombe na Nyasana. Hapa pia kutakuwa na
1: Nyasana na Magereza. Amini
0: Nyasana na Magereza. Ng'ombe tena. Naelewa eh? Ambayo huu mchezo nadhani ndio utakuwa na wenyewe pia unaamua nini na nani atasonga mbele. Anyway, turejee sasa kwenye dakika 90. Ni kama Kung'ombe walitangulia lakini walishindwa kudefense kile ambacho walikuwa nacho, lakini pia nafikiri kuna muda energy ilikata, kashindwa kumanage namna ya kuweza kufanya wazuie kile walichokuwa nacho. Nguvu ilikata kabisa na hasa kipindi cha kwanza dakika za jioni, lakini pia hata kipindi cha pili pia mambo yalionekana tofauti. Wamekuwa mawapi labda pengine?
1: Kwanza approach yao kimbini, namna ya kushambulia ilikuwa pengine bora kwa asilimia kadhaa. Nazungumzia Kung'ombe kwa sababu yawezekana waliamini kwamba ni ngumu pia kushindana Kabasa ambayo ina wachezaji wengi ambao wana ubora pengine mkubwa kuliko wachezaji wa Kung'ombe katikati eneo la uwanja. Labda ingekuwa ngumu sana kuweza kushindana nao. Wao walichochagua ni kucheza mipira mirefu pembeni, upande wa kulia, kushoto, mipira ambayo kidogo ilikuwa inawasumbua Kabasa, unaona, lakini vile vile pia na kuhakikisha wana kuwa na matumizi sahihi pia ya mbili iliyokufa. Nadhani walifanikiwa kuweza kupata bao. Kuna kitu kimoja ambacho Kung'ombe sijui kama kocha alikitazama na akaweza kugundua ambacho kiliweza kuwaua Kung'ombe. Kabasa walikuwa na wachezaji 11 lakini sawasawa walikuwa na wachezaji 12. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ukitazama wamecheza na mabeki watatu, unaona lakini mabeki watatu namba 2 alikuwepo lakini alikuwa namba 2 wa uongo, na ndio yule yule kaenda kufunga bao la pili, unaona wanamuita Mtanzania. Ni mchezaji ambaye amecheza dakika zote tuseme kama dakika 75 maana toa kipindi cha pili zote kacheza kiwa huru kabisa.
0: Na ni beki yule jamaa
1: Ni beki lakini
0: lakini alikuwa anasogea mbele na anashambulia.
1: Kwa hiyo ni mtego ambao kwa upande wa Kung'ombe hakuweza kustukia. Kwa hiyo ni eneo ambalo limewatafuna vibaya mno kwa sababu Mtanzania alikuwa huru. Timu ikishambulia utamuona kwenye kuzuia anarudi. Kwa hiyo kitu ambacho kilitakiwa ni kumfanya awe bize katika nafasi ya kuzuia. Ina maana ilikuwa ni mpango kazi kuhamisha mashambulizi. Unaona kutoka sasa kutumia labda upande wa kulia, watumie upande wa kushoto na kumpangia mtu hatari zaidi. Kung'ombe kuna bwana mdogo anaitwa Peter Gora. Unaona nadhani ni mtu ambaye kama mwalimu angeingamua mapema akaweza kumchezesha katika upande ambao alikuwepo John Mtanzania, si ndio Na mimi ni kwenye eneo lile. Hamisi Mtanzania anamuita hivyo. Ndio maana moja kwa moja asingetoa backup ya timu kwenye kushambulia. Kwa angekuwa bize zaidi kwenye kuzuia. Kwa hiyo tayari kuna kitu kingepungua kwa upande wa Kabasa, lakini inaonekana pia mwalimu hakuweza kuligundua hilo. Kwa hiyo akamwacha akacheza huru dakika nyingi na mpira mingi ya Kabasa ikawa inachezwa katika upande wake wakiwa wanaenda kushambulia. Kwa hiyo ni eneo ambalo walimwavuruga mno. Hata bao la kwanza la kusawazisha kwa Kabasa ni yeye kapiga mpira kwenye, ilikuwa ni free kick, kaunganisha mpira, kipa katema, watu wamemalizia. Bao la pili kaenda kufunga yeye kwa sababu amecheza dakika zote 75 76 akiwa free. Nadhani ilikuwa ni moja kosa kubwa sana kwa upande wa Kung'ombe kuto kung'amua hicho kitu katika dakika zote ambazo Hamisi Mtanzania ameweza kucheza. Kitu kingine ni namna pia ya kuweza kujilinda. Nadhani ni eneo ambalo lilikuwa na mapungufu mengi sana. Unaona eh? Na kama Kabasa pia angekuwa na makini, nadhani wange walistahili kushinda hata goli tatu. Kwa ni eneo ambalo defense limeonekana kuwa butu, anzia hata kwa mlinda mlango pia, unaona eh? Na nadhani eneo ambalo Kung'ombe limewatesa sana kwenye eneo la goalkeeping. Ukiangalia hata kwenye mechi zingine ambazo zimepita, lakini mwisho yote nadhani tumeshuhudia moja ya mechi bora sana katika michuano ya Kibe na Nane Cup. Hilo liko
2: na ushindani na pia kumeonekana pia ushindani unakuwa ni kwa kila timu. Yani si Kung'ombe, si Kabasa, si Magereza na wala si Nyasana. Anyway, tutapata nafasi ya kusikiza hapa makapteni alafu baadaye tutakuja kusikiza baadhi ya mashabiki pia wakizungumza katika mchezo huu. Endelea kunasi na tunarejea hapa mara baada ya kusikika kwa mashabiki hao.
3: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, tuko katika uwanja wa Kung'ombe. Mchezo umemalizika Kibe na Nane Cup 2026 msimu wa 4. Hapa nipo na captain wa timu ya Kung'ombe ambao kwa siku ya leo katika mchezo pamoja kujitahidi kote wamepoteza mchezo huu kwa bao 2-1. Niko na captain, atajitambulisha majina yake lakini atatuambia mchezo wa leo ameuonaje, lakini wapi ambapo changamoto imejitokeza katika mchezo wa leo. Habari za wakati huu?
4: Salama, salama.
3: Kwanza hongera sana na mchezo mzuri.
4: Tunashukuru Mwenyezi Mungu.
3: Yeah, tunasema majina yako naitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Sultani Madu, captain wa timu ya Kung'ombe. Mchezo ulikuwa vizuri lakini sasa bahati haikuwa kwetu. Tumejaribu kushambulia sana lakini ona nafasi wamepata, wametumia, tumepata nafasi nyingi. Hatujazitumia ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu tujipata kwa mechi leo kuja nyingine.
3: Yeah, mmebakisha na mchezo mmoja kama sikosei.
4: Hapana, mchezo leo ndio tumekamilisha, tumemaliza, hatuna tena mchezo mwingine.
3: Aha, kwa hiyo tayari michezo mmemaliza, kwa hiyo mnasubiri labda mchezo ukishukuta ambao utamalizika mtakuwa katika nafasi gani? Unaionaje timu yako?
4: Akiwa stand tu timu iko vizuri, wachezaji wako vizuri, wanajipamba, tumejipambania lakini hatu bahati haikuwa kwetu. Haikuwa kwetu tu, performance imeonyesha nzuri lakini ni mistake zapo, na pale tutarudi kambini, tutaongea na kocha atatuelekeza. Baadaye tutakuja kurudi, tutakuwa vizuri na imani timu itakuwa vizuri kwa baadaye kidogo. Lakini
3: unaamini kwamba ukikutana na mwalimu katika yale maelekezo pamoja na kuangalia changamoto hizo zilizotokeza uwanjani, wapi afanyie marekebisho?
4: Kwa upande wangu mwalimu yuko vizuri, ni ile tu hali ya kwamba wachezaji sikolo mlali, yani ni mistake ndogo ndogo, yani mistake ndogo, na yeye mwalimu yeye pengine alikuwa pale benchi, natumaini ameziona, atarekebisha yeye mwenyewe kwake kama professional coach.
3: Unawaambia nini mashabiki wa timu ya Kung'ombe pamoja na wananchi wote wa Kung'ombe?
4: Haya, dulai wazidi kutupatia company, kwani swala la mchezo kuna kupoteza na kushinda, lakini nikiamini ya kwamba ipo siku atafurahia, tulifurahia huko nyuma lakini leo hii bahati haikuwa kwetu. Wazidi kutupatia moyo, wazidi kutuunga, tusikate tamaa. Mashindano bado hapo mengi, nazidi tutafocus kwenda mbele. Asante sana.
3: Asante sana. Ni bato ambayo inajulikana ama tunaweza kutukaita dabi katika eneo hili la Kabasa hapa, kati ya Kung'ombe pamoja na Kabasa. Nakwenda kuzungumza na captain wa timu ya Kabasa hapa. Labda hatuambie mambo matatu kuhusiana na mchezo wa leo na namna ambavyo kwa upande wao wameupokea, lakini wamepata ushindi wa bao 2-1. Labda atatuambia upande wake mafanikio yamekuwa wapi na nini ambacho unakwenda kuboresha zaidi ili kuwa katika nafasi nzuri. Captain, tukujie majina yako na jamani.
5: Kwa majina naitwa Damas Ali, captain wa timu ya Kabasa FC. Pia tunaomba, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata matokeo haya. Tunaomba mashabiki wetu watupatie support tena kwa mechi zijazo. Tunafurahi sana kwa kupata matokeo haya.
3: Ndio. Imeonekana kwamba moja kati ya dabi nzuri ni kati ya Kabasa pamoja na Kung'ombe. Na ninyi ndio mlicheza ile Magembe Cup na mkamaliza, lakini leo umeonekana wa tofauti sana. Labda siri ya mafanikio ni nini hapa?
5: Kikubwa ni kujituma, ndugu yangu, kikubwa ni kujituma na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho kilichotokea. Hivyo yani.
3: Nimepata shindo bao 2-1. Labda katika hilo lakini nimepoteza nafasi nyingi sana. Wapi pa kurekebisha kwa upande wako?
5: Ni kweli makosa madogo madogo yale yalikuwa yanajitokeza. Tutaenda kwenye viwanja vya mazoezi, mwalimu atafanya mabadilisho.
3: Ndio. Unawaambiaje mashabiki wa kati ya Kabasa?
5: Kikubwa endelea kusupport kwenye mechi zijazo. support wachezaji, tuendelee kwa hapa kila wanachokitaka wao.
6: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana dakika 53. Asante kubwa zende kwa msikizaji mbaya anatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Wapo wasaa mzuri kabisa wa kimichezo ndio kusikika makapteni wa timu zote mbili hapo. Patamu hapo. Patamu sana bana. Sasa ndio wasikize baadhi ya mashabiki wakizungumza au wakizungumza baadhi ya mashabiki wa Kabasa pia ambao wapata nafasi ya kuzungumza pia.
1: Sawa.
0: Ya tunarejea baada ya kachache na moja kati ya kitu ambacho tutakuja kukizungumzia pia ni kuelekea mchezo wa hapo kesho pia ambao pia utapigwa katika shule ya msingi Bunda.
2: Lakini niko na mashabiki mbalimbali hapa ambao natazungumza nao kuhusiana na mawili matatu kuhusiana na mchezo wa leo. Habari yako?
3: Salama.
2: Unaitwa nani?
3: Osmele.
2: Leo ulikuwa unashabikia timu gani?
3: Kabasa.
2: Umeonaje mchezo wa leo?
3: Mchezo wa leo yani kwa kawaida kwa washabiki wa Kabasa nawapatia hongera sana. Yani tumeshangilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka mpira ukaisha.
2: Unaonaje mwendelezo wa timu yenu ya Kabasa?
3: Mwendelezo wa timu yetu ya Kabasa yani naiona iko shwari sana.
2: Niko na shabiki mwingine hapa. Habari?
4: Salama.
2: Unaitwa nani?
4: Mimi naitwa Tifadangoti.
2: Una shabiki timu gani?
4: Kabasa.
2: Umeonaje mchezo leo?
4: Mchezo wa leo ulikuwa vizuri japokuwa dhuluma zilikuwa nyingi. Kabasa leo tulitakiwa tushinde 4 sio 2. Yani kwangu mimi hata kama tumeshinda lakini kuna mambo ya ovyo ovyo yaliokuwa yanatokea sijafurahishwa nayo. Na kwa nini siku zote iwe Kabasa? Sisiwe timu nyingine. Mara nyingi Kabasa tunahujumiwa. Kwa hiyo hicho kitu sikipendi kabisa. Kabasa leo ilikuwa 4 sio 2. Japokuwa tumeshinda. Yani kwenye timu yetu kiufupi hakuna pa kufanyia marekebisho. Timu yetu sio Kabasa, yani ile ni Barcelona. Ndio hivyo.
0: Timu sio Kabasa ni Barcelona. Shabiki wa Kabasa huyo. Uwa kabisa. Uwa la kwenda. Mashabiki pia wamekuwa na hamasa. Alafu pia Kabasa kumepoa sana. Yani wewe ni mwenyeji alafu mashabiki wamepoa. Sijajua ni kwa nini.
1: Nadhani ni cha kwanza ni namna ambavyo maandalizi yao yalivyokuwa. Unajua tayari mkisha kuwa na maandalizi hafifu alafu ikaonekana pia labda kuna changamoto imetokea, labda watu wengine wakaenda upande mwingine, mfano kocha wa Kabasa, si ndio? Alikuwa ni kocha wa Kung'ombe.
0: Unaona? Na ndo kocha saizi wa Kabasa.
1: Ndo kocha Kabasa. Kwa yule pia aliondoka na baadhi ya wachezaji ambao huwa tunaona anacheza Kung'ombe akaondoka. Unaona baadhi ya mashabiki wengine pia ikaonekana kama wamemfuata kocha wao kwa sababu walikuwa wanamkubali sana, si ndio? Jamaa sasa tayari hapo kuna nguvu ambayo inakuwa imepungua. Nadhani kitu ambacho kidogo kimeweza kuwazoofisha Kung'ombe ndio maana wameambulia alama moja. Yaani kwa namna ambavyo ilivyo mimi ni sema pia wamejitahidi hata kuweza kuipata alama moja kwa namna ambavyo maandalizi yao yalivyokuwa. Bado ni timu ambayo mimi kwa sipi nafasi ya kuweza kuvuna hata alama moja. Lakini mwisho wa siku nadhani hizi changamoto wanatakiwa kuzifanyia kazi sasa ili kuhakikisha kwamba Kibena 8 Cup ya msimu ujao 2027 basi wanaingia wakiwa na nguvu kubwa na wafanye vizuri kwa sababu wao ni wenyeji. Kwa hiyo mwenyeji ameaga mapema, lakini kwa Kabasa wana timu nzuri. Kwa kikubwa waendelee tu kuisupport timu yao na mimi wanaweza kufanya jambo msimu huu. Lakini yote kwa yote ya moja mechi bora sana ambazo zinachezwa kule Kung'ombe. Nadhani kwa watu ambao wamekuwa wakienda kule ya wamekuwa kifurahia kandanda ambayo imekuwa kipigo. Kwa tusubiri tu.
0: Sawa. Na timu zi invest wekeze wachezaji wazuri wenye ushindani kuliko kutupa lawama pia kwa unajua usipowekeza utaona timu yako kama inacheza inahujumiwa kwa sababu kwa sababu hawana uwezo wa kufanya vizuri
1: official. Unajua kuna changamoto moja, unajua kuna utofauti mkubwa na timu za hapa mjini kati na timu ambazo zinatokea nje ya mji kidogo, si ndio? Labda nazungumzia nzia manyamanyama hiyo, nenda Bitaraguru, Kung'ombe, Kabasa, Nyasana, labda hata na kwingineko. Kumekuwa na changamoto moja. Yaani ukiona timu iko hivyo, si ndio? Jua pia kuna mpasuko. Kuna watu ambao wanaweza kawa wanalazimisha kwamba sisi ni wazawa. Yaani bado kuna ule uzawa upo unafanya kazi kwamba sisi ni wazawa, tuipiganie timu, tushinde. Unaona? Hilo neno pia nilisikia wakati bado moja moja. Yaani kuna mtu kaenda karibia na bench na Kabasa anasema weka wazawa, unaona eh? Waipiganie kwa sababu wao ndio wana uchungu. Lakini sasa ukiangalia nani anaweza kubadilisha?
0: Hizo perception za mashabiki siku zote. Uwezi kuzifanyia kazi, unaona, yani ni vitu ambavyo vinazungumzwa tu.
1: Wako kimya, unaona eh? Timu ikishinda watu wako kimya, hawazungumzi kitu chochote. Kwa hiyo mimi nadhani kikubwa watu wao wanaangalia ni kipi ambacho wanakifanya, lakini vile vile pia muende na maamuzi ya kocha wenu ambaye amekuwa akiyafanya. Nadhani kila siku nimekuwa nikizungumza haya kwamba benchi la ufundi libaki katika nafasi ya kuweza kuheshimiwa na kila ambacho wanakifanya. Lakini hata hao ambao mnawaleta wanaposhinda sio kwamba wameshinda wao. E, ni kama wapo kung'ombe imeshinda kung'ombe kama ipo.
0: Na mara tukasema kwamba ili usilaumu na timu ifanye vizuri. Unatakiwa uwekeze kwa wachezaji wazuri pia. Yani matokeo yatakuja automatic tu. Kuna wakati kuna dhana ile kwamba timu hii inabebwa, timu hizi za huku zinabebwa. Lakini timu zile zina wachezaji ambao ni tunasema ni wachezaji ambao wamekuwa invested kwenye timu kwa muda mrefu. Wana viwango vya hali ya juu.
1: Na huku hakuna mtu akabalimu anaweza kwenda kucheza Chiringe. Unaona eh? Na mtu wa Chiringe anaweza kaenda kucheza timu kama labda ipo Nyasura ama timu iko wapi? Au labda iko labda tuseme Bunda Rising. Bunda Rising si watu wote wanatokea labda Nyamakokoto au wanatokea labda labda tuseme ni kata nzima ya Nyamakokoto. Watu wanatokea sehemu mbalimbali hadi Nyasura wapi?
0: Na kwingine pia.
1: Sasa changamoto ndio huko kwamba uzawa. Kama una perform unacheza vizuri mzao utapata nafasi. Kama wewe ni mzawa na kiwango akitoshi
5: maisha ya kusubiri.
1: Ruhusu wale ambao wana ubora watumike.
0: Sawa, tuta break tunarejea dakika chache pendelee kwa nasi na yapo mengi pia kuzungumza na Bredeta Maliza pia na medani za kitaifa kwingineko. Tetesa usajili tunazo, so tusiondoke hapo lipo. Endelea kuwa nasi katika meza ya michezo. Tamati ni 3:30 na muda mchache sana, kwa hiyo na kusiondoke hapo lipo. Endelea kuwa nasi kupitia 91.7 Mazingira FM, meza ya michezo.
5: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583101 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana, dakika nne zimeondoka mara baada ya tatu kamili za usiku, bado tupo katika meza michezo. Bana, kesho hakutokuwa na match.
1: Kesho hakuna mchezo.
0: Kutokuwa na match na bidheni mchezo utachezwa kesho kutwa. Kwa taarifa zilizopo bana, gutwa si sehemu ya mashindano tena. Sawa, kwa mujibu wa wahusika wenyewe, mwandalizi mashindano si tena, na mengine huko yatafuata sasa ya kisheria zaidi, ya kikanuni na sheria zaidi.
1: Sasa
0: si sehemu ya mashindano. Kuna lolote?
1: Hakuna lolote. Niwatakie kila la heri huko aliko Guta.
0: Sawa. Pointi?
1: Pointi, kanuni ziko wazi, zinaelekeza kwa kila timu inanufaika na alama tatu tatu.
0: Sawa. Dakika sita zimeondoka mara baada ya tatu kamili.
1: Kama mambo kwa Nyasilori kama zimewanufaisha kwa asilimia kubwa.
0: Sabora kuna sita ya. Kwa hiyo Nyasilori bana, tafadhali bana, usikanyage miguu yenu mjini hapo.
1: Nyo msubiri tu.
0: Subiri.
1: Msubiri.
0: Mechi itakayofuata kwenye
1: tayari nusu finali.
0: Mechi itakayofuata sasa ndio nitakuja kukaa. Kamilisha.
1: Kwa kazi.
0: Afikie mechi tatu zote.
1: Imebaki kwa Boma na Bunda Rising. Kwa shughuli imebaki huko.
0: Chao. Dakika sita mara baada ya tatu kamili. Tuelekee kwingineko sasa, tukazame taarifa nyingine. Tukitazama hapa, leo bwana kulikuwa kuna ukaguzi na makamu wa rais mheshimiwa, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Emmanuel Nchimbi. Yeye ametembelea na kagua muonekano wa uwanja wa Arusha ule. Na uwanja huu bwana utatumika kwa michuano ya AFCON 2027 na umejengwa katika jiji la Arusha. Ile ni itakuwa ni wilaya Monduli. Ni mbali kidogo kama kama kilomita 15 kama sikosei. Kutoka Arusha mjini.
1: Ndio.
0: Tutapata nafasi ya kumsikiliza, lakini baadaye tarejea hapa kuzungumza mali matatu.

0: Sawa, to bara nafasi ya kusikiliza hapa kile ambacho kime zungumzwa na mheshimiwa makamu wa rais wa Tanzania bara kizungumza na waandishi wa habari. Moja kati ya viwanja bora kabisa ni kama kiko asilimia kama 90 hivi. Nadhani kuna vitu vichache sana. Na ni kiwanja cha kisasa kwa sababu miundombinu yake ni ya kisasa kabisa. Nadhani kwa wale ambao wamepata nafasi ya kukiona na wale ambao wamepata nafasi ya kutembelea, basi watakuwa wanajua kile ambacho nakizungumzia. Miongoni mwa viwanja bora kabisa kwa Afrika, licha ya kuwa na idadi ndogo au kuchukua idadi ndogo ya watu 30,000 na zaidi, lakini ni moja kati ya viwanja bora kabisa.
1: Nitumie nafasi hii kuwapongeza sana na kuwashukuru uongozi wa wizara, wizara ya habari, lakini pia vile uongozi wa mkoa, wa kandarasi, mshauri mwelekezi, kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Wakati marais wetu wa Tanzania, Kenya na Uganda walipokubaliana kuomba nchi zetu tatu ziwe wenyeji wa michuano ya AFCON ya mwakani, walifanya commitment ya mambo makubwa. Waliahidi kwamba mambo ambayo watayatekeleza kuhakikisha jambo linafanikiwa. Na rais wetu, moja ya mambo ambayo Rais Samia aliahidi ni kujengwa kwa viwanja vipya kikiwemo hiki cha hapa. Na hiyo ndio iliyopelekea tukakubaliwa, kwa sababu uongozi wa CAF ulijua kwamba ahadi zile zimetolewa na watu wazito. Na kwa bahati nzuri, wakati huo mimi nilikuwa balozi wa Tanzania Misri, ambapo ndio kikao cha mwisho cha CAF kilifanyika kufanya uamuzi. Na commitment ya Tanzania ambayo ilitoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan ilifanyika. Kwa hiyo kwa kweli kwamba rais wetu anafanya commitment, anafanya ahadi za kimataifa na zinatekelezwa kwa kiwango hiki, ni jambo linatia moyo sana. Kwa kweli nawapongeza kwa kazi nzuri ya kusimamia ahadi ya rais, lakini vile vile tunamshukuru rais mwenyewe kwa kusimamia kuona kwamba fedha zinapatikana, lakini pia wakandarasi wenye uwezo wanapatikana, lakini pia maelekezo ya rais ya kuhakikisha kwamba jambo hili linasimamiwa vizuri. Nitumie nafasi hii kutoa wito tu wa agizo lilotoa mheshimiwa rais kuhusu kukamilika kwa hizi barabara zinazokuja hapa. Ni muhimu agizo la rais lifanyiwe kazi kwa nguvu sana.
0: Sawa, Dr. Nchimbi, Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Tanzania, akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya ukaguzi uwanja wa Arusha. Sawa bana, miongoni mwa viwanja bora sana.
2: Naam.
0: Yeah, asilimia 90 kwa sasa. Mbona nafasi ya kuona?
2: Yeah, nimeona. Asilimia 90, kwa zimebaki asilimia
0: 10 tu.
2: Ili kuweza kukamilisha. Kwa hiyo nadhani ni kasi kubwa sana ambayo imetumika. Kwa hiyo ni jambo la kupongeza hadi hatua hii ambayo nchi kama nchi imeweza kufikia, lakini kikubwa zaidi pia ni kuweza kufikia sasa miundombinu ya nje inaendelea kutengenezwa. Ina maana kutengeneza ule urahisi zaidi wa safari kwa timu ambazo zitakuwa zinashiriki, lakini mashabiki pia. Na kama unavyojua, uwanja pia jirani yake lazima kuwe na huduma mbalimbali za kijamii. Kwa nadhani serikali hilo pia wanaweza kalikamilisha kwa muda. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa kwenda na muda, kwa sababu bado ni miezi kadhaa tu kabla ya michuano ya AFCON haijaanza. Kwa hiyo ni jambo zuri sana kwa upande wao. Naam.
0: Sawa, kiungo Omari Abdallah Omari amejiunga na Singida Black Stars. Kumbuka Omar bana amemalizana na Simba Sports Club na amejiunga na Singida Black Stars kama mchezaji huru kabisa. Kwa wale ambao walikofahamu. Sasa hii ni uni usajili mwingine tena kwa Singida Black Stars kutoka Tanzania. Sasa baada ya kuguza jeraha la goti kwa muda mrefu, shambulizi wa Yanga Clement Mzize amerejea kwenye mazoezi na tayari amejoin na wenzake. Isemekana kwamba mwezi wa 11 ndo atarejea na kuanza ile kucheza rasmi, lakini inaona kama mambo yako vizuri kabisa kwa sasa. Kesho ni timu ya taifa ya wanawake. Twiga Stars tashuka dimbani kwenye michuano ya AFCON dhidi ya South Africa. Mechi ngumu na kundi gumu kulikweli. Na kitu ambacho naamini kwenye timu hii kuna experience ya mchezaji mmoja mmoja. sivyo eh? Wachezaji wengi saizi wamekuwa na experience ya kutosha kwa inaweza ikawa ni mechi ngumu pia licha ya kuwa South Africa kwa ukanda huu wa nchi za kusini wa SADC kwa maana ya nchi zote ambazo zina zinashirikisha michuano ya COSAFA Tanzania pia wakiwa wanaalikwa sometimes pia wao ndo wanaongoza kwa Tanzania wanaongoza kwa Malawi wanaongoza kwa Zambia wanaongoza kwa nchi zote za Afrika kusini huko ya kwa maana ya kusini mwa Afrika sasa itakuwa ni mechi ngumu tamsikiliza coach hapa Bakari Shime mchawi mweusi akitanabaisha ya kesho itakavyokuwa
3: matayarisho yetu yanakwenda vizuri kama ambavyo nimezungumza ingawa mara tu nimezungumza matayarisho ya mpira wa maliziki kila wakati bado yanaendelea lakini kwa sehemu kubwa timu imekuwa vizuri kama ambavyo mmeona tumecheza mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya timu mbili ambazo zina rank ya juu tofauti na sisi timu ya kwanza kwenye Afrika na timu ya tatu kwenye Afrika kwa hiyo tumecheza mechi ambazo zimetupa timu halisi ya timu yetu na tumefanya vizuri kwa matumaini yangu kwamba tunakwenda kesho kucheza na timu ambayo na yenyewe iko miongoni mwa timu tatu bora kwenye Afrika kwa maana ya Afrika Kusini. Kwa hiyo matayarisho yameenda vizuri. Ni matumaini yangu kwamba vijana wataamka salama kesho na tutaendea mchezo katika zile mipango ambayo tumejipangia.
0: Bakari Shime mchawi mweusi kocha wa muda mrefu wa timu ya taifa ya wanawake. Akifundisha timu hii kwa muda mrefu na bado anaendelea kuifundisha ameenda nayo AFCON ameenda nayo michuano mbalimbali ya Afrika pia na ile ya kirafiki kidunia ile anyway safari ipo South Africa nafikiri ni timu ya pili kwa Afrika kama si ya tatu ukiacha Nigeria Nigeria ndio inaongoza kwa upande wa wanawake mechi ngumu kulikweli. Mtazamo kwa ufupi sana ili tuvuke hapo.
2: Ni mechi ngumu lakini AFCON iliyopita tuliona Tanzania walipata alama mbele ya South Africa sare ya bao moja kwa moja. Tanzania ikitangulia, South Africa wakirejesha. Nadhani sasa kwa mashindano haya si tu kwenda kushiriki. Nadhani sasa tunatakiwa kuweza kuonyesha utofauti na michuano ambayo ilipita. Nyota wengi kutoka nje ya Tanzania na nyota wengine ambao wanacheza Tanzania. Moja ya ligi ambayo inakuwa kwa kasi nadhani sasa tuende katika nafasi ya kuweza kushindana na kuvuka katika hizi hatua na kwenda katika hatua ya mtoano ili kuweza kutengeneza historia. Si timu nyepesi South Africa kwa hiyo kikubwa ni mbinu za mwalimu na wachezaji kuweza kusikiliza maelekezo ya mwalimu Bakari Shime na mimi kuna kitu anaweza akakifanya. Sina shaka kabisa na Twiga Stars katika michuano ya mwaka huu.
0: Sawa, kundi ni South Africa, Cote d'Ivoire, Burkina Faso pamoja na Tanzania. Lakini tarehe 27 kesho Tanzania na South Africa. Baadaye Tanzania pia watacheza na ni katika jiji la Casablanca pale katika uwanja wa Lazaro Stadium tarehe 31. Watacheza na Burkina Faso na tarehe 4 mwezi Agosti uwanja ule ule wa Lablizori Stadium Casablanca basi watacheza na Cote d'Ivoire ambao utakuwa ni mchezo wa mwisho. Tutaangalia Tanzania imefikia wapi. Anyway, bado tupo katika meza ya michezo. Nafasi ya kuandika ujumbe kwa ufupi na utasomwa. Uongozi wa Mtibwa umefikia makubaliano ya kutoendelea na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hicho Mkenya Yusuf Chipo baada ya kushuhudia timu hiyo ikishuka daraja kutoka ligi kuu hadi championship msimu wa mwaka 2025-2026. Bana kwingineko Dube bwana ameendelea kufanya vizuri katika timu yake Halo ya kule Zimbabwe. Akifunga katika michezo yote miwili aliyocheza. Mechi ya kwanza alifunga bao moja na mechi ya pili alifunga bao moja. Mwana wa mfalme.
2: Dube.
0: Prince Mpumalelo Dube. Kienda kumalizia malizia nyumbani kwao kule ni.
2: Atarudi tena tu.
0: Labda atarejea Bongo.
2: Kwenye timu sasa za madaraja ya kati. Atarudi tu.
0: Sawa. Bana Singida bana unaambiwa bado hawajarudisha kombe la Sekafa ambalo walibeba mwaka uliopita. Sasa mabingwa wao tetezi wanadai mpaka walipwe pesa yao ambayo ya ubingwa hawajalipwa mpaka leo. Kwao wamengangania kombe. Sasa kwaje wakiliuza atauza shilingi ngapi?
2: Labda na
0: karibu. Au ina heshima yake
2: thamani ile ya nani?
0: Nani uzembe wa hali ya juu. Michuano mingine
2: Hapo ni milioni sijui ngapi tu, hata sio nyingi.
0: Dini, kwa mfano size dola ni dola 30. Bana lipo mshindi wa kwanza. Michuana ambayo
2: lipeni bwana,
0: ambayo nafikiri kumekuwa na kukosa udhamini wa mara kwa mara.
2: Sio muomba hata Rais Poka Gana alipo.
0: Anatoa Sawa. Bana Jojo Ocheng ni mali ya pamba kama tulivyosema mwanzoni mapema kabisa kwamba huyu ni moja kati ya magolikipa wazuri kabisa kutoka klabu ya Shabana kule nchini Kenya. Yeye amekubali kujiunga na timu ya Pamba jijini Mwanza. Mbuka yona Amos yeye bana amechikichia zake huko Singida Black Stars. Sasa kwingineko ni kwamba Jean Ngita umeachana na Azam pande zote salama usalimini. Na nikukumbushe tu kwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza nusu msimu. Kocha amesema bwana huyu ni striker legelege, mkaa pembeni kwanza. Bwana bwana hapana bado. Kwa hiyo nafikiri kutakuwa na mazungumzo mengine, umalizana salama. Inawezekana amelipwa chake, ameondoka yeye.
2: Hakuna mchezaji.
0: Eh?
2: Alikuwa mchezaji wa kawaida sana. kwa ile style yake.
0: Kwa yeah, of course easy sana. Yaani ukimwangalia
2: Osmani wa Simba.
0: Osmani. Sawa, Osmani wa Simba jana tumeona. Anyway,
2: vipi?
0: Watu wasubiri vichu, babu ya vichu.
2: Mwamba akianza kuweka sijui tu. Na ile tembea ya
0: kama Osmani
2: mtupu kabisa ni kukimbia.
0: Haya bwana. Sasa KVZ bwana walikuwa wanacheza na Rayon Sport, ni wakati naona Rayon Sport anapata bao la penalti. Nilikuwa najiuliza kwamba kama wangetoka ingekuaje. Kwa sababu wao ndo wanajaza ule uwanja wa Amahoro Stadium. Lakini mwisho wa siku kama unafanya vibaya, unafanya vibaya tu.
2: Ya mwenzao kwa alidundwa.
0: Nani?
2: Aperei. Dundwa mashabiki wakati wakimbia.
0: Kwa Rayo bwana wamepata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya KVZ kutoka Zanzibar. Niliwachukua dakika za jioni kabisa yani. Kwa maana ya iliwachukua dakika za kipindi cha pili kuweza kupata mabao yote mawili. Sawa sawa. Ede, nisoma ujumbe wako hapa kutokana na muda, alafu utatarejea kutazama medani za kimataifa. Some date pia sio rafiki kabisa. Siku ya leo tunakuwa na lisali moja tu hivi. Pole Singida Black Stars kwa kupoteza Tobias Kaswa kutoka Mwagigisi Busega hapa. Asante pia kutoka hapo. Asante kwa kutujuza meza michezo. Ni Manota Mataba mtoto cha mgongo. Bunda mji pale. Bunda boy TKO pamoja sana. Au ndo TKO au tuko pamoja jamani? Hebu andika tuko pamoja rafiki yangu. TKYO. Au ni typing error. Habari za michezo, Yanga wamesajili sana safari hii, tutawatambua ni mwana Simba halisi kutoka Magu. Isangwe. Ema Nyanda kutoka Kijirishi. Okay, sawa. Tunashukuru pia umeunganisha ujumbe wako, kwa hiyo unanipa wakati mgumu. Ya kwetu ni ya kwetu tu, tuachie walio tangulia tuachane nao. Sasa sijui kuelewa ulikuwa na maana gani. Au anyway, Vinicius Junior bana ameripotiwa kukataa ofa ya Arsenal, na Arsenal inaonyesha nia kutoa pesa nyingi kuweza kumsajili mchezaji huyo katika eneo la kiungo cha ushambuliaji.
2: Sikuona kama angeweza kutoa zaidi ya pauni laki 4 ambazo analipwa na Real Madrid. Ingekuwa ngumu sana kwa namna hiyo, lakini tusubiri tuone, kwa sababu bado hajasaini mkataba mpya na Real Madrid. Na Real Madrid wapo katika nafasi ya mazungumzo naye. Na maana kama hawatorizia Venetia hawatorizia kuweza kusaini mkataba mpya, na maana ni wazi atakuwa sokoni. Kwa hiyo tusubiri tuone. Lakini kwa zaidi ya pauni laki nne kwa wiki, sioni Arsenal kama anaweza kumpa Venetia Junior.
0: Sawa bwana, tumecheki Casemiro akicheza mechi yake ya kwanza kwa football school kabisa akiwa na Inter Miami. Mchezo wake wa kwanza kabisa
2: huko Marekani.
0: Performance kubwa kulikweli.
2: Kukwada wa kina Suarez bwana.
0: Sawa. Bwana, kuna historia ya Yan Diomande akicheza ligi daraja la pili kule Marekani. Lakini leo anatarajiwa kusaini Real Madrid kwa euro milioni 100.
2: Yeah.
0: Hii inatoa fundisho kwa wachezaji mbalimbali kutokata tamaa.
2: Ni fundisho kubwa sana. Kwa wachezaji kutokata tamaa. Unajua story ya Yan Diomande ni sawasawa na story ya Idi Shabani Manyerere. Kwamba miaka miwili iliyopita alikuwa anacheza mashindano ya Kibena 8
0: Cup na ndio anacheza Coast Union.
2: Tunazungumzia sasa hivi msimu ujao tunamuona kwenye ligi kuu Tanzania bara akiwa na Coastal Union. Kwa hiyo nadhani ni inatoa funzo kwa kutokata tamaa kwa wachezaji. Yeah, haijalishi kupitia wakati upi.
0: Na taratibu ndo zinaanzaga hivyo. Yaani huwezi kuanza kwenye kikubwa kabla kidogo hujakifanikisha. Kwa hata vijana wanaocheza sasa hizi natakiwa yani tunasema ile kwamba muwe na ile nafasi ya kutokata tamaa. Usikate tamaa ukahisi kwamba umefikia mwisho. Kwa sababu bado mimi niliwahi kumuona, nafikiri sijui ni nani, mmoja kati ya wachezaji ambao wanatoka hapa hapa na sasa hizi anachezea, nadhani kuna timu moja Mwanza hapa. Siwezi kumkumbuka dharani kwa sasa kwa sababu yupo kwenye miangaiko. Alikata tamaa. Na akawa na bwana mdogo, lakini akawa anasema kwamba nahisi kama vile limefika mwisho. Lakini spidi na harakati ambazo aliendeleza nazo, yupo kwenye first league kwa sasa.
2: Ndio anatakiwa kupambane, unahitaji kukata tamaa.
0: Kwa kuna hitajika kuwe na tamaa, kutokata tamaa kwa maana ya kuwekeza nguvu katika kile ambacho unakitarget. Yaani unatakiwa uweke focus ambayo mimi hivyo siku mimi nitakuwa Cristiano Ronaldo. Inawezekana tu. Sawa. Kwa Idi Manyerere au Idi Shaban, kwa wale ambao walivyomfahamu, taarifa yake na Costa Yuno wamemtambulisha ni moja kati. Costa amekuwa akichukua wachezaji kutoka first league, sometimes championship, na wamekuwa akiwauza pesa nyingi pia hata kwenye vilabu vikubwa. Nafikiri wachezaji wengi ambao pia wametoka Coast ni wale wachezaji hata wakina Lamekilawi. Wengi sana.
2: Pale Coast tunakuwa na wachezaji wawili wa bunda.
0: Jumanne
2: pamoja na Idi Shaban Manyerere. Wote ni zao la Bunda.
0: Bunda Kids. Alafu na hata Lamekilawi pia anatokea Bunda Kids Sports Center.
2: Alafu yupo Daniel Bernard. Yeye pia amepandishwa na JKT Tanzania. Kwa hiyo msimu ujao naye tutamwona ligi kuu. Na yeye anatokea Bunda Kids.
0: Kwa hiyo msikate tamaa wale wote ambao hata kwenye wale ambao wanacheza kwenye mashindano haya. Na of course unaona kama Idi Shabani amecheza pia kwenye mashindano haya juzi tu hapa. Lakini leo ipo Costa Union. Kwa hiyo kuna sababu za kufocus ndio ambacho kinahitajika. Bana dakika 26, dakika chache sana. Shangaza medani za kimataifa. Nilikuwa naangalia hapa kuhusiana na Manchester United, kuhusiana na usajili ambao wanataka kufanya.
2: Sasa kufuru.
0: Kufuru tena. Mchezaji ni pauni milioni 26.
2: Sawa.
0: Mbona kufuru sasa?
2: Ni nyingi pia.
0: Pauni milioni 26. Manchester sijini hela ndo. Manchester sijini hela ndo hawana.
2: Mimi naheshimu sana hata wachezaji wenye bei ndogo. Unajua sasa hivi yule mchezaji wote anaweza kununua kwa bei kubwa. Sasa hivi pesa sio issue. Unaweza kununua mchezaji kwa pesa ndogo akaja afanye vizuri sana kuliko mchezaji ambaye umemnunua kwa pesa kubwa. Sasa hivi samani za

0: Kombe la mataifa Afrika, AFCON, kama kawaida kesho skose kwa mechi ya Tanzania dhidi ya South African. Sina bitu ndoke kwa sababu ndio tu rafiki kabisa Jumapili leo. Tunashukuru sana wote ambao tumejumuika katika meza ya michezo, na sikio lako limekuwa nasi pamoja toka mida ya 2 kamili za usiku. Nikutakia kila laheri. Mimi naitwa Fadhili Said Mdomba, kuna Musa Charles Kagole, tukutane katika vipindi vinavyofuata, inawezekana ikawa kesho. Kila laheri.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Msijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Ah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Maana unga ukiwa na mwagwa kwenye garasha vumbi, zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni unaumia. Pamoja na ile vumbi

0: pia usipokuwa na viatu muda wote unaweza ukaumia. Kwa hiyo vifaa ni muhimu katika mazingira ya mgodi, kwa sababu unapokuwa hata kwenye shimo usipokuwa na helmet.
1: Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha Dorani, kipindi kinachoangazia sekta ya madini, uchimbaji na maendeleo ya wachimbaji nchini Tanzania. Jumapili ya leo tutangazia mada muhimu inayohusu usalama wa wachimbaji migodini, hususani umuhimu wa matumizi ya vifaa vya kinga wakati wa shughuli za uchimbaji wa madini. Katika maeneo mengi ya uchimbaji nchini, ikiwemo mkoa wa Mara, Geita, Shinyanga na maeneo mengine, maelfu ya wananchi wanategemea shughuli za madini kujipatia kipato na kuendesha maisha yao. Lakini pamoja na fursa hizo, shughuli hizi zinaendelea kuhusishwa na hatari mbalimbali zinazoweza kusababisha majeraha makubwa, ulemavu wa kudumu na hata kifo. Je, vifaa vya kinga vina umuhimu gani kwa wachimbaji? Sheria za Tanzania zinasemaje? Na kwa nini bado baadhi ya wachimbaji hawavitumii?
2: Watu wote wanaofanya kazi kwenu, watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uone, ufikiri huyu mtu anatumia nguvu zake, baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu.
1: Kwa hayo na mengine mengi, karibu tusafiri pamoja. Mimi ni Edward Lucas.
2: Kuna saa itafika hata uwezo wa kunyanyua mguu hata kuwa nao. Ndio maana serikali ina wajibu wa kuwalinda wale watu wafanye kazi katika mazingira salama, wawe na longevity.
1: Ndugu msikilizaji, Wizara ya Madini imeeleza kuwa katika kipindi cha Julai 2023 hadi Aprili 2024, jumla ya migodi 21,686 ilikaguliwa nchini. Kati ya hiyo, migodi mikubwa ni 8. Migodi ya kati ni 56, huku migodi midogo ikiwa ni 21,622. Lakini pamoja na ukaguzi huo, serikali ilikiri kuwa ajali nyingi bado hutokea zaidi katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Kwa mujibu wa Wizara ya Madini, ajali nyingi husababishwa na kuporomoka kwa mashimo ya uchimbaji, upungufu wa hewa ndani ya mashimo, pamoja na kutofuata taratibu za usalama. Kazi za uchimbaji wa madini ni miongoni mwa kazi zinazotambuliwa duniani kuwa na kiwango kikubwa cha hatari. Wachimbaji hukutana mazingira yenye vumbi kali, miamba inayoweza kuporomoka, kemikali hatarishi, mashine nzito, kelele kubwa, pamoja na uwezekano wa kuangukiwa na vitu vizito.
3: Gorori zilikuwa zinapiga kelele, kwa mfano kama ile wanataka kumwaga unga. Zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni unaumia. Pamoja na ile vumbi, maana unga ukiwa unamwagwa kwenye garasha vumbi linatimka, na linapotimka vumbi sana sana tulikuwa tunaathirika sana, kwa mfano TB. Hasa sana sana hapa kinachotusumbua ni TB kwa ajili ya vumbi.
0: Pia usipokuwa na viatu muda wote unaweza ukaumia. Kwa hiyo vifaa ni muhimu katika mazingira ya mgodi, kwa sababu unapokuwa hata kwenye shimo usipokuwa na helmet, ikitokea hata kitu chochote kimetoka juu ambacho ni kidogo, lakini kinaweza kikakuathiri sehemu kubwa.
1: Kwa mujibu wa shirika la kazi duniani ILO, sekta ya madini ni miongoni mwa sekta zinazochangia kiwango kikubwa cha ajali kazini duniani. Kutokana na hali hiyo, matumizi ya vifaa vya kinga binafsi maarufu kama PPEs yamekuwa sehemu muhimu ya usalama kazini.
4: PPE ama hizi vifaa kinga vinatofautiana kulingana na umili wa kazi na maeneo ambayo kazi hiyo inapofanyika. Lakini kuna vile ambavyo ni basic, tunasema hivi, watu wengi wanavitumia.
1: Vifaa vya kinga vinavyotakiwa kutumiwa na wachimbaji ni pamoja na kofia ngumu ya usalama, yani helmet, viatu maalumu vya usalama, miwani ya kinga, gloves, barakoa ya kuzuia vumbi, mavazi ya kinga, vifaa vya kulinda masikio dhidi ya kelele. Kila kifaa kina kazi maalum katika kuzuia madhara yanayoweza kutokea wakati wa kazi.
4: Kwa mfano kofia ngumu, zile helmets, kuna zile miwani, goggles zile, kuna mask zile za kufunika pua na mdomo, kuna gloves za kuvaa mikononi za viwango tofauti tofauti, kuna buti za kuvaa miguuni kwa ajili ya kulinda miguu. Kama kuna maeneo ambayo yana kelele, basi kuna ear muffles wanawasoleta mafla ya kuza kuziba masikioni, ama kuna via bad vya plastiki ambapo unakuwa unatumikiza masikioni. Lakini pia ili usichafuke nguo zako, ama ukimwagiwa tope au ukimwagiwa kemikali usipate shida ya moja kwa moja kukusana na ngozi yako, basi unakuwa unavaa overall. Kwa hivyo ni vifaa nimevitaja vichache ambavyo ni basic vinatumika karibu kila siku. Mazingira yanazidi kubadilika, ndipo pia na vifaa pia vinabadilika. Ndio tunaanza kutumia vifaa sasa ambavyo ni vizito zaidi. Kuna maeneo ambayo lazima uvae mtungi wa oxygen, kuna maeneo ambayo lazima ushuke na ngazi. Kwa hiyo hata buti yake inakuwa iko tofauti tofauti. Hivi vifaa vinaendana na aina ya kazi na vinaendana pia na maeneo unakofanyia kazi. Naposema eneo na kufanyia kazi na maanisha hata ule udongo umebeba kemikali gani. Sasa ndo zinaamua, kwa sababu watu wanapoenda kufanya utafiti wanajua kwamba hili eneo lina udongo wa aina fulani, ama lina gesi ya aina fulani, ama ina chemchemi ya maji chini ambayo ina acid. Kwa hiyo wanajua kabisa mtu akivaa kifaa hiki kitamkinga, kwa sababu nia ya kifaa ni kukinga.
1: Katika mkutano mkuu wa mwaka wa wakaguzi wa migodi kutoka tume ya madini uliofanyika Mei 30 mwaka 2024, tume ya madini chini ya katibu mtendaji wake Hamisi Ahaya Samamba iliagizwa kuimarisha na kuhakikisha ukaguzi unafanyika mara kwa mara, hasa katika maeneo ya wachimbaji wadogo ambapo matukio mengi ya ajali yamekuwa yakitokea ikilinganishwa na maeneo ya wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Pia ilitakiwa kutoa elimu ya mara kwa mara kwa wachimbaji wadogo ambao wengi wanauelewa mdogo wa masuala ya afya, mahala pa kazi na usalama. Hata hivyo, ilielezwa kuwa ili sekta madini iendelee kukua na kuchangia 10% katika pato la taifa ifikapo mwaka 2025, wakaguzi wa migodi walikuwa na wajibu wa kuendelea kusimamia na kuimarisha kaguzi katika maeneo yao ya kazi. Alieleza kuwa sehemu kubwa ya makusanyo yote ya Wizara ya Madini yanatokana na mrabaha na ada ya ukaguzi. Hivyo, migodi inaposimama kufanya kazi kutoka na ajali, inaathiri makusanyo kwa wizara na serikali kwa ujumla. Wizara iliagiza wakaguzi wa migodi kuimarisha kaguzi katika migodi yote mikubwa ya kati na hususa ni migodi ya wachimbaji wadogo nchini, ili kuepusha ajali zinazoweza kutokea na kusababisha kusimamisha uzalishaji. Katibu mtendaji wa tume ya madini mhandisi Yahaya Samamba akizungumza katika mkutano huo alisema sekta ya wakaguzi wa migodi, baruti na vilipuzi pamoja na ukaguzi wa mazingira ndio injini ya sekta ya madini, na kueleza kuwa eneo la uchimbaji linapokosa usalama, afya, mazingira yanapoharibika, matokeo ya mwisho hayawezi kufanikiwa. Ilezwa kuwa tangu tume ya madini ianzishwe mwaka 2017 na kuanza kazi rasmi Aprili 2018, takwimu za ajali kwa maana ya vifo, ajali na athari za mazingira zimepungua, na kwamba namba hizo hazijapungua kwa bahati mbaya, bali ni kazi kubwa inayofanywa na wakaguzi kwa niaba ya tume na kwa maelekezo ya Wizara ya Madini. Alinukuliwa akisema, ukiachia mbali vita ambavyo watu wengi wanakufa kwa mara moja, watu 200 hadi 1000, eneo lingine linalaua watu wengi kwa mara moja ni eneo la uchimbaji. Ikitokea madhara, watu 40 hadi 50 hupoteza maisha kwa wakati mmoja. Ndugu msikilizaji, usalama wa migodi si swala la hiari, ni takwa la sheria. Kanuni za usalama wa afya kazini migodini pamoja na sheria za madini zinamtaka kila mtu anayefanya kazi migodini kuhakikisha vifaa vyote anavyovitumia ni salama. Kanuni za usalama migodini zinaeleza kwamba kila mtu anayefanya kazi mgodini anapaswa kuhakikisha vifaa na eneo analofanyia kazi ni salama kabla ya kuanza kazi. Hii ina maana kwamba usalama ni wajibu wa kila mtu, si mmiliki wa mgodi pekee.
5: Chimbaji mdogo una athari zake ambazo usipozingatia kama tulivyoeleza kwenye yale mafunzo, utakuwa unapata pesa nyingi lakini maisha yako yako hatarini. Kuna vumbi, kuna kelele, kuna maji maji, kuna vitu vya kuingia machoni, kuna vitu mbalimbali ambavyo usipovizingatia vinaweza vikaharibu ule utaratibu au yale matarajio ya mchimbaji kuwa bora. Unaacha kuwa bora, unakuwa kuwa una vilema, una afya mbaya, umeathirika na zebaki.
2: Sheria ya usalama mahali pa kazi inakutaka mchimbaji wako anapokwenda kuchimba umpe vifaa vya kujikinga. Watu wote wanaofanya kazi kwenu watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uwe na fikiri, huyu mtu anatumia nguvu zake, baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu. Hizo nguvu alizonazo mnaoona wanafanya nazo ni za kitambo sana, zinaisha. Kuna saa itafika hata uwezo wa kunyanyua mguu hata kuwa nao. Mzigo huo utahama kwa mama mzuri, utakuja kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana serikali ina wajibu wa kuwalinda wale watu wafanye kazi katika mazingira salama, wawe na longevity, wawe na maisha salama kwa muda.
1: Mara nyingi wachimbaji huona vifaa vya kinga kama gharama, lakini wataalamu wa usalama wanasema vifaa hivyo ni uwekezaji wa maisha. Hebu tuangalie baadhi ya vifaa na matumizi yake. Kofia ya usalama. Hii inazuia majeraha ya kichwa yanayosababishwa na mawe kuanguka, vifaa vya kazi kuanguka, kugonga miamba na mambo mengine yanayofanana hayo. Kifaa kingine ni miwani ya kinga. Macho, ambacho ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, miwani hii hulinda dhidi ya chembechembe za mawe, vumbi, kemikali na vitu vingine. Kifaa kingine muhimu ni barakoa. Katika migodi mingi ya dhahabu kuna kiwango kikubwa cha vumbi. Vumbi hilo linaweza kuingia mapafuni na kusababisha matatizo makubwa ya kupumua. Vifaa vingine ni viatu vya usalama. Katika shughuli za migodi kuna miamba, misumari, vyuma, mawe mazito na mawe yaliyochongoka ambayo yanaweza kuwa hatarishi kwa mtu katika eneo la migodi. Hivyo viatu vya kawaida haviwezi kuhimili mazingira hayo. Mnamo Julai 2024, Tume ya Madini ilitangaza mbinu mpya ya kupunguza ajali migodini. Badala ya kutumia magogo kuzuia maporomoko ya miamba, wachimbaji walishauriwa kutumia miundombinu imara zaidi ikiwemo zege. Kwa mujibu wa Tume ya Madini, magogo yanayooza ndani ya mashimo yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajali kwa wachimbaji wadogo. Katika mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa Tume ya Madini kutoka Idara ya Ukaguzi wa Migodi na Mazingira kilichofanyika Julai 26 mwaka 2024 Dodoma, inaelezwa kuwa serikali kupitia Wizara ya Madini, Tume ya Madini imepata mwarobaini wa kupunguza majanga kwenye migodi kwa kuelimisha wachimbaji wadogo kutumia zege kwenye kingo za miamba badala ya magogo. Meneja wa mazingira Ifrain Mushi alieleza kuwa njia mbadala za zege kwa wachimbaji wadogo itasaidia kuondoa tatizo la ajali migodini, kwa watu kupoteza maisha na wengine kuwa walemavu. Kwa kile kilichonukuliwa, wachimbaji wadogo wanatumia magogo maarufu kama matimba kwa kuweka kingo kwenye miamba. Sasa njia hii imeonekana sio salama kwa uchimbaji mdogo, kwa maana yanakaa baada ya muda yanaoza na kuanguka na kusababisha ajali kwenye migodi.
6: Tunapambana tunaziba hamna, tunaleta mamiti tunakata tunaziba hamna. Ikafika hatimaye kwa juu kulika kwa linaponyea, hatimaye mpaka midai tunangangana na mwenzetu.
7: Duara hii ilikuwa chini ya fundi, lakini baadaye ilimshinda. Baada ya kuwa anaendelea kutoa matimba, aliendelea kutoa matimba yako pale ili aweze tena kuirekebisha sehemu ambayo ilikuwa haiko salama zaidi. Lakini kwa bahati mbaya, wakati anafanya hivyo, ule udongo ambao kwa ametoa ile miti uliporomoka na kaenda kumbana kwenye sehemu ya matimba.
1: Lakini pia imeonekana wachimbaji wadogo wanatumia sana hayo magogo ambayo kimsingi yanaleta uharibifu wa mazingira. Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini ilielezwa kuona haja ya kuwa na njia mbadala ili kupunguza au kuondoa kabisa ajali migodini. Idara ya Ukaguzi wa Migodi na Mazingira Ilieleza elimu hiyo inaendelea kuitoa kwa wachimbaji wadogo namna ya kukinga na zege ili miamba inapoanguka isije kuleta madhara kwa wachimbaji, na kwamba wakiweza kwenda na huo mfumo uzalishaji utaongezeka na utakuwa na tija na vifo vya wachimbaji vitapungua na mapato ya serikali yataongezeka.
8: Kupatikana kwa vifaa hivi kutasaidia kuepukana na ajali mbalimbali zisizokuwa za lazima, maana tayari watakuwa wana viatu vya kuingilia kwenye maduara na wanaepukana na mawe yale makali kwa ajili ya kujeruhi miguu. Watavaa glavu mikononi kwa ajili ya kuepukana na mawe makali ya kuwakata wakati wa uchimbaji na wakati wa kuponda mawe. Wataepukana na vumbi kwa sababu watakuwa wamevaa maski. Wataepukana na kelele za makarasha.
1: Ndugu msikilizaji, dhahabu ni mali, lakini maisha ni mali kubwa zaidi. Takwimu za ukaguzi wa migodi zinaonyesha kwamba serikali inaendelea kuimarisha usimamizi wa usalama migodini. Hata hivyo, mafanikio ya usalama hayawezi kupatikana kwa sheria pekee. Yanahitaji ushirikiano wa serikali, wamiliki wa migodi, wachimbaji na jamii inayozunguka. Kabla kujengia mgodini kesho asubuhi, jiulize swali moja. Nimevaa vifaa vyangu vya kinga? Kama jibu ni hapana, basi usalama wako uko hatarini. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Edward Lucas, mwandaji wa makala hii. Asante kwa kuungana nami katika kipindi cha Dorani. Tukutane tena wakati mwingine. Kwaheri.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru Mazingira FM.

0: mkata kwao ni mtumwa.
1: Sesema
0: ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: kutoka post office kashukia Kariakoo, kaingia mitaani anaikimbiza mia. Wakati siku hizi mia imeota matairi.
1: Imeota matairi mia jamani kwa siku za karibuni ha?
0: Wakati ofisi ina
1: hali ngumu sasa hivi. Mia imeota matairi.

0: Bwana mambo vipi, naamini kabisa kwamba upo murua kabisa. Kwamba pengine mambo hajakaa vizuri kiafya. Yawezekana tumbo linakuletea matatizo. Mwili wako hauko poa. Chochote ambacho kinakukwaza. Mambo hayako vizuri. Wikendi haijamalizika vyema kabisa.
1: Tazame zile za ofisini. Kwa kuwa zile.
0: Basi nikupe tu matumaini. Ya kwamba mshukuru Mungu kwa kila jambo. Na kama unatumia dawa, basi zitumie kwa maelekezo mazuri ya daktari. Utapona.
1: Hati kama ya kike, kamua ifunge.
0: Bana mimi nikualike tuwe pamoja katika nyumbani Afrika. Leo niko nyumbani. Ardhi ya babu na bibi.
1: Azimia nusu saa.
0: Niko nyumbani Tanzania. Na kundi ambalo leo utakuwa nalo bana ni Bimale. Mefichuka kosa la messenger kaleta bala. Unasikia sauti yake Maximilian Bushoke akiwa ndo mtunzi pia wimbo huu wa messenger kaleta bala, ambao ndo unanifungulia kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha nyumbani Afrika. Na kama kawaida utakuwa na mimi King Swati, bwana harusi Meite tuwa Ramadhani, ambaye itakuwa na mpaka majira ya saa 6 kamili usiku wa leo kuhusiana na muziki wa nyumbani. Na mengi ambayo tuenda kuyafahamu. Wako wapi wana muziki hawa? Na wanafanya nini kwa sasa? Ni hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Nambala 06565551 au 0684 60 00 07. Nambala tumo jumbago mfupi wa maneno tu, lakini baadaye nitaruhusu simu, nitazungumza na wadau wa muziki. Tuzungumze kuhusiana na kundi hili la Bimale Orchestra.
1: Alipigwa kibao.
0: Unakumbuka wapi?
1: Zogo kubwa likaanza. Mara maneno, mara kavutwa
0: kote. Hatari kweli kweli. Bwana tuwe pamoja.

Wala nasikiliza sauti ambazo zimetukoka humo ndani. Konde mbali kulongozwa na nyota kulikoni. Maximilian Bushoke. Jeri National Dunumizi. Shaban Dede Kamchape. Niona kabisa kwamba namna gani ambapo safu mbaji ilikuwa imesimama kulikoni. Bimale Orchestra. Ndio siri imefichuka. Kosa la messenger bana. Aleta bala akachanganya mambo messenger. Naambiwa barua za ofisini ziende ofisini na ile ya nyumbani apeleke nyumbani. Yeye saka akachanganya. Ambayo ilipaswa sasa iweze kwenda nyumbani. Haikwenda nyumbani. Inapaswa kwenda ofisini. Haikwenda ofisini. Mama watoto akaamua kusoma zile barua. Akakuta barua mwandiko umelalia kushoto. Lile neno ambalo alisoma lilikuwa tamu kulikweli. Ilimfanya yule mama achanganyikiwe. Mwanaume anarudi. Ashapiga moja moto moja baridi. Ila anamuulizia mamsafu, mambo vipi mamsafu? Alikutana na kofi. Messenger kaleta bala. Hatimaye siri imefichuka. Bam bam bam, atari kweli kweli. Bimale. Imakulata. Utunzi wake ati Jeri National. Makulata mama, nakutafuta sikuoni bibi, katika darubiji sikupati. Kaimba kwa lugha Kiswahili, akaona itoshi, akatimbia kwa lugha Kiluo.

Mr. Papa Nyakiriga. Utaniambia nini Jerry Nashon anazungumza mwanadamu? Sijui Kiluo. Mtoto wa Kiluo. Jerry Nashon Dudumizi. Haijatokea mara. Haijatokea. Sio mara pia hata Tanzania. Sauti ya kipekee. Nambia mara kwanza najiunga na kundi zima na vijana jazz. Hayati Maneti baada ya kumsikiliza wakati akimfanyia usaili. Muulize unaimbaje wewe? Unaimba kama Dudumizi. Mungu ailaze pema roho yake mahala pema peponi. Jerry Nashon Dudumizi. Katuachia kazi moja bora sana. Isikilize Imakulata.

0: wanasikiliza nyuzi binyuzi gitaa lake Joseph Mulenga saxophone kama kawaida Mafumbi Lali Bombinga hatari sana handsome wakiluo huyu ni handsome wakiluo Jerry Nation Dudumizi sauti ya kipekee haijatokea anamwambia makulata jitokeze popote alipo aje amhakikishie kama kweli watawala
1: usifanye mchezo na penzi letu
0: sikiliza sauti hiyo amemuita kwa lugha ya Kiswahili akamuita kwa kiluo Mwikwa Bechacha mzee wa Bigutu Soldier Asante sana kaka
1: Mama Soldier nani Nakupenda
0: Hazina Nuru ambayo ilizimika ghafla Alikufa muda ambao bado tulimhitaji sana Jerry Nation Wanamara tunajivunia Kipaji halisi cha muziki Mafumbi Lali Mafumbi Lali Bombenga Anapuliza saxophone mwandani Sikiliza midomo wa bata Huo ndo likuwa muziki Una tofauti ya wasanii na wana muziki

naweka tu mambo sawa. Muda wowote kuanzia sasa tutazungumza mwana familia ya Jerry Nation Dudumizi. Ataniambia pia maneno ya kilu ambayo Jerry anaimba. Acha kucheza na mapendo, acha kufanya masiala na kupenda.

0: Vute katigura gurun. Mzee wa Msimbazi. Na kati ya guta. Hapana. Na kati ya ruabu.
1: Haki ya mama ye.
0: Nitakumhamisha. Huyu ni mzee wa ruabu. Anasema tuko pamoja.

0: ilikuwa ni mwaka 1984 kundi hili la Bimale Orchestra wana Magnet Tingisha alikuwa amesimama kweli kweli siku mbili mtu bana
1: nakutafuta siku wani
0: Tari sana Leo anawazia wa kudandia line leo Tari same Leo bana Nataka tuzungumuze muziki
1: Na kutafuta siku wani bibi
0: Anaito bara polu wa nguliati
1: Siku pati
0: Asya papa wa masejo
2: Ni umbali gani uliko
0: Sijui masejo nani sasa
1: Nipigia simu na peshuri na sita
0: Zewa password ya nabatika na kunzugu King Swati Tuko pamoja Zewa password Sante sana Abari za mjengoni ni Shimba Mapolo Kijika Akiwa pande za kijirishi Nasikili za muziki wa zamani
2: Najotaka njoni shike mkono Tuende mbele ya
0: Waje Anaitwa Dr. Calvin Mtware Machumu kutoka pande zile za Bogoji ule mtaa wa Zanzibar Anasema tuko pamoja

Papa Zedekia Nyakiriga. Kama unaweza pia unaweza kupanda hewani tukazungumza. Japo naambie mawili matatu anazungumza. Jerry Nation Dudumisi. Handsome Wakilo. Nafanya mawasiliano na simu pia familia. Mambo yakikaa vizuri pia nitaungana nao.

Inawezekana line ikawa ngumu lakini nitawapata tuna kuahidi. Shike mkono twende mbele ya wazee. Haki ya Mungu. Natamani tuzungumze ni hame hapa. Kuna kitu nakitafuta hapa. Hapo ndo napataka.

0: katika line. Hello.
1: Hello, King Swati Maruti tarajiwa.
0: Hey, bwana safi kabisa ndugu yangu. Nazungumza na nani bana huyu kwa faida wasikilizaji?
1: Unazungumza na Zedekia Nyakiriga. Mzee wa leo, kijana wa jana.
0: Haina shaka kabisa bana. Leo tuko na kundi zima la Bimale.
1: Atakapo kwenye rafiki yangu mpaka hapa nimekaa chini. Nimelowanisha miguu kwenye maji.
0: Sawa sawa.
1: Yaani nipate baza walao nimeshi kumbukumbu nyuma kidogo.
0: Unamsikiliza Handsome Wakiluo?
1: I say roho moja hiyo shaka zamani. Olio. Kwenye lami.
0: Kwenye lami.
1: Anasema Nyasa Chilbera Kende. Hata Mungu mamangu mzazi. Makulata njoo nishike mkono nipeke mbele ya wazee.
0: Eh bana, mimba kwa Kiswahili akaona itoshi.
1: Yaani amezungumza Kijaluo akatumia Kiswahili.
0: Sawa sawa.
1: Kwamba hata Mungu mangu mzazi. Makulata njoo nishike mkono nipeke mbele ya wazee.
0: Mbele ya wazee. Kuna tofauti gani Nyakiriga? Na maana muziki bado upo na bendi zipo zinaimba. Lakini ni hisia gani unazipata unaposikiliza bendi kama Bimale? Hizi bendi ambazo ni za zamani kidogo, kwa maana wana muziki ambao umetangulia mbele ya haki, na hawa wana muziki tulionao sasa hivi, tofauti iko wapi?
1: I say tofauti ni mkubwa. Tofauti ni mkubwa kati ya muziki na msanii. Kuna elimu.
0: Sawa sawa.
1: Sisi wazee, vijana wa jana, wazee wa leo tulikuwa tunazipata. Unasikia unasema mzee kwamba yuko mbali gani? Ampigie simu namba 56561. Yes, sasa hivi natumia na WhatsApp muonane bwana. Unaweza kutuma na uli kaliwa.
0: Mekaliwa bwana.
1: Lakini wakati ule ulikuwa unapiga hizo simu za mkononi za mezani.
0: Sawa sawa.
1: Unapokelewa. Tofauti sasa hivi nitumia na uli. Mzee, watu nakodoa maji kwenye basi. Tunashinda njaa.
0: Mtu anakula nauli na kuja hapa.
1: Ambaye tunaipata kwenye mziko zamani. Sasa kuna ombi langu.
0: Sawa sawa.
1: Bana, mimi shughuli zangu nazifanyia Ukerewe. Lakini naishi Bunda. Bana wewe, naapo mtoleta ukumbi wa wazee. Alafu.
0: Sawa sawa.
1: Kipindi mkirusha nyuma walau yani saa 3 kwa sababu naokea kwamba wazee wa leo, vijana wa jana. Asilimia 85 sasa hivyo mshalala.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kipindi nilikuwa kinaanzia nyuma kidogo. Tumekuwa wengi sana. Na nina imani kwamba wazee wangu kama kina Anthony Mtani. Alafu bwana, ngoja nikumbushe hiyo kidogo. Kwa bwana kulikuwa na mkubwa wangu alikuwa anaitwa Julius.
0: Sawa sawa.
1: Nyakiriga. Na Christopher Oyari Kabati.
0: Sawa sawa.
1: Kati ya watu wawili hao kuna mmoja bado yupo. Mmoja chotanga mbele yake. I say walikuwa wapenzi wa Jerry Nation Ndugumizi alipotoka ule yale alipotoka Msoma kwa Dar es Salaam.
0: Sawa sawa.
1: Ndio kwa Dar es Salaam bwana, mwaka 93 nakumbuka. Ukumbi wa Kinondoni Social Hall. Wanasema kwamba kila kilicho halala lazima kiwe na karaha. Tuache Mungu, nilikula hela mpaka mimi nikabaki na shilingi 500. Hebu niambie, imagine shilingi 500 utakutembea kwa miguu kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Na uli kwa ni shinga finali kwenye treni.
0: Sawa sawa. F8.
1: Wana. Wanae.
0: Tunakumbuka mengi.
1: Jini na chandu dumizi. Smart boy.
0: Smart boy.
1: Kutoka roya ulio.
0: Roya ulio.
1: Kutoka wana. Niko maja
0: rafikiana. Tuende kwa pamoja bwana Zedekia Nyakiriga, na namtafuta pia sehemu ya familia.
1: Yaani nimelowanisha miguu kwenye maji.
0: Hakuna kulala ibada.
1: Yaani hapa kufanya mpaka bushe.
0: Bwana salamu zake kwa Hashimi jangu bwana.
1: Haya bwana, mtaniwa militant yuko Bunda, nitakuja.
0: Hamna shaka kabisa bwana, ni Zedekia Nyakiriga. Anaomba bia kiwezekana bana, tupate bana kumbi ambao utakuwa na achieve vitu zipo bendi zinafanya hivyo, kwa maana ya live bendi. Wapo watu wanajaribu, lakini mwisho siku bana, bado tupati ile ladha yenyewe. Katika line pia hapa na msikilizaji. Halo.
2: Halo.
0: Nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalamera, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Unasema?
2: Hizi nyimbo ni nzuri sana, zinanifurahisha kweli. Kipindi cha baba yangu 1995 alikuwa anafurahisha sana hivi vitu. Yaani kupiga kweli. Yaani hapo wewe ulipokuwa hapo studio. Yaani uko vizuri kabisa pa Ramadhani.
0: Amna shaka na kushukuru sana. Na watafuta simu ya familia. Nikiwapata tutazungumza kuhusiana na jinsi ambavyo walimfahamu kijana wao, mpendwa wao, ndugu yao Jerry Nash Ndudu Mizi. Benanzoa, kama utakuwa unanipata tafadhali. Naomba ukipiga simu uwe unajua kila ambacho unakuja kuzungumza hapa. Yaani kama utenda tofauti basi nitakuondoa kwenye line kwa sababu unahitaji tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho mimi hapo naona nakifanya. Tunazungumza muziki, hatutani. Kwa hiyo naomba ukipiga simu uwe unajua nini ambacho tunakuja kuzungumza eh. Katika line hello. Ndio utakimbia.

Bara katika laini niko na Mungwana hapa, atajitambulisha kwa majina yake. Hello. Ujamaa amekimbia.

0: mara baada ya kusikiliza rekodi hiyo tamu kabisa kutoka kwa kundi zima la Bima Lewa na Magneti Tingi Shabana. Na hii ni rekodi maridhawa miongoni mwa rekodi tamu kweli kweli. Wimbo ambao unaishi na utaishi. Utunzi bora sana. Utunzi bora, nikisema bora na maanisha bora. Kama kuna wakati ambapo Hassan Rehani Bichuka alikaa chini akaumiza kichwa chake, basi ni tungo hii. Wallahi nakwapia Ustaz Hassan Rehani Bichuka anakwambia binadamu sio wazuri.
1: Umejifanya wajua kila jambo utatenda, mbaya kunitendea wanilenga.
0: Ni wimbo ambao huwa kiimba live anashindwa kuimba nalia. Unaisia kali sana ukiwaangalia binadamu walivyo, matendo yao ukiwaangalia kama binadamu, lakini matendo yao yanafanana na nyoka. Wana sumu kali na pengine kushinda hata nyoka. Usione tu wanakuchekea, binadamu wabaya. Bichuka imba.

endelea mpangilio mzuri wa muziki. Sikia sauti hiyo yake Bichuka. Alafu sikiliza jinsi ambavyo muziki umepangwa ukapangika. Ujumbe maridhawa ambao unaishi na utaishi.

mwanangu mnachoniahidi kiwe cha kweli. Mwanangu, mbona mwelewani? Lenyi ni watoto wangu, mmekuwa kama si ndugu, ndugu wa damu moja. Kila mtu kashika lake, si kwa uzima wala ugonjwa. Hata nasi wazee wenu mmetususa. Mimi leo natamka kwa makini, msikilize, kwani nimekwisha kasirika eh? Kwa mambo ambayo mnafanya. Mjikusanye kwa pamoja, mkae chini, mpate usia kwa ambao nazungumza. Wana jamani, mnapotea. Ni Gwiji Jabari na muziki Mari Jani mwana wa Rajabu. Asante sana Mwalimu Abdul Majid. Anasema usia bana Marijani, naongeza tu sauti kaka. Ongeza sauti. Atari. Wakati wata kisukari akipo bana. Miaka hiyo.

0: Ali makosa baba. Tunakuomba radhi baba yetu. Tutafuta usia wako baba. Na hao bana ni Ot Jazz Bendi bana. Sauti yake Hayati Maalimu Dini Gurumo. Na ndo tunzi wake pia.
1: Kaeni chini ni
0: wambie.
1: Maisha ya sasa ni magumu.
0: Tofauti na zamani. Maalimu imba.

sana nyumbani Afrika, anasema ni dada Bonori Mwangateko kutoka Bunda Day, anasema kakatua anaamini tuko pamoja sana kwenye miziki ya nyumbani Afrika bana. Mpe hai Steven Mkunga Ngutu na Godfrey Isomba Samaki akiwa Bukama. Faraha zangu nasikiliza news by news. Wana muziki hakika, hawa ndo wana muziki. Na enjoy makao makuu ya kata ya Nampindi pale Sunsi Mlimani kwa wajanja ni Saidi Josia. Asante sana mbunge mtarajiwa Ikunga Lwana Majige na kati ya Sazira Mbugani, anasikiliza news by news. Ali Makengere, Mzee Kizu, Bunda Mara wa Tanzania. Wapi Yusufu? Yusufu Musa Magoe. Wapi kaka? Anasema bima le hawezi lala kwa sababu anasikiliza bima le. Shabiki kindakindaki wa bima le.

Nyumbani Afrika anasema anaitwa Makobe Maregese akiwa Chumwi shuleni. Asema kweli wazee wetu bana walikuwa makini katika muziki. Umenikuna moyoni. Ni Prince au Baba Debora wa Bunda Store anasema bwana, mimi nina imani na neno all is gold. Sina nyimbo ya kusikiliza zaidi ya hizo za kitambo. Mbarikiwe sana Mazingira FM. Wala kuna shaka.

Limbu, mzee wa makumbusho Nyasura. Tuko pamoja sana. Asante sana Makoba Limbu. Kwa mdau mkubwa sana wa kipindi hiki. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Asante sana fundi Musa Omari. Mzee wa saranga. Atari, atari, atari. Bunda Mara Tanzania TZ anaitwa ni Mtiba Enoch wa Nyamiongo Makolo. Ngoma zinamkuna kweli kweli. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Jana sasa mna kila sababu ya kujifunza. Anasema mwalimu Justin akiwa Wanyere, Anko Twaha, na kupata vyema sana kabisa. Jinsi ambavyo unachana mawimbi. Kupenda sana kwa inashaka tuko pamoja.

wengi vijana wa sasa mnaweza kwa mnamfahamu kijana Bushoke, amefanya kazi nzuri sana, lakini na wapieni, yawezekana pengine wakawa ni wachache walopata bahati ya kumsikiliza babake Maximilian Bushoke. Huyu jamaa ni fundi, huyu jamaa anajua. Kuna mtu shaye kumwambia kwamba kijana hajai kufika hata nusu ya uwezo wa baba yake. Baada kusikiliza rekodi ya Messenger kaleta balaa, utajua jamaa alikuwa anaandika nyimbo. Huyu jamaa ni fundi. Sasa isikilize kata ya maji ukweni. Kanyimwa kata ya maji ukweni. Maximilian Bushoke akiwa na Orchestra DDC Mlimani Park. Rekodi kata ya maji ukweni.

Barabara kwenye safu ya mbaji bana, kiongozwa na Maximilian Bushoke. Yuko Tobias Chirumole, Maalim Kinyasi pamoja na Hamisi Juma. Alafu sasa kwenye solo bana, kuna mbuyu undo.

Alafu kwenye drums bana hatari yuko chipe mbele saidi. Acha kabisa. Balawa ni Okeswa Safari Sound. Wana ndekule wanakwambia bana kata maji ukweni. Utunzi wake fundi wa muziki.

Rose Binyos. Sikiliza midomo ya bata mwandani. Wanandekule.

siku zote naambia kwamba iko tofauti amini usiamini ya muziki wa sasa na ule muziki ambao ni wa zamani. Na kuna tofauti kubwa kati ya wasanii na wanamuziki. Amini kabisa naambieni siku zote bana kuna utofauti mkubwa mkubwa kweli kweli. Sasa ukisikiliza hizi nyimbo utaona kabisa kwamba hakika hao walikuwa ni zaidi ya wanamuziki. Hawa ni zaidi. Mimi ndo nakwambia. Hawa ni zaidi ya wanamuziki. Kutokana na tungo nzuri, tungo ambazo zinaishi na zitaendelea kuishi, ndo utakapojua kwamba wanamuziki waliumiza kichwa. Waliumiza kichwa wakaandika nyimbo ndo maana mpaka leo zinaishi. Hii ni sauti ya mnyonge. Ramazani Mtorongala. Mama uko wapi? Mama uko wapi? Sauti ya mnyonge, sauti ya mnyonge. Wimbo unaniliza huu.

Ebana sauti ya mnyonge, sauti ya mnyonge. Hayati Dr. Ramazani Mtorongala. Ebu nye likuwa nakataa kuitwa Ramadhani. No, no, no. Asema ini Ramazani. Ebana Jackson Petro wa Mosoma. Yontovoni. Anaitwa Yontovoni City. Anasema kika kwa hizi ngoma bongo flavor za nini. Bam bam bam bam. Bana bunda mara anaitwa Nyamsingula Enoch wa Makoko. Ngoma hizo bana zikipiga siwezi kulala. Siwezi kulala pamoja sana. Anaitwa Thmani King akiwa kitaa cha janja Saranga eh. Ndugu hizo nyimbo bana. Usia kama wote. Azichuji miaka buku 1000. Sawa na moja. Mama ninali. Zilizo tatu. Mama uko. Mama nateseka. Ah, sauti ya mnyonge mwalimu, usinifukuze mwalimu. Sina madaftari. Sauti ya mnyonge, sina nguo za shule mwalimu. Nimejaribu kuuza tasigara wakasema mlanguzi wakanikamata. Nimeuza machungwa bado shida jamani. Sauti ya mnyonge mimi jamani. Ah, hatari sana bwana, hatari eh? Sauti ya mnyonge, sauti ya mnyonge jamani eh. Usi mgeni bali ni hayati Ramazani Mtoro Ongara. Bana nakwambia bana sauti ya mnyonge. Sauti ya mnyonge. Sauti ya mnyonge. Madilu. Nitakuruhusu baadaye Madilu. Sasa nini eh jamani? Nakumbuka Madilu. Nina jambo pia na wewe. Ila kwa sasa bana. Twende Dodoma. Dodoma ya Tanzania. Kazi bora sana ushirikiano uliotukuka. Wake. Chidu Mure. Akiwa na hayati Ramazani Mtorongala Dodoma. Bana nyumbani Afrika bana. Anasema bora nipoteze sijui nini kuliko kupoteza kipindi hiki cha nyumbani Afrika. Anaitwa Kabodi Juma akiwa Luzeru B. Karibu sana kaka. Wacha wewe. Ay ay ay.

ni Dodoma. Tulikubaliana sisi wenyewe Tanzania ya kwamba yawe makao makuu ya serikali. Alicho Kambarage bana Mongoreme bana kutoka Kuruya. Asema wetu hacha tu. Unanikumbusha mbali nzizo bana. Alikuwa na vua muhoro Kenya. Asema muhoro. Yule eneo gani? Lakini ni Kenya. Muhoro Kenya. Asema Les Wanyika. Acha tu. Nyumbani Afrika bana ni anasema naitwa Kilaka boy toka Ramadi aise kaka. Meni bamba sana leo.

Bana Dodoma hiyo bana. Lakini wakati tukisikiliza Dodoma bana, Dodoma ya Watanzania. Tulichagua sisi wenyewe Dodoma. Yawe ndo makao makuu ya nchi pamoja na serikali. Si maneno yangu. Wali maneno yake bana Cosmas Tobias Chidumula akiwa mshirikisha hayati Dr. Ramazani Mtoro Ongala bana. Kitu bana kinajulikana kwa jina la Dodoma. Dodoma Anafikisha majira haya ya saa 6 kasoro dakika 6. Sasa nikwambia tu jambo jema tu ya kwamba hakika hapa ni News Bin News. Hapa ni News Bin News, wala huwezi choka bana. Huwezi choka mimi nakwambia. Huwezi choka bana. Hapa ni News Bin News. Hayati King Kiki anakwambia Chitambala. Anamaanisha kitambaa. Na ujua kwamba hawa wazee walikuwa na uwezo mkubwa sana. Sauti yake inang'aa kama taa jioni. Maneno yake yanagusa moyoni jamani. Na kila melody ambayo anayachia ni alama ambayo haijafutika. Hakika tutakukumbuka King Kiki Karagosi. Pumzika kwa amani babu. Alale pema peponi.

Asante sana Katinga kutoka Masinono. Anapata burudani za zamani, hakika vitu vichuji jamani hivi. Zibola asema Bichuko wakati anaimba wimbo huu alikuwa kijana wa miaka mingapi jamani? Johnny Ngumungu wa Magu Mwanza. Nafuatilia takuja kupa majibu wakati anatoa rekodi alikuwa na miaka mingapi. Sijali kaka, endelea kufuatilia. Endelea kubakia hapa. No mama, kitambache umpe. Ebana ulielala anaomba wa mke. Kisha umwamshe. Ulielala naye. Mwambie kitu kimoja tu. Achukue kitambache upe. Kisha mnyanyue juu. Au shuka jeupe basi mjifunike. Ndio mama. Sibola. Wana mizi wala mama. Wana gula moyo. Ayo teliti satu. Moja ya peke. Mama Sibola. Sibola. Kwa nyumbani Afrika anaitwa Kabundi Juma kiwa Ruselo. Kweli wimbo wa messenger kaleta balaa. Namkumbusha mbali sana. Kipindi bana nasikiliza kwenye radio za mkulima.

Hakuna lenye mwanzo likosa kuwa na mwisho tangu majira hayo. Saa 4 kamili usiku wa leo mlikuwa nami Alwatan Sultan. Niche boss ya mboka. Mkubwa. Ni bwana harusi wa Ramadhani jamani. Nawapenda sana jamani. Hapa ni news by news mpaka asubuhi. Na kuzungumza mimi na wewe kwa sasa inatosha. Naachia nyimbo, naachia muziki uongee, mimi natosha. Alafu majaliwa yake Mwenyezi Mungu jamani, tukutane tena juma lijalo muda na wakati kama leo. Bye bye.

Moja Records.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo